0: Nu är klockan 6 den här onsdagen den 12 augusti och det är dags för morgonens första nyheter här i Yle Vega. God morgon. Det är bättre att skära ner på utgifterna än att höja skatterna ifall man vill förbättra den offentliga ekonomin. Det anser Näringslivets forskningsinstitut ETLA i en rapport beställd av regeringen. Det behövs också strukturella reformer som stärker sysselsättningen och konkurrenskraften och därmed stöder en ekonomisk tillväxt, anser ETLA. Det kunde till exempel handla om en höjd pensionsålder, enligt ETLA. Imorgon kulminerar regeringens bråk om stödpengar till vårdorganisationerna när regeringen behandlar frågan. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman har fått kritik för att ha fattat beslut om hur bidragspengarna ska riktas utan att involvera regeringskollegorna. Statsministern ingrep och nu ska regeringen tillsammans ta ställning till en förordning om saken. Men till Svenska Yle säger Rydman att hans kriterier kommer att gälla oavsett.
1: De där kriterierna som jag tidigare har anmält, så de ryms jättebra inom de där ramarna. Egentligen får de efter den här uppdateringen ännu starkare stöd från även den där förordningen.
2: Rydman säger sig vara nöjd med förordningstexten även om processen enligt honom har varit krånglig och otillfredsställande.
1: Våra regeringspartner var av den åsikten att den där förordningen ska uppdateras. Vi var av annan åsikt.
2: SFPs ordförande Anders Adlercreutz har anklagat Rydman för att äventyra regeringens funktionsförmåga genom att trotsa statsministern i bidragsfrågan. Rydman och sin sida svarar att det är SFP som inte följer spelreglerna.
1: Anders Adlercreutz kunde någon gång titta i spegeln om han skyller på andra om att skaka regeringen. Han representerar det enda partiet i den här regeringen som regelbundet har brutit mot de där mest grundläggande reglerna som regeringen har, även i stora salen i riksdagen.
2: Här syftar Rydman på att svenska riksdagsgruppen i juni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman istället för att stödja honom helhjärtat.
0: Och det är Sofia Kajander som har intervjuat Ville Rydman. Idag inleder riksdagspartierna sina traditionella sommarmöten. Först ut är Socialdemokraterna. Idag möts partiledningen och riksdagsgruppens arbetsutskott i Kouvola. Där kommer ordförande Antti Lindtman att ge en politisk lägesrapport. Nästa vecka ordnar fler partier sommarmöten och riksdagen samlas igen i början av september. Idag är det också många grundskolor som inleder höstterminen. Det gäller bland annat skolorna i Helsingfors och i Vasa. I en del kommuner började skolan redan igår. Det gäller till exempel i Karleby och Åbo, medan en del börjar först imorgon i till exempel Vanda och Esbo. Om moln inte skymmer sikten så kan vi ikväll få se en partiell solförmörkelse. Omkring 80% av solen kommer att skymmas och solförmörkelsen är som djupast strax före klockan 9 ikväll. Bäst syns den i norra och västra Finland. I de södra och östra delarna av landet så hinner solen gå ner under den. Och man ska komma ihåg att skydda sina ögon ifall man tittar på solförmörkelsen. I hela landet blir det växlande molnighet och lokala regnskurar. I landets mellersta och östra delar kan det också åska. I södra och mellersta Finland blir det mellan 14 och 19 grader idag, i norr 9-14 grader. Den västliga till nordliga vinden är måttlig, på dagen lokalt frisk och byig. Vi har en vindvarning för landområden. I Kymmenedalen, södra Karelen och södra Savolax är den nordvästliga vinden hård idag, i vindbyarna 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken, södra Bottenviken och södra Saimen. Nordvästlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, nordvästlig vind 8-13 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 7-11 meter per sekund. Vinden avtar under eftermiddagen och natten till imorgon blåser det mellan 3-7 meter per sekund. Sikten är god. Ålands hav, avtagande nordvästlig vind, först 7-11 meter per sekund. Från och med kväll sydlig till sydvästlig vind, 2-6 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Under eftermiddagen avtar vinden. Sikten är god. Bottenhavet nordvästlig vind 9-12 meter per sekund. Vinden avtar under eftermiddagen och ikväll blir det vind av varierande riktning. God sikt. I Kvarken nordvästlig vind som avtar så småningom, först 7-11 meter per sekund, från och med eftermiddagen varierande vindar 3-7 meter per sekund, god sikt. Bottenviken nordligt i nordvästlig vind som avtar, först 6-10 meter per sekund, från och med natt vind av varierande riktning och god sikt. Saimen nordvästlig vind 6-11 meter per sekund, ikväll avtar vinden. Under kvällen lokala regnskurar, mest god sikt. Det var nyheter och väder med Katarina Björk.

0: Kekkonen.
1: Staffan.
2: Jo, så där ska det låta, för Kekkonen är passé, men fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
1: På ny tid, klockan 14.
2: Varje lördag med repris söndag.
1: Eller när du vill på arenan.
2: Fritt fram med Stefan och Staffan.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären Med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

0: Yle Vega.
1: God morgon, klockan är hunnit bli 19:30 och det här är Vegas morgon med mig, Lina Frisk, den här onsdagen. Och jag hoppas du har en riktigt skön start på den här morgonen.

Fleetwood Mac med Don't Stop. Det är skolstart som gäller för många i landet idag. Vissa började den förra veckan, några orter igår och vissa får vänta på terminstart till imorgon. Men som sagt är det väldigt många som inleder höstterminen idag. Och det här brukar ju vara en möjlighet till förnyelse och förändring. Och förra årets stora förändring i skolorna, då höstterminen inleddes, så var att man införde mobilförbud i skolorna. Och det här var någonting som var efterlängtat av många, speciellt vuxna. Kanske inte alla elever uppskattade det i en början, men de lär ha vant sig vid det under årets lopp. Men det var en ganska sån här stor förändring då förra höstterminen. Och nytt för i år är att de som ordnar förskole- och grundskoleutbildning fått en lagstadgad skyldighet att främja en rörlig livsstil. Och Terhi Nissinen, som är enhetschef vid Utbildningsstyrelsen, så säger en intervju till finska Yle att den här förändringen ska synas i varje grundskolas vardag.

ekar och spel. Och det här då för att uppmuntra till rörelse. Och så det här är att vänta för alla ivriga skolelever att se fram emot då det här läsåret. Mer aktivitet och mer rörelse. Så jag önskar alla lycka till med skolstarten. Hoppas ni har en riktigt bra skolstart.

Melissa Horn och Kame, du brukar kalla mig för baby. Friidrotts-EM pågår i Birmingham som bäst och allt om det här, de här tävlingarna så går att hitta på Svenska Yles webbplats och i Yle-appen och där kan man bland annat läsa om gårdagens tävlingar och det som blev klart under gårdagen var att stavhopparen Vilma Heltälä nu är klar för final och hon säger att hon känner sig nu avslappnad och trygg och hon vet vad som krävs för att lyckas i en final och hon ser fram emot att hoppa riktigt högt och det hoppas vi ju alla på att hon ska göra på torsdag. På torsdag gäller det alltså stavfinal. Där vi kommer se Vilma Heltälä. Dessvärre kommer vi inte se Saga Andersson i stavfinalen trots att hon hade stora förhoppningar och ett tydligt mål att ta sig till finalen i de här mästerskapen. Men hon, det allt gick lite på tok för henne så att hon lyckades inte och det var ett exempel på idrottens brutalitet, hur väl man än är förberedd och hur mycket man än vill så går det inte alltid vägen. Och i, ursäkta, i damernas 100 meter häck så blev Lotta Harala och Sara Keskitalo utslagna i semifinalen så de kommer inte heller att delta i finalerna i damernas häck på 100 meter. Men om vi ser på dagens tävlingar och Finland

0: som kommer att synas på planen idag, så bland annat under dagspasset, alltså kvalpasset, så där har vi Helena Levelahti i damernas diskus 14:00 och Antti Sainio i semifinalen i herrarnas 400 meter häck. Och under kvällspasset finns det faktiskt medaljchanser för Finland, till och med guldchanser i damernas slägga, för där är Silja Kosonen, så hon har lite guldpress på sig faktiskt. Men i alla fall efter släggkvalet sa hon att hon tycker om att ha den här pressen på sig. Hon har inte nått i medaljmästerskap på seniornivå, men hon har klarat sig bra på juniornivå, så nu har hon alla tiders chans. 21:45 är det alltså dags för final i damernas slägga, där Silja Kosonen och också Krista Tervo.
1: Ikväll har du chansen att ställa frågor direkt till Yles VD Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. I programmet Lite klokare mellan 18:30 och 19:00 kan du tacka, ge kritik eller bara vara nyfiken. Du kan höra av dig på tre sätt. Via mail till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi eller i chatten i streamen på arenan. Vi hörs och ses 18:30.
2: Yle Vega.

0: Thomas Ledin här, men lika hopplöst förälskad.
1: Are you an alumni or a student?
2: I'm an student.
1: Would you like to join the choir?
2: Me?
1: Yeah, you.
2: No, I don't.
3: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
2: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en flätt wailar och bältar ur sig. I can't run from myself. There's no way to
0: hide. Nu är klockan och det är strax 7:10 och vi ska få andrum efter Celine Dion och A New Day Has Come, och så blir det nyheter och din regionala morgonsändning.

Militär har jag aldrig varit. Däremot är jag van att styra och ställa. Ohälsa har jag lidit av många gånger och kämpat till synes maktlös mot sjukdom och hälsohinder. Tills det en dag vänder. Du lyssnar till Andrum med mig, Monica Kleve från Hangö. Syrien Naaman, som nämns i Bibeln, var en befälhavare över den arameiska kungens armé. Och han hade mycket makt. Men det fanns ett stort aber i hans tjänsteutövning. Och det var hans hälsa, eller snarare ohälsa, som gjorde honom maktlös som befälhavare och som människa. Naaman led nämligen av spetälska och var tidvis helt satt ur spel. För Naaman kom ändå hans ohälsa att förvandlas till hälsa och välsignelse. Han kunde inte bara fortsätta sin tjänstgöring i kungens armé utan också börja på sin nya tjänst i Guds rike. Naaman får höra om att det finns hjälp att få, att han kunde bli frisk igen och hel som människa igen. Befälhavaren skrider utan att blinka till verket och involverar kung och fosterland i projektet Hälsa. Befälhavaren uppmanas att doppa sig 7 gånger i Jordanfloden, enligt profeten Elisas ord. Far ner till Jordan och bada 7 gånger i floden, så ska din hud läkas och du blir renad. Och Naaman botas från all spetälska, enligt den bibliska källan. Berättelsen om Naaman är liksom flera andra bibelberättelser spännande läsning. Också vi befinner oss i kallelsetider, och Jordans 320 kilometer långa flod är fortfarande en avgörande vattenresurs i Mellanöstern. Dess flöde har minskat drastiskt, vilket påverkar ekosystemet negativt. Men floden är fortfarande ett livsviktigt vattendrag och en plats för många kristna dop. Känner du förresten till platsen där du själv blev döpt? Frågan brukar jag ställa våra konfirmander varje sommar. Svaret är faktiskt inte alltid helt givet, och en och annan har blivit överraskad över att platsen inte alls var den som man hade tänkt sig. Och Gud överraskar oss igen med mångfalden av möjligheter att förverkliga vår kallelse. Och till detta behövs inte alltid ett bad i floden Jordan. Däremot nog viljan att vandra vår Herres vägar. En väg i tro och sanning med Herren vid vår sida. I vår kyrkas dopformulär får föräldrar, faddrar och församlingen på plats fortfarande svara på frågan om man är villig att ge det döpta barnet en kristen uppfostran och liksom bära ansvaret för det. Det är här som kallelsen börjar, för att sedan gro och utvecklas under konfirmandtiden. Så får vi döpta leva i vårt dop och vandra tryggt vidare i korsets tecken, som helar och renar, som ett vittnesbörd på att vi är kallade att vara hans lärjungar, nu och allt.

0: Regeringen får rådet att inte höja skatterna. Skär ner istället, säger en Etla-rapport. Minister Rydman viker inte om föreningspengarna inför regeringens armbrytning om bidragen till vårdorganisationerna. Mest halvklart väder är att vänta idag. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Idag presenteras uppgifter om att skattehöjningar är mer skadliga för landets ekonomi än den nytta de ger. Istället rekommenderas nedskärningar för att balansera ekonomin. Men det finns också bedömningar om att skattehöjningar behövs i alla fall. Katarina Björk fortsätter.
1: Det är regeringen som har låtit utreda hur statens ekonomi kan fås i balans. Och den som fick uppdraget var Näringslivets forskningsinstitut Etla. Budskapet i Etlas rapport lyder förenklat: höj inte skatterna utan skär istället ner på statens utgifter. Skattehöjningar är enligt Etla skadligare för ekonomin än nedskärningar. Och dessutom rekommenderar Etla det som kallas strukturella reformer. Här föreslår rapporten dels att man avlägsnar flitfällor, men dels också att pensionsåldern höjs. Och pensionärerna berörs också i ett annat sammanhang. Rapporten rekommenderar nämligen att man riktar anpassningsåtgärder mot pensionerna hellre än att man minskar lönekostnaderna. Men medan Näringslivets forskningsinstitut alltså överlag avråder från skattehöjningar, så konstaterar man vid Finansministeriet att sådana sannolikt blir nödvändiga. Chefen för ministeriets skatteavdelning, Terhi Järvikare, säger till nyhetsbron STT att behovet av anpassningsåtgärder är så stort och tidtabellen så stram att höjda skatter inte kan undvikas. Det gäller enligt henne de skatter som ger staten mest pengar, alltså inkomstskatten som man betalar på löner och pensioner och också mervärdesskatten. Ännu i nästa års budgetförslag föreslår Finansministeriet inga skatteförändringar. Det är politikerna som beslutar om saken, konstaterar man där.
0: Imorgon väntas regeringen fortsätta bråka om stödpengar till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna har fått kritik från sina regeringskollegor för att ensam ha beslutat hur stödpengarna ska riktas. Statsministern har ingripit, men idag vidhåller Rydman att hans beslut kommer att gälla. Sofia Kajander rapporterar.
2: Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman orsakade en regeringskris i början av sommaren då han på egen hand beslöt om nya kriterier som ska styra hur vårdorganisationerna beviljas pengar i framtiden. Statsministern beslöt att träda in och lösa krisen med en ny förordning som ska köra över de kriterier som Rydman beslöt om i juni. Till Svenska Yle säger Rydman att han kommer att presentera den uppdaterade förordningen i statsrådets session på torsdag, men avvisar att förordningen skulle ha någon effekt på det beslut som han redan har fattat.
3: De där kriterierna som jag tidigare har anmält, så de ryms jättebra inom de där ramarna. Egentligen får de efter den här uppdateringen ännu starkare stöd från även den där förordningen.
2: Rydman säger sig vara nöjd med förordningstexten även om processen enligt honom har varit krånglig och otillfredsställande.
3: Våra regeringspartner var av den åsikten att den där förordningen ska uppdateras. Vi var av annan åsikt.
2: SFPs ordförande Anders Adlercreutz har anklagat Rydman för att äventyra regeringens funktionsförmåga genom att trotsa statsministern i bidragsfrågan. Rydman och sin sida svarar att det är SFP som inte följer spelreglerna.
3: Anders Adlercreutz kunde någon gång titta i spegeln om han skyller på andra om att skaka regeringen. Han representerar det enda partiet i den här regeringen som regelbundet har brutit mot de där mest grundläggande reglerna som regeringen har, även i stora salen i riksdagen.
2: Här syftar Rydman på att svenska riksdagsgruppen i juni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman istället för att stödja honom helhjärtat.
0: Rapporterade Sofia Kajander. Socialdemokraternas partiordförande Antti Lindtman kräver att statsminister Petteri Orpo tar itu med den sannfinländska riksdagsledamoten Mauri Peltokangas skriverier på Facebook. I ett inlägg undrar Peltokangas om hans följare kan tänka sig att vad han kallar en afghanimuslimi, en afghansk muslim, blir inrikesminister eller utrikesminister i nästa regering. Socialdemokraternas ledare Antti Lindtman anser att det här var ett direkt angrepp mot partiets riksdagsledamot och vice ordförande Nasima Razmiar. Hon är den enda riksdagsledamoten som kommer från Afghanistan. Peltokangas förnekar att skrivelsen handlade om Razmiar. USAs president Donald Trump möter kritik från experthåll för sitt beslut att banta ner vaccinationsprogrammet i USA. Barn och unga ska få färre vacciner än hittills eftersom Trump anser att de är farliga. Vid Världshälsoorganisationen WHO säger informatören Tarik Jasarevich att vaccinprogrammen är noga avvägda för att förhindra allvarliga sjukdomar.
4: Every vaccine is recommended at the time it offers the best protection against serious illness. Timing of each dose is based on years of research across the world on how.
0: Vaccineringarna grundar sig på år av vetenskaplig forskning, löd alltså WHO:s replik till Donald Trump. Idag är det många grundskolor här hemma som inleder höstterminen. Det gäller bland annat skolor i Helsingfors och i Vasa. I en del kommuner började skolan redan igår. Det gäller till exempel Karleby och Åbo. Och en del börjar först imorgon, till exempel Vanda och Espoo. På fredag den här veckan har en dokumentär om artisten Arja Saijonmaa premiär. Vår kulturreporter Silja Salgren Fodstad har träffat henne. Och efter 6 decennier på scenen så talar Arja Saijonmaa om artistens ansvar och musikens makt.
5: Scenen är en mellan min helig plats för mig. Och allt vad du är där ger du ett besked åt något håll. Det är ett ansvarsfull position.
6: Jotenkin mä kiehtoin, että taide ja musiikki ja runous on niin voimakasta, että se on katsottu olevan vaarallista.
5: Musiken är med en bra text genomarbetat kombination som är oslagbar. Det är det starkaste vapnet mot diktaturer. Det har jag upplevt flera gånger i praktiken. Musiken är ett starkaste vapen om du använder det. Om man inte använder det, då finns det ingen kraft. Man kan bli förblindad av manipulation. Man dövar bort. Musiken är underbar underhållning, underbar läkemedel. Och jag älskar all sorts musik. Jag lyssnar och gör också all sorts musik. Men det är också ett maktfaktor i människornas händer. Vi är manipulerade med musikutbudet i högsta grad. Och det här jag varit medveten om hela mitt liv. Och idag tycker jag att vi måste skärpa oss i Europa och lyfta oss mångfalden, den kulturella mångfalden musikaliskt i vårt fantastiskt rika, mångfaldiga, otroligt fantastiska Europa som jag älskar mest av allt.
7: And this is the moment where an artist can attack and change the world.
0: Silja Salgren Fodstad var alltså reporter för det här inslaget. Ifall moln inte skymmer sikten så kan vi ikväll få se en partiell solförmörkelse. Omkring 80% av solen kommer att skymmas. Och solförmörkelsen är som djupast strax före klockan 9 ikväll. Bäst syns förmörkelsen i norra och västra Finland. I de södra och östra delarna av landet hinner solen gå ner under den. Man ska skydda sina ögon om man tittar på solförmörkelsen. Och det finns tydligen chanser att se solförmörkelsen, för det blir växlande molnighet idag med regnskurar på sina håll. I landets mellersta och östra delar kan det också åska. I södra och mellersta Finland blir det 14-19 grader, i norr 9-14. Den nordvästliga vinden är frisk och byig och det föranleder varningar i östra Finland och till havs på de flesta sjödistrikt.

0: Moves like Jagger här med Maroon 5 och Christina Aguilera. Klockan är strax 7:15. Du lyssnar på sändningen från Åboland och jag heter Lina Frisk och kommer hålla dig sällskap till 9:00 idag. Och med mig den här morgonen har jag Petri Matilainen. God morgon på dig.
1: God morgon Lina.
0: Och vi har också med oss Elin Öster den här morgonen, men hon har redan tagit sig ut och hon är på språngren för hon ska bland annat gå och spionera på bygget av nya Sankt Olofsskolan. Det där ska börja hända den här veckan.
1: Mm, det får vi höra snart.
0: Ja, vi ska se hur läget är där för tillfället här lite senare under sändningen. Men vet du vad Pietro, vi kommer att missa någonting här i Åboland idag.
1: Är det möjligt att fast man bor i Finlands finaste stad kan man missa någonting ändå?
0: No, så verkar det i alla fall.
1: För, vi missar någonting.
0: Ja, för det är många finländare som kommer idag ha chans att se solförmörkelse. Alltså en partiell solförmörkelse. Mm. Så om inte du tar dig lite till någon annan ort så kommer du missa det här. Och det här är ju något som intresserar många när det sker sådana här naturfenomen. Mm. För idag mellan 2040 och 2055 så är det då den här djupaste solförmörkelsen. Nu är jag inte en expert på vad som egentligen händer. men om man ser på bilder så ser det ut som om solen plötsligt blir svart.

0: precis. Och det, det är väl månen som står däremellan då.
1: Det är väl månen. Står i vägen, liksom. Ja. Mm. Och det här är ju någonting som är unikt och det sker inte ofta. Men nu i Finland så kommer man kunna att se det här på flera håll.
0: Men det går ganska snabbt om det är en kvart som det håller liksom på.
1: En kvart håller det på.
0: Eller det är den där liksom fullständiga, eller den liksom intensivaste förmörkelsen.
1: Ja, och då ska man skatta sig lycklig om man är intresserad av att se på det här, om man till exempel är i Mariehamn.
0: Mm-hmm.
1: Se, i Mariehamn kan man se det här 2001 kan det börja, men sen är den maximerad solförmörkelse 2054.
0: Då är det så mörkt som möjligt.
1: Ja, så alla som bor i Mariehamn, gå och titta på det här. Mm. Men sen är det ju viktigt när man går och tittar på det här, på den här solförmörkelsen, att man lite skyddar sig. För det här är ju, tror jag, någonting som många misstar sig och inte skyddar sina ögon.
0: Ja, eller att man kanske inte tar det på allvar. Att jag kan nog lite titta.
1: Mm, för man ska ha specialskyddsglasögon när man ser på det här. Men känner du att du har någon liksom FOMO, alltså fear of missing out, för att du inte kommer se den här solförmörkelsen idag?
0: Nu när du sa det så på det här sättet, att det är liksom att vi inte ser möjligheten att gå och titta på den, för vi bor här och här ser vi inte den riktigt. Så nu får jag kanske lite FOMO.
1: Mm.
0: Jag är avundsjuk på alla i Mariehamn, och det är alltså många andra ställen också. Man kan gå in på Finska Yles artikel om solförmörkelsen. Här finns en minut för minut tidtabell och olika städer i Finland var den syns så väl som möjligt.
1: Och det finns...
0: Hur är det med dig? Skulle du vilja se den?
1: Nej, nu skulle jag också bara för att någon gång ha sett det, men för att det ser lite illa ut om man vill se en total solförmörkelse i Finland, så vi väntar till 2126. Så det tar sin tid. Midnight Sun här med Sara Larsson.

0: Sara Larsson här med Midnight Sun. Har man gått längs med Nylandsgatan i Åbo har man säkert lagt märke till att där har i flera års tid varit en täckt tunnel in till ett hus. Och det har varit alltså som sagt för flera år. För i augusti 2023 så byggdes en täckt gång längs fasaden på Juseliuska huset, alltså på Nylandsgatan 1 i Åbo. Och fasaden skulle renoveras Projektet beräknades vara klart inom en månad. Men nästan 3 år senare så står den här gången fortfarande kvar utan att renoveringen har påbörjats. Och Janne Porunen som är varumärkesdesigner för reklambyrån Knock som har sitt kontor i byggnaden, han minns när den täckta gången sattes upp.
1: No, mä ajattelin, että tämä on todennäköisesti väliaikainen. Mitä se nyt sitten ei ole ollut. Ja tietenkin se oli ihan hyvä asia siinä kohtaa, että kun sieltä alkoi tippua niitä palasia sieltä katorajasta, niin että siihen joku katos tulee. Mutta tällä hetkellä niin se on aika paljon tosiaan pitkästynyt se projekti ja onhan se aika ruma ja sitten kaiken lisäksi se aiheuttaa ainakin meidän valokuvaajille, niin kuin meidän talossa, niin pientä haittaa niin kuin heidän yritystoimintaan.
0: Ja Janne Puron säger här att han trodde att det var tillfälligt, men det hade inte varit. Det var bra när bitarna började falla från takfoten så satte man upp skydd. Men nu har det dragit ut på tiden och det är ganska fult och dessutom så stör det våra fotografer i huset i deras arbete.
1: No, mä näkisin, että kun se on noin kulttuurihistoriallisestikin arvokas talo, niin se pitäisi niin kuin hyvin nopeasti jollain tavalla remontoida, tai tietenkin pysyvästi remontoida. On täällä varmasti muitakin kohteita, mitä tarvii remontoida, mutta toi on kuitenkin yksi tosi arvokas rakennus. En tiedä, miten muuten kaupunki on sitä. En tiedä, mitä kaikkea siellä yläkerroksissa on siinä rakennuksessa, mutta ehkä sille voisi niinku sitten olla parempaakin käyttöä sen jälkeen, kun se on remontoitu.
0: Ja han säger här, eftersom huset är kulturhistoriskt värdefullt så borde det renoveras snabbt och permanent och det finns säkert andra objekt som behöver renoveras, men det här är en mycket värdefull byggnad. Han säger att han inte vet vad som finns på övervåningen och kanske huset kunde få bättre användning efter renoveringen. Och Tuomas Niinikoski som är vd för Magis Multimedia Oy så har haft sitt företag i Juseliuska huset sedan 2018 och vi frågar honom om den här täckta gången och den försenade renoveringen och hur den har påverkat hans verksamhet.
2: No, ehkä sen jotain pieniä vaikeuksia on tuonut tähän. Niin kuin sanotaan nyt näin, että ehkä tämmöisiä myöskin esteettisiä vaikutuksia, että on tosi ehkä vähän harmillistakin joskus pyytää jotain ihmisiä tänne käymään, koska tämä näyttää niin kuin työmaalta. Ja kyllä se nyt jotenkin jossain logistisessa toiminnassakin välillä vähän vaikuttaa, että kun tuodaan jotain tavaraa tai jotain, niin se on vähän vaikeuttanut sitä. Mutta ei mitenkään niin kuin ratkaisevasti niin verrattuna siihen, mitä se johonkin muille toimijoille voisi aiheuttaa.
0: Ja Tuomas Niinikoski säger här att det har orsakat några små svårigheter här och kanske också estetiska problem att det är lite tråkigt att bjuda in folk eftersom det ser ut som en arbetsplats och det påverkar också logistiken lite när man tar in varor och det är inte så mycket som kunde men inte så mycket som det kanske påverkar andra aktörer, konstaterar han. Paulina Karjalainen så är fastighetschef i Åbo stad och hon berättar att huset inte längre behandlas som ett ytrenoveringsprojekt.
3: Joo, tässä oli suunnitteilla, että tehtäisiin julkisivuremonttia ja siellä oli jotain muitakin pieniä korjauksia, mitä oli mietitty. Ja samaan aikaan on tässä tutkittu tämän korttelikokonaisuuden ja näiden historiallisten rakennusten näitä perustuksia. Ja todettiin, että meidän ei kannata julkisivuremonttia ennen aloittaa, ennen kuin me ollaan perustukset vahvistettu, eli pysäytetään painuminen. Koska muuten se voi olla, että me joudutaan uusimaan se julkisivuremontti. Ja tämä perustusten vahvistusprojekti on meneillään ja se on niin kuin kilpailutusvaiheessa.
0: Ja Pauliina Karjalainen säger här att de planerar en fasadrenovering och andra små reparationer, men undersökningar visar att grundkonstruktionerna i hela kvarteret måste förstärkas först för att stoppa den här sjunkningen. Annars kan fasaden behöva göras om och grundförstärkningsprojektet pågår och är under upphandling. Och vid årsskiftet så ska Åbo stad ha preliminär information om kostnader och också omfattning. Och anledningen till att den här täckta gången fått stå kvar under alla år är för att det kan falla småsten från den här söndervittrade fasaden på Juseliuska huset. Och efter att omfattningen av renoveringen fastställs så kan det här projektet dra igång på riktigt. Och vi frågade då Karjalainen hur länge det kan tänkas ta för att allt då är klart och den täckta gången helt enkelt kan tas bort.
3: No, kyllä me puhutaan vuosista, koska perustuksia kun lähdetään vahvistamaan, niin silloinhan mennään rakennusten alle. Ja tässä korttelissa on vielä näitä muinaisia rakenteita tämän korttelin alla. Eli siellä myös varmasti ja tuleekin vastaan arkeologisia kaivauksia ja kaiken näköistä. Eli työmaa tässä sitten on jonkun aikaa. Ja mitä se sitten vaikuttaa suojauksen pysymiseen, niin kyllä me puhutaan vuosista eikä kuukausista.
0: Ja vi talar alltså om år, och när man förstärker grunderna måste man gå under byggnaderna, och det finns fornlämningar i kvarteret som kräver arkeologiska utgrävningar. Så vi pratar om år och inte månader. Så man får helt enkelt vänja sig vid att det fortsätter att finnas den här täckta gången vid Nylandsgatan. Och det var alltså Pauliina Karjalainen som var fastighetschef och Åbostad som konstaterade det här, och reporter var Elin Öst. Peter Lemark här med Håll om mig, och så blir det nyheter.

0: Peter Lemark här med Håll om mig. Klockan blir 7:30. Vi ska få nyheter med Pietari Matilainen. Och vi börjar med en hus och ett hus och en husfasad i Åbo som har väckt lite förundran. Den tillfälliga täckta gången framför Juseliuska huset i Åbo så har stått kvar i snart 3 år.
1: Mm. Juseliuska huset finns nära gamla Stortorget. Gången byggdes inför en fasadrenovering av huset som skulle påbörjas 2023, men arbetet kom aldrig igång. Efter inspektioner konstaterades det att hela kvarterets grund är i dåligt skick och att huset håller på att sjunka. Nu måste hela området renoveras och projektet har nu gått in i upphandlingsfasen. Den täckta gången får stå kvar eftersom den skyddar fotgängare från fallande sten från fasaden. Det kan ta flera år innan arbetet är klart och gången kan tas bort bland annat eftersom det finns fornlämningar under marken som kan betyda arkeologiska utgrävningar på platsen.
0: Och snart så kan vi få ett helt nytt hus vid Åstranden.
1: Ja, utvecklingen av Herkules-tomten i Åbo går vidare till stadsfullmäktige efter att stadsstyrelsen sa ja till detaljplanändringen. Det här är alltså en tomt vid Martinsbron mellan Kvarnbrinken och Östra Strandgatan. Den planläggs för bostadsbyggande samt för kontors- och affärsverksamhet. Planändringen baserar sig på det vinnande förslaget i en tomtöverlåtningstävling som ordnades 2023-2024. Och nästa steg är att stadsfullmäktige bestämmer om bygget får börja. Om allt går som planerat kan ungefär 350 personer flytta in i det nya området. Men just nu är det bara en parkeringsplats där.
0: Och 2 åboländska friidrottare har tagit sig till EM-finaler i Birmingham.
1: Ja, igår tävlades damernas kval i stavhopp och Vilma Heltelä, vår åbobo, klarade kvalet på ett övertygande sätt. Hon tog sig över 4,50 m och gick vidare till final. Och finalen i damernas stavhopp är imorgon. Men senare ikväll tävlar resobördiga Silja Kosonen i finalen för damernas slägga. Kosonen kastade 72 meter och 2 centimeter i kvalen, vilket gav henne en finalplats. Också finländska Krista Tervo tävlar i finalen. Men och finalen för damernas slägga är alltså ikväll klockan 21.45.
0: Och hur ser vädret ut idag?
1: Det blir växlande molnighet. Det kan komma regnskurar. Temperaturen stiger till mellan 14 och 19 grader, så inte särskilt varmt. Och vinden blåser från nordväst måttligt idag. Och sen förstås Skärgårdshavet, där blåser det på morgonen friskt från nordväst, 6-11 meter per sekund. Men vinden avtar på kvällen ner till 3-7 meter per sekund. Och sikten är god.

Ace of Base här med Design. Klockan är 24 minuter i 8. Du lyssnar på Yle Åbolands morgonsändning med mig, Lina Frisk. God morgon.

0: Bygge av en helt splitter ny skola så har inlett, så det är alltså frågan om den nya Sankt Olofsskolan som nu har börjat byggas. Och vår reporter Elin Öst så har tagit sig till byggarbetsplatsen för att kolla läge. Elin, vad är det som händer där vid byggarbetsplatsen?
1: Jo, jag är på Klostergatan just nu och bakom mig så hörs äntligen ljudet av grävmaskiner och långtradare och allt möjligt här som håller på att bygga, eller de håller på att gräva just nu, grunden ser det ut som.
0: Är det mycket som är på gång alltså där?
1: Jo, det är jättemycket som är på gång här, för att den här gamla skolbyggnaden som Sankt Olofsskolan hade här, så den blev ju liksom ohållbar med tiden, de hade svåra inomhusluftproblem och det var liksom för trång för alla elever, så hösten 2022 tvingades skolan stänga och eleverna fick flytta då, och efter det så har det varit ganska lång och krokig väg hit, men nu äntligen, nu börjar bygget på riktigt.
0: Ja, man hör att det är mycket som händer där i bakgrunden, så att bygget är igång så att säga. Men det som ju alla är intresserade av är ju såklart hur den här nya skolan kommer att se ut. Vi har fått se lite sådana här visionsbilder tidigare, men vad är det man kan förvänta sig av den här nya skolan som nu, alltså som nu byggs här i Åbo?
1: Ja, det ska bli alltså en L-formad byggnad och den ska vara gjord i rött tegel och den har liksom två olika byggnader som hänger ihop. Den ena blir då fyra våningar och den andra blir två våningar. Och det kanske mest spännande med den här byggnaden är att taket på den lägre delen kommer bli en takterrass med utsikt över Sampalinnaparken, och det här blir alltså liksom skolgården. Så eleverna kan liksom ha rast uppe i luften. Enda problemet med det här är att vi intervjuade rektor Christer Karlsson tidigare i sommar och han var lite osäker på hur snöröjningen kommer att funka här. Dessutom blir det lite mer så här traditionella klassrum, inte såna här stora öppna som vissa moderna skolor har, utan de vill satsa på lite mer så här gammaldags mindre klassrum som samlas då kring ett gemensamt torg. Och det blir också en nästan 800 kvadratmeter stor jumpasal. Så det här är ju jätteroligt eftersom eleverna nu på de här tillfälliga utrymmena, de har saknat en gymnastiksal.
0: Ja, det har varit lite att arrangera för skolan när de har varit tillfälliga lokaler, men nu ser det ut att det alltså var en ändamålsenlig skolbyggnad på kommande, men det är ju inte bara skolelever som kommer att använda Sankt Olofsskolans kommande lokaler.
1: Nej, precis. Utom den här byggnaden ska också då ha lokaler som används av Åbo Svenska Arbetsinstitut, alltså Arbis, och för stadens då idrottstjänster. Det är alltså huvudentrén här på Klostergatan som är tänkt för liksom det här kvällsbruket, medan eleverna då ska ha sin egen ingång på den här takterrassen.
0: Och nu är det ju spännande att äntligen bygget har satts igång och vi hör här att det byggs som bäst. Men hur ser tidtabellen? När ska den här skolan vara klar och när kan man äntligen flytta in?
1: Ja, den revs ju då 2022 och man har ju väntat länge nu. Men efter att det börjar nu 2026 så är det tänkt att det ska ta 2 år ungefär att bygga den. Att den ska vara klar hösten 2028 och sen ska eleverna förhoppningsvis kunna flytta in till våren 2029, alltså till vårterminen.

0: Det är alltså 7 år i exil som eleverna har fått vara på ett annat utrymme, men då, 2029, så hoppas vi på en helt ny skola här.
1: Mm, så då får man vänta ännu lite och ha tålamod. Men Elin, läsåret så inleddes i Åbo igår. Då var det så dags för skolstart. Klockan är ju bara 20 minuter i 8, men har du sett några elever där som rör sig i kvarteren och de här som ska till de här tillfälliga lokalerna?
0: Ja, faktiskt. Här på gatan är ganska mycket skolelever, både liksom högstadieåldern, yngre också, men speciellt liksom sådana som cyklar och kanske åker sådana här elsparkcyklar till skolan, som jag skulle nu tro är på väg till de här tillfälliga lokalerna.
1: Mm. Så de kan följa med där medan det här skolbygget framskrider. Tack så mycket, Elin, för den här rapporteringen. Sankt Olofs skolans skolbygge har alltså dragit igång på riktigt.

0: Ingrid här med Ruined and Reason.
1: Varje år köper välfärdsområden, kommuner och offentligt ägda bolag tjänster för omkring 50 miljarder euro. Företagen konkurrerar om att erbjuda dem det lägsta priset och arbetstagarna kan hamna i kläm. Vad kan man göra för att skattepengarna inte ska landa hos företag som exploaterar sin personal? Lyssna på Slaget.
0: Ja, Slaget har också dragit igång efter en sommarpaus, men nu är vi tillbaka till vanliga rutiner och vanligt sändningsschema, och det betyder ju också att vi sänder från Åboland mellan klockan 7 och 12 alla vardagar. Men Slaget, som sagt, det blir efter lunchnyheterna klockan 12.

0: Billie Eilish här med Birds of a Feather. Det pågår friidrottstävlingar i Birmingham. Det är Europamästerskapen som pågår den här veckan. Och det är ju jätteintressant att följa med. Och det finns mycket finländska, goda finländska chanser. Och igår så blev det bland annat klart att stavhopparen Vilma Heltelä nu är klar för final. Och Pietu, fast hon nu har flyttat till Helsingfors, så tycker jag nog att vi ändå kan liksom här i Åboland och i Åbo vara sådär, att hon är nog lite ändå härifrån.
1: Ja, absolut. Så pass mycket har hon tränat på både Paavo Nurmi-stadion och i Kuppis. Det är nog här hon har byggt karriären.
0: Precis, och den här stavplatsen på Paavo Nurmi-stadion, så den är ju också namngiven efter henne. Ja. Så att vi kallar henne nu ändå att hon är härifrån. Men hon gjorde bra ifrån sig i kvalet.
1: Ja, vi vet ju att Vilma hade en tuff tid här. Hon var skadad och har inte tävlat på länge, men nu verkar hon vara liksom tillbaka i god form. Hennes hopp var 4 meter och 50 centimeter. Hennes personliga rekord är ju 4,85. Så en bit är det ännu till det. Och vi får se. Hon kan ju alltid överraska med att vad hon gör sen i finalen. Men att det ser bra ut. Det ser lovande ut. Och hon är nu alltså i finalen.
0: Ja, hon sa nog att hon tror på höga hopp nu där på torsdagen. På torsdagen är det dags för stavfinal för damerna. Men ikväll blir det en lite spännande också. Damernas slägga.
1: Damernas slägga, som här senaste åren har blivit liksom Finlands en av så här huvudgrenarna egentligen när det kommer till just friidrott. Eftersom vi har goda idrottare där just på damsidan, vi har Krista Tervo och Silja Kosonen från Reso.
0: Och nu är verkligen blickarna på Silja Kosonen.
1: Ja, hon har liksom, Krista Tervo gick ju in till mästerskapen som statistik 1 i damernas slägga. Men hon har haft lite ryggproblem och varit kanske lite ojämn i sina resultat. Och Silja Kosonen gjorde sen en bra ifrån sig i kvalen. Kasta, vad var det jag sa i nyheterna, 72 meter 2 centimeter. Det tog henne till final. Så hon har lite nästan tagit nu rollen som förhandsfavorit inför finalen ikväll alltså.
0: Så kan vi förvänta oss då den första medaljen i EM nu?
1: No,
0: ikväll.
1: Vad ska man nu våga säga här?
0: Kanske.
1: Ja, alltså goda möjligheter. Det här är nu kanske en av de tävlingarna med de godaste möjligheterna för finsk medalj. Förutom då, eller utöver då just kanske Heltelä, Vilma Heltelä stavhopp och några andra.
0: Så vi får nog hoppas på att den här medaljerna nu börjar rassla in. Och släggfinalen 21.45, och det går jag se direkt på TV2 och Yle Areenan.

Niklas Wahlgren här med utan kläder i regn när klockan är några minuter i 8. Vi ska få nyheter efter Eurythmics med There Must Be an Angel.

0: Minister Wille Rydman viker inte. Det är hans beslut om föreningspengar som gäller. Det vidhåller han inför morgondagens armbrytning. Ett expertråd till regeringen är att inte höja skatterna. Men det blir nödvändigt enligt en annan bedömning. Nu i åtta nyheterna hör du också hur matkulturen med sena middagar är viktigare för italienarna än att skolbarnen kommer i säng. Och så den här rösten.
1: Scenen är en mer eller mindre helig plats för mig. Och allt vad du är där ger du ett besked åt något håll. Det är ett ansvarsfull position.
0: Det är Arja Saijonmaa som talar om musikens makt i en ny dokumentär. Hör också en besviken Saga Andersson efter ett motigt stavkval i EM. Solen tittar fram mellan molnen. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Det drar ihop sig till fortsatt regeringsbråk om stödpengar till vårdorganisationer. Imorgon ska regeringen avhandla frågan. Social- och hälsovårdsminister Wille Rydman från Sannfinländarna har fått kritik från sina regeringskollegor för att ensam ha beslutat hur stödpengarna ska riktas. Statsministern har ingripit. Men idag vidhåller Rydman att hans beslut kommer att gälla. Sofia Kajander rapporterar.
2: Social- och hälsovårdsminister Wille Rydman orsakade en regeringskris i början av sommaren då han på egen hand beslöt om nya kriterier som ska styra hur vårdorganisationerna beviljas pengar i framtiden. Statsministern beslöt att träda in och lösa krisen med en ny förordning som ska köra över de kriterier som Rydman beslöt om i juni. Till Svenska Yle säger Rydman att han kommer att presentera den uppdaterade förordningen i statsrådets session på torsdag, men avvisar att förordningen skulle ha någon effekt på det beslut som han redan har fattat.
3: De där kriterierna som jag tidigare har anmält, så de ryms jättebra inom de där ramarna. Egentligen får de efter den här uppdateringen ännu starkare stöd från även den där förordningen.
2: Rydman säger sig vara nöjd med förordningstexten även om processen enligt honom har varit krånglig och otillfredsställande.
3: Våra regeringspartner var av den åsikten att den där förordningen ska uppdateras. Vi var av annan åsikt.
2: SFPs ordförande Anders Adlercreutz har anklagat Rydman för att äventyra regeringens funktionsförmåga genom att trotsa statsministern i bidragsfrågan. Rydman och sin sida svarar att det är SFP som inte följer spelreglerna.
3: Anders Adlercreutz kunde någon gång titta i spegeln om han skyller på andra om att skaka regeringen. Han representerar det enda partiet i den här regeringen som regelbundet har brutit mot de där mest grundläggande reglerna som regeringen har, även i stora salen i riksdagen.
2: Här syftar Rydman på att svenska riksdagsgruppen i juni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman istället för att stödja honom helhjärtat.
4: Varför tror du att de andra regeringspartierna blir så frustrerade på dig?
3: Kanske det är just den här skillnaden att politikerna är vana vid det att bara pratar och inte gör. Och sen som någon gör någonting annat så väcker det motstånd att inte gör man så här.
0: Och det var politikreporter Sofia Kajander som intervjuade social- och hälsovårdsminister Wille Rydman från Sannfinländarna. Socialdemokraternas partiordförande Antti Lindtman kräver att statsminister Petteri Orpo tar itu med den sannfinländske riksdagsledamoten Mauri Peltokangas skriverier på Facebook. I ett inlägg undrar Peltokangas om hans följare kan tänka sig att vad han kallar en afghani muslimi, en afghansk muslim alltså, blir inrikesminister eller utrikesminister i nästa regering. Socialdemokraternas ledare Antti Lindtman anser att det här är ett angrepp mot partikamraten Nasima Razmyar. Hon är den enda riksdagsledamoten som kommer från Afghanistan. Peltokangas förnekar att hans skrivelse handlade om Razmyar. Idag inleder riksdagspartierna sina traditionella sommarmöten. Först ut är Socialdemokraterna med möten i Kouvola. Där ska partiordförande Antti Lindtman ge en politisk lägesrapport. Nästa vecka ordnar flera partier sommarmöten. Och idag presenteras också nytt bränsle för de politiska diskussionerna, nämligen uppgifter om att skattehöjningar är mer skadliga för landets ekonomi än den nytta de ger. Men det finns också bedömningar om att skattehöjningar behövs i alla fall, Katarina Björk rapporterar.
5: Det är regeringen som har låtit utreda hur statens ekonomi kan fås i balans. Och den som fick uppdraget var Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Budskapet i ETLAs rapport lyder förenklat: höj inte skatterna utan skär istället ner på statens utgifter. Skattehöjningar är enligt ETLA skadligare för ekonomin än nedskärningar. Och dessutom rekommenderar ETLA det som kallas strukturella reformer. Här föreslår rapporten dels att man avlägsnar flitfällor, men dels också att pensionsåldern höjs. Och pensionärerna berörs också i ett annat sammanhang. Rapporten rekommenderar nämligen att man riktar anpassningsåtgärder mot pensionerna hellre än att man minskar lönekostnaderna. Men medan Näringslivets forskningsinstitut alltså överlag avråder från skattehöjningar, så konstaterar man vid Finansministeriet att sådana sannolikt blir nödvändiga. Chefen för ministeriets skatteavdelning, Terhi Järvikare, säger till nyhetsbron STT att behovet av anpassningsåtgärder är så stort och tidtabellen så stram att höjda skatter inte kan undvikas. Det gäller enligt henne de skatter som ger staten mest pengar, alltså inkomstskatten som man betalar på löner och pensioner, och också mervärdesskatten. Ännu i nästa års budgetförslag föreslår Finansministeriet inga skatteförändringar. Det är politikerna som beslutar om saken, konstaterar man där.
0: Nu är klockan 7:07 och många familjer i landet har återgått till sina tidiga morgonrutiner eftersom grundskolorna inleder höstterminen på många håll. Det gäller bland annat skolor i Helsingfors och i Vasa. I en del kommuner har skolan börjat redan tidigare, som i Karleby och Åbo, och en del börjar först imorgon, till exempel Vanda. Det här föranleder en inblick i familjerutinerna i Italien. Där, som i många sydeuropeiska länder, är barn ofta med när vuxna umgås på kvällarna och äter sena middagar, istället för att gå tidigt i säng för nästa skoldag. Men det här håller på att förändras åtminstone i en del familjer, som hos Valeria Quintodei i Milano.
6: We prefer to dinner before 7 p.m. We just wait for my husband to come home. That allows us to bring the children to bed at 8:00, 8:30.
7: Valeria Quintodei är läkare och hon vidareutbildar sig som bäst till näringsterapeut. Hon är en medveten förälder som är insatt i barns sömnbehov. Hon säger att hon har tagit modell av de nordiska länderna när hon har skapat familjens vardagsrytm. När mannen kommer hem från jobbet äter man vid 7-snåret och efter det ska barnen i säng vid 8:00. Allt fler föräldrar med liknande bakgrund tänker som Quintodei också i Italien. Det bekräftar sociologen Nazareno Panichella vid universitetet i Milano. Men för de flesta familjer är ändå annat än barnens sömnrutiner fortfarande viktigare.
8: So they are important, but the social aspect is, I have to say, even more important, okay? Because going to the restaurant, or more in general, eating together, is an occasion for socializing children to the adult social life, okay? So during this occasion, children can.
7: Att gå på restaurang, att äta tillsammans, det är ett tillfälle att socialisera barn in i de vuxnas liv. Barn lär sig hur man sitter vid ett bord, hur man för samtal med vuxna och också hur man hanterar avståndet, skillnaden mellan barn och vuxna, säger sociologen Nazareno Panichella. Det sociala och matkulturen, det är fortfarande på det stora hela viktigare för italienarna än sömn och återhämtning, konstaterar han.
0: Reporter i Italien, Katja Johansson. USA:s president Donald Trump bekräftar att han genomförde ett hemligt flygplansbyte när han nyligen flög hem från ett NATO-möte i Ankara i Turkiet. Trump säger att han följde rekommendationer från säkerhetsansvariga och valde bort presidentplanet Air Force One för att det fanns uppgifter om att Iran planerade en attack mot honom. Det hemliga planbytet var en avledningsmanöver, säger Trump. Och Donald Trumps beslut att banta ner vaccinationsprogrammet i USA får kritik från experthåll. Barn och unga i USA ska få färre vacciner än hittills eftersom Trump anser att de är farliga. Vid Världshälsoorganisationen WHO säger informatören Tarik Jasarevic att vaccinprogrammen är noga avvägda för att förhindra allvarliga sjukdomar.
9: Every vaccine is recommended at the time it offers the best protection against serious illness. Timing of each dose is based on years of research across the world.
0: Vaccineringarna grundar sig på år av vetenskaplig forskning, löd alltså WHOs replik till Donald Trump. Så ett ställningstagande från artisthåll. Det kommer från Arja Saijonmaa, som är aktuell i en dokumentär med premiär i Hövermorgon fredag. Vår kulturreporter Silja Salgren Fodstad har träffat Arja Saijonmaa, som efter 6 decennier på scenen talar om artistens ansvar och musikens makt.
1: Scenen är en mer eller mindre helig plats för mig. Och allt vad du är där ger du ett besked åt något håll. Det är ett ansvarsfull position.
10: Jotenkin mä kiehtoin, että taide ja musiikki ja runous on niin voimakasta, että se on katsottu olevan vaarallista.
1: Musiken är med en bra text genomarbetad kombination som är oslagbar. Det är starkaste vapnet mot diktaturer. Det har jag upplevt flera gånger i praktiken. Musiken är ett starkaste vapen om du använder det. Om man inte använder det, då finns det ingen kraft. Man kan bli förblindad av manipulation. Man dövar bort. Musiken är underbar underhållning, underbar läkemedel. Och jag älskar all sorts musik. Jag lyssnar och gör också all sorts musik. Men det är också ett maktfaktor i människornas händer. Vi är manipulerade med musikutbudet i högsta grad. Och det har jag varit medveten om hela mitt liv. Och idag tycker jag att vi måste skärpa oss i Europa och lyfta oss mångfalden, den kulturella mångfalden musikaliskt, i vårt fantastiskt rika, mångfaldiga, otroligt fantastiska Europa som jag älskar mest av allt.
11: And this is the moment where an artist can attack and change the world.
0: Morgonens sportnyheter handlar om friidrotts-EM i Birmingham. Finlands stavdamer hade ett tudelat kval igår kväll. Medaljkandidaten Vilma Heltälä klarade höjden 4,50 i det första försöket. Det gav henne en delad tredje plats i kvalet, så hon avancerar till finalen imorgon. Vilma Heltälä blir Finlands enda representant där. För Saga Andersson hade det väldigt motigt i kvalet. Esbo IF-hopparen Andersson klarade 4,10 och 4,25 men rev på 4,40 och det blev ingen final för henne. Det blev en tung besvikelse.
12: Ja, alltså jag kunde, alltså det här tävlingen var så att jag kunde liksom inte njuta. Det var inte roligt. Och liksom jag satt jättemycket på det, att jag skulle tänka att det är roligt, men det bara inte var roligt. Jag ville bara bort. Liksom, jag försökte ändå det bästa att liksom sen få upp mig, men liksom på något sätt bara liksom det bara blev för mycket sen liksom, att men därför har man nära och kära bredvid sig. Så
0: stavhopparen Saga Andersson där. På damernas 5000 meter misslyckades Nathalie Blomqvist från IK Falken. Hon tog sig i mål som 18:e dam med tiden 15:58:36 och förlorade med över 20 sekunder till vinnaren Nadia Batocletti från Italien. Nathalie Blomqvist har lidit av skador de två senaste säsongerna. I herrarnas slägga tog ungraren Bence Halas EM-guldet med ett kast på 84-25. Det är både nytt världsårsbästa och ungerskt rekord. I finalen på herrarnas 100 meter tog britterna dubbelseger. då Romel Glave vann på tiden 10.09 före Jeremiah Asu. I eftermiddag fortsätter EM och ikväll blir det bland annat släggfinal med Silja Kosonen och Krista Tervo. I väderväg blir det idag växlande molnighet med regnskurar på sina håll. I landets mellersta och östra delar kan det också oska. I södra och mellersta Finland blir det 14-19 grader, i norr 9-14. Den nordvästliga vinden är frisk och byig och det föranleder varningar i östra Finland och till havs på de

Pet Shop Boys och all the young dudes här. Och här fortsätter sändningen från Åboland. Jag heter Lina Frisk och håller dig i sällskap ännu den kommande timmen. Och jag hoppas du har en riktigt skön onsdagsmorgon oberoende vad du håller på med just den här morgonen. Och jag har goda nyheter för alla som längtar efter den åboländska hälsningen, hela den vanliga åboländska hälsningen. Hälsningen har vi ju kört på med hela sommaren, men den här veckan är vi tillbaka till vanligt schema. Och det betyder att åboländska hälsningen imorgon, alltså på torsdag, eller mellan 10 och 12, så hela 2 timmar har vi tid att ägna oss till hälsningsprogram imorgon. Och läsa upp hälsningar och spela upp låtönskemål. Det här var det efterlängtat, det vet jag. Så därför vill jag uppmana alla att redan nu skicka in hälsningar och låtönskemål. Det finns, jag misstänker nog att det finns gott om plats ännu på låtlistan, så att du får just din låt med här på listan imorgon. Du kan skicka in din hälsning per e-post. Då är adressen aboland@yle.fi, alltså aboland@yle.fi. Eller skicka ett WhatsApp-meddelande på nummer 044 522 30 30, alltså 044 522 30 30. Eller så kan du också ringa in med din hälsning till numret 02 221 78 59, alltså 02 221 78 59. Hälsningen alltså imorgon mellan 10 och 12.

0: Donna Summer här med Hot Stuff. Ja det är onsdag den 12 augusti idag och jag måste säga att i morse när jag tog mig till jobbet så kändes det ganska kyligt. Det var kring 11 grader där riktigt tidigt på morgonen i Åbo och jag blev nog lite förskräckt över att det kändes så kallt. Och jag har hört många sådana här kaffediskussioner som diskuterat att sommarvärmen verkar vara förbi och att vi nu måste bara acceptera att höstvindarna väntar. Men där säger jag nu ännu tills vidare stopp och belägg för meteorologen som en meteorolog som Finska Yle har pratat med så säger att på torsdagen så sträcker sig ett högtryck över Finland och trots att det blir varierande molnighet så kommer solen skina på många håll och även om slutet av augusti närmar sig så behöver man alltså inte ge upp sommarvärmen än för det väntas temperaturerna väntas stiga mot helgen och de här högsta temperaturerna kommer mätas i landets västra delar och här i Åboland kommer det vara över 20 grader så sen sommaren så kommer den nu bjuda alltså på några varma dagar.
1: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

0: Klockan är 9:30 och vi ska få åboländska nyheter med Pietari Matilainen. Vi börjar med den tillfälliga täckta gången framför Juseliuska huset i Åbo som har fått stå kvar i snart 3 år.
1: Ja, det här Juseliuska huset finns alltså nära gamla Stortorget. Och den här gången byggdes inför en fasadrenovering av huset som skulle påbörjas 2023. Men det här arbetet kom aldrig igång. Efter inspektionen konstaterades det att hela kvarterets grund är i så dåligt skick att det här huset håller på att sjunka. Nu måste hela området renoveras och projektet har nu gått in i upphandlingsfasen. Den täckta gången har fått stå kvar eftersom den skyddar fotgängare från fallande sten från fasaden. Och det kan ta flera år innan arbetet är klart och gången kan tas bort. Och det beror på att det finns fornlämningar under marken, så i Åbo kan det alltid betyda att det blir arkeologiska utgrävningar på platsen.
0: Och stadsmiljönämnden så godkände igår 2 nya planer.
1: Ja, vi fortsätter på hustema. Den första gäller området vid gamla järnvägstationen. Där blir det möjligt att bygga en ny spårväg och en brand- och ambulansstation. Den gamla stationbyggnaden får stå kvar. Och nu går planen vidare till stadsfullmäktige som ska fatta det slutliga beslutet. Den andra planen gäller Ebba Brahes gata i Hertigshörne. Istället för nya bostadshus ska det området bli grönare. Det ska också få en, eller området ska få en park, men också ett parkeringshus. Planen kan träda i kraft efter att tiden för att överklaga har gått ut.
0: Och vi tar oss från Åbo till Åland.
1: Ja, Ålands Radio rapporterar att en älg har hittats död i Äckerö på Åland. Myndigheterna tror att en varg har dödat älgen. Det säger en vilthandläggare till Ålandstidningen. Flera personer i Äckerö är oroliga för det här, för de vill att Åland ska vara ett område utan varg. I början av augusti dödade en varg också 17 får i Äckerö. Och polisen har undersökt ett misstänkt dråpförsök i Raumo. Det hände i slutet av juni i ett hem i stadsdelen Lajo. Polisen tror att en kvinna i 40-årsåldern har skadat en man med kniv. Mannen var på besök hos kvinnan och ingen annan var i bostaden. Kvinnan säger att hon inte ville skada mannen, men hon har suttit häktad sedan händelsen. Nu är polisens undersökning klar och åklagaren ska nu bestämma om hon åtalas.
0: Och hur ser vädret ut den här onsdagen?
1: Vi får växlande molnighet. Det kan förekomma regnskurar här och där. Temperaturen stiger till mellan 14 och 19 grader. På Skärgårdshavet blåser det på morgonen friskt från nordväst 6 till 11 meter per sekund. Och vinden avtar på kvällen ner till 37 meter per sekund. Och sikten är god.

0: Three Doors Down här med Kryptonite när klockan blir 23 minuter i 9. God morgon, god morgon. Det finns en hel del invasiva arter runt om i landet som man försöker bekämpa med olika metoder. Det finns allt från mobilspel för invånare till bara olika slags talkon och så vidare. Och i Aurå så försöker man nu bekämpa sjögull som spridit sig i vattendraget och blivit lite problematiskt. Och Aurå stiftelse så håller nu på med en ny metod för att bekämpa just den här vattenväxten. Och vår reporter Elin Öst så har tagit sig till Hallisforsen i Åbo och står och tittar på den här problematiska växten just nu.
1: Jo, precis. Jag står här riktigt nära vattnet och kollar ut, och det är som ett täcke nästan lagt på vattenytan med den här växten då. Det ser lite ut som en gul näckros, och den heter då sjögull. Och med mig här så har jag Aurå stiftelsens verksamhetsledare Elin Hofström Sjöran. Varför försöker ni ta död på den här arten?
2: No, som du sa, så den är som ett tjockt täcke där på ytan, och det där, och det ser vi nog dagligen, och den har vuxit till sig. På under 30 år så har vi kommit upp till 50 000 till 60 000 kvadratmeter av den här växten i Aurå. Och det där, den tävlar med andra nativa växter, och den är inte liksom välkommen.
1: Hur allvarligt skulle du säga att det här problemet är i Aurå just nu?
2: Nu är det allvarligt. Att det där, om man vill komma åt den här växten, så är det nu liksom lite sista möjligheterna i princip. Att det där, att om den skulle få till sig att börja sprida sig till exempel med frön eller så skulle det vara lite förlorat fall. Att vi har nu sitt på Sverige och deras problem och deras miljoner som det går åt årligen att inte ens bekämpa, utan de försöker för att hålla det i styr. Så det där, så vi hoppas att vi inte skulle komma i den situationen, och vi skulle vilja att det här inte skulle sprida sig härifrån till resten av Finland, så att vi skulle kunna ha lite bättre rykte med Aurå på basen av det.
1: Jo, jag förstår. Och nu använder ni alltså såna här tecken för att bekämpa den här arten då. Då vänder jag mig till Okko Salo, som då är konsult för det här samarbetsföretaget som tar fram de här praktiska lösningarna till det här tecken då. Vill du berätta lite om den här metoden? Hur funkar det?
3: Idén är enkelt, att hindra sjögull från att få solljus. Och ramarna är gjorda av plaströr och gjorts vattentätta. Varje ram är lite över 20 kvadratmeter stor, och storleken har valts för att ramen ska vara lätt att hantera och transportera. Vi testar flera material som täckmaterial, och efter den första säsongen vet vi bättre vilket material som fungerar bäst. Så kan vi säga att det här året är alltså ett test, och det egentliga bekämpningen av sjögull börjar nästa år.
1: Hur stort område är det ni täcker liksom här i ån?
3: Vi har nu byggt skydd för totalt 500 kvadratmeter i fem olika platser. Så en plats är ungefär 100 kvadratmeter. Men det verkliga behovet är flera tusen kvadratmeter. Då skulle vi inte bara stoppa spridningen, utan också ta bort den vegetationen som redan finns. Till exempel i Sverige används 1500 ramar som täcker 13 000 kvadratmeter. Så där gör man alltså bekämpningen i stor skala med betydligt större resurser. Det råd jag minns från Sverige är att bygga så många ramar ni bara kan direkt och täcka så mycket sjögull ni bara kan direkt. Så det är den enda sättet att vinna kampen mot sjögull.

0: Här i egentliga Finland tror jag att det är fortfarande möjligt, men det är, liksom Elin sa, att det är nu eller aldrig.
1: Nå, hur länge måste de här täckena ligga kvar då? Jag vänder mig igen till dig, Elin.
2: Vi har bevis från Sverige att det skulle räcka med ett år för i princip en växt. Så det där, vi behöver nog återanvända samma tecken, ska vi säga, flera år för att komma åt den. Men att det där, men att räcker nog med det där med ett års täckning, hoppas vi. Det får vi se faktiskt nu i år efter det här vårt första prov.
1: Det är många barn här som har kollat på de här växterna och tycker de är spännande. Hur mycket finns det riktigt här i Aura Å just av sjögull?
2: Vi har som sagt, fjolår mätte vi att vi har ungefär 50 000 till 60 000 kvadratmeter av det. Och det är från Väntelänforsen uppe förbi Vanhalinna i Lundå ända ner till Hallisforsen. Att den tycks inte trivas liksom på djup som är djupare än 3 meter. Den tycker inte om saltvatten. Det är många saker som är till vår fördel. Också det att det inte kommer så mycket ljus genom Auraås vatten så jobbar för vår fördel här. Att det där, därför har det hållit sig längs stränderna var det liksom grundare och därför är det kanske också möjligt att fortsättningsvis använda Aura för paddling och för fiske och så vidare medan vi gör den här bekämpningen.
1: Ja, och jag funderar, den här växten är ju ändå relativt ny här i Aura Å. Hur har den tagit sig hit, eller vet ni hur den har kommit och hamnat här?
2: Jag tror att i det här så grundar sig att den är väldigt vacker. Och det betyder att den har tagits till någon trädgård. Och därifrån sen när man har tömt någon trädgårds liten sjö eller liten, ja vad ska man kalla, någon vatten, så det där, så har man sen helt i ett dike och det där, och därifrån har det spridit sig. Att vi är ganska så där, just där vi vann Hallinna före det så har där liksom hittat de första då för i början av 2000-talet så det där. Så vi är nu, och nu som sagt det under 30 år sprider sig helt massvis och det, nu finns det lite i andra sjöar och vattendrag här kring också, så vi skulle faktiskt kunna hitta den här lösningen nu, så skulle vi kanske kunna åtgärda saken.
1: Ja, och den här metoden då, ni pratade både Okko och Elin lite om Sverige. Jag tänkte, vad vet ni om den här metoden och vad vet ni om resultaten?
2: Nu där som sagt så i Sverige så vi har åkt i juni till Växjö och där i Kronobors län har då tagit fram den här metoden och där i sina vattendrag då, främst sjöar då, gjort sådana här aluminiumramar och med sån här som svart täckduk. Och det här, vi konstaterar att det är väldigt dyrt med aluminiumramar och försöka hitta kanske lite mer sån här lösning som skulle vara lite mer hanterlig och få på det viset spritt ut mera. Så det där, men det där så de resultaten visar då att det faktiskt på ett år skulle kunna åtgärdas och det där och hållas borta. Saken är den att där har det spridit sig så mycket än att det handlar om att, som Okko sa, med de här miljonerna svenska kronor så kommer de inte riktigt åt att bekämpa den, utan de bara håller situationen i okej läge. Att det där, att vi såg stora fält av de här täckdukarna där och fick riktigt bekanta oss med hur de bygger upp dem och så det där. Men att positiva så här, där har också i Sverige nu har de fått ihop den här invasiva artlistan och där har vi fått sjögull med på listan där. Så det skulle vara fint om vi skulle få samma sak här i Finland, att det skulle bli igenkänd som en invasiv art. Det skulle kanske möjliggöra lite mer finansiering för den här bekämpningen också.
1: Jag tänker den här arten breder ju ut sig väldigt snabbt och ni skulle vilja ha den på listan som en invasiv art. Att, vad gör den här växten mot andra växter och vattnet överlag?
2: Den tävlar ju, främst så tävlar den med de här andra sån här nekrosarterna här kring och det där och tar nog koll på dem, att det kan man se ganska bra här att inte det är många stora blad mera kvar i den här mattan här. De är ganska små de här sjögullsbladen, så därför kan man känna igen den från den här gula nekrosen till exempel. Men det skapar också en massiv biomassa som blir kvar i Aura Å, och när den förmultnar eller går sönder så det där så sprids växten, men också den här näringen blir kvar i ån och flyter ut i Östersjön, så det här skulle kunna minska också på den här onödig näring i ån.
1: Hur är det för Åbos invånare? Påverkar den här växten också liksom vardagliga människor och deras bruk av ån?
2: Jo, jag hoppas att faktiskt allmänheten tar det i beaktande att man ska undvika att plocka den här växten, man ska undvika att fiska i den, simma i den, paddla i den, liksom låta den vara bara för att det enda sättet den sprids från de här små bitarna. Så på det sättet så hindrar vi den från att sprida sig. Och det här enda sättet är att bekämpa den under den här täckningen nu, så vitt vi vet. Att nu provar vi och hoppas att vi får positiva resultat med det. Vi önskar ju att vi skulle komma åt den här saken nu så att vi inte behöver i Åbo sen begränsa till exempel simning eller någon simma kanske inte man kan göra på så många ställen i Aurora för tillfället men att fiska till exempel det här Halisforsen är ett väldigt, väldigt populärt fiskeställe så det är väldigt synd om alla fiskedrag sitter fast i den där mattan.
1: Ja, givetvis. Och nu har ni haft de här då bekämpningsmattorna eller täckena. Har ni haft hela sommaren nu i vattnet? När kommer ni ta bort dem och är det då ni kommer få reda på att om det har funkat eller inte?
2: No, det är så här när vi första veckan tillbaka från semestern så har vi inte, och vi visste inte riktigt exakt hur det kommer att se ut nu första året så har vi inget fast datum ännu slaget att när vi kommer att ta bort dem. Men nu är tanken nog att inom de kommande några veckorna så ska vi ta bort åtminstone delvis så att vi ser om det har faktiskt någon inverkan. Att bäst är det förstås att hålla dem där tills den här växtperioden är slut för att då så vet man att då har man säkert inte låtit någon soltillförsen liksom sluta. Men att det där nu så vill vi ju se resultaten och det ser man ju inte om växten inte kvar mer så, så därför så vill vi nog gå dit och kolla, vi är väldigt nyfikna hur den här sommaren har gått, att nu i och med att det här blomningstiden börjar vara slut så vet vi att det liksom börjar vara dags för den här växten också att ska vi säga, lämna botten och sprida sig så, så därför så skulle det vara helt bra läge att gå och kolla nu.
1: Spännande. Vi håller tummarna på att den här metoden har fungerat och sjögullen slutar sprida sig. Tack till Okko Salo och till Elin Hofström Sjaran.

0: Paul McCartney, Come Inside. Vi är tillbaka till vanliga rutiner och vanligt sändningsschema. Det betyder också på onsdagar så återvänder veckans gäst. Och Andy Edman, du kommer ha veckans första
1: veckans gäst på hösten.
0: Nu blev det tokigt. No, men veckans gäst drar igång efter sommaren och du kommer dra den här första.
1: Ja, jag kom mellan 10 och 11 får besök av Hazel Salminen. Jätteintressant. Hon är ju generalsekreterare för Sällskapet för framtidsstudier. Hon undervisar på Åbo universitet i framtidsstudier och hon är en inbiten Nötö sommarboende. Vi kommer att tala jättemycket om en fungerande skärgård och den underbara ön Nötö. Och de har jättebra bysammanhållning och jätteverksam hembygdsförening som hon är aktiv i. Så vi kommer att bli en hel del snack om vår vackra skärgård och om framtidsstudier.
0: Intressant. Så ja, det här blir då klockan 10, mellan 10 och 11, alltså veckans gäst Hazel Salminen.

Benjamin Ingrosso med Flickan på min gata. Klockan närmar sig 9. Jag, Lina Frisk, tackar för sällskapet den här onsdagen. Beyoncé och Jay-Z med Crazy in Love tar oss till nyheterna. Så blir det åbolensk förmiddag.

0: Minister Rydman viker inte om föreningspengarna inför regeringens armbrytning om saken. Det är bättre att skära ner än att höja skatter, lyder en expertbedömning. I Italien är gemenskap och sena middagar viktigare än sömn i många familjer. Det blir växande molnighet och chans att se solförmörkelse ikväll. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Imorgon väntas regeringen fortsätta bråka om stödpengar till vårdorganisationer. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna har fått kritik från sina regeringskollegor för att ensam ha beslutat hur stödpengarna ska riktas. Statsministern har ingripit, men idag vidhåller Rydman att hans beslut kommer att gälla. Sofia Kajander rapporterar.
1: Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman orsakade en regeringskris i början av sommaren då han på egen hand beslöt om nya kriterier som ska styra hur vårdorganisationerna beviljas pengar i framtiden. Statsministern beslöt att träda in och lösa krisen med en ny förordning som ska köra över de kriterier som Rydman beslöt om i juni. Till Svenska Yle säger Rydman att han kommer att presentera den uppdaterade förordningen i statsrådets session på torsdag, men avvisar att förordningen skulle ha någon effekt på det beslut som han redan har fattat.
2: De där kriterierna som jag tidigare har anmält, så de ryms jättebra inom de där ramarna. Egentligen får de efter den här uppdateringen ännu starkare stöd från även den där förordningen.
1: Rydman säger sig vara nöjd med förordningstexten även om processen enligt honom har varit krånglig och otillfredsställande.
2: Våra regeringspartner var av den åsikten att den där förordningen ska uppdateras. Vi var av annan åsikt.
1: SFPs ordförande Anders Adlercreutz har anklagat Rydman för att äventyra regeringens funktionsförmåga genom att trotsa statsministern i bidragsfrågan. Rydman och sin sida svarar att det är SFP som inte följer spelreglerna.
2: Anders Adlercreutz kunde någon gång titta i spegeln om han skyller på andra om att skaka regeringen. Han representerar det enda partiet i den här regeringen som regelbundet har brutit mot de där mest grundläggande reglerna som regeringen har, även i stora salen i riksdagen.
1: Här syftar Rydman på att svenska riksdagsgruppen i juni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman istället för att stödja honom helhjärtat.
3: Varför tror du att de andra regeringspartierna blir så frustrerade på dig?
2: Kanske det är just den här skillnaden att politikerna är vana vid det att bara pratar och inte gör. Och sen som någon gör någonting annat så väcker det motstånd att inte gör man så här.
0: Det var politikreporter Sofia Kajander som intervjuade social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna. Det är bättre att skära ner på utgifterna än att höja skatterna ifall man vill förbättra den offentliga ekonomin. Det anser Näringslivets forskningsinstitut ETLA i en rapport beställd av regeringen. Det behövs också strukturella reformer. Det kunde till exempel handla om höjd pensionsålder enligt ETLA. Vid finansministeriet bedömer man att skattehöjningar trots allt blir nödvändiga. USA:s president Donald Trump bekräftar att han genomförde ett hemligt flygplansbyte när han nyligen flög hem från ett NATO-möte i Ankara i Turkiet. Trump säger att han följde rekommendationer från säkerhetsansvariga och valde bort presidentplanet Air Force One för att det fanns uppgifter om att Iran planerade en attack mot honom. Det hemliga planbytet var en avledningsmanöver, säger Trump. Efter jordskalvet i Colombia är den senaste uppgiften att 216 människor har omkommit. Ett hundratal efterskalv har registrerats. Sveriges radios korrespondent rapporterar om de fortgående räddningsinsatserna. Nu, drygt 1,5 dygn efter skalvet, är hoppet litet om att hitta överlevande, men det är möjligt, säger man.
4: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobreviva un determinado tiempo, un tiempo mucho más avanzado.
5: Det kan finnas luftfickor där människor kan överleva mycket längre. Det är vårt hopp, säger en hjälparbetare för colombianska Röda korset. Under tisdagen anlände fler räddningsarbetare och brandmän från Bogotá till 2 miljoner staden Cali och till 500 000 staden Pereira. Ett hundratal efterskalv har registrerats, de flesta svagare men några lite kraftigare. Och på vissa håll har hus och byggnader som skadats men stått kvar fallit samman. Som det här enplanshuset i Valle de Cauca, ett samhälle söder om epicentrum, där flera hus rasade under tisdagen enligt lokala medier. I Pereira är många fortfarande utan elektricitet. Mat och vatten har snabbt tagit slut i butikerna. Borgmästaren i Cali har sagt till lokala medier att sjukhusen som fungerar kör på maximal kapacitet och att de inte kan ta emot fler. Bårhusen är också överfyllda. Skolorna hålls fortsatt stängda i det drabbade området. Många byar saknar också fortfarande el och kommunikationer, vilket försvårar hjälpinsatser som till en början har fokuserats till de större samhällenas centrum. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Och så ska vi få en inblick i familjerutiner i Italien. Där som i många sydeuropeiska länder är barn ofta med när vuxna umgås om kvällarna och äter sena middagar istället för att gå tidigt i säng. Men det här håller på att förändras, åtminstone i en del familjer, som hos Valeria Quintodei i Milano.
6: We prefer to dinner before 7 p.m. We just wait for my husband to come home. That allows us to bring the children to bed at 8:30.
7: Valeria Quintodei är läkare och hon vidareutbildar sig som bäst till näringsterapeut. Hon är en medveten förälder som är insatt i barns sömnbehov. Hon säger att hon har tagit modell av de nordiska länderna när hon har skapat familjens vardagsrytm. När mannen kommer hem från jobbet äter man vid 7-snåret och efter det ska barnen i säng vid 8. Allt fler föräldrar med liknande bakgrund tänker som Quintodei också i Italien. Det bekräftar sociologen Nazareno Panichella vid universitetet i Milano. Men för de flesta familjer är ändå annat än barnens sömnrutiner fortfarande viktigare.
8: So they are important, but the social aspect is, I have to say, even more important, okay? Because going to the restaurant or more in general eating together is an occasion for socializing children to the adult social life, okay? So during this occasion, children can.
7: Att gå på restaurang, att äta tillsammans, det är ett tillfälle att socialisera barn in i de vuxnas liv. Barn lär sig hur man sitter vid ett bord, hur man för samtal med vuxna och också hur man hanterar avståndet, skillnaden mellan barn och vuxna, säger sociologen Nazareno Panichella. Det sociala och matkulturen, det är fortfarande på det stora hela viktigare för italienarna än sömn och återhämtning, konstaterar han.
0: Reporter i Italien, Katja Johansson. Här hemma har många familjer nu fått återgå till normala tider för sängdags eftersom skolorna har inlett höstterminen. De flesta börjar idag, bland annat skolorna i Helsingfors och Vasa. I en del kommuner börjar skolorna redan igår, det gäller till exempel Karleby och Åbo. Och en del börjar först imorgon, till exempel Vanda och Esbo. Här i alla fall en orsak att trots allt vaka ett tag ikväll. Det blir nämligen möjligt att se en partiell solförmörkelse. En stor del av solen, men inte hela, kommer att skymmas. I Karis ordnar föreningen Natura ortsborna en möjlighet att studera förmörkelsen från vattentornets observatorium. Här är ordförande Mia Sundström.
9: No, det är ju någonting trolskt över det här när det solsken och mitt i allt så blir det mörkt. Och vi har ju nu den fördelen att vi är så pass långt söderut i Finland att vi kommer att se nästan 84% solförmörkelse här hos oss.
10: Mm. Och jag har förstått att det är ganska ovanligt det här.
9: Jo, i synnerhet den här tidpunkten på dygnet. Oftast är det ju morgonsidan eller mitt i natten som det händer och då ser vi det inte här.
10: Mm. Om man då missar den här solförmörkelsen ikväll så har jag förstått att man får faktiskt vänta till 2039 för att se något liknande igen. Precis. Så det kan vara bra att passa på. Men jo, man måste ju skydda de där ögonen också.
9: Absolut.
10: Ja, man ska hålla ögonen.
9: Hittar man inte svetsglas eller mörka glasögon så går det att se det genom en spegling via ett fönster, att du tittar liksom mot fönstret och har solen i ryggen, så kan du se
10: Just det. Också.
0: Yle Västnylands Veronica Montén talade med Mia Sundström här tidigare i morse. Och enligt väderutsikterna finns chans att se solförmörkelsen, för det är nämligen växlande molnighet att vänta med regnskurar på sina håll. I landets mellersta och östra delar kan det oska. I södra och mellersta Finland blir det 14-19 grader, i norr 9-14 grader.

0: Orupsklassiker där, jag blir hellre jagad av vargar. 8:15 klockan, det är onsdag, det är augusti, det är solsken där ute, åtminstone här vid Salutorget i Åbo. Och Andy Ödman heter jag och jag säger grattis Kira och Klara på namnsdagen. Det är onsdag, betyder veckans gäst, och idag klockan 10 och det är Heisa Salminen, sommarnötebo och forskare inom framtidsforskning, lärare inom framtidsforskning som gästar studion. Ska bli riktigt intressant. Pietu Matilainen är det där nyhetsvärlden här förmiddagen. Du kommer att vara med hela förmiddagen. Kommer du att sitta klistrad på ett berg ikväll klockan 20? 45 sekunder över 8 på kvällen till 58 minuter före 7 minuter före 9.
1: Du frågar om jag kommer sitta där.
0: Ja, kommer du sitta och njuta av naturen?
1: Planen är att inte sitta där.
0: 20.00.45 till klockan 20.53.03.
1: Varför ska jag göra det?
0: Nej, det är solförmörkelsen.
1: Så. Just det. Nej, för det första äger jag inte sådana brillor. Nej. Som man behöver för att titta på dem. Nej. Och för det andra har jag förstått att vi ser inte den hemskt tydligt här i Åbo.
0: Ja, just det.
1: Men till exempel om du bor i Mariehamn så ja. har du en god chans att se den. Eller i Vasa.
0: Ja, Mariehamn, då ska du hugga mellan 8:02 ikväll och fram till 9:06. Solförmörkelse.
1: Har du någonsin sett?
0: Jag kan inte bry mig mindre. Solförmörkelse måste vara ett fenomen som är ännu tristare än norrsken. Det är alltså få saker. Solnedgång är vackert, så det gillar jag. Det tycker
1: Men det händer lite oftare.
0: Ja, och det är olika färger och det är jättevackert. Det är sant. Men solförmörkelse,

0: Och norrsken, det var sådana här fenomen som jag aldrig riktigt har förstått.
1: Norrsken har jag aldrig sett. Jag skulle kunna tänka mig ändå gå och kolla på. Astronomi är nog inte kanske.
0: Nej, vet du Pietro, det är lite grön strimma på himlen. Det finns betydligt roligare saker att se till exempel på TV.
1: Det är sant.
0: Men att solförmörka sig hela landet ikväll. Det här är A Day in the Life med She's Living Home.

0: Pargas bandet där, She's Leaving Home, A Day in the Life. Ja, Pietu, nu sett säkert hösttecken är ju att de politiska mötena har dragit igång och Åbo så funderar lokalpolitikerna lite på området kring järnvägsstationen i centrala Åbo.
1: Ja, det här området har behandlats igår på mötet. Ja. Där ska ju spårvägen ska ju också gå där bredvid.
0: Ja, den ska ju planeras att svänga ner där vid Humlegårdsgatan och framför järnvägsstationen.
1: Så nu beslöt man att det blir möjligt att bygga en ny spårväg där. Det ska också bli en brand- och ambulansstation i området. Men att vad som händer med den här gamla stationbyggnaden, det är ju fortfarande öppet. Den ska stå kvar, så mycket vet vi. Men att hur ska vi använda den?
0: Ja, det är nog frågan, det hör du. Det var stå en riktigt vacker järnvägsstationsbyggnad där, för den byggdes 1876.
1: Den där gamla,
0: ja, Per-Erik Degner. Kanske folk har sitt bilder på den här vita, fina byggnaden.
1: De är lätta att hitta, ja, om man googlar.
0: Ja, men folk tyckte att den var på tok för fullt. Kunde vi ha en sån där byggnad som gammal, fin empirbyggnad där. Så 1940 tog man den nya byggnaden i bruk. Det var Martti Välikanga, så Väinö Vähäkallio som ritade den. Och sen vet du vet, när man är så där lite, kanske man har varit lite ute och festat på kvällen innan, är lite så där, i sina egna tankar.
1: Ja.
0: Ja, då går man och bygger Logomobron och tar den i bruk 2024.
1: Ja.
0: Alltså man tar helt enkelt, man har en järnvägsstation i Finlands äldsta stad. Och så tänker man att den här järnvägsstationen med en stor sån här parkeringsplats framför där det ryms taxin och där man kan släppa av folk och ta på folk. Och den är väldigt centralt belägen när man kommer längs Humlegårdsgatan dit. Då tänker man att man tömmer den och så bygger man en bro.
1: Precis. Det var nytänkt där.
0: Med trappor åt bara ett håll.
1: Ja.
0: Och alla resenärer måste gå i trappor. Och så bygger man hissar, italienskt tillverkade, som inte fungerar när det är minusgrader ute. Och så andas den här bron så att det gör att den är inte en tunnel utan den är en öppen bro, vilket gör att det är halt på vintern.
1: Jo, en bro, ja, den har ju ändå tak på.
0: Den har tak belagd på. Det är fantastiskt.
1: Så det är en bro med tak på som måste sandas på vintern. Det är fantastiskt.
0: Och sen,
1: den är unik.
0: Och sen trängs taxibilar där under. Ja. Och det där. Och fruktansvärt trångt i de här hissarna om man har en väska med sig. Det här har vi alla Åbobo upplevt. Och samtidigt står den gamla, fina järnvägsstationen från 1940 kvar tom. Och man vet inte vad man ska göra med den.
1: Vänta på sitt öde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och jag tycker det är ganska bra för att flera gånger, åtminstone i mitt flöde, mina sociala medier, så har dykat den här riktiga järnvägsstationen upp där folk och Bobobor föreslår att man ska kunna använda den som järnvägsstation.
1: Ja, där är alltid någon lustig kurre som hej, att här är en så här stor byggnad vid järnvägsspåret. Den skulle ju passa perfekt som järnvägsstation.
0: Ja, och det skulle den ju.
1: Grejen. Lite gammalt skämt kanske vid det här laget, men
0: inte det är något skämt, utan det här är en så riktigt bra idé.
1: Mm.
0: Att politikerna nu skulle bara säga sådär som att förlåt, man får hitta på vad som helst. Man kan säga att jag var lite stressad då, eller jag hade annat att tänka på, jag skulle just bli förälder eller något sånt här. Och att, det var inte dumt beslut det här med Logomobron. Men den är jättebra om man vill föra på sommarkonsert i Logomo. Så då kan vi använda den till det. Och så tar vi ett nytt beslut där vi börjar använda järnvägsstation som järnvägsstation.
1: Precis. Det kräver ingenting av järnvägsspåren. De finns ju där redan. Tågen behöver bara rulla 100 meter framåt.
0: Det kommer
1: 200, 500.
0: Ja, och så kommer det att gå en spårvagn förbi så man sitter smidigt dit. Och det dessutom med den här Logomobron är det att den är ännu närmare Kuppis station. Det här påverkar ju inte de som ska titta med Fors och Österbotten. Men också den där själva tanken att vi har två järnvägsstationer så flyttar man dem närmare varann istället för att flytta dem längre från varann så att de skulle täcka en större yta av stan. Men det är konstigt hur jag tänker där. Men när vi talar här innan, Peter, det fanns andra förslag också vad man skulle kunna göra med den här.
1: Jag sa att någon föreslår en simhall i den här nuvarande byggnaden då. Gamla järnvägsstationen. Varför inte? Alltså den så här, vad sa du, 40-tals arkitektur. Alltså Åbo har ju, jag tycker personligen att vi har på tok för få simhallar i den stan, så varför inte?
0: Där är ju stora fönster och saker.
1: Ja, ja.
0: Och äldre Åbobor minns också att det fanns en väldigt fin restaurang där på andra våningen i den här järnvägsstationsbyggnaden. Så det kan ju också hända att man kan återanvända den som någon form av sånt.
1: Precis.
0: Men på stadens sida har man ännu inte meddelat vad den nya ägaren av den här byggnaden kommer att göra. Så det återstår att se. Men brandstationen kommer att flytta från den gamla fina brandstationen vid Eriksgatan, kommer att flytta dit i närheten och kunna rycka ut åt olika håll längs den gatan. Så det kommer att ske småningom. Trubaduren med

0: där slog klockan halv 10. Det betyder nyheter tillsammans med Peter Matilainen.
1: Vi fick just höra att en tjänsteman vid Livskraftcentralen i sydvästra Finland är misstänkt för flera brott. Polisen tror att personen har tagit emot över 20 000 euro mutor och hjälpt ett företag på ett fel sätt i samband med en konkurrensutsättning. Det här ska ha hänt under åren 2022-2026. Tjänstemannen har jobbat med trafikfrågor och upphandlingar. Livskraftcentralen har stängt av personen från jobbet och polisen i sydvästra Finland undersöker nu vad som har hänt.
0: Och sen ett utdraget bygge i Åbo.
1: Ja, det är den här täckta gången framför Juseliuska huset vid Gamla Stortorget.
0: Längs med Nylandsgatan.
1: Den har stått där kvar nästan i 3 år, den här täckta gången. Den byggdes inför en fasadrenovering av huset som skulle påbörjas redan 2023. Men det här arbetet kom aldrig igång. Efter att man undersökte området visade sig att hela kvarterets grund är i dåligt skick. Huset håller på att sjunka, så nu måste hela området renoveras och det kan ta flera år innan allt är klart. En orsak är att det finns fornlämningar under marken och i Åbo så betyder det förstås arkeologiska utgrävningar på platsen.
0: Mm.
1: Nå, igår började det brinna i en industribyggnad i Avanti-området i Lund. Branden startade i ett rum för solkraftverk. Räddningsverket kom snabbt till platsen och påbörjade släckningsarbetet, men det tog ungefär 2 timmar att få den här branden under kontroll, så den var ganska häftig. Som tur skadades ingen och skadorna i hallen stannade i det rum där branden började. Och så har vi en till färsk nyhet, men den här gången från Björneborg. Polisen misstänker några unga för att ha brutit sig in i ett småhus i slutet av juli. De tog sig in i huset genom att bryta upp en dörr till källaren. Från huset stals bland annat parfym och värdeföremål. 2 av de misstänkta har erkänt vad de gjort och polisen har fått tillbaka en del av det som stals. Polisen fortsätter nu att undersöka vad som har hänt.
0: Ja, och så har vi ännu vädre.
1: Det blir växlande molnighet. Det kan förekomma lokala regnskurar. Temperaturen idag stiger till mellan 14 och 19 grader. Och på Skärgårdshavet blåser det på morgonen friskt från nordväst 6-11 meter per sekund och på kvällen bara 3-7 meter per sekund. Sunny.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck, nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

I knew you were waiting there med Aretha Franklin och George Michael. Ja, i nyheterna kunde man också, våra riksnyheter kunde konstatera att det är ibland lite svårt att vända om dygnet och stiga upp tidigt efter semestern. Ja, så kan det ju vara för vissa människor, man vill hellre sova längre och framförallt bättre. Och så är det motigt att tvingas vakna tidigt på morgonen och gå till jobbet. Men en färsk undersökning vid Karolinska institutet i Sverige har ganska intressanta resultat. För den visar nämligen att kvinnor uppger oftare än män att de sover dåligt, trots att forskningen och mätningarna visar att kvinnornas sömn är, i flera avseenden är betydligt bättre än männens. De här forskarna vid Karolinska institutet undersökte 240 kvinnor och 240 män i åldern 29-85 år. Och de här personerna registrerar sin sömn under en natt i där hemma med hjälp av något som man kallar polysomnografi. Och det är en metod som mäter hjärnaktiviteten, andningen och rörelsen under den tid man sover. Sen på morgonen så fick de här deltagarna själva uppskatta och beskriva sin sömnkvalitet. Och de här resultaten från Karolinska institutets forskning visar ett tydligt mönster, alltså att kvinnor helt generellt uppskattar sin sömn som sämre än män, trots att alla de här mätningarna visar att kvinnorna i genomsnitt sov betydligt bättre än männen. Kvinnorna hade bland annat färre uppvaknanden per timme och längre total sömntid och högre sömneffektivitet och mera djupsömn än vad männen har det. Det här är lite förvånande resultat. Och det där forskaren Torbjörn Åkerstedt vid, som är professor emeritus vid Institutet för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet, han menar att deras resultat tyder på att mäns mer positiva bilder sin delvis kan bero på att de inte uppfattar

uppfattar eller minns sina korta uppvaknanden under natten lika bra som kvinnor. Men intressant forskning faktiskt att kvinnor sover bättre än män, trots att kvinnor upplever att de sover sämre än män. Det här är forskning från Karolinska institutet. För övrigt så visar den här studien också att skillnaderna mellan män och kvinnors sömn blev tydligare med åldern. Med stigande ålder fick män allt mindre djupsömn och fler uppvaknade än per timme, medan kvinnornas objektiva sömn försämrades i betydligt lägre utsträckning än männens. Här är Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper.

En vacker låt där av Lady Gaga och Bradley Cooper, Shallow. Det är onsdag, det betyder att klockan 10 är det dags för veckans gäst. Veckans gäst idag, ja, det är Hazel Salminen som besöker studion. Hazel, ja, hon är det där generalsekreterare vid Sällskapet för framtidsstudier. Och det där en framtidsforskning håller hon på med. Hon undervisar i det också vid Öppna universitetet, vid Åbo universitet. Så det är riktigt intressant att höra om hur man funderar om vad som kommer att hända i framtiden. Dessutom är Hazel en väldigt inbiten sommarboende på den vackra ön Nötö söder om Nagu. Vi kommer att tala en hel del om Åbolens vackra skärgård. Det här mellan 9 och 11 alltså idag, veckans gäst. Nu ska vi höra Jeff Buckley med Hallelujah, och efter det blir det Andrum, och sen blir det nyheter klockan 10, och sen efter det, ja, det är då det är dags för veckans gäst här i den åboländska förmiddagen.

Militär har jag aldrig varit. Däremot är jag van att styra och ställa. Ohälsa har jag lidit av många gånger och kämpat till synes maktlös mot sjukdom och hälsohinder. Tills det en dag vänder. Du lyssnar till Andrum med mig, Monica Kleve från Hangö. Syrien Naaman, som nämns i Bibeln, var en befälhavare över den arameiska kungens armé. Och han hade mycket makt. Men det fanns ett stort aber i hans tjänsteutövning. Och det var hans hälsa, eller snarare ohälsa, som gjorde honom maktlös som befälhavare och som människa. Naaman led nämligen av spetälska och var tidvis helt satt ur spel. För Naaman kom ändå hans ohälsa att förvandlas till hälsa och välsignelse. Han kunde inte bara fortsätta sin tjänstgöring i kungens armé utan också börja på sin nya tjänst i Guds rike. Naaman får höra om att det finns hjälp att få, att han kunde bli frisk igen och hel som människa igen. Befälhavaren skrider utan att blinka till verket och involverar kung och fosterland i projektet Hälsa. Befälhavaren uppmanas att doppa sig 7 gånger i Jordanfloden, enligt profeten Elisas ord. Far ner till Jordan och bada 7 gånger i floden, så ska din hud läkas och du blir renad. Och Naaman botas från all spetälska, enligt den bibliska källan. Berättelsen om Naaman är liksom flera andra bibelberättelser spännande läsning. Också vi befinner oss i kallelsetider, och Jordans 320 kilometer långa flod är fortfarande en avgörande vattenresurs i Mellanöstern. Dess flöde har minskat drastiskt, vilket påverkar ekosystemet negativt. Men floden är fortfarande ett livsviktigt vattendrag och en plats för många kristna dop. Känner du förresten till platsen där du själv blev döpt? Frågan brukar jag ställa våra konfirmander varje sommar. Svaret är faktiskt inte alltid helt givet, och en och annan har blivit överraskad över att platsen inte alls var den som man hade tänkt sig. Och Gud överraskar oss igen med mångfalden av möjligheter att förverkliga vår kallelse. Och till detta behövs inte alltid ett bad i floden Jordan. Däremot nog viljan att vandra vår Herres vägar. En väg i tro och sanning med Herren vid vår sida. I vår kyrkas dopformulär får föräldrar, faddrar och församlingen på plats fortfarande svara på frågan om man är villig att ge det döpta barnet en kristen uppfostran och liksom bära ansvaret för det. Det är här som kallelsen börjar, för att sedan gro och utvecklas under konfirmandtiden. Så får vi döpta leva i vårt dop och vandra tryggt vidare i korsets tecken, som helar och renar, som ett vittnesbörd på att vi är kallade att vara hans lärjungar, nu och alltid.

0: Nyheter klockan 10. En rapport till regeringen antyder att det är bättre att skära ner på utgifterna än att höja skatterna för att förbättra den offentliga ekonomin. Det är Näringslivets forskningsinstitut ETLA som har gjort rapporten på beställning av regeringen. Det behövs också strukturella reformer. Det kunde till exempel handla om en höjd pensionsålder enligt ETLA. Vid finansministeriet bedömer man att skattehöjningar trots allt blir nödvändiga. Imorgon kulminerar regeringens bråk om vårdorganisationernas stödpengar när regeringen behandlar frågan. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman har fått kritik för att ensam ha beslutat om hur bidragspengarna ska riktas. Statsministern har ingripit och nu ska regeringen tillsammans ta ställning till en förordning om saken. Men till Svenska Yle säger Rydman att hans kriterier kommer att gälla oavsett.
1: De där kriterierna som jag tidigare har anmält, så de ryms jättebra inom de där ramarna. Egentligen får de efter den här uppdateringen ännu starkare stöd från även den där förordningen.
2: Rydman säger sig vara nöjd med förordningstexten även om processen enligt honom har varit krånglig och otillfredsställande.
1: Våra regeringspartner var av den åsikten att den där förordningen ska uppdateras. Vi var av annan åsikt.
2: SFPs ordförande Anders Adlercreutz har anklagat Rydman för att äventyra regeringens funktionsförmåga genom att trotsa statsministern i bidragsfrågan. Rydman och sin sida svarar att det är SFP som inte följer spelreglerna.
1: Anders Adlercreutz kunde någon gång titta i spegeln om han skyller på andra om att skaka regeringen. Han representerar det enda partiet i den här regeringen som regelbundet har brutit mot de där mest grundläggande reglerna som regeringen har, även i stora salen i riksdagen.
2: Här syftar Rydman på att svenska riksdagsgruppen i juni röstade blankt i förtroendeomröstningen mot Rydman istället för att stödja honom helhjärtat.
0: Reporter här var Sofia Kajander. Den här morgonen har många grundskolor inlett höstterminen. Det gäller bland annat skolor i Helsingfors och Vasa. I en del kommuner började skolan redan igår. Det gäller till exempel Karleby och Åbo. Och en del börjar först imorgon, till exempel Vanda och Esbo. Idag är det växlande molnighet med regnskurar på sina håll och det kan också åska. I södra och mellersta Finland blir det 14-19 grader, i norr 9-14. Det var nyheterna med Pekka Österholm.

0: Yle Vega.
1: Då är det onsdag och det är dags för veckans gäst i vanlig ordning den här tiden på onsdagar här i den åboländska förmiddagen. Andy Öhrman heter jag och veckans gäst är ingen mindre än Hazel Salminen. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Jätteroligt att vara här.
1: Vem är då Hazel Salminen? Jo, du är Hazel, en väldigt aktiv sommarboende i vår åboländska vackra skärgård Nöte, speciellt. Du är aktiv i hembygdsföreningen där. Du är också generalsekreterare för Sällskapet för framtidsstudier. Ja. Det kanske inte säger så mycket. Du ville kalla dig facilitator.
2: Ja.
1: Innan vi kör vidare så, det där, vad är en facilitator?
2: No, det är en som hjälper, liksom stöttar förändring kanske och ger möjligheter för andra människor att lära sig något nytt.
1: Det här kommer vi att återkomma till. Vi kommer att tala om en levande skärgård och vi kommer också att tala om hur man forskar i framtiden, framtidsstudier. Det här låter väldigt intressant. Jag tycker jag reagerar direkt på det här. Och sen har det ju förstås mycket annat också på gång. Det återkommer vi till senare. Vi kan tala lite skrattyoga och lite improvisationsteater.
2: Ja.
1: Men Hazel, till att börja med så det är säkert någon som undrar. En finlandssvensk som heter Hazel, varifrån har du fått det här namnet?
2: Nå, jag har säkert frågat det ganska många gånger av mina föräldrar och ibland har jag fått lite varierande svar. Men det lär ha någonting att göra med att min pappa växte upp på Hasselbacken i Dalsbruk.
1: Okej.
2: Okay. Så man lite tvinnade mera internationellt så blir det så.
1: Okej, okay, precis det. Du skriver med ett Z och allting.
2: Ja.
1: Och så här är det nu då. Alltså, din pappa växte upp i Dalsbruk men det där och din farmor verkar på Nöte.
2: Ja, hon föddes där.
1: Och sen flyttade hon därifrån till bruket då.
2: Ja, som barn.
1: Ja, och farfar. Men du är alltså, vi kan ta det riktigt från början så där att var du startade, så det är ju, du är åbobo.
2: Ja.
1: Och här har vi det klassiska, Sirkala, Sossen och Katedralskolan.
2: Japp.
1: När du ser tillbaka på det här åbo-uppväxten, sen flyttade du och studerade till Helsingfors.
2: Ja.
1: Och du bor ännu idag också i Helsingfors vintertid och så här.
2: Ja.
1: Men hur ser du tillbaka på det här åbo-uppväxten nu när du... Jag vet att du alldeles nyligen har varit till exempel på Kattens AB-träff och var väldigt entusiastisk inför det, men hur ser du tillbaka på åbo-tiden?
2: Ja, det var ju väldigt roligt att vara här och jag håller fortfarande kontakt med vänner från den tiden och så, och mina föräldrar bor här fortfarande, så att jag kommer ju ändå ganska ofta hit, och varje gång man får till Nöte så måste man ju komma via här, eller ska vi säga i alla fall en utan bil så kommer man alltid via Åbo. Så att det var nog förstås min uppväxt, kändes normalt, så jag vet inte riktigt. Jag var ganska aktivt med i olika grejer, jag hade många hobbyn och så, och särskilt hela ån, liksom längs med ån så hände det en massa, både skola och teatergrejer och sånt.
1: Var Åbo amatörteater var du aktiv i?
2: Ja.
1: Så du är en sån här en av dem som har lämnat liksom hemstaden men som har ett väldigt kärt förhållande till det. Precis som jag har till exempel till min hemstad Vasa. Jag behåller vänner och jag har släkt kvar och jag tycker väldigt mycket om min barndomstad.
2: Ja, och särskilt på vintern är det ju, alltså på sommaren är det helt ljuvligt. På vintern är det också roligt att komma tillbaka. Man förstår på ett annat sätt kanske alla liksom historiska grejer som man inte tänkte på, att det var helt normalt att gå i Finlands äldsta skola till exempel och så här. Så att det är nog bra, kiva att vara tillbaka här igen.
1: Jätteroligt, vad bra. Och det där, men det är, du är ett väldigt känt namn ute i det där tidigare Nagu skärgård, nu Pargas skärgård, det är då främst Nöte. Och veckans gäst har i vanlig ordning fått ta med sig musik som vi ska spela här i det där i sändningen. Och ja, det är kanske inte helt överraskande ditt första musikval. Nötevalsen med Ragni Malmstens tappning. Varför?
2: Det är ju lite... en sång som man nu måste lyssna på i alla fall en gång om sommaren. Vi har nötefest där, alltid på Havsborg. Och så där liksom skärgårdsmusik är ju viktigt där. Och jag tycker det är jättefint att de flesta öar har en egen vals, ja, eller någon sång. Så det är nog speciellt att jag, orden kan jag utan till och det här. Så det,
1: man tröttar aldrig på sin egen.
2: Nej, och den beskriver nog, den är ganska rolig. Den beskriver nog ganska bra tankarna som nötebor har.
1: Ja, och vi spelar ju den också ganska ofta i vårt hälsningsprogram på torsdagar. Så visst är den populär att lyssna till. Nötevalsen!

0: Nöte Valsen där, medtagen av veckans gäst Hazel Salminen, som är väldigt aktiv Nötebo. Du sitter med också i Nöte hembygdsförening. Hazel, hur mår Nöte nu? Det är sommar 2026 och du är väldigt aktiv där.
1: Ja, jag skulle säga att det är jätteaktivt där, och vi har ju haft turen att få, ska man säga, nyinflyttade eller tillbakaflyttade på ett sätt. Sundboms familj, och där är Norrgrannas bruksgård nu, som alltså, jag tror det har gjort jättemycket för stämningen och för mångas, ska man säga, att folk är verkligen glada över att en familj har flyttat tillbaka till ön, som har rötter alltså där, och de driver butiken och de har en bruksgård. Det gör det mycket levande, och det inspirerar oss andra som är sommargäster också att dra vårt strå till stacken. Att det finns alltså jättemånga frivilliga som hjälper till med olika grejer. Vi har till exempel ett populärt evenemang, Nöteloppet, som nu var det, tror jag, tredje mest deltagare. Det var över 50 personer, 50 vuxna, och sen var det nu barn till, som är en gång i året, och många musikkvällar och sånt. Så att med tanke på att det bara kanske det är skrivna under 10 personer, så är det nog ganska mycket.
0: Det är ganska mycket, och nu ska jag förstås inte utesluta de som inte har den åboländska vackra skärgårdens karta i sitt huvud, utan man åker ut från, vanligtvis åker man, kan åka med förbindelsebåt från Pärnäs. Pärnäs vid färgfästen mellan Nagu och Korppu. Och grannöar är ju också kända som Nöte, så är ju Aspö, och så har ni Jormo där nära, och sen kan man fortsätta nu ut till Utö. Ja. Men berätta nu, alltså, hur lyckas ni vara så här? Du sa att ni har fått återflyttare och ni är ganska aktiva, ni ordnar grejer. Hur har ni lyckats få en sån här sammanhållning och sån här levande ö och hembygdsförening där? Vad är det som är hemligheten för att, om man tänker på andra, så att de lyssnar, att hur ska vi komma igång?
1: Nu jo, jag vet inte, jag tror det är säkert många andra öar också som är aktiva. Det ser man nog när man kollar på sociala medier till exempel, att hur mycket det ordnas, och det är jättefint. Jag är själv väldigt inspirerad överlag av föreningsverksamhet, och jag har jobbat för ett par år sedan för ett projekt just som handlar om liksom frivillig organisationers framtidstänk och så här, att det är ganska många föreningar och förbund som i Finland lite har det jobbigt, att det är svårt att få aktiva med, det är svårt att få styrelsemedlemmar med, men ändå känns det som att det är en sån här grundläggande struktur i vårt samhälle, att det finns så mycket föreningar, att alltid om det finns ett behov eller en gemenskap, så är det föreningen som det på något sätt som man verkar.
0: Är inte Finland liksom riktigt så där ovanligt föreningsaktivt?
1: Jo, jag skulle säga hela Norden nog, men jag tror att det är typ 100 000, det är jättemycket. Mm. Men alltså på Nöte skulle jag säga att det är viktigt, alltså de som spenderar tid där, de flesta är ju då sommarboare och antingen har anor där eller annars har blivit förälskade i ön och har stannat kvar. Många har ju varit flera generationer ändå, kanske skaffat stugan någon gång 1950, 60, 70-talet, någonting sånt. Att de ser det som en väldigt unik plats och som är viktig, och då spenderar man gärna tid där, och man vill att den ska hållas levande på något sätt. Så att där är folk som hjälper till med allt möjligt, och jag tycker att den liksom styrelsen också, förstås är det så att vissa människor är med längre, men det har också varit en liten rotation, så att folk tar över och det kommer nya med. Så det här, jag tror att den här röda tråden är att det finns många som vill att det händer positiva grejer på Nöte.
0: Det var jätteroligt att höra. Och det var faktiskt, jag gick in på en jättefina webbplats och det där och kollade, så 1973 grundades ni. Och då det är Helmi von Hellen som var första ordförande för Nöte hembygdsförening. Och ni är väldigt starkt knutna till Åbolands ungdomsförbund. Och det där, och de är säkert ett väldigt bra liksom stöd och hjälp i såna här när man håller en sån här förening levande.
1: Ja, så man får ju tips därifrån och sen förstås finns det bidrag man kan söka och också tack till alla bidragsgivare. Det finns ju olika, olika fonder och sånt och kommunen också. Så ja, jag skulle tipsa om det.

0: någon ö eller någon annan ort som tycker att nu skulle vi vilja börja aktivera oss, så absolut AUF, Åbolands ungdomsförening, är nog ett ställe som man får hjälp från. Just till exempel vår webbsida har vi via dem.
1: Ja, nu har du ju Hesas samhälle med en alldeles ypperlig chans att också säga vad det är som behövs i det där. Pargas är det nu för tiden som hela staden heter.
0: Ja.
1: Förbindelsebåt går ut i Nöte och fortsätter till Aspe och Jormo, som jag sa, där ända ut till Ute. Vad behövs på Nöte för att fortsätta hålla det levande? Fungerar systemet? Fungerar båtarna och fungerar liksom, är det praktiskt möjligt att vara en sommarboende på Nöte?
0: Sommarboende, ja, absolut. Året runt är det ju, sen kräver en viss slags kanske motivation och personlighet, och också alla hus går inte ens att bo i förstås, ja. Året runt. Kanske som en liten teknisk grej är ju att det behövs för att folk ska ha möjlighet att spendera längre tid, att det inte bara blir de här 4 veckorna i juli som det lite känns att det är, så förbindelserna både helt logistiskt och sen teleförbindelser, att nu är det tyvärr många som har haft jättemycket problem, att telefonen inte funkar och att nätet är dåligt, och det känns att det har gått åt sämre håll. Så för att hålla skärgården levande så måste det absolut fixas på något sätt. Då kan man få distansjobbare som kan bo längre tider också, jo, ute på öarna. Så, och sen en grej förstås, vi är väldigt glada över att det finns förbindelsebåt, och att det är ju en lyx att kunna åka ut utan att ha egen båt. Det är ju också en mera sån här jämställdhetsgrej att man inte behöver äga en egen båt för att kunna åka. Men den kopplar inte alltid så det är jättebra till bussarna. Så att om man är utan bil, så det är kanske någonting som, om jag vore politiker, skulle titta lite närmare på. Att det är ju många, det är liksom ett komplext pussel för liksom logistiken.
1: Ja, det här är ju någonting som vi uppmärksammar här på Yle Åboland också, just de här med olika tilltabeller, och både för färjorna och för bussarna. Men där är det väldigt konkreta och bra önskemål, så alla ni politiker och tjänstemän i Pargas som nu lyssnar, försök tajma det där busstiltabellerna med färgtiltabellerna, och sen jätteviktigt med att kommunikationen fungerar, alltså teletrafiken. Det här säger Hesel Salminen ännu avslutningsvis om Nöte. Berätta, varför ska man stanna till vid Nöte när man ger sig ut på sommaren till exempel med förbindelsebåten och har en ledig dag?
0: Nej, jag skulle säga att det som är spännande är att alla öar har sin egen karaktär, så det lönar sig absolut att titta in till alla öar. Och Nöte är unik på det sättet att det finns väldigt mångsidig miljö där, med mångsidig natur, för den är ändå ganska stor. Det finns riktigt sådana utkärsklippor och tallar, men sen finns det åkrar, stora skogar, ängar och så. Och det finns ett café på sommaren med jättegod mat. Sen har vi en fin butik där också och ett bageri. Så att, och kyrkan, kapelle, är väldigt fint också.
1: Det är ju inte byggt igår, 1757 så jag det var.
0: Ja. Ja, det är alltså verkligen stämningsfullt, och det ordnas evenemang även där, alltså gudstjänster och konserter och sånt.
1: Och folkskolan, den köpte ni 2008 för 1 euro av Nagu kommun. Så ni har ju, hembygdsföreningen har också en folkskola där, en byggnad.
0: Vi har 2 byggnader, ja. Föreningen har en festlokal, Havsborg, som ligger lite längre bort från stranden, och sen skolan som är hembygdsgård, där det finns, som sagt, det här kaféet och kaféskolan sommartid, så det lönar sig att titta in.
1: En jätterolig intressant grej som jag reagerade på när vi talade här innan i telefon, då jag, så var att du talade om att Nöte, folk flyttar precis som dina farföräldrar till bruket för att jobba. Att folk flyttar från Nöte för att få jobb, och sen fanns det alltså bruksare som besökte Nöte, och så fanns det Nöte, och ni hade väl någon form av, var det fotbollsmatcher eller något sånt här som utspelade sig?
0: Som jag har förstått, det här är ju en tid sen, men som sagt, det var på det sättet sommarboare, första eller andra generationens utflyttare, när de kom sen på sommaren så var de bruksare, och sen de som ännu bodde kvar på Nöte så var de nötebor, och då skulle man ju förstås ha match. Så att det var i alla fall en vik som hade blivit havsäng, alltså strandäng, på grund av markförhöjningen. Ja. Så där höll man sådana.
1: Så där spelar bruksarna mot nöteborna fotboll.
0: Ja, så har jag hört.
1: Ja, men det är en jätterolig historia. Vi tar paus för musik. Den andra låten du har tagit med dig hit eller vill att vi ska spela, så det är Radiohead med Creep. Varför den här? Det är väldigt bra låt, väldigt känd.
0: Jo, jag skulle säga att jag har inte haft många sådana här, ska man säga, idoler i musikväg, att jag har massa planscher och att jag bara lyssnar på det, men det var nog en viss Radiohead, ska man säga, ungefär kanske i 14 års åldern som dök upp, och jag har en av mina finaste konserter som jag har upplevt några år senare sen, så var faktiskt Radioheads i Helsingfors på musikfestspelen. Så det här är lite så här tonårsangstsång.
1: Radiohead här med Creep.

0: Det var Creep med Radiohead. Det här är den åbundska förmiddagen då vi har veckans gäst på besök. Andy Ödman heter jag och veckans gäst är Heisa Salminen. Vi har talat om ditt älskade Nöte där du tillbringar barndomssomrarna. Du sa att ända sedan du var 9 månader så har du besökt.
1: Ungefär om jag räknar rätt, ja. Ja.
0: Och du har hållit dig kvar och du är med i Nöte hembygdsförenings styrelse och allting. Men nu ska vi byta helt och hållet ett ämne och tala om att du jobbar för Sällskapet för framtidsstudier. Och det där, du kommer också, du håller också kurser vid Åbo universitets öppna universitet. Du kommer i höst att hålla grundkurs i framtidsstudier. Och ja, det där, du kallar dig facilitator. Så nu måste jag Heisa berätta. Sällskapet för framtidsstudier grundades 1980 av 14 olika universitet i Finland.
1: Ja.
0: Och Åbo är av någon anledning en väldigt stark knutpunkt när det gäller framtidsstudier i Finland. Och vi börjar där. Varför är framtidsstudier så startknutet till Åbo?
1: Jo, nu, ursprungligen var det ju många, eller inte många, men det var en del personer som hittade det här framtidstänket utomlands, säkert 50-60-70-tal, så småningom. Men alltså Pentti Malaska, som var professor på Turun kauppakorkeakoulu i Åbo, så var med och aktivt i grundande av föreningen då, Sällskapet för framtidsstudier, alltså tulevaisuuden tutkimuksen seura, och han var första ordförande väldigt länge. Och var en central figur, en pionjär inom framtidsstudier och framtidsforskning i Finland. Och han var sen professor. Jag tror han var resten av sitt aktiva arbetsliv liksom professor där.
0: Mm. Och det här sällskapet, det är ju inte det där, om man tänker att det är inte liksom knutet till universiteten så där direkt, utan det är som det är medlemmar som finns med i det här. Och det där statsunderstöd, men där är det lite ekonomiskt, är det en liten ganska uppförsbacke nu för det här sällskapet tyvärr.
1: Ja, jag kan återkoppla till det som vi tidigare pratade om, att föreningar inte har det så lätt, och en orsak är att det skärs ner en hel del. Och tyvärr var vi en av dem som blev av med statsunderstöd. Det har tidigare fått ett stöd för vetenskapliga föreningar. Så att nu försöker vi jobba vidare, och vi har en hel del medlemmar, kring 600 personmedlemmar, och lite på, har vi nu 12 organisationsmedlemmar för tillfället, och då är det just högskolor och vissa forskningsinstitut som är organisationsmedlemmar, så att medlemsavgiften hjälper, och sen till exempel deltagaravgifter i seminarier och sånt. Men ja, det är nog en offersbacke för tillfället, tyvärr.
0: No, men det där, vi ska hoppas det ordnar upp sig på något vis. Men du har beskrivit det här sällskapet lite som en sån här solfjädermodell, att det finns olika inriktningar i framtidsstudier. Så hur tänker man nu när man är ett gäng då, liksom, hur går man tillväga? Går det att konkretisera det här? Att hur tänker man politiskt, eller tänker man arbetsmässigt, eller tänker man liksom artificiell intelligens, eller vart Finland är på väg? Hur konkretiserar du det här framtidsstudiet?
1: Ja, nu kanske en grundläggande grej är det att vi alltid talar om framtider, vilket inte alltid kommer fram när man talar på svenska, det framtidsstudier, och på finska tulevaisuuden tutkimus. På engelska säger man futures studies, och då är det studien eller forskning i alla möjliga framtider. Så länge som de inte ännu har blivit av, det har inte blivit verklighet, så finns det alltid möjligheter. Och jag tycker det är en grej som har inspirerat mig och på ett sätt lockat mig till hela området då i tiden. Att det inte är en utstakad väg som kommer att ske oberoende vad vi gör, utan att vi har alltid valmöjligheter. Sen när det gäller forskningen och kanske skillnad mellan framtidsstudier och framtidsforskning, eller till och med framsyn, som inte kanske används så mycket, men på finska ennakointi, foresight på engelska. Mm. Det betyder kanske lite mer så här praktiskt hands-on, att företag gör mycket framsyn, och då tänker man kanske lite kortare, 2 år, 5 år, att vilka risker måste vi vara medvetna om, hur kan vi förbereda oss, vad är våra styrkor, lite kanske så här SWOT-analyser och sånt. Men sen inom framtidsforskning så är tidsrummet, tidslinjerna väldigt mycket längre, så att 20 år är helt vanligt, det kan till och med vara längre. Det finns sådana som, det kanske inte är så vanligt, men det finns sådana som tittar 100 år eller till och med 1000 år framåt, men det börjar, ja, det är lite ovanligare. Så tidsperspektiv är, det är liksom valt på flit lite längre, så att man inte ska fästa sig så mycket i att vad är möjligt liksom imorgon, utan att man lite sådär lösgör sig från den här boxen som vi är i nu, just nu.
0: Och talar vi då om det, om till exempel det finländska samhället, det samhälle vi lever i just nu?
1: Mm. Jo,
0: alltså så sen, om dig och mig?
1: Ja, jag skulle säga att man, det underlättar att alltid välja först ett årtal, att vilket årtal är det vi talar om. Men sen kan man rikta in sina studier på någon viss, vad ska man säga, antingen om man är intresserad av städer, så det är städernas framtid, eller arbetets framtid, eller skogens framtid, eller vad som helst. Det lättar, underlättar lite det här arbetet, att man inte studerar helt allting.
0: Ja, att man riktar in sig på något område.
1: Något visst område, ja. Och förstås, teknologi är nog en klassiker. Det har nog forskats i ända sedan framtidsforskning har kommit till.
0: Ja, alltså hur, alltså kommer vi att ha flygande bilar och kommer vi att ha det?
1: Ja, det trodde de ju redan på 1920-talet, att i framtiden har de flygande bilar. Men det här, jag tror att det som är intressant och lite roligt kanske, att framtiden blir ju aldrig så som vi tror, utan det på något sätt gör en sån här liten snurr att någonting förverkligas nog. Till exempel om man läser skifi, så hittar man grejer där som någon för 100 år sedan, alla från Jules Verne och liksom sådana som, att det har förverkligats. Sen vet man ju inte om ingenjörerna har blivit inspirerade av den här skifin och sen börjar utveckla liksom maniker som liknar det som någon har skrivit om. Så att det är ju lite så här, life imitates art.
0: Ja, alltså Jules Verne är en väldigt känd författare och han hade ju tummen på pulsen. Vad var det, ubåtar han hade?
1: Ja.
0: Och alla sådana här möjliga grejer som på den tiden var liksom helt otroligt.
1: Ja.
0: Och som sen blev verklighet.
1: Så en grej som jag alltid brukar föra fram när du nämnde de här grundkurserna, så att helt typ första timmen så säger jag just alltid att det är framtid, det är inte en framtid. Men också det att man inte ska tänka att framtiden är någonting som, det är nu någonting som de här högt sittande typerna håller på med, utan att vi alla, bara genom att vi är människor, så har vi en förmåga att tänka på framtiden. För varje dag så planerar vi och vi har en hjärna som är utvidgad och utvecklad på det sättet att vi kan förbereda oss, och vi kan till exempel, alltså Pentti Malaska just hade en sån här teori om att framtiden föddes när det första verktyget gjordes.
0: Okej. Okay.
1: Och då blir man sådär, jaha, okej, okay, då handlar det om verkligen liksom miljon år sedan. Alltså, för man måste ju ha en uppfattning om att det här kommer att komma till nytta någon gång. Om man sätter så mycket timmar eller dagar tid på att vässa någon flintsten och hålla på. Att det är någonting som är väldigt mänskligt att tänka på framtiden. Så att man ska inte kanske vara rädd för att visionera och så där, att det här är inte min grej, utan vi alla har rätt till att säga någonting om framtiden.
0: Det är jätteintressanta grejer. Det blir rent väldigt filosofiskt det här. det är ju det som gör det så jätteintressant. Hesa Salminen, veckans gäst. Vi tar en liten musikpaus för en låt igen här. Och det där. Nu är det Björk som gäller. Isländska artisten med Human Behavior. Varför vill du den ha med den?
1: No, Björk bekantade jag mig med i gymnasieåldern och det här, som sagt, det aktuellt, har varit just aktuellt med Abiträff. Vi har träffats i Katedralskolan. Men

0: Björk, där med Human Behavior, medtagen av veckans gäst Hesel Salminen, som jobbar med framtidsstudier och tänker mycket på framtiden i och med det. Vi konstaterar innan Björk att det blev väldigt filosofiskt det här. Jag vill ännu det där, så där, fråga dig rent konkret. Du kommer att hålla en grundkurs i framtidsutsikter på Öppna universitetet vid Åbo universitet på finska, den här kursen. En som dyker upp där som är en grundkurs i det här, vad får man lära sig? Vad är tanken med en grundkurs i framtidsutsikter?
1: Ja, så det är en,

0: en kurshelhet som motsvarar om man, approbatur. Alltså ja. Den, man kan också lägga till den i sina studier om man gör till exempel magisterstudier. Den är ganska intensiv, den här kursen, eller helkurshelheten ska vi säga. Nu på hösten kommer vi att bekanta oss med ett brett urval av metoder som används inom framtidsforskning, framtidsstudier. Så,
1: nycklar till hur man forskar i?
0: Ja, alltså så är väldigt konkreta, och inte bara forskar utan hur man också i många av dem kan man använda helt i framsyn, alltså i vanligt typ företagsarbete, att hur man kan bli mer bekant med olika möjligheter och risker när det gäller framtiden, att man lär sig läsa tecknen, ska vi säga. Så det finns kvantitativa modeller och verktyg som man kan, om man lutar det hållet och är intresserad av sånt, så kan man bygga upp modeller. Det som är kanske mer vanligt nu för tiden är mer så här kvalitativa metoder. Man kan till exempel Delphoi-metoden som baserar sig på att man intervjuar eller att man får uttalanden av en stor grupp experter inom ett visst område, och sen får de sinsemellan diskutera det. Ofta sker det nu för tiden online, att man får kommentera och argumentera, och då får man någon slags man kan få konsensus. Tidigare byggde den på att vad säger experterna? Men nu är det okej också att inte ens experterna enas om vad som kommer att hända. Till exempel om vi nu tar teknologi eller någonting annat. Så det är en väldigt konkret metod som man kan använda.
1: Ja.
0: Och sen kan man gå mer på kreativa metoder som allt från rollspel till det här workshoppar är väldigt populära, och att göra scenarier. Så att man får bekanta sig, och sen finns det en kurs som egentligen den första som alltid börjar i början av året, och den är ganska intensiv, men då får man direkt göra en scenariorapport i grupp. Så då får man helt från grunden
1: inom ett visst område. Man får välja ett område.
0: Ja, man får välja ett tema som man är intresserad av, och sen i grupp så ska man typ på 20 korta veckor producera ett 20-sidors verk.
1: Hur den här staden kommer att må om 20 år?
0: Ja, man kan välja. Ja, vissa har liksom intresserade av fast utbildning, att hur utbildningen kommer att se ut i Finland år 2040 eller 2050. Och sen kan man vara intresserad av geopolitik eller konsumtion och kultur, att allt möjligt olika. Men den är väldigt ska man säga, praktiskt lag, så man får genast börja träna. Så att, ja, det är jätteinspirerande att vara där. Alltså, rent officiellt heter det tutor som jag är, men jag föreläser och så hjälper jag, liksom stöttar de här grupparbetena också. Så det är jätteroligt att få vara med väldigt entusiastiska studerande.
1: Ja, jag förstår att folk är entusiastiska. Det är ju fascinerande att spekulera i framtiden. Avslutningsvis, Hazel, när vi talar om framtiden och framtidsforskning, hur ofta händer det, tänker du någon gång att där satt den? Där tänkte, när du har jobbat med folk som jobbar med det här med att tänka på framtiden och själv också fundera att där hade vi rätt, eller där hade de rätt, det här visste jag rätt, eller sen tänker du någon gång att ja, det där slår ju aldrig in.
0: Ja, kanske som en sån här PS genast, asterisk genast i början, så det handlar inte egentligen om vem som gissar rätt och vem som har rätt mest rätt, men man kan ju förstås få lite sådana extra guldpoäng om det är så att man redan har sett någonting som kommer. Jag skulle rekommendera Mika Mannermas Jokuveli, alltså han har redan på 90-talet forskat och sett en annan Åbobo, jag tror han bodde han i Pargas eller Karins, men Åbo-verkande framtidsforskare, och istället för Isoveli, alltså storebror, så var det nonbror. Och som har att göra med det här att hur vi blir mer och mer, det är ingen skillnad vem det är, men någon kollar på oss hela tiden. Vi blir liksom övervakade, och det här, det är inte bara den här storebron, utan det är precis alla. Så att om man är intresserad av visionär tänk, så Mika Mannerma är till exempel ett exempel på någon som nog såg saker komma.
1: Precis det. Det här ser veckans gäst, Hazel Salminen. Vi ska lyssna till en lite nyare låt nu den här gången.
0: Ja.
1: Aurora, The Seed. Vad handlar det här om?
0: Jo, no, på det sättet länkar det till framtiden kanske på två sätt. En är det att Aurora är ju en artist som är ung. Hon har börjat väldigt ung, men hon är nästan kring 30 ungefär. Och jag tycker det är väldigt roligt att hitta nya artister. Hon gör väldigt fin musik annars också. Men den här The Seed, det handlar om klimat. Och om att det är väldigt viktigt att, att vi vet vad som är det viktiga i livet. Att i slutändan kan vi inte äta våra pengar. Att vi satsar på medmänniskorna och ser till att naturen liksom hålls vid liv och att vi också hålls vid liv. Så att den kanske ger motivation. Jag tycker den här skulle kunna vara bra om man vill att ha med när man är ute och sportar till exempel. Så den ger lite umf.
1: Bra! Där hade vi Aurora med The Seed, medtagen av veckans gäst Hazel Salminen. Vi har talat om din kärlek till den åländska skärgården alla eviga somrar, ända sedan barnsben på Nöte. Vi talar också om ditt jobb som inom framtidsstudier, Sällskapet för framtidsstudier, och hur man aktivt i Finland funderar och undervisar och forskar i framtiden. Så här avslutningsvis den här veckans gästsamtalet, så tänkte jag att vi kan ännu nämna andra roliga grejer du håller på med, Hazel. Skrattyoga och improvisationsteater. Det här är två grejer som du nämnde att det var nära hjärta.
0: Ja, man kan inte alltid vara så seriös, men väldigt seriöst alltså. Båda är väldigt bra för en. Alltså skrattyoga, det slappnar av och det är bra för hela kroppen.
1: Alltså, vad är skrattyoga? Jag vet vad yoga är, för jag själv testar några gånger yoga. Och sen också, jag menar, speciellt förr så skrattar jag väldigt mycket. Nej, nu skrattar jag ännu. Vi vet vad skratta och vi vet vad yoga är, men vad är skrattyoga?
0: Skrattyoga är kortfattat är det skratt utan orsak. Så det är lite som att gå på ett skrattgym. Och det utvecklades av Madan Kataria som en indisk läkare. Han började fundera på sådana saker när han läste om hur bra skratt är för oss, för kroppen. Och också säkert mentala välmående. Men det här, han märkte att dra samma vitsar liksom dag efter dag funkar inte riktigt. Så sen tänkte han att om själva poängen är att det där skrattet rengör gott, så kan man inte bara skratta. Så det är väldigt lustigt och kanske lite absurt, men man kan faktiskt ta det som en jumpa och göra väldigt enkla rörelser och bara skratta i grupp då, för då är det ju ännu mer skrattretande. Så det är nog en grej som jag tycker är en av de roligaste grejerna jag håller på med.
1: Alltså skratt är ju, man spänner väl alltså musklerna i kroppen, lite som en hostning och kanske inte så kraftigt och som en nysning. Men alltså, det är en form, så du får en form av träning helt enkelt.
0: Ja, och grejen är ju det att när vi spänner musklerna och sen slappnar av, så blir det liksom dubbel avslappning. Ah. Att det är många andra djur också som skrattar, och det är egentligen ett socialt kommunikationssätt att visa till de andra i flocken att allt är bra.
1: Okay.
0: Och det genom vår hörsel så alltså skratt sprider sig. När vi hör någon annan skratta så börjar vi också skratta. Så att det finns många intressanta och positiva saker med skratt. Och barn vet ju, barn behöver inte gå på skrattyoga, för de har inte glömt att skratta. Men det är många vuxna som lite klämmer in det och att man glömmer bort att det är ju ganska roligt. Allting är egentligen ganska absurt, så man kan väl skratta åt det då.
1: Och en nyckel till det här så är det som fenomenet som kallas skrattyoga.
0: Ja.
1: Och jag nämnde också improvisationsteater.
0: Ja.
1: Det är också någonting som du utövar aktivt.
0: Ja. Det här, kopplingen till Åbo på det sättet att jag gick i många år, var jag med i Åbo amatörteaterförening från typ 8 års ålder till 15, så var jag med i alla möjliga pjäser och sånt. Men jag tyckte det började bli jobbigt med att jag stressade mycket för att jag inte skulle glömma repliken. Att jag fick lite så här scenskräck, så det blev inte, sen var det inte roligt mer. Så jag lämnade det och det gick många år. Och sen när jag studerade i Helsingfors så råkade jag få ett e-mail om en improgrupp. Det var alltså studentteatern i Helsingfors. Och tänkte att när jag testade, och det är faktiskt, alltså det är den bästa för alla teaterinspirerade som har lite så här svårt med manus. Så man får spela teater, men man behöver inte komma ihåg repliker för att ingen vet vad man ska säga. Men. Så ja, alltså det tycker jag är jätteroligt. Jag är nu med i ett par grupper, mest då Kärnfall som är i Helsingfors, den enda finlandssvenska eller svenskspråkiga professionella improteatern i Finland. Så att det.
1: Men improvisationsteater, sätter man inte sina med skådespelare på pottan då? Liksom, eller så där, kan man inte liksom, det där överraska, eller är det det som är hela poängen och hela charmen i att det kommer improviserat, så du vet inte riktigt vad du får höra innan du själv ska slänga dina repliker?
0: Jo, alltså, no, det beror på vilken stil man har. Jag tycker själv inte kanske om det att man ska. Det är nog mer ett samarbete, ett väldigt hjärtligt samarbete, och det här, man vet inte vad som kommer att hända, men man kan lita på att den andra backar upp en.
1: Ja, att sätta någon på pottan var fel uttryck. Istället så kanske jag säger då att man bjuder upp till dans.
0: Ja, verkligen.
1: Ja,
0: ja, alltså det är nog, tycker jag, jätteroligt, och jag ser likheter till, och det som jag pratar om, facilitering, att både i improvisationsteater och framtidstänk så måste man vara öppen för förändring, och man vet inte vad som kommer att ske, men om man tittar tillräckligt noga på vad man redan har, vad som finns omkring en, så har man redan en story och man har en röd linje som man kan följa, och i samarbete med andra så blir det roligare och bättre. Så jag tycker de passar väldigt bra ihop.
1: Jätteroligt att höra. Tack för att du kom hit, Heisel Salminen.
0: Tack, det var väldigt trevligt att komma.
1: Vi har fått höra om Nöt, ditt favorit sommarställe på jorden här i den åboländska skärgården. Vi har fått höra om framtidsstudier. Nu fick jag lära mig jättemycket om nya grejer om skrattyoga och improvisationsteater. Tiden rinner iväg och det är dags att avsluta, och det gör vi, Heisel, tillsammans med en riktigt sann klassiker.
0: Mm.
1: Vad säger som Stonskärs Maja, Lasse Mårtenssons klassiska version?
0: Jo, jag har de senaste åren, det är väl lite så med åldern, så börjar man tänka mer på sina rötter, och jag har en sån respekt för alla förfädrar och mödrar som har stått där i stormarna och levt sina liv ute på kobbarna och kären. På något sätt så är den här sången en av dem som får mig att komma ihåg att det liksom, att havet är stort, och det är jätteviktigt för mig att också på ett litet sätt jobba för Östersjön och dess framtid. Så att det på något sätt, ja, det här är för alla som kom före oss.

Nu är klockan 11 och här är nyheterna. En tjänsteman som arbetat vid sydvästra Finlands livskraftscentral misstänks ha tagit emot mutor, uppger polisen. Tjänstemannen misstänks ha gynnat ett specifikt företag i upphandlingar. Och misstänks ha fått över 20 000 euro i mutor från företaget under åren 2022 till 2026. Sydvästra Finlands livskraftscentral är det som tidigare kallades NMT-centralen. Ursäkta, NTM-centralen. Enligt polisen var det ett av de företag som deltog i upphandlingarna som gjorde en utredningsbegäran till polisen. Det sammanlagda värdet av exporten steg till närmare 35 miljarder euro under april-juni i år. Och en stor del av den här rekordtillväxten ligger i leveransen av ett kryssningsfartyg till USA i juni. Det säger statistikcentralen. Fartyget Legend of the Seas byggdes vid Meyer Turkus varv och enligt tullen var värdet på skutan cirka 1,9 miljarder euro. USA:s andel av Finlands totala varuexport var cirka 18%. Däremot minskade tjänsteexporten med 4% under april-juni jämfört med förra året. Stora Enso planerar att stänga det över 100 år gamla sågverket Vesiluoto i Kemi. 60 personer omfattas av samarbetsförhandlingarna som beräknas pågå i 3 veckor. Bolaget planerar nu att koncentrera sin tallsågning till andra sågverk, särskilt till Uleåborg och Karleby. Och så utrikes. I Zimbabwe har minst 15 människor omkommit då en överlastad färja kantrade på Karibasjön. Nästan 30 människor är fortfarande försvunna. Färjan trafikerade mellan staden Kariba samt flera öar och fiskeläger. Den kantrade på tisdagen efter att ha träffats av kraftiga vågor. Ombord på färjan fanns över 120 människor, vilket är minst ett 20-tal fler än vad dess bärighet tillåter. Det säger räddningsmyndigheterna. Det här var nyheterna klockan 11 med mig, Robert Hedengren.

Summer Holiday med Chris Isaak där. Och Blönska förmiddagen fortsätter nu med mig, Andy Ödman, ännu en timme. Och du som vill lyssna på veckans gäst kan göra det på arenan. Du klickar in det dit under blogg och så kan du klicka på veckans gäst. Veckans gäst Hesa Salminen kommer att dyka upp under eftermiddagen. Du kommer också att dyka upp på vår webbplats svenska.yle.fi/abolan. Där har vi ju ljudklipp och där har vi också videon som vi har gjort de senaste dagarna. Och den här veckan gäst kommer att dyka upp där småningom. Det här är Tommy Nilsson, En dag. Och efter det ska vi tala om invasiva arter som skapar huvudbry. Och i Aura Å gäller det växten sjögulp.

0: en dag med Tommy Nilsson. Ja, nu ska vi tala om invasiva arter som växer till förträd på olika håll i landet. Och i Aurå har växten sjögull blivit ett allt större problem de senaste åren. Nu försöker Aurå stiftelsen bekämpa det här sjögullet med en ny metod. Och vår reporter Elin Öst tog sig till Hallsforsen tidigare i morse, kunde höra tidigare i sändningen. De begav sig dit för att bekanta sig med den problematiska växten sjögull och den här nya bekämpningsmetoden av den.
1: Ja, jag står här riktigt nära vattnet och kollar ut, och det är som ett täcke nästan lagt på vattenytan med den här växten då. Det ser lite ut som en gul näckros, och den heter då sjögull. Och med mig här så har jag Aurå stiftelsens verksamhetsledare Elin Hofström Sjöran. Varför försöker ni ta död på den här arten?
2: Nå, som du sa, så den är som ett tjockt täcke där på ytan, och det där, och det ser vi nog dagligen, och den har vuxit till sig. På under 30 år så har vi kommit upp till 50 till 60 000 kvadratmeter av den här växten i Aurå. Och det där, den tävlar med andra nativa växter, och den är inte liksom välkommen.
1: Hur allvarligt skulle du säga att det här problemet är i Aurå just nu?
2: Nu är det allvarligt. Att det där, om man vill komma åt den här växten, så är det nu liksom lite sista möjligheterna i princip. Att det där, att om den skulle få till sig att börja sprida sig till exempel med frön eller så, så skulle det vara lite förlorat fall. Att vi har nu sitt på Sverige och deras problem och deras miljoner som det går åt årligen att inte ens bekämpa, utan de försöker för att hålla det i styr. Så det där, så vi hoppas att vi inte skulle komma i den situationen, och vi skulle vilja att det här inte skulle sprida sig härifrån till resten av Finland, så att vi skulle kunna ha lite bättre rykte med Aurå på basen av det.
1: Jo, jag förstår. Och nu använder ni alltså såna här tecken för att bekämpa den här arten då. Då vänder jag mig till Okko Salo, som då är konsult för det här samarbetsföretaget som tar fram de här praktiska lösningarna till det här tecken då. Vill du berätta lite om den här metoden? Hur funkar det?
3: Idén är enkelt, att hindra sjögull från att få solljus. Och ramarna är gjorda av plaströr och jordsvatten detta. Och varje ram är lite över 20 kvadratmeter stor, och storleken har valts för att ramen ska vara lätt att hantera och transportera. Och vi testar flera material som täckmaterial, och efter den första säsongen vet vi bättre vilket material som fungerar bäst. Så kanske vi kan säga att det här året är alltså ett test, och det egentliga bekämpningen av sjögull börjar nästa år.
1: Hur stort område är det ni täcker liksom här i ån?
3: Vi har nu byggt skydd för totalt 500 kvadratmeter i fem olika platser, så en plats är ungefär 100 kvadratmeter. Men det verkliga behovet är flera tusen kvadratmeter. Då skulle vi inte bara stoppa spridningen, utan också ta bort den vegetationen som redan finns. Till exempel i Sverige används 1500 ramar som täcker 13 000 kvadratmeter. Så där gör man alltså bekämpningen i stor skala med betydligt större resurser. Det råd jag minns från Sverige är att bygga så många ramar ni bara kan direkt och täcka så mycket sjögull ni bara kan direkt. Så det är den enda sätt att vinna kampen mot sjögull. Och här i egentliga Finland tror jag att det är fortfarande möjligt, men det är liksom Elin sa, att det är nu eller aldrig.
1: Nå, hur länge måste de här täckena ligga kvar då? Jag vänder mig igen till dig, Elin.
2: Vi har bevis från Sverige att det skulle räcka med ett år för i princip en växt. Så det där, vi behöver nog återanvända samma tecken, ska vi säga, flera år för att komma åt den. Men att räcker nog med det där med ett års täckning, hoppas vi. Det får vi se faktiskt nu i år efter det här vårt första prov.
1: Det är många barn här som har kollat på de här växterna och tycker de är spännande. Hur mycket finns det riktigt här i Aurå just av sjögull?
2: Vi har som sagt, fjolår mätte vi att vi har ungefär 50 till 60 1000 kvadratmeter av det. Och det är från Väntelänforsen uppe vid, förbi Vanhalinna i Lund ända ner till Hallisforsen. Att den tycks inte trivas liksom på djup som är djupare än 3 meter. Den tycker inte om saltvatten. Det är många saker som är till vår fördel. Också det att det inte kommer så mycket ljus genom Auraås vatten så jobbar för vår fördel här. Att det därför har det hållit sig längs stränderna var det liksom grundare och därför är det kanske också möjligt att fortsättningsvis, eller det är möjligt att fortsättningsvis använda Auraå för paddling och för fiske och så vidare medan vi gör den här bekämpningen.
1: Ja, och jag funderar, den här växten är ju ändå relativt ny här i Auraå. Hur har den tagit sig hit, eller vet ni hur den har kommit och hamnat här?
2: Jag tror att i det här så grundar sig att den är väldigt vacker. Och det betyder att den har tagits till någon trädgård. Och därifrån sen när man har tömt någon trädgårds liten sjö eller liten, ja vad ska man kalla, någon vatten, så det där, så har man sen helt i ett dike och det där och därifrån har det spridit sig. Att vi är ganska så där, just där vi vann Halinna lite före det så har där liksom hittat de första då för i början av 2000-talet, så det där. Så vi är nu, och nu som sagt på under 30 år sprider sig helt massvis, och det, nu finns det lite i andra sjöar och vattendrag här kring också, så vi skulle faktiskt kunna hitta den här lösningen nu, så skulle vi kanske kunna åtgärda saken.
1: Ja, och den här metoden då, ni pratade både Ocko och Elin lite om Sverige. Jag tänkte, vad vet ni om den här metoden och vad vet ni om resultaten?
2: No, där som sagt så i Sverige så vi har åkt i juni till Växjö och där i Kronobors län har då tagit fram den här metoden och där i sina vattendrag då, främst sjöar då, gjort sådana här aluminiumramar och med sådana här som svart täckduk. Och det här, vi konstaterar att det är väldigt dyrt med aluminiumramar och försöka hitta kanske lite mer sån här lösning som skulle vara lite mer hanterlig och få på det viset spritt ut mera. Så det där, men det där så de resultaten visar då att det faktiskt på ett år skulle kunna åtgärdas och det där och hållas borta. Saken är den att där har det spridit

0: det sig så mycket än att det handlar om att, som Okko sa, med de här miljonerna svenska kronor så kommer de inte riktigt åt att bekämpa den, utan de bara håller situationen i okej läge. Att, det där, att vi såg stora fält av de här täckdukarna där och fick riktigt bekanta oss med hur de bygger upp dem och så det där. Men att positiva så här, där har också i Sverige nu har de fått ihop den här invasiva artlistan, och där har vi fått sjögull med på listan där. Så det skulle vara fint om vi skulle få samma sak här i Finland, att det skulle bli igenkänd som en invasiv art. Det skulle kanske möjliggöra lite mer finansiering för den här bekämpningen också.
1: Jag tänker att den här arten breder ut sig väldigt snabbt, och ni skulle vilja ha den på listan som en invasiv art. Att, vad gör den här växten mot andra växter och vattnet överlag?
0: Den tävlar ju, främst så tävlar den med de här andra såna här nekrosarterna här kring och det där, och tar nog koll på dem. Att det kan man se ganska bra här, att inte det är många stora blad mer kvar i den här mattan här. De är ganska små, de här sjögullsbladen, så därför kan man känna igen den från den här gula nekrosen till exempel. Men det skapar också en massiv biomassa som blir kvar i Aura Å, och när den förmultnar eller går sönder så det där så sprids växten, men också den här näringen blir kvar i ån och flyter ut i Östersjön. Så det där skulle kunna minska också på den här onödig näring i ån.
1: Hur är det för Åbos invånare? Påverkar den här växten också liksom vardagliga människor och deras bruk av ån?
0: Jo, jag hoppas att faktiskt allmänheten tar det i beaktande, att man ska undvika att plocka den här växten, man ska undvika att fiska i den, simma i den, paddla i den, liksom låta den vara, bara för att det enda sättet den sprids från de här små bitarna. Så på det sättet så hindrar vi den från att sprida sig, och det här enda sättet att bekämpa den under den här täckningen nu, så vitt vi vet, att nu provar vi och hoppas att vi får positiva resultat med det. Vi önskar ju att vi skulle komma åt den här saken nu, så att vi inte behöver i Åbo sen begränsa till exempel simning, eller simma kanske inte man kan göra på så många ställen i Aura Å för tillfället, men att fiska till exempel. Det här Halisforsen är ett väldigt, väldigt populärt fiskeställe, så det är väldigt synd om alla fiskedrag sitter fast i den där mattan.
1: Ja, givetvis. Och nu har ni haft de här då bekämpningsmattorna eller täckena, har ni haft hela sommaren nu i vattnet. När kommer ni ta bort dem, och är det då ni kommer få reda på att om det har funkat eller inte?
0: No, det är så här, när vi första veckan tillbaka från semestern så har vi inte, och vi visste inte riktigt exakt hur det kommer att se ut nu första året, så har vi inget fast datum ännu slaget att när vi kommer att ta bort dem. Men nu är tanken nog att inom de kommande några veckorna så ska vi ta bort åtminstone delvis, så att vi ser om det har faktiskt någon inverkan. Att bäst är det förstås att hålla dem där tills den här växtperioden är slut, för att då så vet man att då har man säkert inte låtit någon soltillförseln liksom sluta. Men att det där, nu så vill vi ju se resultaten, och det ser man ju inte om växten inte kvar mer. Så därför så vill vi nog gå dit och kolla. Vi är väldigt nyfikna hur den här sommaren har gått. Att nu i och med att den här blomningstiden börjar vara slut, så vet vi att det liksom börjar vara dags för den här växten också att, ska vi säga, lämna botten och sprida sig. Så, det där. Så därför så skulle det vara helt bra läge att gå och kolla nu.
1: Spännande. Vi håller tummarna på att den här metoden har fungerat och sjögullen slutar sprida sig. Tack till Okko Salo och till Elin Hofström Sjaran.
2: Oh, det var vår reporter Elin Öst som var på plats vid Aura Å vid Hallisforsen.

Jamie Require där med Virtual Insanity. Idag är det onsdag, det betyder torsdag imorgon, och då, eftersom vi är tillbaka i vårt vanliga sändningsschema här på Åboland, så betyder det hälsningen. Så imorgon är det hälsning i vanlig ordning mellan klockan 10 och klockan 12. Skicka in en hälsning nu på direkten på e-postadressen aboland@yle.fi. aboland@yle.fi. Önska gärna någon rolig låt som vi får spela åt någon av dina vänner som du blir glad att få en hälsning. Du kan också höra det via WhatsApp. Då är det ju 044-522-3030 som gäller. 044-522-3030. Det går också att ringa in på 02-271-7859. 02-271-7859. Så passa på att skicka en hälsning till oss redan nu, så kommer det med i morgondagens sändning klockan 10, och så ryms också garanterat ditt låtönskemål med i sändningen. Those Were The Days med Mary Hopkin, fram till nyheter på lätt svenska klockan 11:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det onsdagen den 12 augusti. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Det är bättre att skära ner på utgifterna än att höja skatterna om man vill att Finlands ekonomi ska bli bättre. Det tycker näringslivets forskningsinstitut ETLA. Regeringen hade bett institutet att utreda saken. ETLA tror också att det behövs andra reformer, som till exempel höjd pensionsålder. Men det finns också andra bedömningar om att skattehöjningar kommer att behövas i alla fall. Det tycker åtminstone en skatteexpert på Finansministeriet. Idag börjar höstterminen vid många grundskolor. Det gäller bland annat skolor i Helsingfors och i Vasa. I en del kommuner började skolan redan igår. Så var det till exempel i Karleby och Åbo. Och en del börjar först imorgon. Så är det till exempel i Vanda och Esbo. Och samtidigt kommer det uppgifter om att många kör för fort i närheten av skolor. Trafikskyddet har mätt hastigheter nära skolor i olika delar av landet. Och vid många övergångsställen körde bilister för fort. Trafikskyddet uppmanar alla att ta det försiktigt, särskilt nära skolorna, nu när höstterminen kommer igång. Många av Finlands skyddsrum har brister. Skyddsrumsföreningen har frågat disponenter om skyddsrummen. Och det är bara 6 av 10 skyddsrum som är i sådant skick som lagen kräver. Ibland finns det ingen ansvarsperson som ser till att skyddsrummet är i skick och som vet hur man använder rummet. Det finns omkring 50 000 skyddsrum i Finland. USA:s president Donald Trump bekräftar att han genomförde ett hemligt flygplansbyte när han i sommar flög hem från ett NATO-möte i Turkiet. Trump säger att han gjorde som de säkerhetsansvariga ville och valde bort presidentplanet Air Force One för att det fanns uppgifter om att Iran planerade en attack mot honom. Det hemliga planbytet var en avledningsmanöver, säger Trump. Och på tal om flygplan. I sommar har flygplatsen i Istanbul i Turkiet varit den som har haft flest passagerare i Europa. Under juli månad hade flygplatsen i Istanbul över 8 miljoner passagerare. Det var fler än på Heathrow-flygplatsen i London, som länge har varit den mest använda flygplatsen i Europa. Ikväll kan vi få se en solförmörkelse, om det inte är moln i vägen. Omkring 80% av solen kommer att skymmas och solförmörkelsen är som störst strax före klockan 9 ikväll. Bäst syns solförmörkelsen i norra och västra Finland. I de södra och östra delarna av landet hinner solen gå ner medan solen är skymd. Man ska komma ihåg att skydda sina ögon om man tittar på solförmörkelsen. Det här var nyheterna på lätt svenska den här onsdagen.

0: Åbo. Har man gått längs Nylandsgatan i Åbo har man säkert lagt märke till att det är flera av varje en täckt trätunnel in till ett hus vid gamla Stortorget. Det är nämligen så att i augusti 2003 så byggdes en täckt gång längs med fasaden på det som kallas Juseliuska huset. Det här är alltså på Nylandsgatan 1 i Åbo. Fasaden skulle renoveras 2003 och projektet beräknades vara klart inom en månad. Men nästan 3 år senare, nu har det gått 3 år sedan det här projektet sattes igång, så är den här 3 gången fortfarande kvar utan att renoveringen har ens påbörjats. Janne Puronen är varumärkesdesigner för reklambyrån Knock och han har sitt kontor i byggnaden. Han minns när den täcktes, den här täckta gången sattes upp för 3 år sedan.
1: No mä ajattelin, että tämä on todennäköisesti väliaikainen, mitä se nyt sitten ei ole ollut. Ja tietenkin se oli ihan hyvä asia siinä kohtaa, että kun sieltä alkoi tippua niitä palasia sieltä katorajasta, niin että siihen joku katos tulee. Mutta tällä hetkellä niin se on aika paljon tosiaan pitkästynyt se projekti ja onhan se aika rumaa ja sitten kaiken lisäksi aiheuttaa ainakin meidän valokuvaajille, niin kuin meidän talossa, niin pientä haittaa niin kuin heidän yritystoimintaan.
0: Varumärkesdesigner Janne Puronen konstaterade där att han trodde att det skulle vara tillfälligt att den här 3 gången skulle vara där på plats på trottoaren. Men det hade inte varit. Och det var bra när bitar av takfoten började falla, så det var därför man satte upp det här skyddet. Men nu drar jag ut på tiden och det är dessutom ganska fult och det stör Puronens företagsfotografer i huset och det stör alltså deras arbete.
1: No mä näkisin, että kun se on noin kulttuurihistoriallisestikin arvokas talo, niin se pitäisi niin kuin hyvin nopeasti jollain tavalla remontoida, tai tietenkin pysyvästi remontoida. On täällä varmasti muitakin kohteita, mitä tarvii remontoida, mutta toi on kuitenkin yksi tosi arvokas rakennus. En tiedä, miten muuten kaupunki on sitä. En tiedä, mitä kaikkea siellä yläkerroksissa on siinä rakennuksessa, mutta ehkä sille voisi niinku sitten olla parempaakin käyttöä sen jälkeen, kun se on remontoitu.
0: Ja, Janne Puronen varumärkesdesigner där resonerar att det är ju ett kulturhistoriskt värdefullt hus och det borde nog renoveras i snabbare takt och på ett mer bestående sätt än vad man har gjort just nu. Och som sagt, 3 år, det är inte mycket som har hänt under de här 3 åren annat än att det är till ofog för de som jobbar i huset. Tuomas Niinikoski, han är vd för Magis Multimedia Oy och har haft sitt företag i Juseliuska huset ända sedan 2018. Vi frågar honom om den här 3 gången och den försenade renoveringen, om det har påverkat hans verksamhet.
2: No, ehkä sen jotain pieniä vaikeuksia on tuonut tähän. Niin kuin sanotaan nyt näin, että ehkä tämmöisiä myöskin esteettisiä vaikutuksia, että on tosi ehkä vähän harmillistakin joskus pyytää jotain ihmisiä tänne käymään, koska tämä näyttää niin kuin työmaalta. Ja kyllä se nyt jotenkin jossain logistisessa toiminnassakin välillä vähän vaikuttaa, että kun tuodaan jotain tavaraa tai jotain, niin se on vähän vaikeuttanut sitä. Mutta ei mitenkään niin kuin ratkaisevasti niin verrattuna siihen, mitä se johonkin muille toimijoille voisi aiheuttaa.
0: Ja Tuomas Niinikoski, vd för Magis Multimedia, så menar att det är något smärre problem, inga stora. Hans företag står och faller inte på att den här gången finns utanför husväggen. Men lite små logistiska problem hade ju bidragit till. Och han tycker inte heller att den är särskilt snygg, den här. Nå, Pauliina Karjalainen, hon är fastighetschef för Åbo stad och hon berättar att huset inte längre behandlas som ett ytrenoveringsprojekt. Det här har att göra med varför den här förseningen i renoveringen.
3: Joo, tässä oli suunnitteilla, että tehtäisiin julkisivuremonttia ja siellä oli jotain muitakin pieniä korjauksia, mitä oli mietitty. Ja samaan aikaan on tässä tutkittu tämän korttelikokonaisuuden ja näiden rakennusten, näiden historiallisten rakennusten näitä perustuksia.

0: Ja todettiin, että meidän ei kannata julkisivuremonttia ennen aloittaa, ennen kuin me ollaan perustukset vahvistettu, eli pysäytetään painuminen. Koska muuten se voi olla, että me joudutaan uusimaan se julkisivuremontti. Ja tämä perustusten vahvistusprojekti on meneillään ja se on niin kuin kilpailutusvaiheessa.
1: Ja alltså det var så att man från stadens sida planerar fasadrenovering på det här huset, Juseliuska huset, med också andra små reparationer. Men sen visade det sig att grundkonstruktionen i hela kvarteret måste förstärkas först för att det håller på att sjunka ihop. Och gör man inte det först så kan man känna ändå att fasaden behöver göras om efter att den har reparerats redan en gång, konstaterar fastighetschefen i för Åbostad, Paulina Karjalainen. Nå, vid årsskiftet ska Åbostad ha preliminär information, alltså först om ett knappt halvår, om kostnader och omfattning av det här projektet som har redan pågått i 3 år. Och anledningen till att den täckta gången fått stå kvar under alla de här åren trots att den inte varit i bruk är att det alltså kan falla småsten från den söndervittrande fasaden på det här Juseliuska huset. Och efter att den här omfattande renoveringen sen fastställt kan projektet dra igång på riktigt, alltså någon gång på nästa års sida. Och då frågar vi förstås Karjalainen hur länge det kan tänkas ta för det allt är klart och den här täckta gången på trottoaren på Nylandsgatan äntligen kan tas bort.
0: No kyllä me puhutaan vuosista, koska perustuksia kun lähdetään vahvistamaan, niin silloinhan mennään rakennusten alle. Ja tässä korttelissa on vielä näitä muinaisia rakenteita tämän korttelin alla. Eli siellä myös varmasti ja tuleekin vastaan arkeologisia kaivauksia ja kaiken näköistä. Eli työmaa tässä sitten on jonkun aikaa. Ja mitä se sitten vaikuttaa suojauksen pysymiseen, niin kyllä me puhutaan vuosista eikä kuukausista.
1: Ja, där talar vi om flera år. Eftersom man förstärker grunderna måste man gå under byggnaderna och där finns igen fornlämningar som det finns i gamla Åbo och då ska man forska i dem. Det kräver arkeologiska utgrävningar. Så Paulina Karjalainen, fastighetschef för Åbostad, gissar att det kommer att ta många år innan den här täckta 3 gången försvinner från trottoaren. Undrar du vilket hus vi talar om, hur det ser ut och hur den här omtalade 3 gången som säkert kommer att få vara ett decennium där vid Nylandsgatan, hur den ser ut? Ja, då ska du gå in på svenska.yle.fi/kabulan. Där har vi en video, väldigt beskrivande video, och där finns många bilder och där förklaras mera om det här fenomenet. Det här är Vänner igen med Ulf Lundell.

0: Där hade vi Ulf Lundell med Vänner igen. Och nu har vi Petari Matilainen med mig med oss här i studion. Vi ska ha lite nyhetsuppdatering. Det var lite, höll på att bli lite fara och färde i Dragsfjärd.
1: Ja, det brann idag på Hannahemmet i Dragsfjärd på Kimitoen. En plastlåda började brinna på spisen i köket. Personalen släckte elden med en brandsläckare. Det hjälpte också 24 personer ut ur byggnaden eller till andra delar av huset eftersom rök spred sig i vardagsrummet. Räddningsverket fick larmet via brandlarmet och vädra ut den här röken. Tre personer andades in rök och undersöktes av vårdpersonal, men annars inga personskador som tur.
0: Jo. Och sen har vi kunnat höra, vi hörde redan här tidigare nyheterna, det är misstänkt korruption på Livskraftcentralen i västra Finland. Och vad är det egentligen det handlar om?
1: No, det här verkar vara ett ganska speciellt fall, så här helt på nationell nivå. Polisen misstänker att en tjänsteman, alltså på Livskraftcentralen i sydvästra Finland, tidigare NTM-centralen som vi vet,
0: ja,
1: har tagit emot mutor för 20 000 euro. Tjänstemannen ska ha fått pengar i form av hyresinkomster och förmåner av ett företag. Polisen tror att tjänstemannen har hjälpt företaget att vinna ett viktigt avtal i samband med en upphandling. Brottet ska ha hänt mellan år 2022 och 2026. Och två personer också från det här företaget misstänks då för att ha gett mutor, grova mutor.
0: Ja.
1: Livskraftcentralen har stängt av tjänstemannen från jobbet och polisen säger att det här är ett ovanligt och allvarligt fall i Finland eftersom sån här korruption kommer sällan fram.
0: Okej, så att man upptäcker inte det?
1: Nej, att det finns ju en del korruption i Finland också, fast vi klarar oss alltid väldigt bra i de här mätningarna.
0: Ja, vi har gott rykte.
1: Ja, men det är svårt med korruption, det kommer inte kanske fram ofta, och det här är då enligt polisen ett unikt fall.
0: Okej, okay. Och så här är jätteintressant för de som rör sig längs ån, vilket de flesta åbobor ofta gör, för snart kan det dyka upp ett nytt hus där.
1: Ja, vi snackar alltså om vid Åstranden, riktigt vid Martinsbron.
0: Okej.
1: Tomten mellan Kvarnbrinken och Östra Strandgatan, där befinner sig Herkules-tomten.
0: Ja.
1: Och utvecklingen av den här tomten går vidare nu till stadsfullmäktige efter att stadsstyrelsen igår sa ja till detaljplanändringar. Tomten, den ligger alltså där vid Martinsbron. Det är nu en sån här parkeringsplats.
0: Ja, kanske. Martinsbron och Kvarnbron är där riktigt. Den är ja, liksom där.
1: Många kanske vet. Det är en så lite tom parkeringsplats. Den planläggs för bostadsbyggande samt för kontors- och affärsverksamhet. Nästa steg är att stadsfullmäktige bestämmer om bygget får börja. Och om allt går som planerat kan ungefär 350 personer flytta in i det nya området.
0: Ja, det har ju varit en långkörare i Åbo vad man ska göra med den där tomten.
1: Ja, som är, det är som en lite så här konstig tom plats.
0: Ja, det är en tom plats.
1: På en prima ställe liksom.
0: Ja, men, och sen är det många som har kommit på att det kan vara ganska förvånligt att parkera där hyfsat centralt mitt i stan. Det här är alltså på den här östra sidan av Åstranden. Håll ut, Pietu!
1: Snart är det lunch.
0: Snart är det lunch. Håll ut, sjunger Bo Kaspers orkester tillsammans med Kristel Halsas. Alltså.

Håll ut, sjöng Bo Kaspers orkester där. Ni får hålla huvudet ända till klockan 10 imorgon torsdag med, innan ni får höra vårt hälsningsprogram. Hör av er redan nu med hälsningar på abolandetyle.fi. abolandetyle.fi. Det är dags för mig. En död man tackar för mig för idag. Vi hörs igen imorgon. Jag slutar med Time of My Life. Efter det ger jag över spakarna till nyheterna tättfält av slaget.

0: Där slår klockan 12. Här är nyheterna med mig, Ellen Ies. Sannfinländarna är i blåsväder och kritiseras än en gång för rasistiska uttalanden. Den här gången riktas kritiken mot riksdagsledamoten Mauri Peltokangas som skriver på Facebook att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister, som han uttrycker det. Han antas referera till Socialdemokraternas viceordförande Nasima Razmyar. Nu kräver flera socialdemokratiska politiker att regeringen tar avstånd från rasism och riktar hård kritik mot Mauri Peltokangas. Också flera samlingspartister har kritiserat uttalandet. En tjänsteman vid Livskraftcentralen misstänks för korruption. Tjänstemannen som har jobbat med trafikfrågor och upphandlingar i sydvästra Finland misstänks ha tagit emot mutor till ett värde av 20 000 euro från ett företag och favoriserat dem i en upphandling. Den misstänkta fick ekonomisk vinning i form av hyresinkomster och rabatterade produkter. Brotten misstänks ha skett mellan åren 2022 och 2026. Brottsrubriceringar är missbruk av tjänsteställning, brott mot tjänsteplikt och grovtagande av muta. Enligt undersökningsledaren är fallet exceptionellt i finländsk skala. Och utrikes. Nordkoreas ekonomi har fått ett kraftigt uppsving av kriget i Ukraina. Landet har gått från att balansera på svältgränsen till sin mest stabila ekonomiska situation på ett decennium. Orsaken är att landet har sålt ammunition för miljardbelopp till Ryssland och får främst betalt i olja, militärt materiel och teknik. Enligt ukrainsk underrättelsetjänst står Nordkorea idag för upp till 40% av Rysslands behov av artilleriammunition. Och igår sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att Nordkorea skickar mellan 30 000 och 50 000 soldater till Ukraina för att kriga för Ryssland. I Colombia fortsätter räddningsarbetet efter jordbävningen i måndags. Skalvet var det starkaste som landet upplevt på 100 år. Den bekräftade dödssiffran är nu 216. Katastrofen har överbelastat delar av Colombias vårdsystem och räddningsinsatserna är de största i landet på flera år. Men mitt bland rasmassorna räddades en levande 32-årig kvinna som bodde i hon räddades då en som bodde i området hörde rop på hjälp under rasmassorna och sedan tillsammans med grannarna började flytta på bråte innan räddningsarbetarna anlände. Det här var nyheter klockan 12 med mig Ellen Ies. Och nu slaget om löntagarnas situation under offentliga upphandlingar.
1: Kungstanken med offentlig upphandling, alltså att städer och kommuner ordnar offerttävlingar för att köpa tjänster från utomstående företag, är att vi på det sättet sparar skattepengar. Genom att ordna upphandlingstävlingar så ser man till att det billigaste och bästa företaget vinner. Men baksidan av myntet är att systemet med offentlig upphandling samtidigt lockar företag att pressa sina priser så till den grad att deras personal far illa. Det här visar ny forskning vid Tammerfors universitet. Och enligt den här forskningen påverkas 300 000 löntagare i Finland av prispressen i offentliga upphandlingar. I värsta fall leder upphandlingstävlingarna till att de tävlande företagen exploaterar sin personal. Allt för att vinna tävlingen. Offentliga upphandlingar verkar alltså gynna företag som skippar sitt moraliska ansvar. Hur har det gått så illa att upphandlingarna leder till att människor i arbetslivet utnyttjas? Det här ska vi prata om i dagens slaget. Jag heter Erika Rönngård och med mig har jag Eva-Rita Högnäs, ledande jurist på Kommunförbundet. Välkommen.
2: Tack.
1: Har vi Eva-Rita Högnäs med?
2: Jo, här är jag.
1: Bra. Och Jouni Ruotsalainen, regionchef på Byggnadsförbundet. Välkommen.
3: Tack ska du ha.
1: Har vi Jouni med?
3: Tack ska du ha. Här är jag.
1: Vi får kanske återkomma lite till det här, men jag ska passa på att önska Maja Arnio välkommen också. Du är regiondirektör på Kustösterbottens företagare. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Ja, Eva-Rita Högnäs, hur reagerar du på den här nyheten och det som forskningen visar att offentlig upphandling kan leda till att människor far illa?
2: No, jag anser kanske att det inte var någon stor nyhet. Det har diskuterats nu redan liksom några år, men det där, det har blivit kanske mer aktuellt just nu, och det är jättebra att det diskuteras. Det är att man, att hur man gör upphandlingar, alltså det kräver mycket kunskap, och just det här betonar det ganska starkt, att sen när man upphandlar sådana här objekt som har risker med arbetsrelaterad exploatering eller mindre risker, så då måste man vara väldigt, väldigt skarp och veta vad man gör, och det kräver mycket, mycket, mycket då resurser och kunskap från offentliga sektorn också.
1: Mm, precis. Har du erfarenhet av den här typen av fall där det har kommit fram att ett vinnande företag har pressat sina priser så mycket att det har skett på personalens bekostnad?
2: No, kanske inte på personlig plan, eller så, inte har jag heller liksom haft själv sådana fall, men att vi har ju fått läsa om det här nu i, det här, i den här relativt nya boken av Paavo Teittinen, som skrev, som har länge som journalist forskat det här fenomenet, och det där, det blev mer känt nu när hans bok Pitkä vuoro vann Finlandia-priset, och det har nu också efter det diskuterats ganska mycket inom upphandlingskretsarna.
1: Mm. Jag ska ge några exempel på vad som kan hända när företag börjar pressa sina priser. För enligt forskarna så drabbas de anställda ofta av sämre inkomster och osäkra jobb. Till exempel så visar den här forskningen att det var vanligare att personer i företag som deltog i upphandlingar behövde jämkad arbetslöshetsförmån, alltså att de inte kunde leva på sin lön enbart. Och en speciellt utsatt grupp så är utländsk arbetskraft i Finland, eftersom de måste ha ett jobb för att få stanna kvar i landet. En städföretagare som Svenska Yle har talat med så förklarar att ett städjobb kan vara beräknat till 4 timmar, fast det kanske tar 6-8 timmar i verkligheten. Och den som är rädd att åka ut ur landet om hen förlorar jobbet har kanske inte så stort val i den situationen, utan får försöka jobba lite gratis. Enligt forskarna så finns det företag i branscher där konkurrensen är som hårdast, som fuskar med personalkostnaderna. Istället för att erbjuda sina anställda fasta jobb så använder de sig av timanställda, eller så tar de in underleverantörer som får sköta själva jobbet. Eller också så köper de arbete billigt från lättföretagare för att komma undan arbetsgivaravgifterna. Hur låter det här i Jouni Ruotsalainens öron? Låter det som ett bekant fenomen inom byggbranschen också?
3: Jo, det gör det. Vi har ju mycket haft med utländsk arbetskraft.
1: Nu vet jag inte om vi har Jouni med oss. Jag fick ett meddelande om att han hörs, men jag vet inte om vi faktiskt har honom med oss.
3: Hör du mig? Ingenting.
1: Kanske vi här emellan tar Maja Arnio. Har du erfarenhet av företag som till exempel inte följer kollektivavtal eller liknande för att kunna pressa sina priser?
4: Faktiskt personligen inte. Och det är ju så att företagare vill ju inte göra något som är olagligt eller som inte stämmer, utan de företagare som jag känner och vet, så vill ju helst ta hand om sin personal och att de har det också bra. Sen den andra sidan, jag är av samma åsikt att det är bra att man pratar om det här nu. För det där, så länge som någon pressar priserna, är det nu offentlig sektor eller är det nu någon företag, så länge kan det hända såna här saker som inte alls är acceptabla. Men att inte själv. Jag har inte, det har inte kommit emot mig alls.
1: Mm, precis. Eva-Rita Högnäs, du som jobbar på Kommunförbundet, vilka signaler får du från städer och kommuner? Funderar det på sådana här saker som hur till exempel städföretagets personal har det på jobbet?
2: Sådana signaler har jag inte fått, men jag vet nog att det diskuteras mycket. Och särskilt så är det här kanske ett problem som diskuteras inom större upphandlingsenheter, till exempel större städer, men också bland andra såklart. Och det här med att hur man skulle kunna förebygga det, så kräver ju att man tänker på förhand på de där avtalen och på de där villkoren att hur man upphandlar. Och som jag börjar med, så det här kräver mycket kunskap. Det kräver att man gör det jobbet på förhand. Och det där, det här och annat, det är ju mycket som upphandlingar borde avgöra. Det är liksom, vi har klimatkris och vi har liksom olika liksom annan sorts ekonomisk brottslighet, och det är många sådana här grejer som man måste alltid fundera på, att vilken strategi tar vi den här, just den här upphandlingen, att vilka villkor betonar vi. för att sen har vi också liksom den där andra sidan av upphandlingar att de annars också är tunga och det där byråkratiska, att man sen, hur man sen balanserar med de här två grejerna.
1: Mm. Men är det här någonting som städer och kommuner då aktivt funderar på, som du möter i ditt jobb, att hur vi ska få med alla de här olika hållbara aspekterna, alltså både tänker med tanke på klimatet, men med tanke på arbetstagarnas väl och ve, och sen också att det ska vara ekonomiskt hållbart, framförallt för kommunerna och städerna.
2: Det är definitivt något sånt som diskuteras, men sen å andra sidan så har vi också en ganska tung ekonomisk tid nu, och till och med från upphandlingsresurserna dras det ner, det vill säga de här sakkunniga som gör de här upphandlingarna. Så det där, det är en väldigt, väldigt svår balansgång mellan de här två, att vet alla som ska göra till exempel städbranschens upphandlingar, att vet de att vilka de här problemen är ifall de aldrig har upphandlat städtjänster tidigare.
1: Mm. Maja Arnio, du jobbar ju med att ge råd till företag som vill delta i de här upphandlingarna. Vad säger de företagare som du träffar? Hur ofta finns det såna här kvalitetskrav på olika sätt i upphandlingsannonserna?
4: De skulle vilja att det skulle vara mera av, att man skulle prata mer om kvalitet, men tyvärr oftast är det nog priset. Och det får jag liksom som feedback hela tiden, att det är ju den billigaste som vinner, alltid brukar många säga. Och det skulle jag nog vilja att det skulle bli lite annorlunda, att man skulle se mera på den här kvaliteten. Och plus alla de här sakerna som du just sa om att det ska vara hållbart, det som man gör.
1: Mm, precis. Det har ju, vi ska se, jag ska lite orientera mig här i mitt manus. Det finns ju alltså vissa kvalitetskrav nu som man kan använda sig av, men enligt den här biträdande professor Satu Pyöriä som har lett det här forskningsprojektet så är kommunerna lite rädda för att hamna i marknadsdomstolen om de väljer bort någon för att de tycker att de inte uppfyller kvalitetskraven. Och hon säger att det här är ett gammalt problem, men hon uppmanar ändå kommunerna att våga använda sig av just kvalitetskontroller för att man ska komma bort från det här att arbetstagare utnyttjas. Vad tror du, Eva-Rita Högnäs, skulle krävas för att kommunerna skulle våga använda sig av kvalitetskontroll i lite större utsträckning?
2: Det här är en väldigt mångfacetterad fråga. Vi har ju liksom olika sätt att ta kvalitet i beaktande i offentliga upphandlingar. Vi kan göra det via minimikrav. Och då om minimikraven är väldigt höga, det vill säga att man redan där skulle ha ställt krav på att hurdan lönenivå det ska vara eller det där, hur kollektivavtalen ska följas, så då är ju liksom pris är bara en del av det, att hur man sen liksom väljer det. Att om man redan har ställt väldigt hög kvalitet via minimivillkoren, så det där, då är priset sen bara den sista grejen som avgör. Men det här, den här forskningen har på det sättet rätt att sen när man går sen till den diskussionen att man jämför pris och kvalitet, så det, där, det innebär alltid lite risk för upphandlingsenheterna, och marknadsdomstolen är sen den sista som avgör ifall de har varit tillräckligt tydliga och tagit tillräckligt i beaktande anbudsgivarnas liksom jämlika ställning och så vidare. Att det finns liksom mera tolkbara kvalitetskrav, och sen finns det ju väldigt sådär klara, men de där klara brukar ju vara sen de som inte egentligen gör någon skillnad mellan kvalitet, utan sen det är lite sådana ganska självklara saker som man får poäng för. Och det där, så på det sättet har den här forskningen rätt, och problemet är gammalt. Men jag hoppas att vi har ju nu under den senaste månaden diskuterat att EUs upphandlingslagstiftning kommer också att ändras. Så där kommer nog att vara kanske mera betoning på den här kvaliteten. Så jag hoppas att det här gamla problemet så småningom kommer att försvinna.
1: Mm, så att vi kan vänta oss att det kommer hjälp från EU-håll framöver ifall inte Finland lyckas lösa det här på egen hand. Jag ska göra en koll om vi hör Jouni Ruotsalainen där från Åbo-studion nu.
3: Nu är jag här. Hörs det?
1: Nej, det tycks vara bara några större tekniska problem. Jag beklagar att det här blir en lite annan sammansättning i dagens slaget. Det här är direkt sent, så det är inte mycket vi kan göra åt det här. Men om vi återgår till den här forskningen, så ett förslag som forskargruppen har är att den som lämnar in ett anbud också ska utnämna en kontaktperson. Alltså någon sån här förtroendeperson eller någon annan person som uttryckligen representerar personalen. Och då är tanken att beställaren, alltså till exempel då kommunen eller välfärdsområde, sen ska kunna vara i kontakt med den här personen för att ta reda på hur folk faktiskt har det på jobbet. Hur låter det här i dina öron, Eva-Rita Högnäs?
2: Nu är det är ju helt fullständigt möjligt att man gör det här. Det är inte, vi måste inte ändra lagen för att kunna göra det. Men jag tycker att på basis av att vad jag har läst om det här temat, så brukar ju problemet vara det att de här aktörerna som vill göra fel, som försöka på något sätt missbruka det här systemet, så kan ju sen i sådana här förslag så kan man ju sen benämna helt vem som helst som den här kontaktpersonen, och den kan ju berätta goda historier från att hur arbetskraften mår. Men att berätta den sanningen, så är oftast det där största problemet i den här tematiken. Offentliga upphandlingar är skriftliga processer, och på papper kan man oftast lova många grejer. Men sen det att man på riktigt sen kollar att saker och ting stämmer, och att till exempel i det här exemplet den här kontaktpersonen skulle på riktigt vara en det där, skulle på riktigt representera hela arbetskraften, så då skulle man måste ganska noga gå igenom att hur den här människan har valts och vad den gör och det där, hur den diskuterar med personalen som gör den här själva tjänsten. Att det är möjligt, det kan vara en riktigt bra idé, men den sen kräver också lite tilläggsjobb också från upphandlingsenhetens sida.
1: Vad säger du, Maja Arnio? Är det här kravet på en kontaktperson någonting som de företagare som du möter är förberedda på?
4: Jag tycker samma som Eva-Rita. Så det där, jag tycker precis likadant att de som vill göra något

0: fel så gör det nog. Men att idén är ju bra, och det att man skulle få den där hållbarheten genom det att man hör liksom mer kanske på personalen också, why not? Det är riktigt bra, men jag skulle kanske mera säga att vi behöver inte mera regler. Och vi behöver mera förståelse i upphandlingskultur. Att hur man gör och när ska man börja, och så att båda parterna liksom förstår varandra och börjar i tid och sånt här. Och det finns ju skolningar till det här, och jag vet att alla har bråttom hela tiden, företagare har bråttom och så har alla upphandlingsplanerare också, men det där, det är faktiskt en sak som jag tycker och rekommenderar att man borde göra, att man sitter ner och diskuterar. Då börjar man kanske lita mer på varandra och kanske kan lita på det också, att sakerna blir skötta utan att man måste ha några regler.
1: Mm. Du tänker alltså att den som ska göra en upphandling, alltså den som ska beställa den, till exempel en kommun, ska sitta ner och diskutera med de företag som är intresserade av att delta?
0: Jo, det kallas ju för en sån här, vad heter det, marknadsdialog. Och jag vet åtminstone här i Vasa, i byggbranschen till och med, så det där är folk ganska öppna och de vill prata med företag förrän de börjar planera någonting. Och då, det är ju bäst, då vet man ju vilka möjligheter det finns, om det finns nya lösningar till saken och sådär. Så jag tycker nog att det skulle vara bäst att man tar sig tid och sen diskuterar man och kartlägger vad som finns, vilka möjligheter, och sen kan man gå vidare med det. Sen då det blir offentligt och sådär, som Eva-Rita sa, sen är det ju pappersarbete och sådär skriftligt. Man kan inte göra mycket mer och man kan inte fråga mer då. Men före det, då skulle man kunna diskutera. Med den där växelverkan.
1: Mm. Hur vanligt säger du, Eva-Rita Högnäs, att det här är att man har just den här marknadsdialogen innan man sätter igång med själva pappersexercisen?
2: Jag tycker att Maja har absolut rätt, att det här är det som vi borde koncentrera oss på. Det är nog vanligt. Det är väldigt vanligt att man har liksom marknadskartläggningar och att man diskuterar med marknadsaktörerna. Men det verktyget skulle borde användas kanske mer effektivt också till de här hållbarhetsfrågorna. Marknadskartläggning eller dialog avslöjar oftast prisnivån eller annars något avtalsvillkor som är typiska för den branschen, eller säkert när man diskuterar städgrejer så diskuterar man sen samtidigt att hurdana tvättmedel man använder, och sen på byggbranschen så diskuteras ritningarna. Men det att man skulle liksom diskutera det att vi har ett sådant problem med arbetskraftens och dess liksom utnyttjande på ett fel sätt, att vad vet ni om konkurrenterna, vad vet vi om det, att hur man ska kunna förebygga det här, vilka konkreta lösningar känner anbudsgivarna igen och så vidare. Men det här är ju, här kommer igen det här att hur liksom svårt det här är med upphandling, att det är så många olika grejer som man kan diskutera. Att om man sen träffar en anbudsgivare och diskuterar en halvtimme de här tvättmedlen, så då har man liksom använt den där tiden på ett sätt också fel, om man inte har kommit ihåg att diskutera det här tematiken med ekonomisk hållbarhet eller social hållbarhet. Att det finns alltid så jättemånga fakta som man borde gå igenom.
1: Ylle, en artikel om den här forskningen där man också intervjuar en städföretagare som efterlyst ett skattenummerregister för städbranschen. Och det här är ju någonting som man redan har i byggbranschen. Och är det här någonting som ni har stött på, Eva-Rita Högnäs och Maja Arni? Och har ni funderat på att det här skulle kunna vara någonting just för städbranschen i upphandlingen, alltså?
0: Jag har inte funderat på det, åtminstone inte, och inte stött på det heller, men varför inte? Det är också att den fungerar ju ganska bra, har jag förstått, i byggbranschen. Så.
2: Inte
1: vad säger
2: heller.
1: Du, Eva-Rita Högnäs, är det här någonting som diskuteras inom kommunförbunden när det handlar om upphandling av städning, att de här som jobbar i städbranschen också skulle ha registrerade skattenummer, och att det skulle vara tydligt att de faktiskt finns här och får lön och betalar skatt?
2: Mm. No, vi har inte diskuterat det inom kommunförbundet eller bland kollegorna på det sättet. Vi ger råd på så hemskt många olika branscher och gällande olika upphandlingar. Men det där, visst, allt som skulle underlätta och förebygga det här, liksom det här problemet, så är absolut något sånt som borde forskas vidare. Men här kommer vi igen till det att de här anbudsgivarna som vill använda systemet fel, så kommer nog att hitta sina sätt också att kringgå skattenummer. Att det där, jag tycker att de mest effektiva sätten att på riktigt övervaka de här faktiska förhållandena under upphandlingsavtalen skulle vara att man skulle ha direkt med resurser att kolla och gå runt till exempel i skolorna och kolla att vem är det som det där som städar där, vad för språk de pratar, hur de ser ut, är de nöjda dag efter dag. Så det skulle behöva ganska mycket resursering, men tyvärr så på kommunala sektorn och också hos andra upphandlingsenheter så dras resurserna ner hela tiden, och det här skulle kräva en sån här mer strategisk synsätt till den här saken.
1: Mm, precis, så det är liksom kommunen som beställare, så kan skulle egentligen inte få vara nöjd bara med att man har liksom fått någon som sköter det här jobbet, utan skulle behöva också ha resurser att kolla upp att hur sköts det och vem sköter det, och liksom tycker de att det är rimlig arbetsbörda och såna här saker.
2: Mm, exakt.
1: Ja, sen undrar jag också, vi hade någon tekniker som försökt komma in på linjen, så jag undrar om det är så att vi har Åbo med oss. Det ser inte så lovande ut för den saken. Jag beklagar alltså att vi inte får den här, vi får inte in information om hur det är inom byggbranschen, som också är en sån här arbetsintensiv bransch, eftersom vi har tekniska problem med att få med oss Jouni Ruotsalainen från Åbo. Ja, vi ska testa ännu en gång om vi har Jouni Ruotsalainen med oss från Åbo-studion. Nej, jag tror vi får släppa det försöket. Vi har ju pratat ganska mycket om att det finns önskemål om tydligare upphandlingsannonser. Har ni andra hälsningar till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, städer och välfärdsområden?
0: Om jag börjar så det där, jag skulle ju vilja ha mera kommunikation. Jag skulle vilja att vi pratar mera och berättar mera, frågar mera och förstår mera, båda parterna. Det är liksom företagare, de tyvärr, vissa säger att vill inte ha någonting med offentliga upphandlingar att göra för att det är så svårt och det är så, att priset är så hemskt eller så dåligt att det lönar sig inte börja ens söka sig dit. Och sen en sak är också det att ofta sen om man nu får något avtal, så kollar man avtalet under den avtalsperioden eller inte. Att vill inte ha någonting med offentliga upphandlingar att göra för att det är så svårt och det är så, att priset är så hemskt eller så dåligt att det lönar sig inte börja ens söka sig dit. Och sen en sak är också det att ofta sen om man nu får något avtal, så kollar man avtalet under den avtalsperioden eller inte. Att är det bara så att du har nu fått avtal för 2 år och nu rullar ju allt. Och där under den där tiden borde man ju också diskutera och lite se att om det kommer upp några uppmaningar eller utmaningar och det där. Det är sånt som jag får liksom hitåt. Och sen förstås den andra sidan, offentliga sidan, så där säger man ju ganska ofta att man vet ju inte om man kan lita på en mindre företagare. Och det är ju många stora företag som då kanske får de här casen som kommer, men att jag tror också att där, om man skulle förstå och lite diskutera mer, så skulle man kunna förstå det att alla behövs, och det gäller ju livskraften också. Att hur är det i regionen om vi har bara några stora företag som liksom har hand om alla upphandlingar här. Och det får man ju inte göra mera, man får ju inte liksom skräddarsy till någon, men det där ofta säger våra mindre så här att det är ju bara till de här

0: stora företag, vad skulle vi göra där? Så där skulle jag vilja liksom ha mera öppen kommunikation så att båda parterna skulle förstå mera och kanske våga mera.
1: Mm, är det som igen en marknadsdialog som du efterlyser där då?
0: Jo, det är det. Plus annars också, man kan ju prata med folk så där, utan att det är så där officiellt.
1: Mm, precis. Eva-Rita Högnäs, vad tror du skulle behövas för att kommuner och städer skulle våga lita på att de mindre företagen också kan leverera de tjänster som behövs?
2: Det är som den... Det är lite så där si och så. Alltså, nu tror jag att kommunerna och särskilt mindre kommunerna de vill att de där småföretagen från regionen skulle liksom komma med i upphandlingarna. Men det där sen å andra sidan så det är som den det är lite så där si och så. Alltså, nu tror jag att kommunerna och särskilt mindre kommunerna de vill att de där småföretagen från regionen skulle liksom komma med i upphandlingarna. Men det där sen å andra sidan så när det är frågan om offentliga pengar så vill man också garantera sen att den där tjänsten levereras och på det sättet som man har som uppfyller kravet som upphandlingsenheten har haft. Så på det sättet därifrån kommer sen olika så här referenskrav och minimikrav som sen är mera främmande för de här småföretagen. Men igen är jag av samma åsikt som Maja att det där den här marknadsdialogen ska börja användas mera. Det säger också upphandlingslagens ändring som kom i kraft i juni, att marknadsdialogen har mera kanske betydelse och upphandlingsenheterna får så där starka att det sägs att ni borde använda det här mera för att det leder till bättre både liksom marknadssituation och bättre upphandlingar. Vi har ju hos offentliga upphandlingar så är oftast problemet det att man definierar och definierar och definierar och ibland så definierar man så som marknaden inte är van vid. Och marknadsdialogen löser nog det här problemet. Att så länge som man sen visar att vi har planerat så här och vi har skrivit så här och vi har tänkt så här, att vad tycker ni? Så det där, då kommer man också undan med det att man får bort sådana krav och såna det där kanske icke-fungerande kvalitetskrav som det där inte leder till någonting, utan att man skulle på riktigt jämföra den riktiga kvaliteten, inte bara något som står på papper.
1: Mm, precis. Eva-Rita Högnäs, vad gör ni från Kommunförbundets sida för att främja det här att man ska ta mera marknadsdialoger i bruk i upphandling, inför upphandlingarna?
2: Det här är kanske lite, men jag måste förklara lite mer omfattande det här, men från Kommunförbundets sida så våra resurser är egentligen bara jag, men jag har ett team som rådger upphandlingsenheter på vidare front och det finansieras av arbets- och näringsministeriet. Och där rådger vi ju liksom hela tiden att marknadsdialogen löser många problem. Sen har vi också ett sånt här program tillsammans med finansministeriet och näringslivets aktörer och välfärdsområdena där vi försöker sen förbättra finska upphandlingar. Det heter Upphandling i Finland på svenska, Hankinta Suomi på finska. Och det där gör vi många olika. Hela tiden funderar vi på lösningar, att hur saker och ting skulle kunna göras bättre. På sommaren har vi till exempel publicerat en sån här handbok om marknadskartläggningen och dialogen som också Finlands företagare har kommenterat på och varit med och skriva. Och det där vi kommer att ordna också ett webbinarium inom Upphandling Finland under höstens gång gällande marknadskartläggningen. Så det här är nog ett tema som diskuteras hela tiden just nu.
1: Mm. Vad säger du, Maja Arnio, om det här? Hur låter det inför framtiden?
0: Vi är ju med i det här Hankinta Suomi, alltså företagarna i Finland som jag också hör till. Så vi vill ju jobba tillsammans och jag tycker det är jättebra att vi gör det här tillsammans. Alla de här webbinarier som Eva-Rita just nämnde, så vi delar ju ut till våra företag.

0: svagare också och sen försöker liksom få alla som ens funderar på att vi skulle kunna kanske någon gång vara med så att vi skulle få den här informationen till dem. Så jag tycker det är det enda sättet att vi kan göra. Att vi måste ju få det här samarbetet att fungera och det är ett sätt att göra det. Sen har vi ju också en sån här upphandlingsrådgivning som egentligen alla våra regionområden har liksom det där någon rådgivare som då hjälper till i de här grundsakerna. Inte så att vi börjar fylla i någonting utan att vi berättar lite att var man hittar informationen och vad kan man göra. Mm. Så det är ju alltid bra att studera mera. Så det där, och jag tycker att alla som lite är intresserade ska bekanta sig med just det här Hankinta Suomi. Alltså vad var det på svenska upphandlingar i Finland. Så deras material, det finns jättebra material där. Som vi har gjort tillsammans.
1: Mm, det är någonting som man kan ta till sig redan idag och också försöka från olika håll främja den här dialogen mellan den som ska upphandla någonting och den som är lite intresserad av att delta i upphandlingen. Så det kan vi redan idag sätta igång med i väntan på att det kanske kommer EU-lagstiftning sen som kommer med mera tvingande krav. Tack Maja Arnio från Kustösterbottens företagare för att du var med och tack Eva-Rita Högnäs, ledande jurist på Kommunförbundet för att du var med. Mitt namn är Erika Rönngård.

Ikväll har du chansen att ställa frågor direkt till Yles VD Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. I programmet Lite klokare mellan 6:30 och 7 kan du tacka, ge kritik eller bara vara nyfiken. Du kan höra av dig på tre sätt. Via mail till liteklokare@yle.fi eller via webbartikeln på svenska.yle.fi eller i chatten i streamen på arenan. Vi hörs och ses klockan 17:30. Yle Vega.

0: Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
1: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
0: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
1: Fritt framme tillbaka den 5 september.
0: På ny tid, lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Fritt framme, Stefan och Staffan.
2: Try to remember the kind of September.
3: Ylevega.
4: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra? Så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Ylevega.

Nu är klockan 13 och här är nyheterna med den långa väderprognosen. I studion Robert Hedengren, god eftermiddag. Idag drabbas Europa av en ny värmebölja. Omkring 90 miljoner människor, särskilt i Frankrike, Italien och Spanien, väntas få temperaturer över 35 grader. Enligt nyhetsbyrån AFP:s beräkningar. Temperaturerna väntas också stiga över 30 grader för mer än hälften av Europas befolkning. Europa är den kontinent som värms upp snabbast. Det här enligt bland annat den österrikiska organisationen Klima Dashboard. Internationella energiorganet IEA har kraftigt sänkt sin prognos för den globala efterfrågan på olja i år. Enligt organisationen förblir oljetillgången begränsad på grund av stängningen av Hormuzsundet. Dessutom minskar de höga priserna köparnas vilja. IEA förväntar sig att efterfrågan ska minska med 1,6 miljoner fat per dag. Så sent som i juli förutspådde IEA att efterfrågan skulle minska med bara 1 miljon fat per dag. IEA säger att efterfrågan antagligen växer sen mot slutet av året. Och så inrikes. En tjänsteman vid Livskraftcentralen misstänks för korruption. Tjänstemannen som jobbat med trafikfrågor och upphandlingar i sydvästra Finland misstänks ha tagit emot mutor till ett värde av 20 000 euro från ett företag. Och han ska ha favoriserat dem i en upphandling. Den misstänkta fick ekonomisk vinning i form av hyresinkomster och rabatterade produkter. Brotten misstänks ha skett mellan åren 2022 och 2026. Enligt undersökningsledaren är det här fallet exceptionellt i finländsk skala. Och så till Colombia. I Colombia fortsätter räddningsarbetet efter jordbävningen i måndags. Skalvet var det starkaste som landet upplevt på 100 år. Den beräknade dödssiffran är nu 216. Men mitt bland rasmassorna räddades en levande kvinna på 32 år. De som bodde i området hörde rop på hjälp under rasmassorna och tillsammans med grannar lyckades de leta reda på kvinnan och flytta på bråte innan räddningsarbetarna anlände. Och där är vi framme vid vädret. I rapporten ingår varningar. Lokalt är det regnskurar som gäller idag, men imorgon blir det uppehållsväder. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I hela landet. Växlande molnighet. Lokalt regnskurar. I landets mellersta och östra delar möjligen med oska. På natten ganska klart och uppehåll. Imorgon på dagen mulnande. Dagens högsta temperatur idag är mellan 14 och 19 grader. I landets norra delar lokalt mellan 9 och 14 grader. Imorgon lokalt varmare. Nattens lägsta temperatur är mellan minus 2 och plus 3. I landets södra och mellersta delar mellan minus 1 och plus 8 grader. Nattfrost förekommer i landets norra del och lokalt i landets västra del. Måttlig, lokalt frisk och byig vind. Det utlovas och den blåser mellan väst och nord. På natten är det svag vind, imorgon på dagen i landets östra del måttlig nordvästlig vind. Och så varningar för landområden. I landskapen Kymmenedalen, södra Karelen och södra Savolax är den nordvästliga vinden kraftig, i vindbyarna 15 meter per sekund. Väderrapporten för sjöfarande. Ska se om vi får fram den. Där har vi den. Varningar för båtförare. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken, södra Bottenviken och södra Saimen. Nordvästlig vind 12 meter per sekund.
Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken. Nordvästlig vind som avtar småningom. Först 9-13 meter per sekund. På morgonen 3-7 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Vind omkring nordväst 6-11 meter per sekund. Från och med natten vind som avtar. På efternatten vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund. Från och med kvällen 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten sydlig till sydvästlig vind. God sikt. Skärgårdshavet. Nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar småningom. Senare under kvällen 3-7 meter per sekund. På morgonen tillfälligt vind av varierande riktning. God sikt. Bottenhavet. Nordvästlig vind som avtar småningom. Först 9-12 meter per sekund. Från och med kvällen 4-8 meter per sekund. Från och med efternatten vind av varierande riktning. På förmiddagen vind omkring syd. God sikt. Kvarken. Vind omkring nordväst som avtar. Först 5-8 meter per sekund. På kvällen vind omkring syd 2-4 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Vind omkring nordväst som avtar 4-8 meter per sekund. På morgonen vind omkring sydväst. God sikt. Saimen. Nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med natten vind som avtar. På morgonen 3-7 meter per sekund. I kväll och i natt lokalt regnskurar. Mest god sikt. Och nu då klockan är 13:07 så är vi framme vid vädret på kuststationerna idag. Klockan 12. Aspö, plus 15 grader. Väst-nordvästlig vind 9 meter per sekund. Klart och sikten 43 kilometer. Kotkarankö, 17. Väst-nordväst 5. Klart och sikten 45 kilometer. Orrengrund, 15. Väst-nordväst 10. Klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö, 16, väst-nordväst 11. Kallboda grund, 15, väst 10. Östertokan, väst-nordväst 8. Gråhara, 15, väst-nordväst 9. Nästan klart och sikten 20 kilometer. Makilo, 17, väst 8. Bogaskär, 16, nordväst 7. Mulet och sikten 50 kilometer. Hangötulludden, 16, väst-nordväst 10. Russarö, 17, väst-nordväst 13. Venö, 17, väst 8. Utö, 17, nordväst 7. Nästan klart och sikten 30 kilometer. Notgrund, 16, nordväst 8. Fagerholm 16, väst-nordväst 9. Uppgifter från Vilsandi och Gotska Sandön saknas. Kumlinge 16, nordväst 8, halvklart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, nordväst 9, nästan klart och sikten 20 kilometer. Och uppgifter från Märket saknas. Enskär, 15, nordväst 11, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja, 15, väst-nordväst 12, nästan klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto, 14, nordväst 11, mulet och sikten 23 kilometer. Selgrund, 15, uppgifter om vind saknas. Men på Selgrund var det dis och sikten 4 kilometer. Bredkäret 14, nordväst 8. Strömmingsbådan 14, nordväst 9. Valsörarna 15, väst-nordväst 6.
Kallan 14, nordnordväst 8. Tankar 14, nordväst 8, mulet och sikten 46 kilometer. Ulkokalla 14, nordväst 8. Nahkiainen 13, nordväst 8. Brahestad 15, väst-nordväst 6, nästan klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg 15, nordväst 4 och sikten över 20 kilometer. Uppgifter från Marjaniemi saknas. Kemi 1, 12, nordväst 6 och slutligen Ajos plus 14 grader, nordväst 4 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var idag i Kemi plus 4 cm, Uleåborg plus 8, Brahestad plus 6, Jakobstad 8, Vasa 7, Kaskö 2, Mäntyluoto 5, Raumo 9, Åbo 11, Föglö 9, Hangö 16, Helsingfors 23, Borgo 26 och Fredrikshamn plus 30 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,3 meter. Och då avslutar vi med pollenrapporten. Blomningen av gräs och gråbo fortsätter. Pollenmängderna från gräs varierar från måttliga till rikliga i kustområdena. I inlandsområdena i landets södra och mellersta delar är det mestadels lite pollen, men mängderna kan tidvis stiga till måttliga. I Lappland, Kajanaland och inlandsområdena i norra Österbotten förväntas mängderna förbli små. Pollen från gråbo finns i luften i små till måttliga mängder i hela landet med undantag för Lappland. I södra Lappland finns det lite pollen från gråbo i luften. Regn sänker pollenmängderna i luften. Här var det slut på rapporten.

Avicii och Hey Brother hörde vi där. Klockan den är 16 minuter över ett. Du lyssnar på Vega eftermiddag idag tillsammans med mig, Andrea Wiklund, och också Nicky Aldén. Och vi ska köra igång här med arenatipsen. Vi ska få höra vad man kan se på arenan just nu.

0: Elevega.
1: Och det som vi ska prata om, det är flugornas herre. Det är alltså, för de som är obekanta med den här berättelsen, det är alltså ett flygplan som störtar i Stilla havet. Där finns skolpojkar, engelska skolpojkar ombord. Och endast de här barnen överlever. Då så finns de där på en öde ö och lever utan vuxna och regler. Och så sker det en del grymheter, kan man till och med säga. Det här baserar sig alltså på en roman från 1954, och den har både gjorts till film och alltså nu också till en fyradelad serie som finns på arenan. Och jag har med mig Linda Grönqvist från Kulturen. Du har sett på den här serien. Är den sevärd?
2: No, det skulle jag nog säga ändå att den är. Alltså jag tycker den är högklassig, den är estetiskt vacker. Vi har utmärkta skådespelarprestationer, framförallt från den här barnen, eller kanske det är onödigt att säga framförallt från barnen, för det är ju faktiskt bara barn här med, åtminstone i början. Spännande tema också, men paradoxalt nog så tycker jag ändå att den här serien tidvis känns lite långsam och utdragen.
1: Mm. Och som jag sa, så den baserar sig alltså på en bok som du har läst, och du har också sett den här filmatiseringen från 1990. Den har jag också sett i skolan, minns jag att de visade den här filmen åt oss, och jag tror att vi blev alla liksom helt traumatiserade, för den är ganska brutal. Men hur tycker du nu då att den här serien skiljer sig från det som finns förut?
2: Jag tror att min första kontakt med Flugornas herre är också den här filmatiseringen från 1990.

0: Du har sett den i skolan, men jag minns jättetydligt att jag har sett den tillsammans med andra barn under en sån här lite i smyg under en middag, i slutet av en middag när de vuxna har suttit och pratat och kanske druckit lite vin och vi har liksom knäppt på tvn och den har kommit där. Jag tror jag har varit lite för ung egentligen då när jag såg den första gången, men den gjorde ett vansinnigt starkt intryck på mig då, och jag minns att jag tänkte så att hur kan de här barnen göra så här grymma saker mot varandra, och så väckte det också tankar att vem skulle jag vara på den här ön om jag skulle ha varit med om samma och så här. Och de här tankarna och funderingarna levde sen vidare, och sen som lite äldre, kanske i tonåren, så då läste jag den här ursprungsromanen om William Goldings roman från 1954. Den är ju en ganska kort och dramatisk kompakt bok, det vill säga det är inte någon sån här tegelsten det handlar om, och det är väl kanske det som jag tänker att gör att kontrasten till den här serien blir så stor, att på något sätt det här är då en timme per avsnitt i fyra avsnitt, och det känns som att man har liksom lagt till extra saker för att på något sätt dra ut det här till en serie när det egentligen var ganska fungerande som en liksom mer kort och på något sätt tajt historia.
1: Ja, alltså fyra timmar blir ju ganska länge, alltså när man tänker på vad det innehåller, den här ön, och att de är där. Vad har man lagt till för att få det att bli så långt?
0: Den här boken, de här pojkarna, det finns egentligen tre centrala huvudpersoner. Piggy, som på svenska heter Nasse. Han är då en sån här karaktär, en pojke med glasögon som vet väldigt mycket, lite så här professorsaktig, och han har många tankar och idéer om hur de ska klara sig där på ön och vad det lönar sig för dem att göra, men han har svårt att få sin röst hörd. Så han blir liksom lite som högra hand till Ralph, som är en ledarfiguren. Han är en sån här liksom karismatisk, sportig, god kille som utses till ledare i början. Och sen finns det då en sån här tredje som heter Jack, och han är då, vad ska man säga, den elaka rivalen. Där finns en sån här gosskör som har varit med på planet, och han är liksom ledare för dem. Han specialiserar sig på jakt, och han tycker att de har för mycket tråkigt när de talar om hur de ska bygga upp samhälle där och hålla regler. Han vill ha roligt. Och till sist så bryter han ut en del ur lägre och liksom skapar en sån här alternativ grupp. Men i alla fall i den här serien så är det så att varje avsnitt bygger på en karaktär och fördjupar sig liksom, då ser man ur den karaktärens perspektiv vad som händer. Och så är det inte i boken. Jag gissar att det som man har försökt göra här är att man har försökt förklara de här personerna mera. Man ser dels mera så här tillbakablickar på deras liv tidigare, före flygplanskraschen, hur de hade hemma. Man till en viss del får också se deras relationer med varandra. Och jag tror att man här kanske vill liksom skapa större förståelse också kanske för de här som är så att säga onda, att varför har de blivit såna som de blir. Och här kan kanske ännu nämnas att den här seriens manus har skrivits av Jack Thorne, som är samma person som skrev den här uppmärksammade serien Adolescence. Jag vet inte om du minns, på Netflix, som snurrar här, eller som blev väldigt populär för ett par år sedan, som handlar om en sån här tonårspojke som var mordåtalad. Och han är nog jätteduktig på att på något sätt skriva in den här vården av att vara pojke eller barn överhuvudtaget, liksom. Man riktigt känner den här ångesten och problemen de tampas med och på något sätt kommer in i deras huvuden.
1: Intressant det där, för att det är ju på något sätt väldigt olika situationer, alltså den här adolescens och sen det här. Men att jag tänker att det, just som du säger, så här inne i huvudet kan det nästan vara liksom på något sätt lite liknande säkert.
0: Och det är väl där den där terrorn på något sätt utspelar sig.
1: Men tycker du, blir det för mycket så här psykologiserande av, vet du, pojkarnas, jag vet inte.
0: Så det är kanske, på sätt och vis så är det ju det som gör den här serien unik och det som gör den annorlunda än boken och på sätt och vis det som gör den intressant också. Men det gör det att den blir liksom lite utdragen. Och det är inte bara det här psykologiserande. Där finns också en hel del sådana här långa miljöbilder med musik i bakgrunden som i och för sig är väldigt vackra och stämningsskapande. Men det gör att man konstigt nog faktiskt kan ibland sitta och titta på klockan så att hur mycket är det nu kvar av den här? Och det tycker jag inte borde vara. Det var liksom att läsa romanen var en bladvändare.
1: Och den här hela historien, den är alltså då från 50-talet, men känns den fortfarande relevant idag?
0: Det tycker jag absolut att den gör. Alltså de här pojkarna, de är ju uppväxta och har levt i en helt annan värld än idag. Jag tror att barn idag som skulle hamna på en öde skulle bete sig på ett helt annat sätt. Mm. Frågan är ju sen om de skulle överleva överhuvudtaget utan sina skärmar i händerna, men det är kanske liksom recept på en helt annan slags uppföljare. Men jag tänker all den här tematiken om makt, hierarkier, demokrati, vem som tar ledarskapet när det uppstår tomrum, vem som följer efter andra, vem som vågar säga emot. Allt sånt här är ju liksom väldigt aktuellt och någonting som vi ser spår av i nyheter och i världsläge både på hemmaplan och på andra sidan Atlanten och så vidare. Att på det sättet tycker jag att den är helt spot on. Och också tänker jag för var och en egentligen hälsosamt att lite fundera på att om det här skulle vara jag som skulle hamna här, vilken roll skulle jag ta? Mm. Och då tänker jag att det är dels lite kanske så här mer roligt om man tänker konkret lite så här Expedition Robinson, Survivor-aktigt, att skulle jag vara den som börjar bygga och skulle jag, vilken roll skulle jag liksom ta helt så här fysiskt på en öde ö, på ett läger? Men kanske också nu om man tänker så att det är många som idag har återgått till skola eller till arbete efter semestern, att vem är du i den gemenskapen? Hur reagerar du på orättvisor? Mm. Eller om någon behandlas dåligt eller om ledare skapet inte fungerar som det ska. Att, tänker att sånt är bra att tänka på.
1: Ja, det är faktiskt intressant det där när man börjar fundera lite djupare på det.
0: Mm, vad tror du, Andrea, om du ska hamna på en öde ö, ska vi säga, tillsammans med dina kollegor? Du behöver inte säga om du ska börja ta livet av dem eller konkurrera. Men vad tror du, skulle du liksom vara aktiv? Eller, ja, vilken skulle du vara?
1: Jag tror att jag skulle vara lite sådär att jag vet nog bäst själv. Så jag skulle ta lite så här, vet du, en liten del av något, hitta något plankor och något. Så skulle jag vara lite längre bort och bygga min egen liten koja där. Och så skulle jag vara sådär att här har jag gjort det fint. Hur går det för er där borta? Så skulle de få för sig själv, tänker jag. För jag tycker också, jag är en av dem som tycker att äta lunch, det är nästan roligast ensam. Så det här är kanske lite samma, att jag vill vara och göra min egen grej där borta i ett hörn.
0: Mm-hmm, spännande.
1: Vad tror du, vad skulle du?
0: Jag är definitivt en sån här äta lunch är en grej man gör tillsammans. Nej, jag tror nog att jag säkert skulle vara där och styra upp ganska mycket och vilja att man hela tiden på något sätt utvecklar saker framåt. Jag skulle definitivt inte sitta där på stranden och bara vänta att någon kommer att rädda.
1: Nej. Men bygga och sånt, det tror jag nog faktiskt. Och serien Flugornas herre finns alltså på arenan att se.
0: Ja, och det skulle jag kunna säga ännu att Kulturpodden som är tillbaka med nya avsnitt den här lördagen, det kommer också att djupdyka i tema Flugornas herre, så om man är intresserad av att höra ännu mer på det tema så ska man passa på där.
1: Bra, då hoppas vi att vi inte behöver få reda på hur det skulle hända om vi skulle vara skeppsbrutna på en ö, men att man kan istället njuta av den här, ja, så att säga, fiktiva versionen. Tack till Linda Grönqvist från Kulturen.

overseas. Jill Jonsson med I Rock My Country där. Och vi fortsätter med svensk musik. Ted Gärdestad den här gången, en låt, Kärleken slår.

0: Ted Gärdestad, där låt kärleken slå rot. Vega eftermiddag med Andrea och Nicke är det du lyssnar på just nu. Och idag har det varit skolstart på många ställen runt om i Finland. Inte på alla, men på många. Bland annat här i Nyland där jag befinner mig. Och nu för tiden så är det ju så att man inte ska ha skärmar så jättemycket i klassrummen. Utan man tvärtom jobbar väldigt hårt på att få bort dem. Men jag har idag blivit introducerad till ett sådant koncept som jag faktiskt inte hade hört om förut, och det är skol-TV, alltså riktigt integrerat i undervisningen. Det här var så här gjort av Yle, alltså på 60- och 70-talet, och alltså det betyder att jag är helt för ung och inte alls har upplevt det här. Nicke, har du sett skol-TV?
1: Jag kan nog för en gång skulle säga att jag också är för ung för att ha upplevt det här, men det är ju ganska bra public service ändå att man sänder TV-sändningar som är riktade till just skolelever, och så bänkar man då skoleleverna framför TV en viss tidpunkt, och så tittar man på TV under skoltid. Men jag minns nog från min egen skoltid i lågstadiet, jag hade om lågstadium i Pärna kommun, så där tittade vi nog en hel del på sådana undervisningsfilmer. Mm. Och jag minns framförallt en tecknad en animationsfilm som berättar om hur potatisen kom från Sydamerika till Europa på 1500-talet. För först hämtades den till Spanien, och efter den så rörde den då resten av Europa. Och via det så har det här potatisen då hittat fram till våra matbord. Mm. Och jag måste lite börja googla runt och kolla. Men väntas nu, att det var ju en fantastisk animation. Jag tror vi tittar på den hela tre gånger.
0: Oho.
1: Det kan hända vet du, att läraren hade lite motivationsbrist och sådär. Så blev det att titta på TV istället. Och till min stora glädje så hittade den här animationen på Yle arenan just nu.
0: Nå, där ser du. Det här är Yle-skatten i arbete.
1: Så är det, ja. Historia Vetamix. Berättelsen om den fantastiska potatisen heter den här animerade kortfilmen. Jag fick en massa flashbacks när jag lite kollade på den här. För bland annat så finns det en sån animationssekvens där vi har en grå djävul.
0: Aha.
1: Som matar sig själv med potatis. Som en hel potatis, vet du, fast i gaffeländan. Va? Men att den här djävulen äter potatisen med rumpan.
0: Och antipotatispropaganda det här.
1: Det var lite det handlade om då back in the day, för att många tyckte ju inte att potatisen var så där jättegudomlig på något sätt, utan att det var djävulens påfund, helt enkelt därför för att de här knölarna växte under marken.
0: Mm.
1: Så bland annat sånt här spred sig då på 1500-talet lite hit och dit. Men skol-TV i sig, tja, ja, kanske lite döende format. Jag tror inte att Yle har i sina tablåer något program som visas under skoltid och så att eleverna ska bänka sig under ett visst klockslag för att titta på något, för det behövs inte riktigt mer.
0: Nej, det är streaming som gäller nu för tiden. Men det är ju intressant att du minns det här informativa om potatisen, för jag hade just alltså Linda Grönqvist här från Kulturen och vi pratade om Flugornas herre-filmen.
1: Ja.
0: Och det sa jag, den filmen har jag sett i skolan. Och det är den filmen jag minns. Så minns jag också några andra filmer som var väldigt så här brutala. Det var mycket blod. Ben Hur eller någonting. Någon sådana krigsfilmer.
1: Ja, det är sant. Ja, Ben Hur har vi också tittat på under religionen.
0: Ja.
1: Och det är hemskt enkelt för läraren att sätta på Ben Hur, för den är ju någon så här 4-5 timmar lång. Så ja, då slipper man några lektioner. Att ja, barn, sätt er här och titta på Charlton Heston när han håller på och dräper folk till höger och vänster. Så lär ni er lite om vår religion och den lutherska tron samtidigt. Det är fint.
0: Ja, intressanta så här angreppssätt man har haft här förut. Men skol-TV alltså, vi ska få höra lite mera om det här. Och vi ska få höra specifikt från en av TV-hallåna, Torbjörn Sirén, och hur det gick när han skulle hålla ett tal inför skol-TV. Men först blir det Hands on the Base. The game.

0: Lite Bond-vibbar där från The Game Is On med Hansson de Bass, trots att de alltså är helt finlandssvenska och kända bland annat från Vegatoppen här hos oss också. Skol-TV håller vi på att prata om. Det är kanske någonting som er som har gått i skolan för några tiotals år sedan, speciellt 60-70-talet. Man fick se på TV på skoltid. Det här var alltså specialprogram gjorda för skoleleverna där man berättade om olika, till exempel Vietnamkriget. Och så hittade jag också ett klipp som berättade om hur plast kommer till. Sådant här annat spännande som är bra att lära sig i skolan. Nå, i alla fall år 1988, så då hade skol-TV 5-årsjubileum. Och det här ska då högtidligt firas med inbjudna gäster och hela skol-TVs personal och Yles ledning då också. Man ska titta på ett här speciellt skol-TV-program och TV-hallåan Torbjörn Sirén hade filat på ett tal som han skulle hålla. Och hade väldigt länge arbetat på det då, skulle säga, hålla sitt tal i direktsändning medan ett rum fyllt med människor skulle titta på en stor skärm i rummet bredvid. Men det här gick inte riktigt så som det skulle, utan det här blev istället hans livs största TV-tabbe.
1: Ja, det var en fadäs faktiskt som man sällan glömmer, och det har blivit en legend inom familjen av förekommande anledning. Det var 1988, jag var relativt nygift och min fru väntade barn och skol-TV skulle ha ett stort jubileum. Jag antar att det var 25-årsjubileum och skol-TVs redaktion och Yles ledning och alla möjliga potentater hade samlats i stora medien i Böle. Och eftersom det var TV så skulle naturligtvis den här jubileumsfesten inledas via TVn. Och lotten föll på mig att som skol-TV-anmälare då öppna festen genom min anmälan då som gick ut över riksnätet också. Men, och det var en lång text. Jag hade som vana att ha lite längre anmälningar än i allmänhet. Så jag satt länge och öva på den här texten för att jag tyckte inte om att ha papper med i rutan.
2: Och det här var direktsändning och alla följde med direktsändningen då från ett annat rum?
1: Det var en direktsändning.

0: Jo, det var en direktsändning och stora medier var en stor, men stort auditorium där i Yles stora hus. Den när jag satt i sändningscentralen längre bort på området. Och jag satt väldigt länge, lite för länge, och just när jag skulle rusa ut från mitt arbetsrum och rusa till studion, så ringde telefonen och det var min fru som ringde och sa: det blir tvillingar, det blir tvillingar. Och naturligtvis så fylldes ju hela min själ av den nyheten, så att när jag kom in i studion så var jag ganska upprymd och satte mig i stolen och hann inte vänta många sekunder för den röda lampan tändes och sändningen började. Och där satt jag som en fågelholk eller en uggla och bara stirrade rakt framåt med munnen öppen. Och det är absolut inget. Jag kom inte på någonting, utan jag var totalt liksom borta. Bara stirra in i kameran. Och tiden gick och jag satt tyst. Och jag satt tyst och tiden gick. Och så stängde regissören av ljudet. Och så frågade han där i högtalaren att Siren, onks kaikki ok? Uh-huh. Ingen reaktion. Jag hade inte reagerat på något sätt. Och till sist så bara stängde de av.
1: Vad hände med det här programmet? Alltså,
0: programmet sattes på efter det, utan föranmälan, utan någon förklaring.
1: Okay.
0: Och när jag kom ut sen då från själva studion in till sändningsledaren där bredvid, så frågade hon av mig att vad har hänt? Vad har hänt? Och då sa jag åt henne att mejlet tullar kaxfrätt, vi ska få tvillingar.
1: Ja.
0: Men då hade jag redan ringt från Storas medien och frågat:
1: what's the problem?
0: Vad är problemet liksom?
1: Ja.
0: Och det där, och då det här finska och svenska och lite ryska telefonen, så att de uppfattade att vi skulle ha fått tvillingar. Så när jag sedan sprang iväg till Storas medien för att vara med på själva jubileumfesten och stiger in, så då möts jag av stående ovationer, för att alla trodde ju då att vi hade fått tvillingar.
1: Var det här din livs största moka på tv?
0: Det var nog den största. Det blev ju nog många under årens lopp, men det här var ju något som jag aldrig kommer att glömma. Det var verkligt pinsamt.
1: Ja. Så 25-årsjubileum, det betyder liksom att du som barn kunde se skol-tv. Fick ni se skolan alltså på skol-tv?
0: Jo, jag flyttade från Västnyland, eller vi flyttade från Västnyland till Östnyland när jag var där just fylla 7. Och så började jag i folkskola i Tolki svenska folkskola. Och det där samlade vi in tidningspapper. Liksom, och för de pengarna så köpte skolan så småningom in en tv.
1: Vilken tid ungefär år var det här?
0: När jag började skolan 1965, så jag här började vara 1966, så hade vi egentligen fått ihop så att skolan kunde köpa en tv. Och det här såg ju nog alla fram emot, för att det var ju en ny manik i alla fall. Och stor låda.
1: Ja, tv lanserades väl i Finland vid 1956 ungefär.
0: Ja. Mm. Det var ju nog bekant, men inte hade ju alla familjer tv då ännu, åtminstone inte på landet. Skol-tv blev ett bra redskap i undervisningen säkert. Jag tror nog att vi lärde oss en del av det hela.
1: Vad var det för program då?
0: Och det kom ju om allt möjligt, om antikens Rom och om busstrafiken i Finland och sådana typiska program som man strävar till att vara lite pedagogisk och säkert.
1: Mm. Var det något som du kommer särskilt ihåg?
0: Nu ett program som har liksom blivit kvar i minnet, var kopplat till mig personligen, lite omvägar. Som jag sa, så flyttade vi från Västnyland och jag är född i Svappertuna. Det första skol-tv-programmet jag minns att jag har sett, så var ett tv-program som var inspelat på Bredslet i Svappertuna hos familjen Hyvärinen. Och i det programmet så där fick man då se hur barnen, Hyvärinen, Kaijo och Viveka både lekte på gården. Jag minns att Kai skida i skogen bland annat, och sen fick man se då hur pappa Eero fällde skog och hur mamma Anita där jobbar i köket och så vidare. Men för mig var det ju intressant dessutom det att på gården fanns jämt hundar. Och vi hade fått en valp från Bredslätt. Så den hade vi då haft ett år när det här programmet kom. Och då fick jag liksom se den här vår hunds mamma och pappa också. Och det att jag kände de här människorna, det var mina kompisar som syntes i rutan. Så jag blev nästan liksom en julkis där i skolan. Att jag kände ju dem som var i TV. Och det liksom har stannat kvar i minnet att det där programmet hade en så stark koppling till min egen barndom. Och jag kände de här som syntes då i TV.
2: Det sa alltså Torbjörn Sirén som berättade om skol-TV för Elisabeth Monnet. Och det här var med anledning av Yles 100-årsjubileum, för Yle fyller ju alltså 100 den 9 september i år. Och det finns en massa olika evenemang och bland annat öppna dörrar här i Böle. Det är lördagen den 19 september, så får man bland annat komma på besök hit till Yle och se. Där finns mera info om det här och anmälning på svenska.yle.fi. Om du kanske googlar Yle 100 så hittar du det här. Här är Mark Anthony och Nancy Peluso med Como en Idilio.

0: Are you an alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

Klockan närmar sig 2 och då kommer Ellen in med nyheter. Fram till det, mellan dröm och verklighet med Ida Wiklund. Fint efter någon.

0: Klockan är 14. Det här är nyheterna med mig, Ellen Ies. God eftermiddag. Fyra män i Finland misstänks ha finansierat och deltagit i terroristgruppen PKKs verksamhet. Centralkriminalpolisen misstänker att männen regelbundet har samlat in medel i Finland för att störa Kurdistans arbetarparti PKK. Organisationen är terrorstämplad av EU. Två personer misstänks dessutom ha utövat inflytande i att ordna och organisera verksamhet i PKKs namn i Finland. De misstänkta brotten pågick under ett års tid mellan november 2024 och november 2025. Så utrikes. Nordkoreas ekonomi har fått ett kraftigt uppsving av kriget i Ukraina. Landet har gått från att balansera på svältgränsen till sin mest stabila ekonomiska situation på ett decennium. Orsaken är att landet har sålt ammunition för miljardbelopp till Ryssland och får främst betalt i olja, militärmateriel och teknik. Enligt ukrainsk underrättelsetjänst står Nordkorea idag för upp till 40% av Rysslands behov av artilleriammunition. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa tidigare i veckan att Nordkorea skickar mellan 30 000 och 50 000 soldater till Ukraina för att kriga för Ryssland. USAs president Donald Trump möter kritik från experthåll för sitt beslut att banta ner i vaccinationsprogrammet i USA. Barn och unga ska få färre vacciner än hittills eftersom Trump anser att de är farliga. Vid världshälsoorganisationen WHO säger informatören Tarik Jasarevic att vaccinationsprogrammen är noga avvägda för att förhindra allvarliga sjukdomar.
1: Every vaccine is recommended at the time it offers the best protection against serious illness. Timing of each dose is based on years of research across the world.
0: Vaccineringarna grundar sig på år av vetenskaplig forskning, löd alltså WHO:s replik till Donald Trump. I Colombia fortsätter räddningsarbetet efter jordbävningen i måndags. Skalvet var det starkaste som landet upplevt på 100 år. Den bekräftade dödssiffran är nu 216. Katastrofen har överbelastat delar av Colombias vårdsystem och räddningsinsatserna är de största i landet på flera år. Men mitt bland rasmassorna räddades en levande 32-årig kvinna som räddades då någon som bodde i området hörde rop på hjälp under rasmassorna. De hjälpte sen hjälptes grannarna åt med att flytta på bråte innan räddningsarbetarna anlände. Så kan jag meddela att en baby föddes på Intercity 49-tåget från Helsingfors till Vasa igår kväll. Enligt uppgifter till Ilta-Sanomat ska åtminstone en medpassagerare ha hjälpt till vid förlossningen. Och då tåget kom till Seinäjoki kördes babyn med föräldrar sen med en ambulans till sjukhus. Efter händelsen så ska tåget ha fortsatt i stort sett enligt tidtabell. Det här var nyheter klockan 14 med mig Ellen Ies.

0: The Animal Song, Savage Garden. Vega eftermiddag är det du lyssnar på med Andrea Wiklund och Nicke Aldén. Nicke, hur, jag vet inte vad jag tänkte fråga något, men nu glömde jag bort det.
1: Du behöver inte fråga något, det är helt lugnt. Jag kan istället fråga dig någonting, om ja, det passar.
0: Absolut.
1: Jag funderar på så här underjordiska bunkrar. Mm-hmm. Domedagen är på kommande. Vi får hela tiden höra dystra nyheter. Det är klimatkris, det är krig och så vidare. Och i USA så har det ju byggt så här bunkrar, vet du, hur många årtionden som helst. De är ganska väl förberedda där. Att man på någon sån här random farm, vet du, så har man byggt någon massiv bunker under jorden där man kan klara sig i 3 år med rent vatten och pulvermat och konserver och allt där omkring som man kan tänkas behöva för de kommande 3 åren för att bo under jorden helt enkelt.
0: Jag har hört rykten också om att det finns vissa människor som flyttar ner dit under covid och aldrig kom upp. Men jag vet inte, det kan vara konspirationsteorier bara det.
1: Vissa människor uppför sig nog på det sättet som att de ska vara i en bunker och de har inte sitt dagsljus och inte hört något om nyheterna på de senaste åren, åtminstone online. Så jag kan tänka mig att den där teorin kanske stämmer. Vem vet?
0: Ja.
1: Får väl skriva någon bok någon gång sen när den här människan gräver upp sig själv från underjorden. Men något som däremot kan kännas lite mer kanske aktuellt än att bygga en sån här domedagsbunker är att bygga ett klimatanpassat hus.
0: Ja, ett steg lättare skulle jag säga. Kanske.
1: Lite enkelt. Så med tanke på att klimatet ändras hela tiden, det blir varmare somrar åtminstone ute i Europa, Spanien, Frankrike och så vidare. Så på finska Yles webbplats på yle.fi så läser jag om Teemu Manninen som för tillfället bygger ett enfamiljshus i Lahtis som är anpassat just för klimatkrisen.
0: Mm-hmm.
1: Och det här huset är mer fokuserat på ökad nederbörd och värme istället för traditionellt fokus på kalla vintrar som vi tidigare har haft här i Finland när vi har byggt våra hus. Och sådana konkreta lösningar som man kan ta till, det är massor av byggtekniska detaljer, men bland annat så kan man då till exempel måla sitt hus med ljusa färger istället.
0: Ja, så att det inte drar åt sig solljuset liksom.
1: Precis, så att det inte är så här värmeabsorberande svarta ytor till exempel. Så det är nu en sån där liten gildring man kan göra i husbyggningskedjan. Så man kan också anpassa på sitt nuvarande hus som man har planer på att måla om. Så kan det löna sig att måla ljusa färger istället för svart eller något riktigt mörkrött eller något sånt här.
0: Så bländar man kanske grannen lite, men det får de väl överleva med.
1: Det är sant, ja. De får köpa solbrillor eller något sånt, de får anpassa sig. Sen har Yle också snackat med byggexperten Janita Rintala som konstaterar att finländskt byggande inte tillräckligt beaktar förändrande väderförhållanden så där överlag. Byggnaderna fungerar i dagens klimat, men de kan få problem i framtiden. Så det här med anpassning borde vi helt enkelt ta till oss för att det ska bli bättre för våra byggnader i framtiden. Ett klimattåligt hus, det håller längre. Och det här minskar då förstås behovet av att man bygger något nytt. Och det då i sin tur minskar på utsläppen. Och det är ju det som är den här största klimateffekten av att anpassa sitt byggande enligt klimatet. Att bygga för framtiden från första början. Med. Så det blir
0: exakt, ja,
1: en sån här hållbar ekologisk cirkel av det hela. Men bara för att man bygger klimatanpassat så betyder det inte alltså automatiskt låga koldioxidutsläpp, tyvärr. Det ena föder ju det andra som bekant. Och den här Manninens hus där i Lahtis, så den har betonggrund. Och betonggrund orsakar betydande utsläpp och det tar cirka 50 år att kompensera den här miljöbelastningen från det här nybygget. Så att vad ska man egentligen göra, Andrea?
0: Ja, men alltså vänta, vad är det med betong som är opassligt för sånt här?
1: Det är väl bara att producera den där betongen i sig så blir det ganska omiljövänligt helt enkelt. Så att hur man än gör så gör man helt klart och tydligt fel.
0: Just det, men vänta, jag har också, ser du, jag har Markus Rosenlund med mig här och han har någonting att säga.
1: Ja,
2: jo, alltså betongproduktionen är en av de absolut största koldioxidkällorna just nu. Det är mer än flygtrafiken till exempel. Och det har att göra med att när du hettar upp den här kalkstenen som hör som en viktig ingrediens i det, den här betongen. Så då frigörs det bland annat koldioxid. Det är koldioxid som har bundits till den här kalkstenen under miljontals år av naturlig avlagring, sedimentering i oceanerna. Så alltså den frigörs på några vad heter det, dagar där.
0: Just
2: det. Och jag menar, bara det också att den här processen att tillverka betong och cement, det kräver väldigt höga temperaturer, 1450 grader om jag kommer fel rätt ihåg. Så det kräver en massa energi, och den energin är oftast fossila bränslen, naturgas bland annat.
1: Mm. Underbart att vår vetenskapsredaktör Markus Rosenlund råkar finnas på plats för att utreda också det här för oss, men vi ska fortsätta.
0: Just att man kunde alltid ha honom här i ett hörn, så varje gång vi killgissar någonting så...
2: Får jag ändå komma med ett tips som föll mig in där när jag hörde på när ni snackade. Ett bra tips, för jag menar det stämmer ju allt det här som ni har snackat. Infrastrukturen, alltså som samhälle är byggd, infrastrukturen i vårt samhälle är byggd för ett klimat som inte längre existerar. Så är det bara. Mm. Så vi måste alla börja liksom justera oss. Vi har passerat den där punkten redan då man ska förbereda, då man ska förebygga. Nu gäller det att hålla i hatten och förbereda och liksom anpassa sig. Ett enkelt sätt som man kan anpassa sig där hemma också, om man inte har byggt ett helt klimatanpassat hus, så jag tänker på att hur håller jag värmen ute när det är såna riktigt heta dagar. Och många hänger ju upp gardiner för att stänga ljuset ute. Också ljusa gardiner för att de ska reflektera mer. Men det är också lite för sent, för då har du redan släppt in den här värmen.
0: Exakt.
2: Så det effektivaste sättet att hålla värmen ute är att hänga upp något reflekterande skydd framför fönstret utanför. Inte in i rummet, för då är värmen redan inne.
0: Ja, genom glaset, exakt.
2: Ja, så på utsidan, aluminiumfolie på utsidan av fönstret är absolut effektivast.
1: Och sen det absolut viktigaste är förstås att stänga fönstret när det är riktigt varmt där ute, så man inte släpper in den där varma luften, det är ganska självklart. Men Markus är egentligen här för att snacka solförmörkelse med oss, och det ska vi göra om en stund här i Yle Vega.

0: Coldplay, Higher Power, och en av de högre makterna som ja, lite försvinner idag kanske man kan säga, det är solen, som, för det är alltså solförmörkelse idag. Och jag har med mig Markus Rosenlund, för vi ska lite gå igenom det här nu med solförmörkelse, för det låter ju ganska enkelt, men det är ju ändå sådär ett mycket intressant fenomen. Om vi börjar bara med, hur mycket syns det här i Finland idag?
1: No, vi upplever ju inte en total solförmörkelse den här gången. Förra gången vi hade en total solförmörkelse i Finland, då var jag faktiskt med och då var jag vaken. Det var 1990. I juli, eller var det augusti? Hur som helst, så det var väldigt spännande. Alltså, solen hade just gått upp, det var klockan 6 på morgonen eller någonting. Jag hade satt klockan och ringa. Och det lönade nog sig, för jag hade sin titta på solen, jag hade inte något solfilter och sånt, så jag bara observerade naturen omkring. Och det var, vet du, fåglarna hade redan börjat tjattra och kvittra och vet du, måsarna höll på och skrek och så här. Men sen blev det bara, plötsligt blev allting blått, vet du, det var blåa stunden.
0: Wow.
1: Det blev så där, och hela naturen som redan hade börjat hålla låda så tystna, vet du, det blev så här.
0: Åh, magiskt.
1: Ja, det var helt vindstilla och helt klart var det dessutom då, så jag hade tur. Och så höll det på i ett par minuter så här, och så började ljuset komma sakta tillbaka och sen fortsatte allting som det hade varit tidigare. Men det här var alltså då, 1900.

0: 1990. Och det var, jag är glad nu att jag satt klockan och vecka på semestern. För nästa gång vi får uppleva det här i Finland, så det är om 100 år.
1: Oj. 100 år?
0: Ja.
1: Okay.
0: Innan dess så kommer vi inte att ha någon total solförmörkelse här i Finland. Men ikväll med början omkring klockan 8 på kvällen så börjar månen alltså nagga solen i kanten. Och maximum i vårt fall då. Vi kommer, det här är alltså en partiell solförmörkelse, men den är faktiskt en ganska hyfsad partiell förmörkelse. Att 80% av solskivan kommer att täckas. Så det är helt, ja, det är helt okej. Det kommer inte att bli så där blåa stunden nödvändigtvis. Nej. Men om 4/5 av solskivan täcks, så det är helt fine. Och det här, den här umbran som den heter, den här månens skugga över jorden, den passerar alltså, den börjar där uppe över norra Ryssland på andra sidan Atlanten, och så gör den en sån båge ner över Grönland, över Island, förbi Shetlandsöarna och in över norra Portugal och över Spanien och sen ner över Medelhavet, där tar den sen slut någonstans. Så det är alltså den här totaliteten, den här kärnskuggan som vi talar om då. Den är sådär, vad är den, 290 kilometer bred, så okay. det är inte ett sådant här superbrett område som får uppleva det här. Och ska man verkligen se det här, så och kan man ju ännu kanske kasta sig på ett plan till någonstans. Så jag skulle då rekommendera att åka in till Island. Nå, Island hinner ni inte ens med, för där börjar den redan om några timmar. Men flyg ner till... Nej, flyg inte, för tåget hinner. Nej,
2: så glöm det här blir något av en skrämd, ja, här nu.
1: Det finns säkert någon stream någonstans vi kan titta på.
0: Det finns det helt säkert. Och, ja, hur som helst, så är norra Portugal eller Spanien har ett större område, så jag skulle nästan rekommendera det är de där bästa, för där har det lovats ganska, för jag menar, det har varit soligt och hett där hela sommaren, och det fortsätter nu också, och medan Island ju befinner sig mitt i Golfströmmen, så där ska det ju vara mulet och regnigt, så det kommer det antagligen att vara nu också, så att
1: Efter klockan 8 ikväll alltså, så kan man se den här partiella solförmörkelsen också hos oss här i Finland. Men det viktigaste här är nu det då, att man inte ska titta med, så att säga, bara ögon. Det här hör man ju mycket, men varför är det så här? Vad är det som gör att ögonen tar skada? Hur ska man titta på ett säkert sätt?
0: Det är ungefär som att trycka en svetslåga i ögonen. Nej, men alltså, det är på riktigt inte alls. Det är framförallt det UV-strålningen som gör illa åt dina ögon, men inte gör ju det infraröda heller gott åt ögonen. Så man ska nog se till att förse sig med riktiga solförmörkelse glasögon. Det finns sådana att köpa. Sen finns det också de här, vet du, svetsglasögonen. Alltså, är det nu kategori 14? Nu kommer jag inte ihåg.
1: 14 ska det vara.
0: Mm-hmm. Ja, 14. Yes. Just det. Som är verkligen klassificerade för att filtrera hård UV-strålning bort. För de kan man använda. Men sådana gamla husmansknep som att, vet du, sota en bit glas med tändaren.
2: så gör de ju i Mumin.
0: Det är inte alls ett bra knep. Men sen, det finns en sån här kicka som jag tycker är ganska charmig, som jag kan rekommendera med gott samvete. Och det tillverkar en extempore liten kamera obscura. Ta en bit kartong till exempel och töcka ett hål i den, ett litet hål, och så ett vitt papper på under, och så vänd den där pappskivan liksom mot solen, och sen där vita papper bakom, och då kommer den här solen att projiceras på det här vita pappret genom det här pinhålet, det här nollsticket som du har gjort i den här paffe. Kamera obscura kallar man det förr i tiden. Det funkar hur bra som helst, och på det viset behöver du inte riskera synen.
2: Nej, Nej, och inte göra en Trump. Jag minns då, vad var det, 2017, som han stod på balkongen i Vita huset och tittade upp direkt mot solförmörkelsen.
0: Sen är det ju en sak som vi ska ännu minnas med den här kvällens solförmörkelse. Den sker ju väldigt nära solnedgången. gången, att solen har den börjar gå ner när typ Lappland ser den och så här. Men så ska man ha, maximera sina chanser att se den om det inte är mulet där du är. Så den är ju nära horisonten, lågt ner nära horisonten. Så sök upp en något ställe, vet du, med vida vidder, liksom öppna landskap mot väst, nordväst, så att du inte har något, vet du, kyrktorn eller stor tall eller någonting där som täcker just det där stället där solen kommer att vara. Så det gäller att liksom vara lite tänka strategiskt.
2: Mm. Jag har bland annat, alltså det här ju nu har blivit en jättestor grej, det här med att se de här solförmörkelserna. Det är Spanien och Frankrike där som den också syns. Och där, jag har en kompis i Frankrike som hon sa att i hela Frankrike så alla de här glasögonen är slutsålda. De finns alltså ingenstans att få tag på. Och bland annat alltså NASA, så de har hyrt hela byn Villa Libado i Spanien. För därifrån ska de då alltså sända direkt bland annat, så att man kan se den här förmörkelsen på internet från en skärm utan att riskera ögonen på något sätt. Och då ska man ju alltså samtidigt det här forska kring den här solförmörkelsen. Och då funderar jag att forska, vad är det liksom, vad finns det för intressant från forskningssynpunkt i en sån här solförmörkelse?
0: Det finns mycket intressant. Alltså, när månskivan passerar över solskivan så att, vet du, den här huvuddelen av solkroppen täcks, så då lämnas ju fortfarande en väldigt viktig del av solens show öppen för insyn. Och det är ju den här koronan, den här kronan av plasma som solen kastar ut runt omkring sig. Och det är en av det här vetenskapens stora, det är ett av vetenskapens stora mysterier, just den, solens korona och vad det beror på att den är så otroligt mycket hetare än solens yta till exempel. Så det finns en massa sådana här mysterier där som man gärna vill veta mer om. Och just när solen förmörkas, när själva solens ansikte förmörkas, så framträder den här glittrande hårskruden runt omkring, desto tydligare så kan man observera saker där. Och hej, vi ska vara glada att vi lever i en sån här magisk tid och det här överhuvudtaget är möjligt för jag menar, månen är ju 400 gånger mindre än solen, men solen är 400 gånger mer avlägsen än månen, så det täcker ju varandra, månen täcker ju solen just det strategiskt, men det här kommer inte alltid att vara fallet, för månen avlägsna sig från jorden hela tiden. Varje år så sätter månen 3,8 centimeter mer avstånd mellan sig och jorden. Så inom ett antal 100 miljoner år så kommer månen att ha avlägsna sig så mycket att man inte kommer att kunna observera heltäckande totala solförmörkelser mer här från jorden. Så att,
1: vi har bra timing helt enkelt.
0: Det har vi.
1: Men är det helt kutym det här av NASA att liksom flyga land och rike runt också världen runt med massa forskare och vetenskapsmän med sina vita jackor, så springer de omkring och kyttar på solen. Gör de det hela tiden när det här inträffar, eller hur ser du, vet du oss, Markus?
0: Nu har jag inte följt med deras workflow så där intensivt på sistone, men nu tror jag att nu har de i vilken grad de sen gör det, så är jag inte helt säker på, men om de har sådär goda utsikter att, och jag menar, det är ju inte det enda, det finns ju en massa institut och universitet etc. som studerar det här, så nu är det alltid en massa forskare som dyker upp när det är en total solförmörkelse någonstans. Och det här var ju framförallt i 1900-talets tidiga del så var det här ju ännu viktigare. Och för då använde man ju sådana här solförmörkelser till exempel för att observera Merkurius bana runt solen för att kunna bekräfta det här Albert Einsteins relativitetsteori, och det här var en av de här spikarna som verkligen satte grundmur av hans rykte när det kunde bekräftas att det här ljuset från solens massiva gravitation böjer av liksom själva ljuset till och med så från och kunde de kunde bekräfta mycket tack vare just att och då åkte de just ner vart var det någonstans i Söderhavet som de får och observerade. Så det är alltid nog det är en stor och viktig händelse också speciellt kanske inom vetenskapscommunityn det här.
2: Mm. Och jag tänker att nu vet vi ju vad som händer, men som du sa här tidigare, just här när det blir helt mörkt, före man kanske visste så mycket att vad det är exakt det som händer, så var det säkert både liksom magiskt och tecken på gudarna och allting sånt. Så det är alltså solförmörkelse som kan ses i Finland idag ungefär kring 8-tiden ikväll, men inte med bara ögonen, utan se till att ni skyddar er på något sätt.
0: Och hej, perseidernas meteorskur tar ju över sen när solförmörkelsen är slut. Så perfekt, missa inte den.
2: Nej, blickarna uppåt bara.

0: kvar.
1: Hur länge tar det för en snok att svälja en padda? Vad är det för djur som nattetid gräver upp rabatten? Det här och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Anders Albrecht och Jörgen Palmgren är experterna. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna är Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

Whitney Houston och Enrique Iglesias Could I Have This Kiss Forever. Ett enligt mig lite så här kanske till och med oväntat samarbete. Det är inte kanske de två som jag skulle ha kopplat ihop så där, men för Enrique Iglesias är ju väldigt på något sätt så modern poppy, men att det passar ju riktigt bra ihop det här ändå tycker jag. Vega eftermiddag lyssnar du på tillsammans med Andrea och Nicke. Här kommer låten In the Summertime, Mungo Jerry.

0: mycket somrig musik det här in the summertime. Du lyssnar alltså på Vega eftermiddag med Nicke och Andrea. Och om jag ställer dig, Nicke, en sån här fråga. Är du ett Harry Potter-fan?
1: Inte överhuvudtaget. Nej. Ledsen att göra dig besviken.
0: Nej, vet du vad? Det behöver du inte alls vara.
1: Jag har tittat på de här filmerna. Jag har tittat på dem till och med mer än en gång. Och jag förstår inte bara charmen. Det är ingenting för mig. Och när jag säger det här de mest ivriga Harry Potter-fansen så säger de att ja, men du ska läsa böckerna istället. Men jag har noll intresse av att läsa de här böckerna efter att ha sett de här filmerna, tyvärr.
0: Mm. Nej, men vet du vad? Det är helt okej. Du får absolut ha den åsikten. Det har jag inte något emot alls. Men för det som jag... Det har nu inom den här Harry Potter, det som heter liksom fandom, den här gruppen av anhängarna, så har det hänt en grej som jag tycker är mycket, mycket underlig. Och det är det... Nu kommer här en spoiler för en bok som kom ut för 10 år sedan ungefär. Men den här Dobby, som är alltså en sån liten karaktär. Jag vet inte, han heter liksom en elf på engelska. Jag vet inte, jag har läst dem här på engelska så jag har hemskt dålig koll på.
1: Någon slags elva eller?
0: Nej, utan han är någon typ av... Alltså jag vet för riktigt inte vad den här karaktären heter på svenska, för jag har läst dem här alltid på engelska, men han är så här inte, han är så här, de hjälper till, det är en hel diskurs inom de här böckerna att de används liksom, så att säga, som husslavar och sådär. Men i alla fall, han är en liten karaktär som man lär sig att älska här i böckerna, och han dör då sen i, vad är det nu, 6:e boken tror jag att det är, och då finns det i filmerna och också i böckerna så görs det en grav åt honom som alltså finns i Wales på en strand. Och där finns ännu att människor går alltså dit i verkliga livet och har byggt en liten grav åt honom då, där det syns i filmen. Och nu så har England alltså, och Irland, de ska ha en kabel, en elkabel som går mellan sig.
1: Just det.
0: Och den har man nu tvingats flytta på för att den skulle ha gått för nära den här fiktiva, alltså fiktiva karaktärens fiktiva grav.
1: Det är nog väldigt extremt, skulle jag våga påstå. Jag skulle förstå om, vet du, det är King Charles pudlar som är begravda där, att då får den absolut inte gå den där kabeln genom den här graven med alla de här benen som ligger kvar från de här hundarna. Mm. Men en fiktiv karaktär har jag kanske lite svårt att förstå varför.
0: Husalf heter det på svenska, gjorde en samgoogling här.
1: Husalf, okej.
0: Okay. Ja. Men och ja, så först man sa okej, det här är lite underligt. Och sen parentes eller nästa bisats i meningen är ännu underligare. För man flyttar alltså på den här, det kostar en massa att dra om var den här kabeln skulle gå. Så nu går den istället ganska nära en grav, en människograv från bronsåldern.
1: Okej. Okay. Just så då är någon annan grupp av människor kanske lite upprörda då istället.
0: Ja,
1: Ska jag hoppas i alla fall att man bryr sig mer om den här riktiga kroppen från bronsåldern än en fiktiv karaktär från Harry Potter.
0: No, det är ju det man skulle ha hoppats i alla fall, men att nu har det sådär hänt så här, och jag tycker att alltså, det här säger, tycker jag, någonting om vårt samhälle på något sätt, att vad är det som vi sätter värde vid, och vad är det som vi tycker att det är värt att bevara, att jag vet

0: Den kan man ställa, vet du, någon sån här fråga, vet du, har popkulturen gått för långt eller någonting sånt där?
1: Ja, det mesta har ju gått för långt enligt de flesta, men att någon skulle ha sagt att nu har popkulturen gått för långt, det skulle nog vara en first.
0: Okej, men då hörde ni det först här på Vega. Popkulturen har gått för långt. Lustans lakejar har vi här.

0: I could get used to this med Jessie Ware.
1: Är du, Andreas, en ivrig konsertbesökare eller brukar du springa på festivaler på sommaren och sånt?
0: Jag är så här att i teori, men sen när jag är där är jag så där att jag vill gå hem.
1: Ja, okej. Okay. Jag sen det där raka motsatta. Jag kan ibland sitta där hemma och så ser jag en massa bilder och videosnuttar från olika festivaler framförallt. Och så börjar jag direkt ångra att varför köpte jag inte de där biljetterna då när man ska ha fått dem billigt? Jag borde ha farit på det här sen i alla fall. Men den här sommaren så har jag klarat mig ganska bra utan den här FOMO-känslan. Ända tills jag såg ett klipp på sociala medier från en spelning som ägde rum i Helsingfors för exakt en vecka sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och det konstiga här är att det här är ett band som jag nog uppskattar. Jag tycker de är jättebra så som de är. Men det är ingenting som jag så där frivilligt själv skulle kanske sätta på där hem nödvändigtvis. Mm. Inte heller så där att jag skulle springa på deras konserter stup i kvarten. Jag tror jag såg dem då någon vet du för 15-20 år sedan när de hade sin storhetstid. Men det väcker liksom inga stora känslor hos mig.
0: Jag försöker så gissa nu vad det är här, men jag bara kommer på så här underligare finska rappare som brukar uppträda mycket i Finland. Och jag antar att det inte är dit vi är på väg.
1: Nej, det är inte rappare, utan de här killarna, de kommer från Sverige. Mm-hmm. Och den här spelningen som sagt för exakt en vecka sedan i Helsingfors. Och jag var där och scrollade på min telefon och det klippet som jag stötte på var bakifrån filmat, som man ser publikhavet framför bandet och så bandet som uppträder ut mot publikhavet. Och så här lät det i Helsingfors för exakt en vecka sedan. Ja, så härligt. Alltså jag tyckte fast för en vecka sedan.

0: Ja, det är lite sådär gåshudsögonblick. Det är inte sådär att jag skulle sakna The Ark och deras musik och liveframträdande i sig, men den här publika gemenskapen på den här spelningen verkar ju ha varit någonting alldeles utöver det vanliga, för jag har inte sett och hört en sån här publikreaktion från något publikhav överhuvudtaget under den här gångna sommaren fram tills förra veckan, och då såg jag det i mitt flöde, i videoformat.
1: Det är ju vackert. Det är ju jätteroligt när alla är med sådär.
0: Mm, det är nog fint, men då började det liksom harma att man inte var där. Fast jag är inte annars som sagt det brydd. Det är märkligt det där hur man kan känna att nu är jag utanför. Att det där ska man gärna ha upplevt på plats och ställe. Men bra keikka tycks det har varit. Säkert jättemånga finlandssvenskar på plats också för den delen. För Ola Salo och The Ark är ju omåttligt populära hos oss också i Ankdammen.
1: Mm, faktiskt. Nå, kanske de ännu hinner komma tillbaka. Kanske du hinner nästa gång.
0: Jag skulle hoppas det, och då hoppas jag att samma publik finns på plats, för det finns ju inga garantier för att publiken är bra, men man kan alltid hoppas.
1: Det kan man, och vi får höra det, Ark. Calleth you, cometh I. För att sen blir det nyheter, hörni, när klockan blir 3.

0: klockan 3 och här är nyheterna. God eftermiddag. Livsmedelsverket meddelar om nya fall av afrikansk svinpest. Man har påträffat 11 nya fall av svinpestsmitta hos vildsvin som har hittats döda i gränsområdet. Och det innebär att totalt 14 smittofall så här långt har bekräftats i Finland. Nu så att utvidgas det område där restriktionerna gäller, även om någon karta över hela det nya området inte ännu finns, så ber Livsmedelsverket redan nu bärplockare, svampplockare och andra att undvika att röra sig i terrängen. Cirka 400 frivilliga jägare deltar nu i sökandet efter döda vildsvin i sydöstra Finland. Man ska ta prover av alla döda svin som påträffas och skicka dem till Livsmedelsverkets laboratorium för analys. Rysslands president Vladimir Putin hotar att beslagta fartyg som tillhör västliga länder. Det rör sig om ett motdrag på planerna att sälja beslagtagen last från fartyg i ryssarnas så kallade skuggflotta. Putin berörde ämnet då han idag bevistade en flottövning vid ryska Stilla havskusten. Putin kallade de västliga planerna för piratverksamhet. Han menade att ryssarna blir tvungna att svara med samma mynt. EU fattade i juli om beslut om nya sanktioner mot Ryssland. Bland annat så blir det tillåtet att sälja last från skuggflottans fartyg, till exempel olja. Och internationella energiorganet IEA har kraftigt sänkt sin prognos för den globala efterfrågan på olja i år. Enligt IEA så förblir oljetillgången begränsad på grund av att Hormuzsundet är stängt och de höga priserna minskar köparnas vilja. IEA väntar att efterfrågan ska minska med 1,6 miljoner fat per dag. Ännu i juli så räknade IEA med att efterfrågan på olja skulle minska med 1 miljon fat om dagen. IEA bedömer att efterfrågan antagligen växer mot slutet av det här året. Och mängder av turister har anlänt till både Island och Spanien med anledning av solförmörkelsen ikväll. Det är i de här länderna som förmörkelsen blir total, så att solskivan helt skyms av månen. Island säger att upp till 20 000 utlänningar har kommit för att beskåda fenomenet och hotellpriserna i Reykjavik har gått upp till mer än 1 000 dollar för en natt. I Spanien väntas miljontals människor, både turister och spanjorer, följa med förmörkelsen. Spanska inrikesministeriet har satt upp 350 officiella observationsplatser. Många av dem ligger i regioner som nu i sommar har härjats av skogsbränder. Och över 33 000 poliser sörjer för ordningen. Det är fortfarande varmt och torrt väder i Spanien och man vill hindra att nya bränder uppstår. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.
1: Minns du någonting som

Lizzo har vi här med låten About Damn Time. Den hörde ju Vegas eftermiddagsshow tillsammans med Andrea Wiklund och Nickel Dane i studion fram till klockan 17.00 idag.

0: Yle Vega.
1: Om jag säger Red Cross, vad tänker du på då?
2: Vet du vad, jag hörde inte vad du sa för jag glömde sätta på att jag skulle höra. Om du säger vad då?
1: Om jag säger Red Cross.
2: Ah, då tänker jag på, det låter som en subway-station i London.
1: Det är det tyvärr inte. Och inte det heller Röda Korset det handlar om. Inte i det här fallet i alla fall. Jag är ständig jakt på ny musik och nya band. Det är inte så att jag snabbt skulle bli uttråkad på de här gamla favoriterna, utan det är helt enkelt roligt att ibland höra några nya band och nya artister. Framförallt om de spelar en musikstil som man själv kan uppskatta.
2: Mm-hmm.
1: Och här för ungefär en månad sedan, just före semestern för egen del börja, så snubblade jag över en dokumentärs trailer på YouTube som väckt min nyfikenhet. Jag började fundera, vad är det här för någonting? Och det visade sig vara en dokumentär om en grupp som heter Red Cross. Det vill säga Red med två D och Cross med två S på slutet. Och det här handlar alltså om ett amerikanskt rockband från Kalifornien som är grundat 1978 av två bröder som heter Jeff och Steve McDonald. Och de börjar sin färd som punkbandet The Tourists. Jag antar att du aldrig har hört om det här tidigare.
2: Nej, absolut inte.
1: Nej, det tänkte jag väl också. För jag hade inte heller hört om det. Det var helt obekant för mig och jag blev lite fascinerad och började forska närmare. Det här namnet då, Red Cross, de hette faktiskt Red Cross med ett D och C i början på Cross och två S på slutet. Men sen ändrade de det till Red Cross med två D på slutet och två S på slutet. Och K i början av 1982 efter hot om rättsliga åtgärder från internationella Röda Korset.
2: Men det känns ganska logiskt, för jag menar att Röda Korset som institution är ju väldigt här skyddad på alla möjliga sätt. Man får ju inte ens ha ett rött kors typ i ett spel.
1: Exakt, ja, det är väldigt ett skyddat varumärke av episka proportioner. Och då tycker man att det här skulle vara ett sånt fall som man kanske skulle ha hört om tidigare. Att Röda Korset hotar med rättsliga åtgärder. Att det på något sätt skulle ha fastnat i popkulturella historier. Men det hade uppenbarligen inte gjort. Inte hört om det här tidigare. Men på 1990-talet så fick det här Red Cross-bandet då lite större exponering genom Atlantic Records, dels också MTV och sen turnéer med bland andra The Lemonheads, Stone Temple Pilots och The Presidents of the United States of America. Men sen där på 90-talet när det äntligen började gå lite hårdare för banden, ni hörde själv, MTV och skivbolag och grejer, så for de ut på turné 1997. Show World hette den här turnén, men efter det så tog de en längre paus. Alltså deras gitarrist Eddie Cardsdale, han avled år 1999 och det här gjorde det här bandets framtid väldigt osäkert. Men sen återkom de senare och så fortsatte de att ge ut material och 2024 så då släppte Red Cross sitt åttonde studioalbum, alltså ett självbetitlat dubbelalbum, så de slog riktigt på stora trumman. Och samma år så hade den här dokumentären Born Innocent, The Red Cross Story, premiär i Los Angeles. Och de här bröderna gav ut en memoarbok om bandets historia. Och jag tänkte att vi skulle kunna ta och lyssna på en snutt från den här trailern till dokumentären Born Innocent.
3: A band beyond the power of all geekdom, Red Cross!
4: The Jeff and Steve dynamic is insane.
5: Are you bitter about that? Because you seem extremely...
4: No! There's a very special thing, like an aura around them.
6: We were like the first kiddie punk band.
7: Jeff would always put me out. He'd always say, yeah, our basement is leather.
8: Those are like our Tom Sawyer type adventures.
9: You guys are like all like sunshine and clear skies.
10: These guys are too happy. Why are they so happy?
11: Teen Babes from Monsanto is when we actually came out as rock stars.
12: I saw Axl, I saw Slash at those shows. I know they were taking notes.
13: It's like Nikki Sixx has been ripping off me and Steve for so fucking long. It's time that you people know about.
1: Ja, som ni hörde där någon säga i trailern att de har sitt Axl Rose och Slash i publikhavet på en av spelningarna och att de definitivt hade fram anteckningsblocket.
2: Aha, oj.
1: Så att Red Cross har bland annat influerat Guns N' Roses, men det är inte det enda bandet som de har influerat. Andra band som helt klart har blivit influerade av Red Cross är Nirvana. De nämns som en väldigt viktig influens från den här tidiga Seattle-scenen. Kurt Cobain och Chris Novoselic, de var på Keikka i Tacoma 1987 och kollade in Red Cross. Och sen då Nirvanas Neurotica har i efterhand beskrivits som en betydelsefull del av den här framväxande grunge-scenen, det vill säga Red Cross-album Neurotica. Och inte bara Nirvana, också sådana band som Pearl Jam, Sonic Youth, The Melvins och Foo Fighters, L7 och The Bangles har alla sagt att Red Cross var en stor del, en viktig del av deras egen uppväxt och en stor orsak till varför de själv började hålla på med musik och grunda band då det begav sig. Red Cross, helt obekant för de flesta. Den här dokumentären hoppas jag kunna kolla in så snabbt som möjligt, då det finns någonstans så att man kan kolla på den relativt smidigt. Men under tiden så kanske man alltid kan lyssna på musiken, eller hur?
2: Absolut.
1: Och då gick jag till den här streamingservicen som många av oss använder. Ni vet, det som börjar på S och slutar på Spotify. Och så kollade jag lite in att hur mycket lyssnare har ett sånt här band som väldigt okänt, för de flesta vågar jag hävda. Nå, inte var det ju många, det var strax under 30 000. Så började jag checka att okej, vad har de för låtar här? Nå, den mest lyssnade låten hade lite på 1 miljon lyssningar. Uh-huh. De där andra låtarna kom ganska långt efter. Om jag säger namnet Linda Blair, säger det dig någonting alls?
2: Nej, alltså helt obekant.
1: Linda Blair är den här lilla flickan, den här skådespelaren som spelar flickan i Exorcisten.
2: Aha.
1: Om du har sett den skräckfilmen eller hört om den. Det här är den här flickan som spyr ut ärtsoppa och pratar om att idka samlag med Jesus och har ett huvud som snurrar runt 360 grader till mammas stora förfäran.
2: Oj, ett intressant val av namn att ha med. Liksom.
1: Ja, så de har gjort en sång om skådisen Linda Blair. Och jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på den bara för att komma in i stämning att vad det handlar om för band Red Cross, alltså här med låten Linda Blair.

0: Ja, det här är alltså ett band som har influerat många andra storheter, men som väldigt få har hört om. Red Cross med låten Linda Blair. Dokumentären Born Innocent, The Red Cross Story, tog det komma till Finland också förr eller senare. Den har funnits ute i 2 år redan, och med god tur så kanske vi får den hit snabbare än kvickt, så vi kan stifta lite närmare bekantskap med det här bandet som har funnits sedan 1978, grundade av bröderna Jeff och Steve McDonald.
1: Yle Vega.
0: Friidrotts-EM pågår som bäst i Birmingham. Vi ska ta kontakt med Ylesportens Janne Isaksson här efter maskinen med segertåget för att höra vad som händer, vad som sker och vad som

Maskinen har vi här med låten Segertåget. Maskinen som bland annat har uppträtt i Kolby av alla ställen. Ni kanske också känner igen den här gruppen från låten Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Sånt har bland annat den här gruppen lyckats åstadkomma under de senaste åren. Var det lite tyst kring dem på sistone, men åtminstone då för 10-20 år sedan till och med så var de hur stora som helst. Så pass stora att de fick spela i Kolby.

0: Och med oss i sändningen har vi nu Ylesportens Janne Isaksson live från Birmingham. Är det svettigt där, Janne, för tillfället?
1: Nu hör du riktigt, och jag är glad att jag har packat med solkrämen. Jag har inte ännu applicerat den, men det ska jag göra så småningom. För snart får jag köja med 10 000 personer och försöka hitta en taxi och ta mig vidare till Finlands laghotell för att göra lite intervjuer. Men jo, det är över 30 grader faktiskt.
2: Det är nog faktiskt väldigt varmt. Jag tycker, här är det ju bara, vad är det, under 20. Jag tycker att det är helt pass.

0: Ja, hur har det alltså gått för våra finländare i friidrotts-EM hittills? Vi är nu onsdag, förstås idag, den här veckan pågår friidrotts-EM. Mm. Vad skulle du ge för betyg, skolvitsord 4-10 för den finländska troppen hittills?
1: Ja, det är väl sådär 7-8, men egentligen så lönar det sig att börja dela ut betyg först efter den här kvällen. Tidigare det har varit mer kvaltävlingar, det har varit mer försökshit och så vidare. Många finländare visst, men ingen av de där stora hoppen, medaljhoppen, har ännu tävlat i final. Det är första gången nu ikväll med damernas slägga, och om det inte blir medalj där, så då får vi börja dela ut riktigt dåliga vitsord. Hittills OK, utan att glänsa.
0: Hur är det, Janne? Gå brandlarmen där för tillfället. Inte du väl i fara?
1: Så varmt är det riktigt inte. Det är en golfkärra som backar. Okay.
2: Det kan vara farligare.
0: Hoppas att den inte backar på dig. Du kan ju liksom flytta på dig lite till vänster fast du är med i Riksradio här, Janne. Det tillåter vi ändå.
1: Men jag vill inte gå ut i solen, så jag försöker hålla mig borta.
2: Det handlar om uppoffringar.
0: Ja, exakt. Allt för konsten. No, vad ska man titta på ännu? No, vad är liksom intressant? Vad är på kommande här under friidrotts-EM under de kommande 4 återstående dagarna?
1: Ja, med alla Finlands medaljchanser egentligen. Det var ju sällsynt bra utgångsläge, och det är fortfarande det ur finländsk medaljsynvinkel. Bara en medalj senast i Rom, att det kan mycket väl fortfarande komma. Inte kanske en handfull, men det är till och med det är möjligt om allt går väl. Men då får det gärna börja rulla på i positiv riktning. För att om det börjar gå snett till exempel ikväll, då det absolut borde komma medalj. Det känns orimligt att det inte skulle komma en pallplacering för Finland. Så då kan det börja rulla i fel riktning. Men först och främst nu damernas slägga. Silja Kosonen, Krista Tervo ikväll. Sen är det damernas stav imorgon kväll. Och var det nu hinderfinalen också, Milona Mononen med medaljchans imorgon eller övermorgon. Men i vilket fall som helst, de här stora finländska namnen, de börjar presentera sig ordentligt här under närmaste dagar.
2: Mm. Jag såg några klipp av Saga Andersson, det gick ju kanske inte riktigt där. Mm. Och det såg ut som att det gjorde hemskt ont också. Och jag är kanske annars sådär, brukar titta mycket på de här tävlingarna, men jag vet att man har ju själv spelat, eller man höll på med friidrott kanske i skolan ganska mycket. Och då funderar man, alltså, det är enormt svåra de här grenarna, och speciellt slägga och sådär. Hur tror du det kommer att gå?
1: Ja, då, det var ju lite smärtsamt att se Saga Andersson igår faktiskt i intervjuzonen. Hon var rejält tårögd, en underdrift, rejält knäckt människa helt enkelt. Och det är jättesvårt att följa med, man är ju opartisk som journalist, men att det kändes att hon behöver en kram av sina nära och kära efteråt, och det sa hon faktiskt själv också, att hon försökt att ha roligt och njuta, men det bara gick inte. Det blev något mentalt baklås när hon kom in på stadion. Lite sådana saker som hon har drabbats av tidigare under karriären, men trodde att det var undanskölt redan när hon började bli en rutinerad mästerskapshoppare redan. Men hon bröt ihop rätt så ordentligt, och det är nog... Det var inte en backarsyn, att hoppas hon tar igen sig.
0: Åtminstone på svenska.yle.fi och kommentarsfältet kring artikeln och Saga Andersson, så är det många som påpekar att det kanske skulle vara dags att byta tränare, men att man förstår att det är svårt eftersom det handlar om en far-dotter-relation. Tror du, Janne, att tränarbyte skulle bli aktuellt för Saga, och skulle det i så fall ändra på hennes nuvarande läge?
1: Jättesvårt om det skulle, att säga om det skulle ändra. Jag har inte sett några kommentarerna, men någon tidigare hade också rekommenderats att satsa mer på det mentala och ha någon mental coach och så vidare, och det har hon nu. Och det tror jag också kommer till användning. Hon har haft det ett tag, och hon har jobbat mycket med positivt tänkande. Hon har tidigare varit sådär som varit överkritisk till allting. Det tänkte jag säga, det har hon kommit ifrån, men så drabbades hon av det på nytt igår kväll. Inte vet jag direkt om det hjälper med att skjuta pappan åt sidan i det här skedet, men åtminstone så behövs det säkert mycket fortsatt jobb på det psykiska planet.
0: Mm. Om vi tittar på andra finlandssvenskar som det tycks gå helt bra för i friidrotts-EM i Birmingham för tillfället, är Fanny Teijonsalo. Hon har tagit sig till semifinal på 50 meter rygg i EM, fast hon har problem med magen.
1: Just det. Hör du, det är nyheter för mig.
0: Ah, okej, det var så pass färskt nytt också för dig. Ja, så jag noterar bara det här just att det går väldigt bra för henne, och det här liksom har gått vägen.
1: Ja, men roligt.
0: Och Matti Mattsson också vidare i EM-bassängen för tillfället.
1: kul. Jag har dålig koll på den där, vad som händer i bassängen nu, bara de som de här tokarna som springer runt på banan i plus 30 grader.
0: Mm, ja, det är fullt upp där, kan vi förstå, på alla fronter. Och vad har vi att... är det liksom Vilma Lehtilä nu som är det här vårt största medaljhopp i årets EM?
1: Ja, hon är förstås ett. Vilma Lehtilä går in som i mina papper största guldfavorit i stavfinalen imorgon, men det allra största hoppet kommer nog ikväll. Ikväll ska det nog komma minst en medalj. Krista Tervo och Silja Kosonen är nummer 1 och 2 i statistiken, med lucka bakåt, det är så marginal bakåt. Krista Tervo som är 1, hon har problem med ryggen, hon är ett frågetecken, klarar finalplatsen först i sista kvalkastet. Och hon träffar, kan hon ta guld, men hon kan lika bra bli utan resultat. Däremot Silja Kosonen, hon har alltid varit bra i stora tävlingar, är säkrast av alla i fältet, misslyckas nästan aldrig i en tävling. Det ska jättemycket till för att inte hon ska ta medalj. Så hon är nog det säkraste, tryggaste medaljkortet. Allting tyder på att Finland öppnar medaljkonto ikväll.
0: Mm. svenska.yle.fi/sport. Där kan man följa med allting som har med friidrotts-EM att göra. Och Janne Isaksson har vi haft med oss live från Birmingham, där EM pågår för tillfälle. Vi ska ta lite finlandssvensk musik här mellan varven. Tim Granbacka har vi här med låten What Would I Do?

0: Jäkla sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
1: Garden party?
0: No, Petteri Orpos Garden Helsinki party förstås.
1: Ingen fara. Lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar Fritt fram party.
0: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.

The Cranberries har vi här med låten Linger. Den hörde Yle Vega, Andrea Wiklund och Nick Aldén, ditt eftermiddagssällskap. Den här onsdagen fram till klockan 17.00. Och nu, mina damer och mina herrar, ska vi dyka ner i arkiven. I ett segment vi vill kalla för Arkivrundan.

0: Det kan ju kännas lite sådär halv malplacerat med så här gammalmodig musik, för vi ska inte hoppa desto längre bakåt i tiden än 10 år idag, tänkte jag. Jag hoppas det är okej för samtliga berörda. Nå, vad hände för exakt 10 år sedan dagens datum den 12 augusti 2016? Jo, bland annat lät det så här i nyheterna för 10 år sedan.
1: Helsingforspolisen kritiseras på sociala medier för att ha tagit i för hårt när polisen avbröt en konsert i en park i stadsdelen Vallgård i onsdags. Konserten hade inte tillstånd och kring midnatt fick polisen flera anmälningar om högt ljud. Enligt polisen vägrade arrangörerna av det anarkistiska evenemanget att avbryta spelningen. Och de gjorde också motstånd mot polisen, så polisen tog till pepparspray och elpistol. Enligt överkommissarie Seppo Kujala gasar polisen inte folk utan anledning.
2: Tuot me nyt ei niinku ihan huvikseen siellä niinku käydä ihmisiä kaasuttamassa toisin kuin näköjään ilmeisesti väitteet, että tällainen on. Että sellainen on aika harvinaista. Eli kyllä siihen sitten niinku joku syy on olemassa, ja niin tässäkin tapauksessa.
1: Kujala säger att det är sällsynt att polisen använder pepparspray, men att det var befogat här. 3 personer greps och bötfälldes för motstånd mot tjänsteman.
0: Mm, så där lät det alltså för exakt 10 år sedan. En festival i Vallgård i Helsingfors gick lite ur styr.
3: Men det, alltså det där är ju, liksom det låter som att det är ju någonting aktuellt fortfarande idag. Jag tycker vi hela tiden pratar om polisens agerande och sånt. Men det är ju skönt att höra att de inte pepparsprayar folk utan orsak.
0: Ja, eller de inte tacklar folk med bilar och sådär, så de kan man göra ibland.
3: Ja, vänta nu.
0: Nå, hur som helst så är det ju få saker som gör en glad, trots allt att vi inte har såna ice-fasoner hos oss här i Finland, utan pepparspray är ganska lindrigt ändå jämfört med riktiga kulor.
3: Ja, men jag tror inte att någon där är trevlig förstås, en är mindre trevlig än andra. Men...
0: Nej, det är lite som att välja mellan Sodom och Gomorra. Måste nu välja en, så nu tar jag hellre pepparspray vet du, än kula i magan, men det är nu kanske bara jag. Ja. Hej, men på tal om Amerika och ice, undras hur ledde man med nyheterna från Amerika för exakt 10 år sedan år 2016? Funderar du? Jo, det lät så här.
1: I USA uppmanar över 70 inflytelserika republikaner sitt parti att sluta spendera pengar på Donald Trumps presidentkampanj. Det här skriver tidningen Politico, som har fått tag på ett utkast till ett brev som republikanerna har skrivit. Enligt de republikaner som har undertecknat brevet borde pengarna istället satsas på kongressvalet i november. Vi befarar att Trumps inkompetens, obetänksamhet och impopularitet och den tudelning som han har orsakat kommer att ge demokraterna en jordskredsseger i valet, det skriver republikanerna i brevet.
0: Mm. Så där lät det för 10 år sedan.
3: Ja, och här är vi nu. Sen, ja, ja. Exakt.
0: nu sitter han för andra gången president och efter en paus på 4 år där med Joe Biden då det gäller Trump. Men redan då så var man lite så här orolig för att vad som kommer skall. Och här är vi fortfarande.
3: Här är vi fortfarande, så har han ju sagt att han kommer att ställa upp år 2028 också. Vilket är, tja.
0: Ja, vi får väl se vad som händer där.
3: Han, det får man inte.
0: Han talar så mycket den där Trump. Och nu menar han ju, ja, man får ju inte vara mer än 2 perioder president i USA, det vill säga 4+4 år, men han har ju nog fått igenom märkligare grejer, så jag vet inte om jag riktigt ska lita på att det nu inte skulle ske. Vad tror du själv?
3: Nej, men exakt, för att det är så mycket som man har, när han har pratat på förhand, så han sagt att inte kommer han gå ut ur WHO, att det här är ju, kan han ju göra så, och så har han nu ändå gjort det, så att ja, det är liksom, det återstår ju att se sen.
0: Mm. Så är det. Jag tänkte vi skulle avsluta med lite miljönyheter från 10 år bakåt i tiden här i vår arkivrunda. Då led det så här.
1: Världsnaturfonden WWF ordnar ett talkoläger på Örö i skärgårdshavet för att trygga den unika natur som finns på ön. Där finns bland annat 100-tals fjärilsarter. Esko Tainio från Forststyrelsen är med på lägret på Örö.
4: Det finns minst 250 hotade eller hänsynskrävande fjärilar här. Och sen finns det en massa med olika andra insekter också som är hotade här på Örö. Och de kräver såna här öppna, solexponerade livsmiljöer som har sand. Vi håller på att röja bort unga tallar så att den här området växer inte igen.
1: Vi hörde Esko Tainio från Forststyrelsen på talkoläger på Örö.
0: Mm. Underbart med sån fjärilstalko i tiderna.
3: Ja, men alltså det låter ju härligt. Alltså det här var ju en på det sättet liksom god nyhet.

0: som jag reagerar också, att fast det bara har gått, nu är 10 år en ganska lång tid, men det är ganska bara i nyhetssammanhang uppenbarligen, för de blev nog skrämmande aktuella en del av de här i alla fall.
1: Men exakt, men för 10 år sedan så var jag bara 20, så då lyssnade jag inte på nyheter. Så.
0: Ja, jag vill inte säga hur gammal jag var för 10 år sedan, men vi slutar arkivrundan här.
2: Yle Vega.
0: Musik från Wales här. Manic Street Preachers, may if you tolerate this, your children will be next.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: finlandssvensk musik här, närmare bestämt från Österbotten. Dirty Fries, låten heter Underwater.
1: Yle Vega.
2: Det har varit mycket tal här under de senaste åren om BB. Alltså att det stängs ner en massa förlossningsavdelningar runt om i Finland och att man får allt längre väg när man ska föda. Och att det här skulle då kunna öka det här skulle leda till ökade fall av att man föder barn i bilen. Men någonting som inte har pratats om är att föda barn på tåget.
0: Föda barn på tåget, det är nog underskattat, för tåget går mycket fortare, så jag räknar med att också födseln går fortare om man föder på ett tåg. Visst är det så?
2: Ja, om man vänder sig åt rätt håll på något sätt. Jag vet inte riktigt.
0: Ska man ha liksom rumpa mot färdriktningen då, eller hur ska man tänka?
2: Vänta nu, fysik, vet du vad?
0: Vi måste ta in Markus Rosenlund hit igen.
2: Jag tänkte säga det, att nu är inte Markus Rosenlund här och kan berätta det här. Ja. Men oberoende, det här är alltså något som har hänt igår kväll. En baby föddes på tåget mellan Helsingfors och Vasa, och från VR säger man gratulerar förstås och säger att det gick ganska lugnt till, det var inte någon panik och så, och sen kom då alltså en ambulans och hämta mamma, kanske pappa också med och barn då bort sen därifrån, och det här är väldigt ovanligt, vilket jag förstår, men alltså, jag vet inte, det kanske, jag har aldrig fött barn, men jag trodde att det tog länge. Att det har bara gått så här. Den har liksom glidit ut.
0: Om man vet, du har fött några barn innan, det räcker redan med en, så brukar det i de flesta fall, om jag har förstått rätt i mina kretsar, så snackas det så här.
2: Du har inte heller fött barn?
0: Nej, inte ännu åtminstone. Jag har inte gjort en Arnold Schwarzenegger i filmen Junior från 90-talet. Inte ännu i alla fall, men jag skulle gladeligen givetvis ta på mig den här smärtan om jag bara skulle få. Men jag skulle få panik på det här tåget. Alltså på riktigt, skulle jag vara i en vagn i ett tåg? Och där håller någon på att börja föda. Och jag sa att, hej, skulle någon kunna hjälpa lite att vattnet gick här just? Jag tror att jag, istället för att trycka i nödbromsen, så ska jag bara hoppa ur det här tåget. Fast det ska vara i full fart. Hur skulle du reagera?
2: Alltså, ja, jag vet nog inte heller. Men alltså, jag tänker att är det hellre tåget än flyget? För det känns som att man är ännu mer på något sätt, vet
0: sant.
2: Du. Att i alla fall tåget, okej, vi är på marken. Det är liksom ett ganska bra första steg. Men jag tror nog också att jag skulle nog också få panik. Sådär, att vill du ha vatten? Vill du ha, jag har choklad. Vill du ha, liksom försöka på något sätt hjälpa på något sätt? Fast jag inte veta vad man ska göra. Men sen funderar jag också på att fast det var kanske tur i oturen förstås att allting gick bra. Men oturen var ju ändå att du har fötts, du har kommit till jordelivet och det första du får se det är Seinäjoki.

Oscar-vinnaren Adele, född 1988 i London. Låten heter Easy on Me. Bondlåten Skyfall var den hon vann en Oscar för i tiderna. Vegas eftermiddagsshow lyssnar du på Andrea Wiklund och Nick Aldén, ditt sällskap, ända fram till klockan 17.00. Det ska bli nyheter, sport och väder här klockan 16. Före det Roxette och låten Joyride.

0: Sannfinländarnas ledamot har återigen kommit med rasistiska uttalanden. Nu testas regeringens rasismmekanism. Det är bättre att skära ner än att höja skatter, lyder en expertbedömning. Men en annan säger att det är nästintill omöjligt att göra så generaliserade bedömningar. Och så länge dagens molntäcke spricker upp så har vi chansen att se en solförmörkelse i hela Finland. Det här är nyheten klockan 16 med mig Ellen Ias. God eftermiddag. Sannfinländarna kritiseras än en gång för rasistiska uttalanden efter att riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas skrivit på Facebook att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister, som han uttrycker det. Han antas referera till Socialdemokraternas viceordförande Nasima Razmyar, men Peltokangas själv har vägrat att namnge någon person. Razmyar själv säger att det är ingen fråga om att det skulle handla om någon annan än henne.
1: No, tietenkin hän viittaa minuun, vaikka hän nyt väittää, että on yleisellä tasolla kirjoittanut, mutta jokainen, joka osaa lukea ja ymmärtää lukemansa, niin tietenkin hän viittaa minuun. Ja olen jo monelta hallituspuolueen edustajaltakin saanut, että tällainen kommentointi on umpirasistista ja ei sitä oikein millään muulla tavoin voi kuvailla.
0: Flera riksdagsledamöter från regeringspartier har redan kontaktat Razmyar och kallat skrivelsen för fullt ut rasistisk, säger hon. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger att den här typen av uttalanden inte kan gå utan följder.
2: No on täysin selvää, että ei tämmöinen voi mennä ilman seuraamuksia, koska jos näin tapahtuu, niin silloinhan siinä tosiasiassa hiljaisesti hyväksytään. Tämä taisi olla viime syksynä, kun sekä pääministeri Orpo että Purra totesivat, että mikäli jokin hallituspuolue vielä rikkoo niitä periaatteita vastaan, jotka ovat näissä yhdenvertaisuutta ihmisten tasa-arvoa koskevissa linjauksissa, niin silloin niistä tulee seuraamuksia. Ja nyt sitten mitataan, että onko näillä puheilla katetta.
0: Nu testas ifall statsminister Petteri Orpos och finansminister Riikka Purras ord om nolltolerans av rasism har någon tyngd. En tystnad nu skulle innebära ett godkännande, säger Lindtman. Och nu testas regeringens så kallade sanktionsmekanism mot rasism. Men vad innebär den egentligen och vad händer nu? Mattias Forsblom fortsätter.
3: När regeringen för ett år sedan skapade sin så kallade sanktionsmekanism mot rasism var målet att förebygga framtida kriser. Nu finns det ändå risk för en regeringskris med tanke på regeringskumpanernas reaktioner. Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson fördömer Mauri Peltokangas uttalanden i starka ordalag.
4: Jag tycker att Mauri Peltokangas skrivelser är helt osakliga, väldigt motbjudande och jag tycker också att de är rasistiska.
3: Också Samlingspartiets gruppordförande Jukka Kopra är kritisk. Den så kallade sanktionsmekanismen leder inte automatiskt till några sanktioner utan det handlar enbart om en processbeskrivning. Den här processen har tre steg. Först behandlar det berörda partiets egen riksdagsgrupp ärendet internt. Om regeringspartierna inte är nöjda går frågan vidare till de fyra gruppordförandena och vid behov samlas partiordförandena. Den potentiella konsekvensen är att regeringspartierna på vägen kan tappa förtroendet för varandra och att regeringen spricker. Trots sina fördömanden vill Samlingspartiet och SFP ännu avvakta.
4: Nu är det deras ansvar och vi utvärdera sen det där deras reaktion när vi vet vad de har kommit till.
3: Så säger Otto Andersson. Sannfinländarnas gruppordförande Jani Mäkelä kan ännu inte lova att gruppen ens kommer att ta tag i frågan. Han säger att det tidigast skulle kunna bli aktuellt i slutet av augusti.
0: Det sa reporter Mattias Forsblom. I morse kom näringslivets forskningsinstitut ETLA med budskapet att det är bättre att skära ner i utgifterna än att höja skatterna om man vill förbättra den offentliga ekonomin. Men rapporten får nu kritik från andra forskare som säger att resultaten är osäkra. Enligt Ilkka Kiema vid forskningsinstitutet Labore går det inte att avgöra hur enskilda åtgärder påverkar bruttonationalprodukten.
5: Tutkimuksessa on yritetty erotella vero
4: muutosten ja menomuutosten vaikutukset bruttokansantuotteeseen muista tekijöistä. Tämä tehtävä on erittäin vaikea. Ja se näkyy siinä, että kun tätä tekee eri menetelmillä, tuloksetkin ovat erilaisia.
5: Finland är en liten ekonomi, så det internationella konjunkturläget spelar stor roll för oss. Det säger Ilka Kiena som är forskningsledare vid det oberoende forskningsinstitutet Labore. Ingen kan omöjligen ta hänsyn till alla faktorer som inverkar på BNP. Därför är resultaten i Etlas färska rapport inte tillförlitliga, menar han.
4: Siellä Etlan tutkimuksessa on kyllä varmasti yritetty ottaa tämän tyyppiset tekijät huomioon niissä laskelmissa, mutta kaikkea mahdollista ei kukaan ota huomioon ja se tekee tästä nyt hyvin epävarmaa.
5: Det är skattehöjningar som drabbar ekonomin hårdare än nedskärningar i statens utgifter, hävdar Etla. Att dra alla skattehöjningar över en kam är inte heller någon bra idé. Effekten av den beror på vilken slags skatt det är frågan om.
4: Att tämä veron korotuksia koskeva tulos koskee jonkunlaisia keskimääräisiä veron korotuksia, eikä se ole lainkaan relevantti, jos me ikään kuin fiksusti valitsemme ne veronkorotukset.
0: Det sa Ilka Kiema, forskare vid Labore. Reportar var Heidi Härman. I kväll finns det chans att se en partiell solförmörkelse i Finland och i stora delar av Europa. Här hemma börjar solförmörkelsen omkring klockan 20 och pågår till ungefär 21.45. Robert Hedengren berättar mer.
6: Som mest är omkring 80% av solskivan täckt då månen passerar mellan jorden och solen. Det blir alltså en partiell solförmörkelse denna gång. Totalitetszonen, där förmörkelsen är total, den sträcker sig från Nordpolen som en 300 km bred rand ner över delar av Grönland, västra Island, Atlanten och in över delar av norra Portugal och Spanien. Men hur avnjuter man detta naturens skådespel? Man gör det inte genom solglasögon. Man gör det inte heller som Muminmamman gjorde med ett sotat glas. Istället tar man till exempel ett durkslag och låter solen lysa genom durkslaget och kasta sin partiella form på väggen. Eller så bygger man en enkel kamera obscura med ett knappnålshål och låter solen skina genom hålet på ett vitt papper i lådan. Har man alltså inte speciella solglasögon uttryckligen för ändamålet ska man överhuvudtaget inte titta rakt på solen. Då riskerar man permanenta ögonskador inom loppet av några sekunder. I Spanien, där man får en full solförmörkelse och där uppståndelsen är stor, har sjukhusen också förberett sig på att ta emot ögonskador. Solförmörkelsen sänds direkt från Söderfjärden och den kan man följa på vår webb.
0: Det sa Robert Hedengren. Nästa gång det blir en total solförmörkelse i södra Finland är den 11 oktober 2026 om ganska exakt 100 år. Och nu till sporten. Vi börjar med EM i friidrott där det inte blev någon finalplats för Antti Sainio på 400 meter häck. Sainio slutade på 8:e och sista plats i sin semifinal med den blygsamma tiden 50,64. Diskuskastaren Helena Levelahti gick inte vidare från kvalet. Levelahti kastade 51,96 som bäst och slutade på 27:e plats. För en finalplats krävdes 58,5 meter. Kvällens finalpass startar klockan 21:30. Och det blir en högintressant kväll. Silja Kosonen och Krista Tervo tävlar i slägfinalen och Finlands medaljkonto kan öppnas. I EM i simning är Fanny Teijonsalo vidare till semifinal på 50 meter ryggsim. Teijonsalo noterades för 28,24 i försökshittet och det gav henne en 16:e plats. Jenna Laukkanen och Fia Stenman tog sig inte vidare från försöken. Matti Mattsson hade den 11:e snabbaste tiden i försöken på 200 meter bröstsim och han är därmed också vidare till semifinal. Jami Ihalainen simmar nytt personbästa i försöken men det räckte inte för avancemang. Och så till väderprognoserna. Nu på eftermiddagen är det molnigt och i landets mellersta och sydöstra delar förväntas regnskurar. Men mot kvällen blir det uppehåll i hela landet. Imorgon blir det uppehållsväder och temperaturen rör sig mellan 15 och 22 grader. I landets sydöstra delar gäller vindvarning för landområden och till sjöss meddelas båtförande på Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken, Södra Bottenviken och Södra Saimen för en nordvästlig vind på 12 meter per sekund. Det här var nyheter klockan 16 med mig Ellen Es.
7: Tack till Ellen för nyheterna. Mer färska nyheter hittar du förstås alltid på vår webbplats svenska.yle.fi. Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsshow. Andrea Wiklund, Nicke Aldén, ditt sällskap här idag. Och vi ska fortsätta här med en låt från The Prodigy. Firestarter heter den, den känner du säkert igen.

0: alumni or a student?
1: I'm a student.
0: Would you like to join the choir?
1: Me?
0: Yeah, you.
1: No, I don't.
2: Tondöv med Oskar Pöysti och Elmer Bäck. Nu på arenan. I don't really need to
1: look. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.

0: Yle Vega.
1: Sannfinländarna, de är i blåsväder och kritiseras igen för rasistiska uttalanden. Och den här gången så riktas kritiken mot riksdagsledamoten Mauri Peltokangas, som på Facebook skriver att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister. Och Peltokangas frågar sig om en eventuell muslimsosse skulle kunna driva den urfinska befolkningens intressen. Med oss har vi nu i sändningen politikerreportern Freddy Wahlström. Freddy, om vi börjar med själva händelsen. Hur stort är det här egentligen politiskt?
2: Ja, alltså rabalda hade ju blivit idag. Och det där, nu växer igen de här, den här diskussionen om de här rasismreglerna som regeringen har kommit överens om. Hur mycket de nu sen har kommit överens om är kanske lite oklart ännu. Men i varje fall så är meningen då att riksdagsgrupperna ska ge konsekvenser till enskild riksdagsledamot om det är någon som uttalar sig rasistiskt. Nu på baserat vad jag sett Sannfinländarnas riksdagsgruppsordförande Jani Mäkelä, så verkar han inte så hemskt pigg på att göra någonting alls i det här fallet, det vill säga ge någon sorts reprimand till Peltokangas eller vad man gör. Så att när riksdagen öppnar med månad, så det här kommer nog att ligga på bordet och det här liksom blåses upp. Samtidigt är det en enskild riksdagsledamot, inte minister nu, som har uttalat sig. Så att det kanske är lite mindre då på det sättet. Men jag skulle ännu säga att på det sättet, när du frågar hur stort det är politiskt, så skulle jag nog säga att jag sällan stött på ett så här flagrant uttalande, om man säger så. Jag menar, det är inte bara en

0: ganska tydlig rasistisk grund här, att afghaner eller muslimer är liksom inte värda då att vara ministrar. Utan det här är ju ett påhopp också på en riksdagskollega. Alltså Peltokanga skriver att Razmyar, som du sa, inte skulle vara lojal mot finländare om hon vore minister. Och det här motiverar ju Peltokanga inte med något annat än hennes religiösa eller etniska bakgrund. Så det är nog ganska stort politiskt, tycker jag. Ett sånt påhopp.
1: Men det här är ju inte något på det sättet heller nytt. Att det här, vi har varit med om det här förut under regeringsperioden. Det har varit Hitlerskämt bilder med de här snedvridda ögonen. Ja. Och andra bland sannfinländerna har sådana rasismdebatter fortfarande någon samma sprängkraft.
0: Nå, vi får se. Alltså de är lite av olika tyngd, och då tänker jag på vem som har sagt vad. De här Hitlerbilderna som du sa, det var ju minister Junnila, Wilhelm Junnila som var minister helt i början av regeringen. Han hade flirtat med nazistsymboler, kom det fram. Det är något helt oerhört också, speciellt i europeiskt perspektiv, när man börjar få nys om det där, så var det ju någonting. Och han avgick ju sen till slut. De här ögontänjarna sen, de var riksdagsledamöter, så man försöker, statsministern och regeringen försöker först säga att det är nu riksdagsgruppen som får sätta om det här. Det påverkar inte regeringssamarbete. Och där bad de om ju sen till slut om ursäkt efter påtryckningar av andra riksdagsgrupper. Nu tror jag att det här har en sån sprängkraft att det kommer att utmynna i någon sorts... Jag tror att det kommer att uppmynna i någon sorts reprimand till slut till Peltokangas.
2: Och SDP riktar nu också udden mot Petteri Orpo. Hur besvärligt är det, Freddy, egentligen för statsministern hela den här härvan nu?
0: Ja. Säg det. Han har inte velat uttala sig idag. Han har meddelat till oss här på Yle att det där, eller hans stab har meddelat, andra samlingspartistiska ministrar har redan sagt vad de tycker att det får då vara så här. Och de har ju fördömt Peltokanga, så det där. Besvärligt är det ju för honom, för han tycker inte om när det liksom blir det här. Sen som jag sa tidigare, så kommer han ju att säga att det här är nu riksdagsgruppernas ärende att köta om. Främst då sannfinländarna måste se till att Peltokangas får veta eller förstår på något sätt att han inte får göra så här, och sen måste det bli någon sorts, jag vet inte, någon sorts liksom offentlig, en ursäkt tror jag lite för mycket att det där hoppas från sannfinländarna, men någon sorts avbön från det här. Så det där, Orpo hoppas nu alltså att det stannar vid det, och att man inte behöver sen föra upp det på regeringsnivå.
1: Och sen har vi också SFP. Hur knepig är den här situationen för dem, eller kan det rent av vara användbart?
0: Ja. Då, jag är svårt att säga att det skulle vara användbart ändå för SFP. Du har ju Otto Andersson som SFPs riksdagsgruppsordförande, så då är det närmaste som har att göra med det här fallet, eftersom Peltokanga är också riksdagsledamot för sannfinländarna. Han är den som klarast har sagt av de andra regeringspartierna att det här var rasistiskt, det som Peltokanga skrev. Men i samma andetag säger Otto Andersson, alltså SFP, att det är sannfinländarna själv som ska köta om det här efterspelet. De får göra det sen när de tycker att det är tidsnog och att det passar dem. Desto mer kan ett annat riksdagsparti inte göra riktigt, SFP, alltså annat än förstås sluta samarbeta helt och hållet, det vill säga gå ut ur regeringen, och det gör man inte. Men nu ser det konstigt ut för väljaren, och nu är det vatten på kvarn igen att SFP-kritikerna vänster ut att man inte kan göra något, desto mer än att bara förfasa sig ännu en gång.
2: SDP, de leder ju för tillfället opinionsmätningarna. Är det rimligt att tänka att SFP redan nu vill hålla dörren väldigt tydligt öppen för en möjlig SDP-ledd regering efter valet?
0: Det är säkert rimligt. Alltså SFP har säkert inget emot att sitta i en SDP-ledd regering om SDP vinner valet. Det som SFP, så där om vi ser allmänt nu på läget, så SFP inte vill är att det blir att igen en blockregering, det vill säga en tydlig höger eller en tydlig vänsterbetonad regering. Man vill ha en blocköverskridande regering nu, så som man hade då förr i tiden. För att det här blir polariserat mellan höger och vänster, det är liksom inte bra för SFP. Och sen om man ser in SFP, riksdagsledamöternas inre, så tror jag nog att de skulle tycka att det skulle vara skönare att sitta i en SDP-ledd regering som samarbetar till exempel med Petteri Orpos samlingsparti.
1: Om vi då sen tittar på sannfinländerna själva, kan den här typen av sån här hård retorik vara på något sätt politiskt lönsam för partiet inför valet?
0: No, kanske inte. kanske inte ändå lönsamt numera, om inte du heller är jätteskadligt. Man gör ju en grej av att man ska vara så här politiskt inkorrekt. Men ändå är partiet som det ser ut idag under Riikka Purra har villat liksom delvis lämna sådana här grova, ska vi säga oborstade, sådana här knackorskiosk liksom rasism bakom sig. Att det där, man vill ha nu en slipad konservativt parti som står ekonomiskt till höger och naturligtvis är politiskt inkorrekt och invandringskritiskt, men att det ska vara sån här, hur ska vi säga, det ska basera sig på statistik och sen ska man russinplocka liksom forskning och då liksom, och förstås säga saker på ett politiskt inkorrekt sätt, men sån här liksom, där det bara väller ut sån här att afghani muslimi plä plä, så det tror jag inte att man vill ha mer. Och jag undrar om inte också väljarna börjar bli lite trötta på det här. Också det att när man efteråt frågar då, till exempel Jani Mäkelä som är riksdagsgruppens ordförande, Peltokangas själv som sa det här, då börjar man skruva sig. Ja, men inte var det den här rasmian jag menar. Jag menar så allmänt bara, inte var det alltså. Fast det var helt tydligt att det var rasmian. Att liksom, han skriver någonting, men sen står han inför det efteråt.
2: Mm, vi har alltså med oss vår politikreporter Freddy Wahlström här i studion. Freddy, vem är det som tjänar mest på att vi nu ens pratar om det här just nu här i direktsändningen? Är det Sannfinländarna, SDP eller kanske SFP?
0: Då jag tycker nog inte att någon tjänar på det här egentligen. Att det bidrar lite till en sorts infantilisering i politiken, det här att det kommer så här helt liksom bara så här ryggrads liksom uttalanden. Nå, kanske sociala medier, de här plattformarna, de tjänar på det. Det blir mera rörelse där när människor skriver ut sig. Men det kan man säga att Sannfinländarna här så missar en gyllene chans att hoppa på ett annat parti, nämligen de gröna. För att vad jag såg här med ett halvt öga var att det där, det är någon sorts möjlig skandal på gång med ett välfärdsområde och en grön riksdagsledamotsman som har fått då ett uppdrag till dyra pengar. Och där skulle kunna ha funnits någonting för Sannfinländarna att hoppa på de gröna, men det har helt drunkna under den här Peltokangas grejen.
2: Tror du att det kommer fram sen när det här dammet lite har lagt sig med Peltokangas då?
0: Vi får se sen det.
2: Den som lever får se. Vi kan sluta där. Freddy Wahlström, vår politikreporter här på Svenska Yle.

Musik från Vasa hör vi här. Mikko Tamminen och Arttu Peljo tillsammans bildar gruppen Fire Vision. Låten heter mycket riktigt Stars, och från Vasa så ska vi alldeles strax om några sekunder be oss till Tomatrike istället.

0: Yle Vega.
1: Vi har tidigare i sommar lyft fram ämnen såsom ungdomars framtidstro och hur vi ska få ungdomar att växa upp till trygga vuxna och inte falla offer för ungdomskriminalitet och missbruk, och det som experterna nämnt om och om igen som ytterst viktigt i alla de här sammanhangen har varit att ungdomar behöver få en hobby, ett fritidsintresse och en gemenskap för att de ska må bra. Och det här är något man satsar mycket på, bland annat i Närpes. För där verkar Närpes skolmusikkår bidra till så mycket än bara möjligheten att lära sig spela ett instrument. Vår reporter Jasmin Urveder berättar mera.
2: Visste du att det kan räcka med att spela i en orkester i 2 år för att det ska ha bestående effekter på hjärnan? Eller att skolresultaten ofta är bättre hos dem som spelar i en orkester? Allt det här och mycket mer lyfter Sofia Klovus fram i sin nya magisteravhandling om Närpes skolmusikkår. Klovus har själv en bakgrund i skolmusikkåren och har trevliga minnen från den tiden.
3: Jag är alltså en av de här närmare 1000 då idag som har växt upp i skolmusikkåren. Så jag började själv som 10-åring i Nybörjarorkestern. Och sen när jag var ungefär 12-13 år så flyttade man som upp till representationsorkestern som kallas för A-orkestern. Och jag spelar flöjt. Och ja, jag har varit jättemycket roliga liksom, turnéer och resor. Och ett av mina bästa minnen så var när vi fick representera Finland i Sverige. När Finland fyllde 100 år. Då spelade vi för kungen och statsministern i Sverige. Och Sauli Niinistö var där och allt av det. Så det minns man väldigt tydligt. Och väldigt roligt att ha fått uppleva här då. Jag minns att min lillebror var med. Han var bara typ 12-13 år. Han var en av de allra yngsta som var med i orkestern då. Och många av mina kompisar idag så spelar i skolmusikkåren också samtidigt. Vi kanske inte pratar om så ofta, men här ligger väl kanske alltid i baktankarna att vi har den gemensamma bakgrunden som vi har.
2: Sofia Klovus studerade redan i sin kandidatavhandling skolmusikkårens betydelse för musiklärare som vuxit upp med musikkåren. Men det breddade hon nu i sin magister med att studera vad musikkåren kan ha betytt långsiktigt för alla möjliga sorters människor. Och det hon kommit fram till är att förutom de musikaliska färdigheterna som man får bidrar också skolmusikkåren till en massa sociala aspekter såsom kontakter för livet och utvecklandet av många viktiga sociala färdigheter. Till exempel dirigenten har kunnat vara en förebild för att leda eller organisera människor och grupper i arbetslivet samtidigt som ledarskapet i en skolmusikkår också kan visa att allt inte måste ledas militant och effektivt utan att där också ryms mycket värme och humor.
3: Det som är viktigt har jag kommit fram till i min avhandling så är att det krävs liksom både orkesterövningar och individuella instrumentlektioner för att det ska liksom få bäst effekt. Som skolmusikkåren i Närpes har. Sen en till orsak varför liksom de här kognitiva, vad ska man säga, fördelarna föds av att spela i orkester så att det är inte så lätt att hoppa av egentligen. Att man har som en bindning att vara med. Att är man med så är man med och slutar man så slutar man. Det är inte så lätt att bara komma och gå hur man vill för man slutar utvecklas och man slutar men orkestern går ju framåt. Så ja, man lär sig liksom att vara bunden kanske också till en grupp.
4: Och det som jag hör på dig är ju att Närpes skolmusikkår är så mycket mer då än bara de här tiden man spelar i det, utan det handlar om också vad det ger för allting framåt. Det ger kontakter för livet och kan också ge livslånga relationer, fick jag höra. Och sen verkar det som att du på något sätt själv nu blev ett levande exempel på det här. Vill du berätta?
3: Jo, en grej som musikkåren alltså har bidragit till så är ett stort kontaktnätverk och livslånga relationer. Att många har träffat liksom viktiga affärspartners och jag kommer i alla fall på några som idag spelar i skolmusikkåren vars föräldrar träffades i skolmusikkåren. Och under tiden som jag har gjort den här avhandlingen så har jag förlovat mig med en av dem som medverkar i avhandlingen. Och helt speciellt kanske att man skriver om att skolmusikkåren bidrar till livslånga relationer och att man själv blir förlovad med en av dem från skolmusikkårsavhandlingen. Men jag vill inte ändå påstå att jag liksom förlovar mig med alla intervjuobjekt utan vi börjar egentligen liksom umgås. Ja, vi börjar umgås egentligen som först typ 3 år efter intervjutillfället. Och vi spelar egentligen aldrig samtidigt i skolmusikkåren, men vi jobbar i skolmusikkårens styrelse tillsammans i många år också.
1: Det säger Sofia Klovus som skrivit sin magisteravhandling om den långsiktiga betydelsen av att ha spelat i en orkester i det här fallet Närpes skolmusikkår. Och Clovis har intervjuat flera människor till sin avhandling och vi ska få höra lite vad de lärt sig av att ha varit med i just musikkåren. Direkt efter Markus Grunegård tillsammans med Miriam Bryant i låten Oa Oa är vi förlorade.

0: Just nu så talar vi om musiken och en musikkårs betydelse för en människa långsiktigt med Sofia Klovus som skrivit sin magisteravhandling om den långsiktiga betydelsen av att ha spelat i en orkester. Och i det här fallet är det Närpes skolmusikkår som gäller. Och nu ska vi få höra lite tankar från kändisar som varit med i avhandlingen. Jasmin Urvärer fortsätter.
1: Sofia Klovus har intervjuat flera för Närpes kända personer till sin avhandling. Och den kändaste är troligtvis Stefan Ingves, tidigare riksbankschef i Sverige. Vi ska höra hur det gick till.
2: Ja, alltså Stefan Ingves var liksom första jag tänkt på att jag skulle vilja intervju. Jag är väl en av dem. Antagligen mest framgångsrika som har spelat i skolmusikkåren. Han spelat trumpet. Och för det första så var jag glad att jag överhuvudtaget fick en intervju med han. För att när jag intervjuade han så tror jag faktiskt att han fortfarande jobbar som riksbankschef. Han är ju inte idag något mer. Men 2022 intervjuade jag honom och då var han fortfarande riksbankschef. Och jag minns under den tiden så studerade jag i Vasa också. Och jag kände folk som gick på Hanken som försökte få in ett studiebesök till Riksbanken. Men här gick det tyvärr. Jag hade inte Stefan Ingves tid med. Men han hade tid med en intervju om skolmusikkåren. Så tyckte jag var väldigt trevligt. Och här som Stefan Ingves har lärt sig i skolmusikkåren så är hur man leder liksom en stor grupp av människor. Att har man själv i sin ungdom sett hur en grupp på 50 personer liksom blir ledd så kan man ju liksom ha nytta av det och implementera det själv sen i sitt yrkesliv. Att han har ju till exempel varit chef för Internationella valutafonden där han berättat att han har liksom lett människor från 50 olika länder. Så jag tror han sa att det är som musikåren fast liksom i extremformat. Han sa också att han har antagligen blivit mer bekväm att prata framför folk och synas i media. I och med att han har liksom bakgrund i skolmusikåren. Att man redan som ung blir liksom tvingad att ställa sig på scen så gör att det känns mindre farligt säkert att göra det sen i yrkeslivet.
3: Kommer du på något annat som har fastnat för dig av dem som du har intervjuat, någonting som de har sagt?
2: Ja, jag intervjuade ett G3B och jag minns att han sa så var att det är nog tack vare skolmusikåren som vi finns. Att ska vi inte skolmusikåren få oss till så ska vi nog bara ha gjort något jävelskap. Hej, jag har ett segerop. Så Björn Backman som sjunger ett G3B. Han sa att spela i skolmusikkåren är liksom en helt annan värld än att till exempel spela i ett musikinstitut som finns på många håll i Finland. Att spela liksom så individuellt som man gör till exempel i Legato eller i andra musikinstitut så här går som inte alls att jämföra med att spela i en orkester med massa andra människor.
3: Idag är det ju många unga som känner sig ensamma. Mm. Och jag hör ju redan på det du säger att det här med en skolmusikkår så som Närpes skolmusikkår skapa på något sätt ett sammanhang, en gemenskap som säkert just då kan bli jätteviktig i just den här åldern. Mm. Ja, är det så? Eller hur tänker du kring det här med ensamheten bland unga idag och ja, vad en skolmusikkår kan bidra med?
2: Ja, jag tycker i alla fall själv att en orsak varför man överhuvudtaget vill bo i Närpes är liksom det rika kulturlivet. Att vi har mycket musik, teater och dans och allt möjligt. Att utan här så ska som var mindre poäng överhuvudtaget tycker att bo här. Så. Jo, föreningarna är som väldigt viktiga, speciellt just då staten skär ner på kulturen så blir ju som föreningarnas status ännu viktigare. Att skolmusikkåren har visserligen en liksom heltidsanställd dirigent som avlönas av Närpes stad. Och Närpes stad så har ju ganska bra ekonomi just nu. Men ja, liksom han är talkoandan är nog som viktig fortfarande. Att det ska finnas föräldrar som bygga scen och river scen mitt i nätterna och allt möjligt.
3: Jo, men vad tänker du just? Jag menar, idag pratar politiker ganska mycket om att, ja, eller de pratar inte så mycket helt enkelt om kultur. Det är lite nedprioriterat, verkar det vara bland dagens politiker. Och ja, hur tänker du kring det om man tänker på vad kanske du har kunnat fått skriva nu i avhandling om vad en förening som Närpes skolmusikkår kan ge en människa?
2: Nå, enligt min avhandling då så, och mina resultat som jag har fått så kan jag ju konstatera att prioritera ner kultur för unga så är ju som att prioritera ner välmående och social utveckling och kunskaper som kan tas med till arbetslivet. Jag vet ju liksom vad man annars skulle ersätta sig på hur en grupp på 50 personer blir organiserade eller hur man annars skulle få typ musiker som yrke på ett sånt ställe. Eller hur många affärskontakter som skulle utebli om mitt skolmusikåren fanns.
0: Det säger Sofia Klovus som skriver sin magisteravhandling om Närpes skolmusikkår. Jasmin Urvärder

hade träffat henne. Musik här i Yle Vega av en av de populäraste svenska artisterna i Finland. Hon har keikkor här konstant och hela tiden. Omåttligt populära Anneli Magnusson, eller Pandora som hon också kallar sig. Låten heter Don't You Know.

0: Offentlig upphandling, alltså när kommuner och städer använder våra skattepengar för att köpa in varor och tjänster, handlar om att få det man behöver utan att det kostar för mycket. Men konkurrensen kan bli hård om att erbjuda det billigaste alternativet, och ny forskning från Tammerfors universitet visar nu att de som jobbar i företag som är med i upphandlingarna kan fara illa. Det kanske inte får ihop tillräckligt med arbetstimmar för att kunna leva på den här lönen. Och när det handlar om utländsk arbetskraft så finns det en risk för exploatering, eftersom arbetstagarna riskerar att bli utslängda ur landet om det blir av med jobbet. Problematiken med att genomföra upphandling som tar hänsyn till de här riskerna diskuterades i dagens Slaget. Maja Arnio är regiondirektör på Kustösterbottens företagare. Hon ger ofta rådgivning till företag som är intresserade av att delta i upphandling och ser ett behov av mera dialog redan före upphandlingen. Vi hör också Eva-Rita Högnäs, ledande jurist på Kommunförbundet.
1: Men jag skulle kanske mera säga att vi behöver inte mera regler. Och vi behöver mera förståelse i upphandlingskultur. Att hur man gör och när ska man börja, och så att båda parterna liksom förstår varandra och börjar i tid och sånt här. Och det finns ju skolningar till det här, och jag vet att alla har bråttom hela tiden, företagare har bråttom och så har alla upphandlingsplanerare också, men det är faktiskt en sak som jag tycker och rekommenderar att man borde göra, att man sitter ner och diskuterar. Då börjar man kanske lita mer på varandra och kanske kan lita på det också, att sakerna blir skötta utan att man måste ha några regler.
2: Mm. Du tänker alltså att den som ska göra en upphandling, alltså den som ska beställa den, till exempel en kommun, ska sitta ner och diskutera med de företag som är intresserade av att delta?
1: Jo, det kallas ju för en sån här, vad heter det, marknadsdialog. Och jag vet åtminstone här i Vasa, i byggbranschen till och med, så det där är folk ganska öppna och de vill prata med företag förrän de börjar planera någonting. Och då, det är ju bäst, då vet man ju vilka möjligheter det finns, om det finns nya lösningar till saken och sådär. Så jag tycker nog att det skulle vara bäst att man tar sig tid och sen diskuterar man och kartlägger vad som finns, vilka möjligheter, och sen kan man gå vidare med det. Sen då det blir offentligt och sådär, som Eva-Rita sa, sen är det ju pappersarbete och sådär skriftligt. Man kan inte göra mycket mer och man kan inte fråga mer då. Men före det, då skulle man kunna diskutera. Vad är den där växelverkan?
2: Mm. Hur vanligt säger du, Eva-Rita Högnäs, att det här är att man har just den här marknadsdialogen innan man sätter igång med själva pappersexercisen?
3: Jag tycker att Maja har absolut rätt, att det här är det som vi borde koncentrera oss på. Det är nog vanligt. Det är väldigt vanligt att man har liksom marknadskartläggningar och att man diskuterar med marknadsaktörerna. Men det verktyget skulle borde användas kanske mer effektivt också till de här hållbarhetsfrågorna. Marknadskartläggning eller dialog avslöjar oftast prisnivån eller annars något avtalsvillkor som är typiska för den branschen, eller säkert när man diskuterar städgrejer så diskuterar man sen samtidigt att hurdana tvättmedel man använder, och sen på byggbranschen så diskuteras ritningarna. Men det att man skulle liksom diskutera det att vi har ett sådant problem med arbetskraften och dess liksom utnyttjande på ett fel sätt, att vad vet ni om konkurrenterna, vad vet vi om det, att hur man ska kunna förebygga det här, vilka konkreta lösningar känner anbudsgivarna igen och så vidare. Men det här är ju, här kommer igen det här att hur liksom svårt det här är med upphandling, att det är så många olika grejer som man kan diskutera. Att om man sen träffar en anbudsgivare och diskuterar en halvtimme de här tvättmedlen, så då har man liksom använt den där tiden på ett sätt också fel, om man inte har kommit ihåg att diskutera det här tematiken med ekonomisk hållbarhet eller social hållbarhet. Att det finns alltid så jättemånga fakta som man borde gå igenom.
0: Det sa Kommunförbundets ledande jurist Eva-Rita Högnäs i dagens Slaget, som handlade om etiska utmaningar inom offentlig upphandling. Vi hörde också Maja Arnio, regiondirektör på Kust Österbottens företagare, och det var Erika Rönngård som ledde diskussionen. Hela dagens slaget finns som vanligt på arenan.

Yle Vegas eftermiddagsshow har du lyssnat på här den här onsdagen tillsammans med Andrea Wiklund och Nicke Aldén i studion. Tusen tack för sällskapet. Vi får höras igen imorgon här på kanalen, men gå ingenstans. Det ska nämligen bli nyheter klockan 17.00 och efter den nyhetspodden. Och sen är lite klokare med Milla Andelin tillbaka här på kanalen efter sommaruppehållet. Och ikväll så kan du alltså ställa en fråga eller säga vad du tycker om Yle till direktörerna. I sändning har vi Yles vd Marit af Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Sånt på kommande alltså på kanalen efter klockan 17.30, så gå absolut ingenstans. Så har du frågor om firman som bland annat jag jobbar för, så är det bara att ställa dem i direktsändning i chatten. Anna Fort, Marit af Björkesten och Camilla Andelin ikväll på kanalen alltså. Bad Religion med Infected, sen blir det nyheter klockan 17. Ha det riktigt bra, hej då!

0: Hassan, finländarnas riksdagsledamot, ifrågasätter om en muslimsk politiker kan driva den finländska befolkningens intressen. Nu testas regeringens utlovade rasismbekämpning. Idag drar den politiska hösten igång med sommarmöten. Vi får en direktrapport från Socialdemokraternas möte. Och en oväntad händelse inträffar på Intercity 49-tåget till Vasa igår. En baby föddes på tåget. Vädret är molnigt, men ikväll klarnar det upp. Det här är nyheter klockan 17 med mig Ellen Es. God eftermiddag. Sannfinländarna kritiseras än en gång för rasistiska uttalanden efter att riksdagsledamoten och förvaltningsutskottets ordförande Mauri Peltokangas skrivit på Facebook att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister, som han uttrycker det. Han antas referera till Socialdemokraternas viceordförande Nasima Razmyar, men Peltokangas själv har vägrat att namnge någon person. Razmyar själv säger att det är ingen fråga om att det skulle handla om henne, någon annan än henne.
1: Tietenkin hän viittaa minuun, vaikka hän nyt väittää, että on yleisellä tasolla kirjoittanut, mutta jokainen, joka osaa lukea ja ymmärtää lukemansa, niin tietenkin hän viittaa minuun. Ja olen jo monelta hallituspuolueen edustajaltakin saanut, että tällainen kommentointi on umpirasistista ja ei sitä oikein millään muulla tavoin voi kuvailla.
0: Flera riksdagsledamöter från regeringspartierna har kontaktat Razmyar och kallat skrivelsen för fullt ut rasistisk. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman säger att denna typ av uttalanden inte kan gå utan följder.
2: No, on täysin selvää, että ei tämmöinen voi mennä ilman seuraamuksia, koska jos näin tapahtuu, niin silloinhan siinä tosiasiassa hiljaisesti hyväksytään. Että taisi olla viime syksynä, kun sekä pääministeri Orpo että Purra totesivat, että mikäli jokin hallituspuolue vielä rikkoo niitä periaatteita vastaan, jotka ovat näissä yhdenvertaisuutta ihmisten tasa-arvoa koskevissa linjauksissa, niin silloin niistä tulee seuraamuksia. Ja nyt sitten mitataan, että onko näillä puheilla katetta.
0: Nu testas ifall statsminister Petteri Orpos och finansminister Riikka Purras ord om nolltolerans av rasism har någon tyngd. En tystnad nu skulle innebära ett godkännande, säger Lindtman. Ja, så nu testas alltså då regeringens så kallade sanktionsmekanism mot rasism. Mattias Forsblom berättar om vad nästa steg är enligt modellen.
3: När regeringen för ett år sedan skapade sin så kallade sanktionsmekanism mot rasism var målet att förebygga framtida kriser. Nu finns det ändå risk för en regeringskris med tanke på regeringskumpanernas reaktioner. Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson fördömer Mauri Peltokangas uttalanden i starka ordalag.
4: Jag tycker att Mauri Peltokangas skrivelser är helt osakliga, väldigt motbjudande, och jag tycker också att de är rasistiska.
3: Också Samlingspartiets gruppordförande Jukka Kopra är kritisk. Den så kallade sanktionsmekanismen leder inte automatiskt till några sanktioner, utan det handlar enbart om en processbeskrivning. Den här processen har tre steg. Först behandlar det berörda partiets egen riksdagsgrupp ärendet internt. Om regeringspartierna inte är nöjda går frågan vidare till de fyra gruppordförandena och vid behov samlas partiordförandena. Den potentiella konsekvensen är att regeringspartierna på vägen kan tappa förtroendet för varandra och att regeringen spricker. Trots sina fördömanden vill Samlingspartiet och SFP ännu avvakta.
4: Nu är det deras ansvar och vi utvärdera sen det där deras reaktioner, vi vet vad de har kommit till.
3: Så säger Otto Andersson. Sannfinländarnas gruppordförande Jani Mäkelä kan ännu inte lova att gruppen ens kommer att ta tag i frågan. Han säger att det tidigast skulle kunna bli aktuellt i slutet av augusti.
0: Reporter var Mattias Forsblom. Och nu till andra politikfrågor. Idag inländer riksdagspartierna sina traditionella sommarmöten. Först ut är Socialdemokraterna och idag möts partiledningen och riksdagsgruppens arbetsutskott i Kouvola. Vår politikreporter Carmela Valder är på plats i Kouvola. Carmela, vad är det som står på agendan?
5: Tanken är att dra upp riktlinjer inför hösten och vässa retoriken inför riksdagsvalet, men då alla kom hit till Kouvola så låg fokus allra först på sannfinländaren Mauri Peltokangas skriverier. Det blev frågor kring det. Den officiella delen börjar här på eftermiddagen och inleddes med tal av partiledningen.
0: Vilka frågor är det som är speciellt intressanta?
5: Det som jag tyckte var intressant var det att riksdagsgruppens ordförande Tytti Tuppurainen i sitt tal lyfte upp klimatfrågan. Hon sa att den sittande regeringen har valt att tiga om skogsbränderna och hettan och att Socialdemokraterna fortfarande siktar på att Finland är klimatneutralt år 2035. SDP reagerar också på händelsen i Ceuta i Spanien och säger att Finland förlorar på att kräva att andra länder lämnar Schengen, det här eftersom vi själva har en lång östgräns. Partiordförande Antti Lindtman han återknöt till det han sa i våras då när SDP samlades till partifullmäktige möte. Då sa han att han vill varna Orpo för att gökungen snart tar över hela boet och han sa att den här varningen inte var förgäves för det är just så som det har gått och han sa att mycket handlar om Ville Rydmans olika utspel. Sen var det också prat om den höga arbetslösheten här idag.
0: Precis. Kom Socialdemokraterna då med någon slags lösning för den här arbetslösheten?
5: De sa att det inte är tillräckligt att vänta på att det här ekonomiska uppsvinget kommer att ge flera arbetsplatser. Det tar helt enkelt för länge. Så SDP listar en rad konkreta åtgärder som partiet vill att regeringen ska börja förverkliga redan i höst. Det handlar om att förbättra långtidsarbetslösheten och också ungdomsarbetslösheten. SDP föreslår åtgärder för ungefär 100 miljoner men försvarar det här att det kommer att kosta med att de istället skulle ha gjort så att de inte skulle ha sänkt samfundsskatten. Att den här sänkningen av samfundsskatten blir mycket dyrare.
0: Precis. Tusen tack för det här, Carmela. I Colombia fortsätter räddningsarbetet efter jordbävningen i måndags. Skalvet var det starkaste som landet upplevt på 100 år. Dödssiffran har nu enligt nyhetsbyrån Reuters överstigit 250 personer. Katastrofen har överbelastat delar av Colombias vårdsystem och räddningsinsatserna är de största i landet på flera år. Men mitt bland rasmassorna räddades en levande 32-årig kvinna då någon som bodde i området hörde rop på hjälp under rasmassorna. Och sen tillsammans med grannarna började de flytta på bråten innan räddningsarbetarna anlände. Fyra män i Finland misstänks ha finansierat och deltagit i terroristgruppen PKKs verksamhet. Centralkriminalpolisen misstänker att männen regelbundet har samlat in medel i Finland för att stödja Kurdistans arbetarparti PKK. Organisationen är terrorstämplad av EU. Två personer misstänks dessutom ha utövat inflytande i att ordna och organisera verksamhet i PKKs namn i Finland. De misstänkta brotten pågick under ett års tid mellan november 2024 och november 2025. Så kan jag meddela att en baby föddes på Intercity 49-tåget från Helsingfors till Vasa igår kväll. Enligt uppgifter till Ilta-Sanomat ska åtminstone en medpassagerare ha hjälpt till vid förlossningen. Och då tåget kom till Seinäjoki fick babyn och mamman ta en ambulans till sjukhuset. Trots den mycket sällsynta händelsen fortsatte tåget vidare i stort sett enligt tidtabell. Och så till vädret. Nu på eftermiddagen är det molnigt och i landets mellersta och sydöstra delarna förväntas regnskurar. Mot kvällen blir det ändå uppehåll i hela landet. Imorgon blir det uppehållsväder och temperaturen rör sig mellan 15 och 22 grader. I landets sydöstra delar gäller vindvarning för landområden och till sjöss meddelas båtförare på Finska viken, Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Kvarken, Södra Bottenviken och Södra Saimen för en nordvästlig vind på 12 meter per sekund. Och det här var nyheten klockan 17 med mig Ellen Ias. Nu till nyhetspodden som idag handlar om amerikaner som inte tror på vetenskap.
6: Minns du någonting som heter coronapandemin? Jag vet, det känns som en feberdröm och det börjar vara några år sedan. Och man ska inte heller generalisera, för det finns ju fortfarande en massa människor som påverkas av coronaviruset idag. Men i USA tar republikanerna nu en rejäl tillbakablick på pandemin, för de har förhört läkaren Anthony Fauci, som agerade rådgivare till både Trump och Biden när coronaviruset bröt ut. Men vad handlar det här om egentligen, och varför gör man det nu flera år efter pandemin? För att besvara de här frågorna bjöd jag in USA-expert Oskar Winberg. Du lyssnar på Nyhetspodden och jag heter Maja Nordman. Du kanske minns ansiktena som snurrade på tv-rutan under coronapandemin. I Finland hade vi Mika Salminen på THL som gav uppdateringar, och i svensk media syntes Anders Tegnell var och varannan dag. I USA var det här Anthony Fauci. Han agerade rådgivare till både Trump och Biden-administrationerna under pandemin. Och innan det här så var han ett ansikte i kampen mot AIDS. Nu är han huvudpersonen i ett drama som utspelar sig i den amerikanska senaten. Där anklagas han bland annat för att ha hjälpt finansiera ett labb i Kina som i sin tur har orsakat coronapandemin. För att reda ut vad det här handlar om så bjöd jag in USA-forskaren Oskar Winberg, och jag frågade honom vad man egentligen vill uppnå med såna här senatsförhör.
7: Nu egentligen är ju meningen med de här senatens förmåga att hålla de här förhören är för att gynna i lagstiftning, att ha översikt vad presidentämbete och den verkställande makten gör och hur de agerar, och ta upp viktiga frågor för samhället. Men i praktiken är det här ju också, och det ser vi i synnerhet i det här fallet med Fauci, ett sätt att driva sina egna politiska frågor, få dem upp på agendan och försöka därmed liksom göra politik på ens egna särintressen och sakfrågor som man har ett starkt intresse för.
6: Demokraterna kallar det här förhöret för politiskt motiverat, och en republikansk senator hade då sagt före förhöret att han vill se Anthony Fauci fängslad. Under Joe Bidens presidentadministration, under de sista timmarna av den, så gav Biden ett slags, det heter preemptive pardoning, alltså förebyggande benådande till Anthony Fauci. Men trots det här så vägrade den här läkaren svara på alla frågor som senaten hade till honom, till och med om färgen på hans slips.
8: I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
9: What color tie are you wearing?
8: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
9: What color is the carpet in front of you?
8: On the advice of counsel,
6: ska du säga att den här tystnaden är till Faucis fördel eller nackdel?
7: Jag skulle säga att Fauci genom att agera på det här sättet så vägrar han gå in i det här politiska spelet, och här måste man kanske liksom lyfta upp hur mycket misinformation, konspirationsteorier och propaganda det existerar i Förenta Staterna om covid-pandemin, om vad som hände då och vem som fattar beslut och huruvida det ändå kan finnas några konspirationer av illvilja som förklarar pandemin. Och det här är i synnerhet bland republikanska krafter som det här konspirationerna existerar, och man har varit väldigt uttalad om just att sätta i skottgluggen, så att säga, figurer som Anthony Fauci och då Biden och hans familj. Och det var ju det som ledde Biden till att fatta ett ganska okonventionellt beslut och benåda sådana figurer som republikanerna och Donald Trump i spetsen hade liksom riktat in sig på, hota om åtal, tala om att de måste utredas, de har hemma bakom galler. Och i och med att Biden då sedan benådade Fauci så öppnade ju ännu mer möjligheter för en sån här konspirationsteoretiskt tankegångar om att här finns någonting suspekt bakom. Men Fauci agerar då på råd av advokater och vägrar att besvara frågor inför den här senatspanelen, därför att många ledande republikaner har sagt att de försöker få honom dömd för olika brott. I Vita huset är det spekulerats om att benådningar som Biden-administrationen gav inte har juridisk kraft för att olika teorier om att Biden inte var vid sina sinnesfulla bruk när han gav de här benådningarna och så vidare. Så jag tror att det är absolut både rent juridiskt rätt av Fauci att vägra att svara på frågor. Och sen är det ju också i slutändan är det här lite en sån situation som att brottas med det här med grisar. Att man själv blir smutsig om man ger sig in i leken och grisen tycker om det. Och det här är då ett sätt att försöka undvika att ge syre åt den här konspirationsartade showen som just nu vi ser ta form bland republikaner i kongressen.
6: Men ger inte också den här vägran att svara lite luft till konspirationsteorier? Det ger ju dem liksom möjligheten att säga att aha, han har någonting att dölja.
7: Absolut, och det är så det kommer att spela på Fox News och har spelats på Fox News, och det är ju därför de här senatorerna som Rand Paul eller Josh Hawley ställer så att säga löjliga frågor som varför färg har du på slipsen, för att sedan kunna spela upp på TV Faucis vägran att besvara en sådan fråga och därmed liksom försöka kasta skuggor över hans trovärdighet eller antyda att det finns någon slags illvilja här bakom, och det är därför han döljer någonting. Men samtidigt så är faktum det att man får långt mer syre och utrymme för en nyhetsstory som sen bryter ut över de här redan konspiratoriskt lagda kretsarna på Fox News och andra höga media, om man går in och börjar debattera de här frågorna. För faktum är att det inte finns en relevant fråga om huruvida Fauci har begått brott som senaten utreder, utan man egentligen för liksom en partipolitisk agenda genom att kalla honom inför förhör och sedan ställa sådana frågor när han är edsvuren.
6: Nu ska man inte generalisera. Det finns fortfarande till exempel sådana i riskgrupp och så vidare som fortfarande vidtar åtgärder för att hålla sig skyddade mot covid-viruset. Men för mig personligen, jag vet inte hur det är med dig, Oskar, men pandemin känns som ett minne blott. Varför går republikanerna mot Fauci nu, flera år senare?
7: Jag tror att för att förstå republikanernas agerande så måste man se det i ett ganska brett perspektiv. Det enkla svaret på frågan är naturligtvis att säga för att de har makten nu och har möjlighet att driva den här frågan. Men det är lite mer komplicerat än så. Det är nämligen ett återkommande dilemma, om vi kan kalla det så, för det republikanska partiet under de senaste ungefär 10 åren, är att de politiker, politiska aktivister, politisk media, höga media driver diverse frågor som följer en slags högermedialogik, alltså sådana frågor som engagerar tittare, väcker känslor och handlar om stora konspirationer, handlar om illvilja bland politiker och byråkrater. Och sen när man har drivit den här frågan för att vinna val och för att få tittarsiffror, så hamnar man i den situationen att man, om man kommer till makten, så måste man faktiskt agera utgående från det här. Och här har ju republikanerna med Rand Paul i spetsen och andra redan länge antytt att den här covid-pandemin var någon slags vapen mot den framgångsrika Trump-administrationen och att det låg illvilliga intressen bakom. Man har riktat först och främst kritiken mot Kina, men även liksom antytt att demokraterna på något sätt sätt var med i en sån här konspiration. Och nu när man väl är i en maktposition så finns det ett ganska stort tryck, inte av den stora befolkningen, men av en väldigt specifik engagerad grupp som upplever att de har valt de här republikanerna till makten för att driva den här frågan och nu vill se att någonting händer. Och sen kan man ju säga att vad gäller valmatematik så är det här en sån fråga som engagerar en grupp som inte kanske helt traditionella republikanska väljare, alltså den här så kallade Make America Healthy Again-rörelsen sträcker sig över traditionella partipolitiska linjer.
6: Ja, såna här folkhälsofrågor känns ju som att de har blivit ganska stora i Trumps kretsar, just med Make America Healthy Again, med Robert F. Kennedy Jr. i täten.
10: The unhealthiest, sickest children in the world. Don't you want healthy children? And don't you want...
6: Där handlar det inte bara om covid-viruset utan också kost och vaccin och så vidare. Hur spelar den här rörelsen in på motståndet mot Fauci och covid-restriktioner och covid-vaccinet?
7: Jag tror att den är alldeles central till varför den här rörelsen blev så pass prominent i amerikansk politik. Och här är viktigt liksom att påpeka att Robert F. Kennedy Jr. Kom ju från en liksom demokratisk bakgrund. Naturligtvis hans mer kända släktingar var framstående demokrater. Och

0: Sen ställde han då upp slutligen som obunden kandidat och sedan hoppade han över till Trumps sida och avbröt sin presidentkampanj och istället stödde då Trump i valet 2024. Den här gruppen som liksom engageras av Kennedys budskap, det är lite av ett hopkok. Det finns de som upplever att covid och covid-restriktioner, covid-vaccin är den viktigaste frågan. Där finns en ganska långvarig gruppering som har ett bredare motstånd mot vaccin. Där finns många konspirationsteorier som har om och om motbevisats av vetenskaplig forskning om koppling mellan autism och vaccin som nu engageras i den här organisationen. Och sen finns det en del relevanta frågor om till exempel tillsatsämnen i amerikansk kost och andra frågor som det här engagerar. Men jag tror att covid är centralt eftersom det var en så omvälvande upplevelse för så många. Livet liksom kastades helt om. Även om det känns som ett minne för oss idag, så i synnerhet i vissa delstater i USA, så var det en väldigt lång period av ett helt annat sorts sätt att leva. Och det är ju en perfekt grogrund för konspirationsteorier och missinformation när samhället stöter på en kris.
1: Men jag tänker ändå att kommer inte etablerad vetenskap emot någonstans. Nu i USA så har jag hört att antalet mässlingsfall är högst sedan 1991, och det här då på grund av vaccinmotståndet. Kan en rörelse som skadar en befolkning på det här sättet faktiskt överleva?
0: Och här kommer vi ju till den, liksom, den stora krisen i amerikanska samhälle, i amerikansk politik just nu. Och det är den här frågan om att hur ska man kunna övertyga människor som inte tror på auktoriteter i form av vetenskaplig auktoritet eller etablerad massmedia eller så vidare. Om man inte tror att mässling är farligt, om man inte tror att mässlingssiffrorna faktiskt har ökat utan är villiga att alltid så att säga sopa det under mattan med hänvisningar till att det är den ljugande median som försöker måla upp sådana här skräckbilder för att påverka oss, då är det väldigt svårt att hitta någon slags brytningspunkt som leder till att man överger sådana här missinformationsnarrativ och konspirationsteorier. Och det är den utmaningen som Förenta staterna står inför idag, i synnerhet som myndigheterna med RFK Jr. och Donald Trump i spetsen spär på det här och säger att vaccin är opålitliga eller säger att det finns sådana här mörka krafter inom den federala myndighetsbyråkratin som försöker motarbeta den amerikanska intressen.
1: Hur stor roll tror du nu att Make America Healthy Again och det här Faucis förhör kommer spela i det uppkommande mellanårsvalet?
0: Helt ärligt så tror jag att det har en ganska ringa betydelse. Delvis så är krass fakta det att amerikaner sitter inte aktivt och väntar på att få följa med tv-sända senatsförhör, utan de har inte den stora befolkningsmassan har inte ens mellanårsvalet ännu på kartan vad gäller deras intressen nu när vi är i mitten av augusti. Och sen är det här ju en fråga som är annars också inte den som lockar mest om vi tittar på vad väljare säger att engagera dem inför valet. Men som jag tidigare var inne på, det finns en sån här väldigt engagerad grupp. Den är kanske inte stor, men en engagerad grupp av icke-konventionella republikaner som bryr sig väldigt mycket om de här frågorna. Och nu så är det ju viktigt när man tittar på opinionsundersökningar, det går dåligt för republikaner, är det naturligtvis viktigt att engagera alla olika segment. Och det här ska kanske inte ses som en helhetsstrategi utan ett sätt att just mobilisera det här segmentet av väljarkåren.
1: Tack för det här, Oskar Winberg.
0: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle, idag med USA-experten Oskar Winberg. Färska avsnitt av nyhetspodden hittar du på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Jag heter Maja Nordman och nyhetspoddens producent är Alexander Bejar.

0: Musik från 70-talet med ett band som heter Silver.
1: Yle Vega.
0: God fortsättning på onsdagen. Här fortsätter programmet Lite klokare som är tillbaka efter sommarpaus. Jag heter Camilla Andelin och förutom att vi hörs i Vega idag så syns vi också i en stream som du hittar på arenan eller om du går in på webben på svenska.yle.fi. Och idag får du bli lite klokare på Yle och du får berätta din åsikt och du får ställa frågor till de som styr och bestämmer. Och jag har bjudit in Yles vd och svenska Yles direktör. Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort. Välkomna.
2: Tusen tack.
3: Tack.
0: Och vi har som sagt en stream igång och i den har vi en chatt där du som lyssnar och tittar kan skriva in i. Och hon som sköter om chatten ikväll är Ida Rislack.
3: Hello, Ray. Kom med i chatten och häng.
0: Och du kan skriva in frågor och respons via en webbartikel också som ligger ute på svenska.yle.fi. Och vi har Max Kivivuori som tekniker ikväll. Anna Fort, du börjar som Svenska Yles direktör våren 2025 och Marit, du börjar som vd i höstas i oktober. Ni har båda suttit på era poster nu knappt ett år. Marit, hur har det första året varit? Vad har du fått till stånd?
2: Det har varit väldigt händelserikt men framförallt meningsfullt. Mm. Jag vet varför jag stiger upp på morgonen, det behöver jag inte fundera på just nu. Yle fyller ju 100 år. Och då har jag tittat mycket på varför Yle grundades i tiden och jag ser att det är liksom ganska mycket samma saker. Då hade vi ett ganska dramatiskt läge i Finland efter krigen, ett splittrat land som behövde enas. Så man tyckte då att Yle kunde vara den som bygger broar i samhället och så småningom den som ser till att finländarna får nyheter och fakta. Och vi har ju exakt samma uppgift idag. Jag ser att det finns ett jättestort behov av att skapa de här gemensamma stunderna, gemensamma upplevelser och att leverera faktabaserade nyheter till finländarna.
0: Ja. Tycker du att du har gjort några förändringar efter att du tog över efter Merja Yle-Anttila?
2: Vi har ett stort sparprogram på gång och till det hör stora förändringar. Det vill säga vi förändrar sättet på vilka vi jobbar, organisationen. Så att allt det här är på gång hela tiden. Alla resultat syns säkert inte ännu. Men vi lever nog i tider av jättestora förändringar. Mm. Också när det gäller innehållet förstås, hur vi gör det. Och sen kommer ny teknologi in hela tiden.
0: Mm. No, men Anna Fort, du har varit Svenska Yles direktör sedan våren 25. Hur har ditt första år varit på den posten?
3: Det har varit händelserikt och precis som Marit sa att det känns som ett väldigt meningsfullt jobb. Jag har jobbat med andra uppgifter på Yle också tidigare och jag har alltid tyckt att det har varit meningsfullt. Jag har inte behövt fundera någonsin på varför jag blev journalist eller varför jag jobbar just här. Och förstås i den här rollen så blir det på något sätt ännu tydligare. Och jag har också förstås funderat mycket på varför vi gör vad vi gör och vad har vi fått i stånd under det här året. Men jag tänker så att leda Svenska Yle, precis som förstås på hela Yles del, så det är ju ett långsiktigt arbete. Och det gäller på något sätt att målet är att vara relevanta både idag och i framtiden. Och då gäller det ju förstås att både ta tillvara och utveckla sånt som fungerar och är viktigt och bra idag. Men samtidigt också kunna göra förändringar och fatta beslut som sen bär in i framtiden. Och just som Marit nämnde att vi är mitt inne i ett sparprogram, så det betyder att vi har ju tvingats också göra tuffa val, gjort förändringar. Men samtidigt är jag också jätteglad och stolt över så att säga, det arbete som har gjorts här under året och att vi har en jättestark relation till publiken. Det görs mycket fantastiskt innehåll här och också trots att det har varit ett tufft år och vi har tuffa tider framför oss. Och nu när vi tittar framåt så funderar vi mycket på, förstås vi har ett valår på kommande, så det är någonting vi funderar på att satsa på. Hur gör vi det så relevant som möjligt? Och en annan grupp som vi sätter extra mycket fokus på just nu är barn och unga.
0: Ja.
3: Att satsa lite mer för att göra bra innehåll för tonåringar till exempel.
0: Mm. Vi har fått in drygt 100 frågor. Det är både frågor och respons och kritik och allt. Och vi ska försöka få in så mycket som möjligt och så brett här under den här kvällen. Vi håller på alltså ända till 7:00. Nyheter får vi där 6:00. Jag tänkte börja med en fråga som Nonne har skrivit in apropå det här när du talar om barn. Hon skriver så här: efter att ha tillbringat en hel sommar med x antal barn har det blivit helt klart att det inte finns ett endaste program som riktar sig till barn. Barnkvarten, Barnens gåva i tonar och Sommarberättelsen hörde min barndom till. Sen kom Radio Fnatt när mina barn var små. Så hur tänker ni att barnen ska vara intresserade av radio? Vi har övat på att tolvslaget kommer från Åbo domkyrka, men det räcker inte. Det kan inte vara meningen att enbart poddar och babbelradio ska vara Yles uppdrag, hälsar Nonne. Ja, vem har väl vill svara på det här?
2: Jag kan kanske börja så där allmänt, sen kan Anna berätta lite om hur svenska Yle tänker. Medievanorna har förändrats enormt snabbt. Det handlar om att olika generationer använder media på olika sätt, men också olika individer. Det vi ser att unga och barn använder ju traditionella nära sändningar väldigt lite just nu. Medan poddar och digitala innehåll når ganska bra, åtminstone tidvis. Så att när det gäller barn satsar vi först och främst på de digitala kanalerna där de är vana att röra sig, där de hittar och där barnfamiljer och barn också kan välja när de använder det. Vi lever i en värld där det inte alltid är så självklart att alla äter middag 5 och att man anpassar livet till tv och radio som man faktiskt gjorde ännu för ett antal år sedan, när till exempel ett visst dramaserie kom, så då sköt man fram bastutiden eller familjemiddagen. Det gör man inte mera. Medan till exempel poddar går det att använda precis när det passar.
0: Men det här går ju lite stick i stäv med att man vill nå de unga lyssnarna i radion och kanske tv, men radion, om jag tänker radion, att man inte alls lockar dem dit, utan man tycker att ni ska få vara på digitala plattformar och titta på ert innehåll när ni vill.
3: No, jag tänker att det viktiga är ju att vi når dem. Är det sen via arenan eller Yle-tjänsten på webben, eller är det tv eller radio? Det väljer ju var och en egentligen själv. Att det viktigaste är att vi når dem. Och just när det kommer till barninnehåll, som Marit var inne på, det förändrade vanorna, framförallt bland barnfamiljer, så det stämmer. Och därför har vi ju till exempel Bu-sagan, som är väldigt populär bland mindre barn och barnfamiljer, där man kanske lyssnar på sagan på kvällen eller i bilen, eller det finns spökhistorier för lite större barn och så vidare. Och just ljud skulle jag säga att är en del av just vårt barnutbud som vi funderar ganska aktivt på just nu, för att vi vet alla diskussionen kring barn och skärmar och skärmtid och att också föräldrar vågar jag säga mer medvetna om barns skärmanvändning nu än kanske för 5 eller 10 år sedan, medan lyssnande är kanske ett annat alternativ, så att du sitter på en bil på väg till sommarstugan eller någonstans, så då kan liksom det här att lyssna på någonting vara ett alternativ istället för att titta på videor. Så därför funderar vi nog väldigt mycket på att hur kan vi utveckla just ljudberättande för barn.
0: Här är en som har kommenterat också. Det förekommer rätt mörktunga reklamer för diverse serier och övriga program även före 21:00 i tv. Då tittar också småbarn på tv. Alla inslag av kommande filmer med mera är inte lämpliga för småbarn. De kan ta skada av dem. Det behöver ni kanske inte kommentera, men bara som en tanke att det borde vi kanske tänka på. Sen tänkte jag från barnen, så tänkte jag hoppa över till de äldre lyssnarna. Här är en som skriver: bra att Yle satsar på ungdomarna. Framtiden är deras, men ni ska inte glömma bort oss äldre med nyproducerade kvalitets- och goda underhållsprogram. Som målgrupp är vi eftersatta. Jag är 81 år gammal och i år, speciellt i våras och på sommaren, hade kommit repriser. För oss repriser som vi redan sett minst 3 gånger, ibland 4 gånger, då vi fått leva så här länge. För oss är tvn kanske den enda kontakten med yttervärlden och som min över 90 år gamla granne sa, det är gott sällskap efter det att hon har blivit änka. Alla är vi inte minnessjuka och kan se samma program 3-4 gånger om utan att reagera på gammal skåpmat. Tänk på oss som hör till de stora krigs- och efterkrigstida årskullarna och nu över 80 år. Tänk på dem som nu är i medelåldern och en dag är ålderspensionärer. Jo, jag vet att det är ekonomiskt tuffa tider, men jag hoppas att ni tar i beaktande oss 40-talister i er budgetering, skriver signaturen ASL. Hur tänker vi på YLE på de äldre?
2: Det var en viktig fråga och kommentar. Det fina men också det svåra med YLE är ju det att vi ska finnas där för alla finländare, helt oberoende av ålder och var man bor och vad man har för preferenser. Även om antalet plattformar blir fler så ska vi då liksom finnas på alla de här. Och det är klart det är svårt att hitta en perfekt balans så att alla är nöjda. Vi ser när vi tittar på, när vi analyserar hur vårt innehåll används att de äldre använder vårt innehåll mycket, mycket mer än de unga i timmar och i mängd. Det beror ju också på att man har tid och behov. Och det här är något som vi nog tar hänsyn till. Vi vet att traditionell tv och radio är viktiga för de äldre. Och jag har sagt att vi är nog de sista som lämnar de traditionella kanalerna. Även om alla andra företag i Finland gör det så kommer vi nog att finnas kvar där.
0: Mm. Har vi några procent där? Till exempel om vi tänker på Vega, att hur mycket riktar vi oss specifikt till äldre och till yngre lyssnare?
3: Jag tror inte att vi har procenter på det sättet. Vi ser ju förstås hur kanske hur lyssnandet ser ut, att till exempel förmiddagsradio så ser vi att då är det mycket äldre som lyssnar förstås, för att just då finns det kanske

0: vi, och då försöker vi ju också anpassa kanalen lite enligt det, vilken typ av innehåll där är och att var är det vissa typer längre av nyhetssändningar och så vidare. Sen ser vi också ganska tydligt i olika lyssnarundersökningar att många uppskattar interaktivitet, till exempel det här att man kan påverka, medverka i programmen, och diverse ring-in-program eller hälsningsprogrammen är väldigt populära. Eller sen det här vinn- eller försvinn-tävlingsprogrammen. Och förstås vet jag ju också att det delar ju folk, alla tycker ju inte om sånt, och det, så är det ju med en radiokanal alltid, att allting är inte för alla, och just om man själv skulle vilja lyssna kanske det sänds någonting som inte är just för en, så det är ju så här. Men vi följer ganska noggrant nog med att hur olika program går och vem ungefär som lyssnar.
1: Marit.
2: Sen tror jag vi ska vara lite försiktiga med att bara gå enligt ålder.
1: Mm.
2: En 40- eller 60-åring kan ha totalt olika preferenser och olika medievanor. Så att vi ska också titta på vilken typ av innehåll vi har som kan passa. Många program och innehåll passar ju helt oberoende av ålder.
1: Mm.
2: Och vi ser att det vi gör för lite yngre ofta också uppskattas av lite äldre.
1: Aha, okej. Här är Mikael, jag vet inte hur det sägs, M-I-C-A har den skrivit här. Helgaftnar såsom nyår, vappen och så vidare sänds bara program för ungdomar, ingenting för äldre som säkert önskat se något annat än rap. Samma gäller alla kanaler, någon av dem kunde ju också erbjuda något åt äldre tittare. Eller så kommer det någon 15 år gammal konsert. Det är inte så många ungdomar som sitter framför tv på vappen till exempel. Varför har vi program som är riktade till yngre människor just såna helger?
2: Ja, jag vet inte exakt vad vi har och erbjuder alla helger, och det finns säkert ganska många olika typer av program. Det vet att till exempel på nyårsafton har vi ofta sänt en konsert antingen från Helsingfors eller senast från Uleåborg. Det är inte vi som ansvarar för innehållet till exempel, utan det är Helsingfors stad eller Uleåborgs stad som har planerat det. Och då är det bara vi som är där och sänder det innehåll som finns där. Men det här är säkert sant. Det är säkert så att många äldre tittar vid radio och TV just då.
0: Tror jag också att här, alltså just de här helgerna, så oberoende av ålder, så tror jag att det finns också ganska stark tradition som här är bunden till TV:n och radion för den delen också. Att exempel det att vi finns med i första majfirandet i Åbo, och att vi är så att säga på plats på olika ställen, eller att vi sänder julkonserter, vi sänder Lucia i repris, och den sänder vi förstås när det är Lucia-dagen, och sen brukar den sändas under julhelgen i repris. Och den typen av sån här, vad ska vi säga, hållpunkter som folk i olika åldrar är väldigt vana vid att ta del av. Så jag tror inte att just, vad ska vi säga, TV:n under högtider handlar inte så mycket kanske om ålder, utan också väldigt mycket om traditioner och vad man är van att ta del av just då. Också de som kanske inte annars tittar så mycket på TV kanske knäppar på den då.
1: Mm. Hur är det Ida på chatten? Kommer där in några kommentarer?
3: Det kommer in lite kommentarer. Jo, lite frågor om tekniska strul som vi har haft på radion på sistone. Vad tänker ni göra för att hörbarheten i rundradion skola blir bättre? Och så kom det också en kommentar som tackar för den underbara sportkommenteringen som vi helt enkelt har på våra kanaler. Att vi fortsättningsvis sänder med svenskt referat uppskattas.
1: Mm. No, med de här tekniska strulen, det är väl Anna, du vet mer om dem.
0: Ja, kanske. De tekniska strulen har ju drabbat flera, både de finska och svenskspråkiga kanalerna, tyvärr. Och det där kanske också Marit kan fylla på med information, men alltså, till att börja med så kan vi ju bara beklaga, så ska det ju givetvis inte vara, och det är nog någonting som det jobbas på för högtryck hela tiden, och varje gång det händer så är det lika olyckligt. Det handlar förstås om att här det är väldigt mycket teknik som möts, och allt blir så att säga mer och mer komplicerat också i en sån här digital och analog värld som möts på olika sätt, och när system uppdateras så liksom blir den där kedjan ganska lång av olika fel. Jag vet inte om Marit har liksom en bättre på att sätta ord på exakt hur vad det här tekniska felen beror på, men jag ska säga att det invecklade system som just nu står inför stora förändringar.
2: Jag vill också beklaga att vi har haft sådana, vi borde inte ha tekniska fel. Vi är skyldiga att fungera i alla, under

0: omständigheter, vare sig det är kris eller vardag. Så det här är en hög prioritet för oss att vi har så lite fel som möjligt. Som Anna säger, har vi speciellt på radion är det enormt komplicerat. Vi finns i hela landet. Vi sänder i olika. Vi har fönster där det lokala innehållet ska komma in från alla tänkbara håll. Och så det finns ingen annan medieorganisation som har det lika. Avancerat och invecklat system, men som sagt, det borde inte synas och höras att vi har tekniska problem.
1: Nej, jag vet ju själv, jag sänder själv och jag hade enorma problem i min tongåva på fredagen. Teknikerna har ju tagits bort, alltså vi själv sänder väldigt mycket, vi programledare. Då är min fråga att sparar vi inte lite på fel ställe då? När programledarna ska bolla både med innehåll och med teknik och kontakta alla möjliga tekniska personer för att få hjälp. Är det inte lite fel ställe att spara?
0: Det är en del av det här åtgärdsprogrammet som vi har just nu. Att vi tittar när vi hade vårt stora sparprogram och skar ner ganska mycket. Har vi skurit på rätt ställen? Finns det någonstans där vi behöver tänka om? Pengarna växer ju inte så att vi får inte mer, men det kan hända att det finns ställen där vi måste tänka annorlunda.
1: Ja. Sen tänkte jag att vi ska gå in, det har kommit väldigt mycket kommentarer om våra kommentarsfält. Vi skulle lite kunna diskutera dem nu. Här är Rickard som skriver så här. Jag tycker Svenska Yles kommentarspolicy borde ses över. Jag har haft många kommentarer som inte har blivit publicerade, tydligen av godtyckliga orsaker. Mina kommentarer har berört ämnet, inte kränkande eller aldrig ens riktat till någon individ. Det är otroligt frustrerande att inse att ens kommentar inte blir publicerad, att se att bara utvalda ämnen får diskuteras. Det känns ungefär som att sitta på en middag där du inte får bidra till diskussionen och ämnen du skulle vilja diskutera får inte diskuteras. Av den här orsaken besöker jag numera sällan Svenska Yle och följer hellre Finska Yle istället. Om det verkligen är ett problem med censuren så inför då starkare identifiering och stäng av de användare som inte kan uppföra sig, så här skriver Rickard. Hur vill ni kommentera det?
2: Jag kan svara eftersom frågan ska rikta sig specifikt i det här fallet till Svenska Yle. Tack för den kommentaren och det är en viktig poäng, och det här är faktiskt någonting vi har funderat ganska mycket på senare tid, och vi har gjort vissa förändringar. Vi har gemensam kommentarspolicy både på finska och svenska på Yle, så det skiljer sig egentligen inte åt där hurdana liksom kommentarer som släpps igenom, att allt som är så att säga osakligt eller på något sätt kränkande och sånt sållas och modereras bort. Men sen är det ju tyvärr så att det finns också en hel del helt sakliga kommentarer som kanske inte kommer igenom, och det här har till stora delar åtminstone hittills berott på det att när vi funderar på hur kommentarstråden byggs upp så tänker man både på dem som diskuterar och kommenterar och dem som läser kommentarstrådarna och kanske inte så aktivt själva skriver. Och om det då kommer mycket kommentarer som upprepar samma sak, samma budskap, långt i samma ord, så då har man kanske valt att okay, begränsa att nu är här några som har konstaterat det här och då går vi vidare i diskussionen och liksom släpper in andra kommentarer. Men här har vi då gjort en ändring för att samtidigt, precis som den här personen skriver, att man kanske känner sig lite som att man sitter vid ett middagsbord och inte får en syl i vädret eller inte bli hörd. Så det är lite samma sak, att i vårt liksom digitala middagsbord där i tråden så är det ändå kanske viktigare att alla känner att de blir hörda än att den här läsbarheten blir så smidig som möjligt. Så där har vi gjort en ändring faktiskt, och att nu släpps betydligt fler igenom. Sen är det förstås också, modereringen är ju en arbetsinsats bland alla andra, och på Svenska Yle nu vågar jag inte uttala mig allt för detaljerat om hur modereringen exakt sker och vilka tider på Finska Yle, men i regel så att vi har inte hela tiden någon på plats som modererar vissa tider på dygnet och så vidare, så då kan det hända att ett kommentarsfält kanske stängs lite tidigare och allt är inte öppet heller, så det påverkar givetvis.
1: Vad är det som bestämmer att vi har ett öppet kommentarsfält eller att det är stängt? För det är ju inte öppet under alla artiklar.
2: Möjligheten att moderera är nog det. Att självklart i så här öppenhetens namn så skulle vi ju gärna ha så mycket som möjligt, möjligt öppet. Men samtidigt öppnar vi för diskussion, så har vi också ett ansvar att se till att det blir en bra diskussion och att tonen hålls rätt och respektfullt och att alla håller sig till ämnet. Och det gör att därför är vi också tvungna att välja vilka artiklar vi öppnar upp.
1: Men det är alltså inget tema som bestämmer att nu, den här är en sån artikel att den ska vi inte öppna för det för till exempel för eldfängt eller någonting sånt?
2: Nej, inte det. Tvärtom är det ju att vi vet ju nog att skriver vi om vargen och skarven och de här klassiska exemplen så vet vi ju nog att liksom kommentarsfältet brukar vara ganska aktivt och det är inget problem, tvärtom. Ett undantag är kanske ämnen om det handlar om en väldigt specifik person eller någon liksom en ganska sådär personlig berättelse eller liksom sånt som kanske inte är sådär öppet för allmän diskussion om det. Sånt kanske, där kanske vi överväger och tänker att det här är inte ett sånt ämne som vi öppnar för diskussion helt enkelt.
1: Men Rickard han påstod här att det är skillnad på finska och svenska Yle, men är polisen den samma på svenska och finska Yle?
0: Polisen är exakt den samma och vi samarbetar ganska mycket kring modereringen och hur vi tänker.
1: Just det. No, sen är här Platon som skriver, ärligt talat, och det här är en kontroversiell åsikt, så skulle jag helt och hållet ta bort kommentarsfältet. Det gagnar egentligen ingen alls. Alla åsikter som hostas ut där så glöms bort eller så häller det mer bensin på en brinnande diskussion. Man kan fortsättningsvis käbbla på Facebook eller andra somekanaler om man så gärna önskar. Men jag skulle helst se att svenska Yle inte hade något diskussionsfält alls. Det är inte en mänsklig rättighet att det finns. Det gagnar nödvändigtvis inte demokratin. Så vad gör det ens där?
2: Där ser vi hur olika det kan vara.
1: Ja, men vad finns för hinder att ta bort kommentarsfälten helt och hållet? Vad är det vi liksom går miste om då?
2: No, då tror jag vi går miste om en diskussion och en gemenskap. För Yle är ju ändå allas. Mm. Och jag tycker åtminstone själv att det finns ett värde i det att folk kan kommentera, kan prata med varandra, kan prata med oss. Men samtidigt för att vi är inte Facebook och vi är inte någon annan plattform heller utan vi är Yle så har vi också ett ansvar för den diskussionen som förs på våra plattformar. Och då krävs då den här modereringen och där... Det sätter sig sina begränsningar igen.
0: Det var intressant att Platon nämnde demokratin för att i grunden har ju Yle ett demokratiskt uppdrag. Vi finns här för att främja demokratin och det är någonting vi funderar väldigt mycket på. Att hur gör man det i dagens värld? Någon gång i tiden var demokratin det som hände på ett torg där alla samlades och utbytte åsikter. Vad är demokratin i det här digitala universumet? Och vad är vår roll där? Och då har vi tänkt att kommentarerna kan vara en del, inte alls lösningen på det, men en del av det. Men sen får vi hela tiden utvärdera hur fungerar det.
1: Jag har märkt att Helsingin Sanomat har den policyn att man måste kommentera med eget namn. Här på våra webbsidor så får man ju vara då fast Platon eller vem man nu är. Kunde vi inte gå in för att man måste skriva med eget namn?
0: Helsingin Sanomat tillåter egentligen bara att prenumeranterna kommenterar. Det vill säga då har man identifierat sig och de har alla ens uppgifter. Vi har inte den typen av relation till våra användare och vi har inte heller velat gå till en sån här stark identifiering. Men det är klart en möjlighet som man kan fundera på, men då borde man alltid identifiera sig via.
1: Mm. Varför har vi inte velat gå till en sån här?
0: ID eller så. Det är tungt. Det är en skild process och vi har tyckt att vi inte behöver gå den vägen. Men det är också en sak vi får se över med jämna mellanrum.
1: Ja. Sen är här en som skriver, det här är ett konstruktivt förslag skulle jag säga. Jag önskar också att det skulle vara lättare att ge respons på webbartiklarna, till exempel stavfel, enklare faktafel, begäran om mer information etc. Det vill säga att snabbt kunna nå journalisten eller webbredaktionen. Jag önskar att det i början eller i slutet av artikeln skulle finnas en länk eller en e-postadress dit man fick skriva. Jag känner till kundservicen dit man kan skriva, men det känns att det tar så länge innan någon reagerar. Vad säger ni till det här förslaget?
0: Om jag får ropa tack och hej här, så gör jag det. Kanske något jag kunde ha talat med Anna utanför det här programmet, men det är en respons som kommer ganska ofta.
1: Okay.
0: Och jag tycker att det finns en poäng här, att om man hittar ett tryckfel eller någonting annat, så ska det vara lätt att reagera.
2: Men det kan ju säga nog att i de allra flesta artiklar, så när det står reportens namn, om man klickar på namnet, så kommer man till en sida med reportens profil, ofta med bild, inte alltid, ofta med bild, e-post, ibland telefonnummer och i bästa fall också lite information om vilken typ av journalistik reportern jobbar med. Så att, och det är en viktig del av det här också, men det ska vara så lätt som möjligt att höra av sig, och det är ju kanske inte, om det är ett stavfel man hittar, så är det kanske inte just reportern man vill höra av sig, utan då vill man höra av sig till någon central desk eller någon som snabbt kan fixa det. Men vill man diskutera ärende vidare med reporten, så ska det också gå att ta kontakt. Och då kan man alltså klicka på namnet ovanpå artikeln.
1: Ja, sen är det ju så att vi som skriver artiklar, så vi till exempel veckosluten, så jobbar man inte, så då skulle det ju vara mycket enkelt att via en skiltknapp kunna bara skriva att hej, nu har ni ett skrivfel och nu är det ett sakfel och så här. Jag har märkt att SVT till exempel har så under sina artiklar att en vanlig kommentar, eller sen att man vill påpeka någonting smått eller något sånt här. Så. Där fick vi en bra idé.
0: Det var en jättebra idé, tack för den.
1: Ja, okej. Nu hinner vi inte med så hemskt mycket frågor här för nyheterna klockan 6, men jag vill påminna om att vi har en chatt på gång. Här vi har ju en stream som vi sänder som syns på arenan, förutom att vi hörs också i Vega. Och i den här chatten så kan du skriva in frågor eller respons eller någonting sånt som du vill få med hit i sändningen till Marit eller till Anna. Hur ser det ut där, Ida, på chatten?
3: Den har kvicknat till. Här kommer in en massa frågor, lite det som vi redan har tangerat och också annat som jag vet att vi kommer att snacka om senare ikväll. Och annars lite feedback också om olika program och så här. En fråga som har dykt upp här i ett par kommentarer är det där, jag ska nu kolla exakt hur du har formulerat, varför de regionala nyheterna mera är diskussionsinslag och inte, det finns inte riktiga inslag inom situationstecken. Att vart har reportagen tagit vägen, kanske man kan tolka ur det här.
1: Vi har en minut på oss, så vi kan fortsätta sen efter klockan 6, men något kort kan du väl svara, Anna?
2: Ja, reportage finns ju fortfarande också, speciellt i de här liksom morgonsändningarna i regionradion, där det kanske finns då mera tid. Nyhetssändningarna är ju sånt som förändras, pendeln kanske går lite fram och tillbaka, hur de ser ut. Just nu så är regionalnyheterna just uppbyggda så här, att det är lite mer ett diskuterande än det, en nyhetsvärd och en reporter som diskuterar och lyfter fram vissa ämnen. Men reportage finns nog fortfarande kvar, och det är förstås en viktig del av vårt radioinnehåll. Så det finns där i morgonsändningarna.
1: Just det. Klockan närmar sig 6 och det blir nyheter här på kanalen. Men efter det så fortsätter vi att diskutera med Svenska Yles direktör Anna Fort och Yles verkställande direktör Marit A. Björkesten. Skriv in frågor eller respons via vår chatt eller via webbartikeln som finns på svenska.yle.fi.

klockan 6 om här är nyheterna. Veteranpolitikern Nils Torvalds kommer att kandidera i riksdagsvalet nästa år i egentliga Finlands valkrets. Nils Torvalds säger att han för ett par månader sedan fick frågan från Svenska Folkpartiet om att ställa upp i riksdagsvalet. Nu har han tackat ja till en kandidatur. Enligt Torvalds är det viktigt att behålla SFPs mandat i Åboland. Det såg senast ganska riskabelt ut, poängterar han. Nils Torvalds, som är född 1945, har ofta uttalat sig kritiskt om SFPs regeringsmedverkan. Torvalds var ledamot av Europaparlamentet från 2012 till 2024, men han har inte suttit i riksdagen tidigare. 11 nya fall av afrikansk svinpest har bekräftats i sydöstra Finland, det meddelade Livsmedelsverket idag. Smittan har hittat hos vildsvin som har påträffats döda i området. Och det här innebär nu att totalt 14 fall av svinpesten har påträffats i Finland sedan slutet av juli. Nu ska man utvidga det område i sydöstra Finland där restriktionerna gäller, samtidigt som runt 400 frivilliga jägare deltar i sökandet efter döda vildsvin där. Och i veckan ska riksdagens jord- och skogsbruksutskott hålla ett möte om svinpestens spridning. Exakt tidpunkt för mötet är ännu inte fastslagen, säger utskottsordföranden sannfinländska Ritva Elomaa till STT. 4 män i Finland misstänks ha finansierat och deltagit i terroristgruppen PKKs verksamhet. Centralkriminalpolisen misstänker att männen regelbundet har samlat in medel i Finland för att stödja Kurdistans arbetarparti PKK. Organisationen är terrorstämplad av EU. 2 personer misstänks dessutom ha utövat inflytande när det gäller att ordna och organisera verksamhet i PKKs namn här i Finland. De misstänkta brotten pågick i ett års tid från november 2024 till november 2025. Och i Norge höjs varningar för att landets oljefond kan tappa kraftigt i värde om teknologijättarna drabbas av en krasch. Norska oljefonden är nu värd cirka 2 biljoner euro och den genererade under första hälften av 2026 en rekordavkastning, nästan 160 miljarder euro. Men fondens vd Nikolaj Tangen säger nu att fondens värde är helt beroende av hur kurserna för till exempel Meta, Amazon, Alphabet och Apple utvecklas. Det har länge spekulerats om en eventuell bubbla inom AI-sektorn. Och en fall kan leda till att oljefonden skulle tappa 80% av sitt värde, sa Tangen idag. Han påminner om hur flera aktier stört dök under börskraschen 1929 och han utesluter inte att något liknande kan hända igen. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 7.

0: Yle Vega.
1: Här är det lite klokare, säsongens första som pågår i Yle Vega och också på en stream som du hittar på arenan eller på svenska.yle.fi. Idag talar vi om Yle och ni som lyssnar och tittar så ni är en central roll. Ni har fått sända in frågor och respons och kritik till Yles vd Marita Björkesten och svenska Yles direktör Anna Fort som sitter här med i sändningen. Vi har som sagt en stream och i den har vi en chatt och där kan du som lyssnar och tittar, du kan skriva in i chatten och hon som sköter om chatten ikväll är Ida Rislaki. Jag heter Camilla Andelin och som tekniker ikväll har vi Max Kivivuori. Och du kan också skriva in frågor och respons via webbartikeln som vi har på svenska.yle.fi. Som nästa tema tänkte jag att vi pratar om musiken. Jag har jobbat 23 år på Svenska Yle och det har alltid varit en fråga som har delat lyssnarna starkt. En del älskar country, andra hatar det. Och samma gäller dansbandsmusik och klassisk musik. Här kom just in Tua S som skrev så här. Jag vill gärna tacka för program som Lux och Atlantis. Så otroligt fina, njutbara och upplysande. Musiken i vardera programmen är av världsklass, liksom programledarna. Och sen skriver Petra 82 så här och hon skriver tankar om musiklinjen och strategin i Radio Vega. Jag lyssnar som helt tvåspråkig både på Radio Suomi och på Yle Vega och är förbryllad hur mycket mer man spelar inhemsk och finsk, också okändare musik på just Radio Suomi. Känner att musiklinjen på Vega är mer generell, blandad, det vill säga inte direkt stolt finlandssvensk utan lite bortkommen i sin linje för att vara den ena svenskspråkiga radiokanalen i Finland. Förutom Extrem som är riktad för yngre. Min påhittade teori är att musikredaktörerna är huvudstadsbor och omedvetet går i de finska majoritetens värld och vill inte sticka ut om man lite skäms över finlandssvensk, svensk, skandinavisk musik. Hoppas det inte stämmer. Radio Suomi är på något sätt generellt självsäkrare med flaggan i topp medan Vega är lite försiktig på något sätt. Vem har hört dansband, ballader och visor och annat i en kvälls diverse annat än i kvälls och diverse specialprogram? Har det bara blivit så genom åren obemärkt och hur resonerar ledningen i hurdan musiklinje man ska ha framöver? Är vi stolt finlandssvenska eller hukar vi lite omedvetet?
2: Jag kanske kan svara på den frågan. Ja, mängden inhemsk musik på Vega så är ungefär en fjärdedel. Och då är de finlandssvenska artisterna alltid sådana som prioriteras när det kommer till när ny musik väljs till kanalen. Och just nu så, jag kollar faktiskt det här med vår musikchef Ami Borger idag för att jag ville veta att exakt hur ser det ut för tillfället. Hon sa att just nu så är hälften av låtarna i så kallad tetrotation på väg. Alltså så är de låtarna som spelas oftast på kanalen så är av finlandssvenska artister. Sen spelas det förstås också mycket rikssvensk, svenskspråkig musik på Vega eftersom vi anser att det är viktigt att det hörs svenskspråkig musik varje timme. Så det är inte en finlandssvensk artist varje timme men det är svenskspråkig musik varje timme och finlandssvenska artister är som sagt högprioriterade. Men det är ju självklart att musiken delar och det som en gillar så ogillar en annan. Så att oavsett hur man lägger upp det så tror jag inte att det blir perfekt för någon. Men tanken med musiken på Vega är nog att det ska höras att vi är i Svenskfinland och att de finlandssvenska artisterna har en plattform där deras musik spelas.
1: Mm. Sen är det ju, lyssnaren vet ju inte alltid när en sång sjungs på engelska att det är en finlandssvensk artist som är bakom det.
2: Det stämmer också, vi har jättemånga duktiga finlandssvenska artister för tillfället som sjunger på engelska och som också spelas på kanalen.
1: Mm.
2: Och man kan säga att på Vega så är det ungefär 40% av de här så att säga, flödesradiotimmarna, alltså de här pratade radiotimmarna, så ungefär 40% är musik. Så det är ju mycket musik på kanalen.
1: Mm. Här är Nina som skriver, jag önskar mer finlandssvensk musik gjord av finlandssvenskar. De får sjunga på olika språk, helst finlandssvenska, inte fake sverigesvenska. Det är för mycket sverigesvensk musik, i synnerhet de nya artisterna. Och Kent som sjunger på någon sorts obegriplig rotvälska. Sen är här flera faktiskt som efterlyser country. Här är en som skriver, country jukeboxen och country tohtori måste tillbaka till radion. Och en annan skriver att varför har vi ingen country, inget countryprogram på kanalen. Vi hade ju tiderna country jukebox, men den lades ner i och med att Bengt Bergqvist gick i pension, men ingenting kom istället. Har vi något tankar på att lyfta mer fram countrymusiken?
2: Nu är det helt möjligt att det kunde komma ett countryprogram framöver. Att absolut, att tack för den hälsningen och jag ska definitivt ta den vidare.
1: Mm. Jag märkte bara, vi hade här för ett år sedan hade vi tillsammans med Peter Falund en specialkväll som var countrykväll. Sant. Och vi fick in massor musikönskemål. Så det är nog en genre som lyssnarna älskar. Jag tror att åldersgruppen är ganska bred där också. Som
2: jo, och countrymusik trendar ju på många ställen annars också just nu. Så det kan nog finnas någonting här.
1: Ja. Sen är här en som frågar, jag har många gånger frågat om folkmusik och spelmansmusik. Varför det inte spelas i radion? Svaren jag fått har låtit ungefär så här, att ingen lyssnar på sån musik. Spelas inte folkmusik, vet ju inte publiken om den. Det är för tillfället lite uppsving med folkmusik och dräkter, så jag tycker att Svenska Yle borde ta tag i saken. Vi har ju i Svenskfinland många fina spelmän, skriver Gun Åberg.
2: Så är det, och jag tycker nog att det ska finnas plats för en bred palett musik på Vega. Men sen förutom spellistan så finns det ju också de här olika musikprogrammen, specialprogrammen där det spelas. Till exempel Musikpodden, som är ett, fast det heter Musikpodden, så programmet finns ju också på Vega, som har en ganska bred, vad ska jag säga, allt från klassisk musik till jazz till också folk betonat och så vidare. Så det, jag påstår nog att det finns på kanalen, men kanske inte så mycket som den här personen önskar.
1: Inte uttalat ett eget program, nej.
2: Nej.
1: Sen tänkte jag gå in på en annan sak som diskuteras mycket, språket. Här är tant Ylva 31 som skriver, jag läser Yle flera gånger varje dag, men jag skulle gärna säga att artiklarna höll bättre språklig kvalitet. Till exempel är språket i vissa artiklar jättestelt och märkligt, medan det i andra artiklar är väldigt talspråkigt, exempelvis i direkta citat. Jag skulle önska att Yle var en språklig förebild med ordentligt språk utan inslag av finsk interferens och engelska direktöversättningar, och ofta får jag intryck av att det som skriver inte riktigt har kontroll på språket. Och jag har ändå förväntningar om att, eftersom det är journalistens viktigaste verktyg, skulle vara bra. Nu låter jag som en gammal sur gubbe, men jag menar detta med bästa intentioner. Hur har vi det med språket på Svenska Yle?
2: No, jag håller ju med om att språket är jätteviktigt, och på samma sätt som tekniken ska fungera så ska också språket hålla en hög nivå. Att så är det. Och språket jobbar vi ju nog mycket med. Både när folk anställs hit så är språket en sak som kollas och diskuteras. Och sen har vi förstås också språkvårdare som jobbar med våra redaktörer, programledare i både sådär enskild coachning och går igenom texter, rättar texter, och sen samtidigt också följer med väldigt mycket hur, så att säga, språket utvecklas, hur olika ord ska uttalas. Det kommer till exempel hela tiden i nyhetssammanhang kan det dyka upp nya namn som ingen hade hört om igår och som är på alla släppar idag. Hur uttalar vi det korrekt? Och så vidare. Så det finns väldigt många aspekter i det här att jobba med språk. Och sen personen nämnde också citat, och det är ju en knepigare del. Alltså citat skrivs ju, speciellt i text, så skrivs ju inte citaten i regel exakt ordagrant så som personen i fråga har själv sagt det. Samtidigt ska ju ett citat ändå på något sätt liksom spegla det som personen har sagt och hur den har sagt det. Så det kan ju också påverka hur ett citat till exempel är formulerat, och att det kanske ser annorlunda ut än texten annars. Men i regeln ska vårt språk vara korrekt, det ska vara lättförståeligt och det ska förstås också leva med sin samtid.
1: Mm. Hur är det liksom, om vi talar om hela svenska Yle, eller hela Yle, hur mycket är man mån om att det också på finska till exempel ska vara rätt språk? Nu känner jag inte alls till, finns det någon språkvårdare?
0: Det är klart att hela Yle har ett ansvar för att vi har ett gott språk, att man kan höra, speciellt på radio, att man hör ett korrekt språk. Men jag skulle säga att svenska Yle har en större utmaning här, för att vi talar om ett minoritetsspråk som påverkas jättestarkt av finskan hela tiden, så att på svenska måste man jobba lite mer med det. Och i proportion sätter svenska Yle mer resurser på språkvård och stöd.
1: Okej. Hur många språkvårdare har vi på finska?
0: Kan ni säga det? Det finns inte någon som stadigvarande jobbar, utan man tar in sen.
1: Okej.
3: Och svenska är
0: olika experter och större hjälp. Sådär. Mm. Vid vissa tillfällen erbjuder utbildning, men det finns inte på samma sätt en språkvårdare.
1: Jaha.
2: Och på svenska Yle så har vi då en som jobbar på heltid med oss, men vår språkvårdare ingår i ett sånt här nätverk av språkvårdare i Svensk Finland som jobbar med de andra finlandssvenska mediehusen. Så här har vi ju ett samarbete med de finlandssvenska medierna, för att just språket är en gemensam sak för oss.
1: Mm. Här är Sebastian som skriver: som public service-bolag borde Yle axla en roll som förvaltare av det svenska språket. Idag förekommer det en hel del svengelska, inte minst i klippen. Även artiklar översatta från finska kan innehålla märkliga uttryck och formuleringar. Om man enbart anpassar språket enligt hur ungdomarna pratar idag, så fråntas de dagligen en ypperlig chans att engagera med ett mer vårdat och korrekt språk. Det skulle kunna vara ett tillfälle att utveckla det egna språkbruket. Att språk och innehåll dummas ner för en hel generation kan anses nedlåtande och respektlöst, och det är då inte heller så konstigt att man undviker en sån nyhetskälla. Ett bättre sätt att bemöta yngre generationer är att ha tillit till att det även kommer förstå ett mer utmanande språk.
2: Det håller jag absolut med om. Men jag skulle kunna passa på att ta fasta på en annan sak som den här kommentaren också sa, att vi har ett ansvar att bevara och hur var det, utveckla det finlandssvenska språket. Och här tänker jag på dialekterna också som en del av liksom det finlandssvenska. Att vi gör till exempel dramaserier, som nu i sommar så kommer en sån här serie som heter Selander, som utspelar sig i Kaskö i Österbotten, där man hör en sån här ganska, jag är själv hemma från den orten, så jag kan intyga att, så att säga, den dialekten man hör där är väldigt, så att säga, rätt hur man pratar i den regionen, eller sen Haln som är en serie som utspelar sig i norra Österbotten och så vidare, att man också vågar ta ut svängarna och leka med språket och leka med dialekterna och låta dem leva vidare. Och det ska förstås inte på något sätt nu konkurrera ut det korrekta svenska språket. Men jag tror att just det här, att när vi talar om att bevara språk och också föra fram det och så här låta det leva vidare, så tror jag att vi behöver tänka mer än bara de korrekta termerna, utan också dialekterna och också hur unga idag talar. Att hur anpassar vi, så att säga, vårt språk så att, som att de unga känner sig, så att säga, hemma i det innehåll som de tar del av, utan att det blir fel, så att säga, att det är ovårdat.
1: Ja, det har kommit in någonting i det där på chatten.
3: Det har kommit in en hel del frågor också om språket, lite det som vi redan har avhandlat. Så en fråga här som medborgare 125 har skickat in, fråga varför så långa intervjuer sänds på finska oftast med politiker eller statsanställda i nyhetssändningar, för tiden går ju sen åt i översättningar, så den effektiva sändningstiden blir mycket kort, skriver medborgare som en allmän kommentar. Men är det någonting ni vill tillägga om det, finskan i våra nyheter till exempel?
2: Nu gärna ser vi ju förstås att politiker och alla vi intervjuar talar svenska. Tyvärr är det ju inte alltid möjligt, och då är det ju en avvägning att väljer du att intervjua en person som kan uttala sig på svenska, eller väljer du att intervjua den som är bäst att uttala sig i just det ärendet, eller det kan ju handla om en ansvarsfråga också, att då är det just en specifik person som ska svara på frågan, och ibland blir det på finska och det kan vara på engelska eller vad det sen, råkar vara. Så självklart målet måste ju alltid vara att den som då tar del av ett sånt inslag förstår vad som har sagts utan att förstå det språket som inte den har talat. Och det är ju en avvägning att försöka låta så att säga den personen med egna ord säga så mycket som möjligt och samtidigt göra någon form av sammanfattning, översättning, så att tiden används effektivt men att budskapet kommer fram.

0: fram.
1: Mm. Var det något mer om språk i chatten?
2: Det kom en fråga också om det talade språket. Vi var ju lite inne på det med flödessändningarna också. Susanna undrar hur nyhetsuppläsarna, speciellt på Vega, väljs ut och hur de får skolas och öva. En del känns lite osäkra, skriver Susanna. Är det någonting ni vill säga mer om det?
0: Nyhetsuppläsarna är ju journalister. Så jag säger att det är nog de journalistiska kriterierna som är de främsta och de viktigaste. Förstås är då språk och närvaro och uttal också viktiga delar. Men alla är journalister som sitter bakom mikrofonen eller framför kameran. Sen är ju alla olika förstås. Och man kanske är ny i rollen och det är inte så lätt att sitta i en direktsändning och läsa nyheter eller dra en nyhetssändning. Så det tar ju förstås också tid att bli varm i kläderna. Så att, ja.
3: Jag kommer ihåg när jag valdes till Hallå år Anna Datsumal, så skulle jag läsa upp vädret på kuststationerna, och när jag hade gjort det så blev jag godkänd. Men det finns väl inte något sån här tester numera att man liksom ska tala och så lyssnar man att ja, det här funkar bra i radio.
0: Men nu vågar jag inte påstå att det aldrig skulle testas så, men ska vi säga att nu är det ju i allmänhet, ska vi säga, den överlag journalistiska kompetensen, ditt språk, din liksom så här, den helheten som avgör. Och sen förstås, folk som jobbar hos oss är också intresserade av att rikta in sig på olika saker. Så att vad som sen avgör, vem som landar var.
2: En del är mer pladdriga än andra, helt enkelt.
0: Ja, ni vet ju bättre än jag med det att läsa nyheter.
3: Ja. Hörrni, sen lite om textning. Här är Ajax som frågar. När Yle 5 lades ner och blev Yle 5 Arena lovades att alla serier som köps in textas till både svenska och finska, men det löfte har man inte hållit, men det lät ju bra. Finns också serier som tidigare textats till svenska, till exempel Barnmorskan i East End med mera. Även det har man slutat med. Delar av finska polisserien Karppi textades till finska och engelska. Har frågat Yle flera gånger och bett om en förklaring och motivering, men inte fått något helt svar, så nu vill jag gärna ha ett.
4: Jag kan börja, för jag var med då när vi flyttade Yle Tema och Yle 5 så att de började dela kanalplats. Och då var tanken att den som tittar på den kanalplatsen får så mycket innehåll på svenska som möjligt. Och då bestämde vi att vi textar Temas program till svenska. Men så märkte vi under årens lopp att det fanns väldigt populära program på ettan och tvåan som kanske är ännu viktigare att texta till svenska dramaserier och annat. Så då prioriterar vi om lite och la resurser på det. Jag tror inte att vi sammantaget har minskat resurserna för textning, men det fördelas på ett lite annat sätt. Mm. Textning är ju trots att AI hjälper en del, så är det dyrt. Vi vill att våra textningar håller hög klass. Och det är ett avancerat jobb som vi betalar för, så att det är inte gratis att texta annars. Mm. Annars kunde vi göra det, sen får vi se hur det utvecklas i framtiden.
3: Ja, vi har ju
4: möjligheter att texta mer. Mm.
3: Vi har ju en massa, eller flera översättare anställda, och det går väl inte att helt och hållet ge till AI-översättning.
4: Vi får se, det beror lite på vad man använder översättningarna för. Ibland då när det är viktigast att man får den där översättningen väldigt snabbt, då kan man kanske lite pruta på kvaliteten. Men är det en dramaserie så vill vi ju gärna att det är en korrekt och bra översättning som vi erbjuder. Också där har vi ett ansvar för språk.
3: Mm. Tant Ylva 31 skriver: jag önskar att Yle skulle ha flera finska program med svensk översättning. Jag har en norsk sambo som inte förstår finska. Då det inte finns svensk text måste vi välja andra plattformar än Yle, och det är synd. Det skulle vara bra för att den svenskspråkiga publiken skulle kunna ta del av det finska finlandskultur lättare. Jag har upplevt att det är svårt på grund av att det är svårt på finska. Eller var det förr i alla fall. Då man blir lite exkluderad från den stora gemenskapen, och jag menar att Yle kan jobba för att ändra på det. Men det kommenterar du ju. Eller vill ni kommentera det på något vis ännu?
4: Jag kanske kunde tillägga att vi stöter ofta på att det är lite svårt att få in de här textningarna. Att det kan hända att det finns en textning men man lyckas inte hitta den. Så att om det finns lyssnare som har de här problemen så får man gärna höra av sig till oss eller till vår tekniska stöd som hjälper med inställningarna på TV.
3: Ja, precis. Man måste ju ha rätt inställning på sin TV för att få den svenska textningen. Precis. Hon är sen en het potatis som kommer upp varenda en sändning av detta slag. Hur neutrala är Yle i sin rapportering? Jag tar månen och månen får stå för den första kommentaren. Svenska Yles nyhetsrapportering är förvrängd på följande sätt. En del länder och deras politiker får kritiseras. Men sen finns det en hel del länder, till exempel arabländerna och deras politiker och representanter som man inte får skriva ett kritiskt ord om, ej heller får publikens kommentarer synas för att svenska Yle måste beakta det som endast läser. När valde svenska Yle detta sätt att rapportera på och varför är den linjen så viktig för svenska Yle att hålla fast vid? Hur väljs länderna ut, vilka ni får kritisera och de som ni aldrig kritiserar?
0: Ja, jag kan börja. Det är ju en stor fråga som du säger, så kommer ju den här på något sätt kritiken att lutar vi för mycket åt vänster eller höger eller åt något annat håll, eller just Mellanöstern har ju länge varit en het potatis. Så vad ska vi säga? Jag tror att vi talade om det här i en tidigare sändning också, och där det var en som skrev en kommentar om att det är svårt att vara neutral, för att vi är oense om vad som är neutralt, att vara en neutral rapportering, vilket leder lätt till det här, för att vi skjuter budbäraren, alltså det vill säga journalisterna och medierna i det här sammanhanget. Vår roll är ju att rapportera om det som händer och beskriva verkligheten så som den ser ut idag. Och det är ju inte alltid lätt. Talar vi om till exempel just konflikten i Mellanöstern, så är det en otroligt svårnavigerad plats, och journalisterna har inte alltid heller tillträde dit, så det är svårt att ha egna ögon och öron där som kan ge rapporter. Så förstås förlitar vi oss också mycket på internationella nyhetsbyråer som är så att säga erkänt pålitliga, och vi samarbetar förstås mycket internt inom det här huset. Vi samarbetar med våra nordiska public service-kollegor för att få så heltäckande rapportering och bra källor som möjligt. Men vi lutar ju inte åt något håll, och det finns verkligen ingen lutning är väl kanske det ordet jag söker mot varken det ena eller det andra. Men det är en jättesvår konflikt att rapportera om utan att någon skulle känna att det blev fel.
3: Nu här ställer Månen riktigt konkret frågan, att hur väljs länderna ut? Vilka ni får kritisera och de som aldrig kritiserar?
0: Länderna eller vad ska jag säga, nyhetsämnena väljs ju utgående från aktualitetsvärde, nyhetsvärde. Talar vi om hela världen så är det ju någonstans en omöjlig uppgift att säga att vad är det viktigaste och vad är det oviktigaste. Där kommer ju journalistiken in och väger av att vad är så att säga enligt vår bedömning det mest relevanta just nu att rapportera om. Och sen är vi förstås också måna om att hålla i ämnen som vi rapporterar om, att vi inte släpper en fråga, en konflikt, ett land, en händelse, utan att vi följer upp vad hände sen, hur har det här utvecklat sig. Vi har också så att säga egna korrespondenter på plats i USA till exempel, och i Norden och i Bryssel. Vi har en reporter som regelbundet att resa till Ukraina och rapportera därifrån för svenska Yle. Det här är också väldigt, och sen har vi Stringer som medarbetare i Asien och på olika håll i världen. Så det här förstås avgör ju också delvis vad vi rapporterar om, att där vi har en närvaro så, och det är ju var vi väljer att, det är ju ett val vi gör det också, att var väljer vi att vara enligt vad vi anser att det är viktigt.
3: Ja, Marit, hur är det på hela Yle? Hur resonerar man?
4: Det här är en jätteviktig fråga som diskuteras mycket. Jag har pratat om det också med mina kollegor i Norden. och i Europa, i nästan alla länder, så anklagas public service nu för att vara vridet eller inte oberoende. Men jag ska säga att helt entydigt är vårt mål att vara sakliga, allsidiga och oberoende. Vi har ingen agenda, vi ska inte ha någon agenda. Det finns opinionsbildande medier, det är en annan sak. Men det är inte vårt huvudsakliga uppdrag. Det är klart att journalister och andra människor, vi är inte blanka papper. Och vi önskar inte heller att journalisterna ska vara det. Men vårt mål ska vara att vår rapportering ändå ska försöka beskriva verkligheten så korrekt som möjligt. Det är inte vi som ska välja sida, det är inte vi som ska ta ställning. Utan vi ska berätta och sen kan lyssnarna och tittarna själva ta ställning.
3: No, här är Christian Nordensvan som skriver: Yles rapportering om kriget i Mellanöstern är anti-israelisk. Som journalister måste ni vara kapabla att förmedla opartisk och neutral information i en rapportering. Klarar ni inte det, så lägg ner nyheterna helt. Yle har starkt dragit till den ökande antisemitismen och hatet mot judar. En stor del av finländare tror att Israel idkar apartheid, mördar barn, är en kolonialmakt, utförsåkning, folkmord, orsakar hungersnöd, och inget av det här stämmer. Ni måste kunna kolla upp fakta, liksom också vara källkritiska. Information från Hamas styrda källor är inte neutrala. Och sen skriver en annan: när ska ni bli neutrala i rapporteringen från och kring Israel? Jonas Ljungar skrev ett svar, men det duger ej. Han har aldrig kunnat svara på frågan, framförallt om man serverat bevis på er pro-Palestina-agenda. Dags för kursändring nu. Det här Israel, det är ju en, man kan väl lugnt säga att det är en svår fråga för journalistiken, eller?
4: Den är svår på många sätt. Den har varit svår i, så länge jag kan minnas har den diskuterats. Det har diskuterats att lyckas journalistiken ge en rättvis bild av det som händer. Under de senaste åren har det varit ännu svårare för att vi inte har kunnat vara på plats. Det vill säga, vi har varit tvungna att lita på olika källor, och vi försöker ju alltid få tag på förstahandskällan. Så att vi har också kunnat konstatera att journalister har gjort fel. Det har funnits fel i rapporteringen, bland annat på grund av det här. Men sen en annan fråga som kanske inte nu hänger bara ihop med Israel, men med många andra, att vi kanske inte mera är lika överens om vad som är opartiskt oberoende i den här världen, för att det finns så mycket känslor, det finns en viss polarisering. Så att även om man själv tror att man är opartisk, så kan det ändå hända att man känner så starkt för det att man kanske inte riktigt ser alla sidor av den här frågan. Men jag vill också påpeka att det händer att vi gör fel. Och då måste vi bara vara hemskt noga med att rätta och göra rätt nästa gång. Journalister är definitivt inte felfria, men vi behöver också se till att vår kedja, det är sällan så att en journalist ensam bestämmer vad den vill göra och publicerar sitt innehåll, utan det finns en rad journalister, kollegor, chefer som är med i den här processen, och den här processen som helhet ska innehålla tillräckligt många kontrollstationer för att slutresultatet ska vara så nära.
0: Jag kan säga att trots det så händer det ju förstås att det blir fel, och då rättar vi ju alltid också öppet och transparent och berättar vad som blev fel och så här. Så även om vi är inte felfria, och just den här, man nämnde Jonas Ljungar, och han är vår alltså etikchef här på Svenska Yle och tar del av mycket korrespondens med gällande just Israel, har varit en av de här skribenterna, också tar upp en väldigt debatterad fråga. Men jag skulle kanske vilja tillägga här ännu att just ansvarsfull och seriös journalistik, så kommer ju alltid någonstans att redogöra för sånt som alla inte håller med om. Om man känner väldigt starkt i en viss fråga, är det då den här eller någon annan fråga. Samtidigt så tänker jag att det är en journalistik som gör att du hela tiden nickar instämmande och får bekräftat din egen världsbild, så är inte kanske heller den bästa journalistiken. Utan god journalistik ska ju också utmana ditt din världsbild och ditt sätt att tänka och liksom hjälpa dig att reflektera och kanske i bästa fall förstå andra bättre. Mm. Att så ser åtminstone jag på vårt uppdrag så här, som public service.
3: Nå, Ida, kommer det in några kommentarer? Det här är ju en fråga som många har åsikter om.
2: Än så länge ingenting om vår utrikesbevakning, vilket förvånar mig lite, för jag vet att det är ju en grej som faktiskt väcker känslor. Vi får ju mycket feedback också till nyheternas e-post bland annat på grund av det. Men ingenting om utrikesrapporteringen än så länge i varje fall.
3: Nå, i våras var det ju aktuellt med den här Eurovisionen, och det var många som var av den åsikten att Israel borde uteslutas från hela tävlingen, och sen var det många länder som bojkottade och inte alls deltog i Eurovisionen. Och här har Jerker Ilman skrivit så här: det är att Yle är med i Eurovisionen tillsammans med länder som krigar eller utövar överdrivet våld eller förtryck skaver nog illa. Devisen med inga danser under vårt krig var moraliskt fin, fastän det inte i praktiken avslutade dansande. Ändå rätt och riktigt att samhällets ledning och myndigheter har ett högre moraliskt rättesnöre. Motiverar folk att sträva mot det rätta. Nu känner vi oss alla lite eländiga när vi via Yle följer med Eurovisionen. Det är dåligt. Ifall inte länderna själva och deras radiobolag förstår att inte delta, fira och festa när det samtidigt krigar och dödar och förtrycker, så bör det med makt och moral utesluta dem från dylikt roligt. Det vill säga uteslut tillfälligt både Ryssland, Ukraina, Israel, Turkiet och så vidare i bidragen, och texterna ska inte heller finnas, tillåtas något aggressivt eller negativt nationalistiskt budskap. Kärlek och fred, vänskap och människorna, sång och musik, sund kärlek till sitt eget land och sitt eget folk är förstås ok. Ja, ni fattar säkert. Det vill säga, höj moralen, höj ribban. Vad säger du, Marit, till det här?
4: Eurovisionen har varit en oerhört svår fråga i många, många år, både inom Yle men inom hela EBU, som är den organisation som organiserar den här tävlingen. De som är med är ju just de här radio- eller tv-bolagen, det är inte länder. Även om vi ser ländernas flaggor på tv, så det vi tar ställning till är egentligen att följa de andra bolagen och reglerna. Och hittills har det israeliska kan följt EBUs regler, och därför har det inte kastats ut, så att säga. Däremot gjorde inte de ryska tv-bolagen det, så de kastades ut av den här orsaken. Men klart, det är jättebesvärligt att det där artisterna speciellt tvingas också utsättas för den här debatten när de helst vill göra musik och delta i ett positivt musikevenemang. Så det är en diskussion vi för hela tiden. Vi har också talat mycket om det, att om vi nu inte är med i år, vad ska hända i Mellanöstern för att vi någon gång ska vara med? Blir det någonsin ett sånt läge att vi igen ska kunna delta? Och var går gränsen? Det finns ju också andra länder där läget kanske inte är lika akut, men där det finns problem med yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och så. Faller hela Eurovisionen då ihop?
3: Övervägde Yle alls i fjol våras, eller nu i våras, att ska vi delta eller inte? Eller var det hela tiden självklart att vi deltar?
4: Vi förde mycket diskussioner med de andra länderna, och speciellt de nordiska länderna. Sen är det kanske också bra att se, det var några länder som inte deltog, men de hade lite olika orsaker till det här. Att till exempel Island meddelar bara att de ser inte förutsättningar just nu för att delta, men det var ingen bojkott eller protest direkt, så att det fanns olika motiv också här.
3: Sen tillbaka till det här att Finlands Yle ska vara objektivt. Här är det här med vänster. Svenska Yle har tydligt vänstersympatier. Skulle det vara möjligt att Svenska Yle kunde vara endast neutral och inte ha någon deras sida? Måste journalisterna sympatisera med vänstern och till och med den yttersta vänstern? Är det faktiskt viktigt att journalisten som jobbar på Svenska Yle är vänsterorienterad? Yle har fått den här vänsterstämpeln sedan många, många herrans år tillbaka. Och då är ju frågan liksom att vad, är det bara ett källsord, eller vad liksom ligger bakom att vi vänsterstämplas?
4: Om man tittar tillbaka i historien, så finns det ju en grund för det. Det fanns ju en tid när det fanns starka vänstersympatier, men med dagens läge är just ett annat. Att nu tror jag det handlar mer om vad som händer inom politiken, inom globalt i världen, och det är också därför som alla public service-bolag anklagas för det här, oberoende av hur journalistkåren där ser ut. Så att det är en del av en större bild, inte någonting som gäller bara det vi gör eller inte gör.
3: Så här är inte vänsterorienterade redaktörer.

0: rösta på vilket parti de än röstar på. Men på samma sätt som de så försöker vi då rapportera så allsidigt och oberoende som möjligt.
1: Mm. Det finns ju ingen agenda, det får inte finnas en agenda, och jag vågar nog påstå att det finns det nog inte här på redaktionerna, men så som du, Milla, också var inne på, att det blir det liksom sådana universell källsord, det här med vänster, att det täcker in ganska mycket i samhället just nu, att stora förändringar som kanske delvis provocerar allt från värderingar och attityder, hur vi konsumerar, vad vi äter, hur vi tänker. Och där hamnar ju den journalistiken och nyhetsrapporteringen också i en lite speciell position. För vår nyheternas uppgift är ju ändå att rapportera om det som förändras i samhället, det som är aktuellt i samhället och det som är nytt i samhället. Att om vi då rapporterar från en klimatdemonstration till exempel, hur objektivt det än må vara, så beskylls vi då väldigt lätt för att gå någons ärende, vänsterns ärende på något sätt, trots att det handlar om att rapportera om ett fenomen i samhället helt enkelt. Så att det blir det här lite skjutbudbäraren över det hela som vi var inne på här tidigare, trots att medierna, eller vi bara rapporterar om det som händer.
0: Men vi måste förstås förhålla oss allvarligt till de här beskyllningarna också, granska oss själva och se att finns det någon grund för det här. Så att bland annat undersöker vi just nu att kan vi med hjälp av AI analysera vårt innehåll liksom i större mängder och se att har vi ett balanserat innehåll. Nu gäller det inte bara vänster-höger axeln, utan det kan också gälla regionala frågor eller vem som får komma till tals i vårt innehåll och så vidare. Så att vi kan säkert inte berätta hela sanningen, men kan vara ett bra verktyg här för att hjälpa oss att analysera det vi gör.
2: Mm. Tiden rusar iväg, den är 19:45. Jag tänkte att vi lite ska prata om poddarna. Här är Viktor 90 som skriver så här: varför drar inte Yle sitt strå till inbesparingsstacken och drar in på flera onödiga tjänster såsom poddar? Flertalet av poddarna har under 1000 lyssningar per avsnitt, och det kan inte vara värt det att ha avlönade personer och redigerare och så vidare för något som den fria marknaden redan har överflöd av.
0: Vi har faktiskt skurit ner på antalet poddar som en del av sparprogrammet, för vi såg att det fanns väldigt många poddar som hade väldigt få lyssnare. Samtidigt är det också vårt uppdrag att göra innehåll för små grupper, för sådana som den här kommersiella marknaden kanske inte täcker. Så att lyssnarmängden är absolut inte enda kriterier som mäter vad vi satsar på och vad vi inte satsar på.
1: Mm. Och jag kan också tillägga här att poddar är ju, även om poddarna finns förstås på arenan där man lyssnar på dem när man vill, och de kan nå väldigt nischade och specifika målgrupper, men så gott som alla våra poddar sänds också i radion som program, så att det når sen förstås också fler lyssnare den vägen än det som syns på arenan. Och när vi talar sen om det svenskspråkiga poddutbudet och det innehållet, så då är ju också förstås målgruppen mindre än om vi tittar på finskspråkiga poddar som du har en potentiellt större publik. Och då blir det just det här som Marit var inne på, med också ganska små publikgrupper och nischade ämnen som ingen annan gör om inte vi gör dem. Så då kan de där lyssnarmängderna förstås på svenska bli små, men det betyder inte att de är oviktiga.
2: Mm. Vilka teman, om jag till exempel nu skulle vilja göra en podd, vad är liksom temat för en podd som nu som ledningen tycker att men det här är bra genre, det här skulle säkert finnas publik för? Vad är liksom nu sånt som drar?
1: Jag skulle säga att det kan vara vad som helst egentligen, att alla ämnen kan ju vara intressanta, och alla ämnen har sin publik. Att det är många saker som spelar in där, att varför talar man till historia, om vi tar ett exempel, eller ekonomi, är ju sådana ämnen som det finns väldigt mycket poddar om, och det är någonting som intresserar helt klart i samhället, både hos oss och hos andra. Men det finns en uppsjö poddar, och det finns en uppsjö olika ingångar som du kan tala om ekonomi. Riktar du dig till småsparare, talar du om investeringar, eller talar du om vardagsekonomi, så här, riktar du dig till unga som ska köpa sin första bostad, så jag skulle inte säga att det är liksom en viss typ av podd eller en viss typ av målgrupp, utan det handlar på något sätt om den där idén. Och väldigt ofta är det ju också i en podd så att den som vem är det som så att säga, tror på idén, vem är det som äger den, vem bär upp det, vem är det som liksom ligger bakom det, att finns där

0: så att säga genuint engagemang och intresse, så brukar det nå ut också till lyssnarna.
1: Nu här är man 33 år som skriver: jag förstår satsningarna på videopoddar och försöken att nå en yngre publik, men min åsikt är att ni lyfter fram dem alldeles för starkt, framförallt eftersom de enligt mig är ganska oseriösa, och jag kan inte förstå att någon vill lämna ut sin relation och familj på det sättet som ett par tycks göra. Det är återigen enligt mig långt ifrån Yles uppgift att producera den typen av innehåll, skriver Manter 33.
0: Här finns egentligen två frågor. Det ena är videopoddarna och det andra är sen relationer och ämnen. Och börja med videopoddarna, så det är ju ett fenomen som växer globalt. Att ha det där alternativet att också kunna se och inte bara lyssna. Det fungerar ju för många så att du kanske lyssnar på en podd, men sen vill du emellanåt titta och se att okej, ansiktsuttryck eller så här, hur ser de här människorna ut, att det ger liksom en till dimension, samtidigt som det inte är ett producerat tv-program eller en tv-soffa med allt vad det innebär, att det finns någon form av mer avslappnad inramning där. Så det här är ett fenomen vi ser globalt, och vi ser det också hos oss, så att det är ganska på det viset givet att vi också satsar på det. För vi ser att det är något som publiken förväntar sig. Sen är ju inte alla våra poddar, är ju inte videopoddar heller. Mm. Sen relationer är ju en jätteviktig del av människors liv och vardag. Alla har relationer, och jag tänker att det är viktigt att vi också på Yle talar om relationer mellan människor. Är det sen via en podd där ett par ganska öppet talar, eller är det två vänner som talar, eller är det via brev från lyssnare som relationerna tas upp? Det är inte så stor skillnad, talar vi om relationer den vägen eller talar vi om relationer genom ett dokumentärt berättande eller med en expert, för att det finns olika sätt att behandla ett ämne. Det behöver inte vara oseriöst bara för att det är mer personligt. Men olika grepp behövs förstås. Vi kan inte bara förlita oss på ett grepp.
1: Ida, hur ser det ut? Kommer det några frågor på chatten som vi skulle kunna ta upp?
2: Det kommer en del frågor, en del sånt som vi redan lite har tacklat och annat som vi kanske kommer att hinna med den här kvällen. Annars måste vi göra det här på nytt en gång. Gällande poddarna så kommer kattägaren med en fråga. Varför våra programflöden inte sparas i poddform som Sveriges Radio gör, för då kan man ju lyssna när man vill, och det här skulle kunna då också gälla förmiddagsprogramflöde från regionerna, föreslår kattägaren. Hur förhåller ni er till den idén?
0: Ja, det är en respons vi får med jämna mellanrum, att hur hittar man lättare innehåll som har sänts i flödesradion, så att säga, att det var en viss timme som man ville ta del av någonting. Det här är nog någonting som vi diskuterar och det jobbas på. Det är inte alltid det tekniska lösningar som krävs för att det här ska fungera, men det har vi nog satt bakom örat, och tack för den påminnelsen igen. Vi ska föra det vidare.
1: Sen tänkte jag ännu att vi skulle hinna prata om religiöst innehåll. Här skriver Micke: idag spelar religionen allt mer roll och ungdomar söker sig till kyrkor och konfirmationsläger. Allt fler unga vuxna döper sig och försäljningen av biblar ökar. Många unga inom islam radikaliseras och går åt olika håll. Tidigare trodde många, även forskare, att religionen kommer att spela en allt mer mindre roll. På 70-talet när jag gick i skolan sågs kristen tro och religionen överhuvudtaget som med stor skepsis. Det var något som kommer att försvinna när människorna blir mer upplysta, inom citationstecken. Detta har visat sig vara mambo jumbo, så ser verkligheten inte ut idag. Hur ska Yle reflektera detta och möta detta utan att göra så som det ofta har gjorts i media, där man tar in någon professorliknande person som står för religionskritiken och en mystisk figur som ingen i det kyrkor som vi finns i Finland knappt har hört talas om och ännu mindre har som företrädare. Och som har åsikter som är så udda att ingen troende känner igen sig. Detta händer oerhört ofta, så ofta att man nästan kan se systematiskt religionsförakt eller vill få det att se ut som om alla som är kristna är mer eller mindre foliehattar.
3: Det här är en alldeles korrekt iakttagelse. Religionens betydelse växer igen. det finns ett stort intresse för de här frågorna. Det är klart att det ska avspeglas också i vårt innehåll eftersom vi ska spegla samhälle. Och det gör det också, nu tänker jag på både det finska och svenska. Det har gjorts olika program om religiositet under de senaste åren. Till exempel estadianer har man följt med och så. Men sen har vi ett annat ben, det är liksom andaktsprogrammen som vi har en skyldighet att sända. Där är vi inte ansvariga, utan det finns skilda ansvariga redaktörer för dem. Men i det här andra hållet så är det nog en sak som säkert kommer att synas mer under den kommande tiden.
0: Ja, vi ser att vi har ju också gjort under de senaste åren innehåll som just tar fasta på livsåskådning och andlighet ur liksom olika perspektiv, att inte det konfessionella utan tar upp de här frågorna och det vi ser ju att det intresserar.
1: Vi hade ett tv-program som hette Himlaliv. När redaktören gick i pension så lades också programmet ner. Finns det några planer att det skulle komma någonting istället?
0: Himlaliv var ju ett av de här programmen som hade en konfessionell dimension. Det vill säga där var det gjordes då också av kyrkan som var ansvarig utgivare för det. Och det hade då också att göra med det här sparprogrammet när vi minskar. Vi har också liksom sett över utbudet där. Jag vet inte om det finns direkt en tanke att ett liknande sånt skulle komma. Just nu har vi ett program som det är ett radiopoddprogram som behandlar dödssynderna. Mm. De diskuteras där, samma redaktör jobbar med det, så att det finns olika sådana innehåll.
1: Här är ännu till sist tänkte jag att vi skulle prata om radions framtid. Magnus Torssell skriver: den absolut viktigaste frågan är vilken Radio Vegas framtid är, uttryckligen radions. Idag underhåller radions sändningar med det som marknadsförs som flödesradio, men som är babbel och skvalradio. Det är inte särskilt förenande eftersom det finlandssvenska perspektivet saknas, bortsett från att programvärdarna talar svenska. Bildningsperspektivet är mycket nedtonat. Det enda som försöker är nyhetsredaktionens slaget efter 12 att rabbla nyheter så gott som varje timme ger inte mycket rum för fördjupad journalistik. Radion har i många år skurit ner på all form av temasändningar. Aktuellt fanns för klassisk eller finlandssvensk musik, radioreportage och specialprogram med undantag för Naturväktarna och Tongåvan. Skillnaden är himmelsvid till Yle 1 som fyller sin funktion som en klassisk radio. Jag saknar inte alls Radio Vega, däremot sörjer jag över att rundradiotanken har dött. Jag är förstås ingen ungdom eller en som skaffar mig kunskap via sociala medier, däremot är jag en pensionerad journalist. Vem av er vill ta tag i den här?
0: Som vi pratade om här i början och som Marit sa, att vi är säkert de sista som slutar med radio och tv trots att medievanorna förändras. Så klart att radion har nog en roll långt in i framtiden. Det är förstås tråkigt att höra det här missnöjet. Samtidigt så ska jag ju nog påstå att också vår flödesradio rymmer väldigt mycket information och aktuellt och bildande innehåll. Även om formaten under åren kanske har förändrats så tonen kan vara mer diskuterande. Istället för att vi har så många långa reportage så har vi kanske mer live-närvaro i studion och gäster eller redaktörer som talar med varandra. Sen har ju förstås poddarna som vi talade om här tidigare också kommit in som ett nytt format där vi då igen kan fördjupa oss i ett ämne och ha också ganska nischade publikgrupper. Mm. Och det sänds förstås också på radio, men att det på något sätt förändras också hela det här landskapet, hur vi producerar och vad vi producerar. Och det är ju att just Vega ska vara en kanal som både är sällskap, underhållning, det hör också till vårt uppdrag, och samtidigt som ger information och bildar och når för tillfället en väldigt bred grupp lyssnare med väldigt olika medievanor. Så att det är en utmanande tid att göra radio, kan vi ju konstatera.
1: Nu tror jag att vi ska ge sista ordet till Ida. Där finns säkert respons till oss som du gärna kunde läsa upp.
2: Här finns en hel del frågor. Ja, det har kommit lite feedback på det vi har diskuterat här om till exempel den politiska uppfattade vinklingen som YLE ibland påstås ha. Vad är YLEs syn på uttrycksfrihet? En fråga här som Ronny undrar. Vi skulle kanske kunna tangera den hastigt och lustigt.
1: Vi har 2 minuter på oss, så det får vi ta kort. Ja, vad frågar han?
2: Vad är YLEs syn på uttrycksfrihet helt enkelt har att göra med det här kommenterande i allmänhet som vi har till exempel då under artiklar på webben?
3: Det här är en stor fråga. Yttrandefrihet är en väldigt viktig sak för YLE och medier överlag. Men när det handlar om kommentarsfält så har vi ju våra etiska riktlinjer för det och det där. Vi tror att det är viktigt att man följer dem för att det ska vara en konstruktiv debatt för alla som deltar.
0: Mm. Och om jag får tillägga ännu det svaret, så att om skribenten här avser då också vem är det som får komma till tal, så får olika åsikter och röster höras, så då sätter det egentligen strålkastarljuset ganska mycket på vår strategi just nu, som också handlar om att synliggöra hela Finland och föra fram olika åsikter och synsätt och låta dem mötas i vår journalistik, och att vi finns överallt i Finland och inte bara geografiskt utan också värderingsmässigt och så här synliggör.
2: Som avslutning gällande chatten så skulle jag bara kunna säga att vi har haft ett par pollar här under kvällen också, och här det kompar lite det som ni båda säger, att det som folk har röstat om här, att de skulle jättegärna vilja se till exempel mer fördjupande program och mer diskussioner på våra kanaler, och att till exempel webben och arenan är populära plattformar som våra lyssnare och tittare gärna tar del av.
1: Det är dags för oss att avrunda. Jag säger ett varmt tack till Anna Fort och Marita Björkesten för att ni kom och tog emot respons och svara på frågor. Och tack till Ida som har skött om chatten och Max Kivivuori som har skött om tekniken. Alla frågor och kommentarer som har kommit in, så de sparar jag, och jag kommer att ge dem till Anna och till Marit, så de kommer att ha det som utgångspunkt när de planerar framåt YLEs framtid. Jag heter Camilla Andelin. Tack för ikväll. Vi hörs nästa onsdag lite klokare.
4: Här är nyheterna nu när klockan är 7 med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. Politik till att börja med. Veteranpolitikern Nils Storvalds kommer att ställa upp i riksdagsvalet nästa år som kandidat för Svenska Folkpartiet i egentliga Finlands valkrets. Storvalds säger att han för ett par månader sedan fick frågan om att ställa upp i valet och har nu tackat ja till en kandidatur. Nils Storvalds är född 1945 och har varit ledamot av Europaparlamentet från 2012 till 2024. Han har inte tidigare suttit i riksdagen. Och förra social- och hälsovårdsministern Kajsa Juuso ställer inte upp i riksdagsvalet i vår. Sannfinländska Juuso lämnade ministerposten i februari, och till YLE säger hon idag att arbetet i riksdagen är givande men mycket påfrestande, och den allt hetskare debattkulturen och ökade polariseringen gör att hon har tappat lusten att fortsätta, menar Juuso. En annan samfinländsk riksdagsledamot, Mauri Peltokangas, säger blåsväder. Peltokangas har skrivit på Facebook att Finland snart kan ha en egen muslimsk kvotminister, och han antar syfta på Socialdemokraternas viceordförande Nasima Razmiar, även om han säger att han inte avser någon specifik person. Men det har blivit mycket diskussion om vad Peltokangas skriver i er, och flera socialdemokratiska politiker anser att regeringen bör ta avstånd från rasism. Också inom regeringspartierna så är det många som inte gillar Peltokangas formuleringar. Och nu testas regeringens så kallade sanktionsmekanism mot rasism. Vad den egentligen innebär och vad som nu händer, det berättar Mattias Forsblom om.
5: När regeringen för ett år sedan skapade sin så kallade sanktionsmekanism mot rasism var målet att förebygga framtida kriser. Nu finns det ändå risk för en regeringskris med tanke på regeringskumpanernas reaktioner. Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson fördömer Mauri Peltokangas uttalanden i starka ordalag.
6: tycker att Mauri Peltokangas skrivelser är helt osakliga, väldigt motbjudande, och ja, jag tycker också att de är rasistiska.
5: Också Samlingspartiets gruppordförande Jukka Kopra är kritisk. Den så kallade sanktionsmekanismen leder inte automatiskt till några sanktioner, utan det handlar enbart om en processbeskrivning. Den här processen har tre steg. Först behandlar det berörda partiets egen riksdagsgrupp ärendet internt. Om regeringspartierna inte är nöjda går frågan vidare till de fyra gruppordförandena, och vid behov samlas partiordförandena. Den potentiella konsekvensen är att regeringspartierna på vägen kan tappa förtroendet för varandra och att regeringen spricker. Trots sina fördömanden vill Samlingspartiet och SFP ännu avvakta. Sannfinländarnas gruppordförande Jani Mäkelä kan ännu inte lova att gruppen ens kommer att ta tag i frågan. Han säger att det tidigast skulle kunna bli aktuellt i slutet av augusti.
4: Så alltså Mattias Forsblom. Och om någon timme finns det en chans att se en partiell solförmörkelse i hela Finland, förutsatt att vädret har vårt förbli klart. Solförmörkelsen börjar vid 8-tiden och pågår till ungefär 21.45. Robert Hedengren berättar mer.
7: Som mest är omkring 80% av solskivan täckt då månen passerar mellan jorden och solen. Det blir alltså en partiell solförmörkelse denna gång. Totalitetszonen, där förmörkelsen är total, den sträcker sig från Nordpolen som en 300 km bred rand ner över delar av Grönland, västra Island, Atlanten och inöver delar av norra Portugal och Spanien. Men hur avnjuter man detta naturens skådespel? Man gör det inte genom solglasögon. Man gör det inte heller som Muminmamman gjorde med ett sotat glas. Istället tar man till exempel ett durkslag och låter solen lysa genom durkslaget och kasta sin partiella form på väggen. Eller så bygger man en enkel kamera obscura med ett knappnålshål och låter solen skina genom hålet på ett vitt papper i lådan. Har man alltså inte speciella solglasögon uttryckligen för ändamålet ska man överhuvudtaget inte titta rakt på solen. Då riskerar man permanenta ögonskador inom loppet av några sekunder. I Spanien, där man får en full solförmörkelse och där uppståndelsen är stor, har sjukhusen också förberett sig på att ta emot ögonskador. Solförmörkelsen sänds direkt från Söderfjärden och den kan man följa på vår webb.
4: Nu till väderrapporten. En nordlig luftström drar över Finland. Till en början blir det lokala regnskurar, imorgon så är det uppehållsväder. Utsikterna till imorgon kväll. I hela landet avtagande nordvästlig vind, imorgon på dagen måttlig vind i östra Finland. Molnigheten växlar, det blir lokala regnskurar i de mellersta och östra delarna, möjligen också åska. Från i natt är det ganska klart och uppehåll, men imorgon på dagen så mulnar det igen. I natt är det i östra Finland som svalast 4-10, i de västra och norra delarna -2 till +7 grader. Imorgon på dagen är det mest mellan 13 och 22 grader, varmast i söder. Femdygnsprognosen går till den 17 augusti. Under de närmaste dagarna ligger en högtrycksrygg över Finland. Det är uppehållsväder, molnigheten varierar. Till helgen blir det på nytt regnigare väder, först i de mellersta och norra delarna, från och med söndag också i södra Finland. En varm luftström från väster gör att temperaturen går upp, och på lördag på dagen är det mellan 16 och 25. I Lappland 13-18 grader. Från och med söndagen så blir det småningom svalare. Nattetid är det till den början tämligen kyligt. Också i söder mellan 2 och 10 grader. Nattfrost kan förekomma på flera håll. Men till helgen så blir nätterna varmare. Ursäkta. Väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare. Det blåser frisk nordvästlig vind 12 meter i sekunden. På Finska viken, norra Östersjöns östra del och på södra Saimen. En högtrycksrygg sträcker sig från Polen till Fennoskandien. Och utsikterna är de här. Finska viken, nordvästlig vind som avtar på efternatten. Först 7-12, på förmiddagen 4-8 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet, vind omkring nordväst som avtar först 7-11, från och med eftermiddagen vind omkring sydväst, syd eller sydväst 2-6 meter i sekunden. God sikt. Ålandshav, vind omkring nord som avtar först 7-9, i natt syd till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind som avtar först mellan 7 och 11 meter i sekunden. Från och med natten vind av varierande riktning 4-8 meter i sekunden. I morgon förmiddag sydlig vind, god sikt. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nordväst 3-7 meter i sekunden. Från och med efter natten vind omkring syd, god sikt. Bottenviken, vind omkring nord som avtar. Från och med efter natten sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen, nordlig till nordvästlig vind som avtar i natt. Först 5-9, i morgon bitti 3-7 meter i sekunden. Lokala regnskurar ikväll och i natt, mest god sikt. Meddelande för båtförare gällde alltså Finska viken, norra Östersjöns östra del och södra Saimen. Där blåser till en början frisk nordvästvind 12 meter per sekund. Sen från torsdag kväll till fredag kväll så får alla havsområden sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationen klockan 18. Aspö plus 16 grader, västlig vind och 8 meter i sekunden. Halvmuligt väder och sikten 44 kilometer. Gotkaranke plus 15, väst, nordväst 5, nästan mulet och sikten 48 kilometer. Orrengrund plus 15, nordväst 10, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Ensele plus 17, nordväst 20 meter i sekunden. Kalboda grund plus 16 grader, väst, nordväst 6. Östertokan plus 16, väst, nordväst 9. Gråhara plus 15, väst, nordväst 11, nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 17 grader, nordväst 9. Bågaskär plus 18, väst-nordväst 8, mulet, sikten 46 kilometer. Hangetulluden plus 17 grader, väst-nordväst 11. Russere plus 17, väst-nordväst 13. Väner plus 17 grader, väst-nordväst 8. Ute plus 17, nordvästlig vind 8 meter i sekunden och klart. Och sikten var 31 kilometer. Notgrund plus 16 grader, nordvästlig vind 9 meter i sekunden. Fagerholm plus 16, nordväst 10. Vilsan till Augustska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 16, nordnordväst 8, klart. Och sikten är över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, nordnordväst 6 och klart. Sikten 20 kilometer. Märket, inga uppgifter. Enskär plus 16, nordväst 10, klart. Och sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihla plus 16, nordväst 10 och klart. Sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, nordväst 10, klart. Och sikten 32 kilometer. Sälgrund plus 17, klart. Sikten 48 kilometer. Bredskäret plus 16, väst 6. Strömmingsbådan plus 16, väst 5. Valsörerna plus 15 grader, ostlig vind 2 meter i sekunden. Kallan plus 14, nordnordvästlig vind och 5 meter per sekund. Klart väder och sikten 50 kilometer. Ulkokalla hade plus 15 grader, nordväst 6 meter i sekunden. Nahkiainen plus 14 grader, nordnordväst 7. Brahestad plus 14 grader, nordnordväst 6 och klart. Och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 15, nordnordväst 8 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 15 grader, nordnordväst 6 och klart. Och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, nordnordvästlig vind 6 meter per sekund. Och Ajos plus 15 grader, nordnordostlig vind 5 meter i sekunden. Nästan klart väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi minus 2 centimeter. Huleåborg plus 3, Brahestad plus 1, Jakostad och Vasa plus 4 centimeter. Kaske plus 1, Mäntylåta plus 2, Raumo plus 3, Åbo plus 7 cm, Fögle plus 9, Jange plus 15, Helsingfors plus 23, Borgå plus 25, San Fredrikshamn plus 34 cm och våghöjden på norra Östersjön 1,3 meter. Pollenrapporten. Gräs och gråbo fortsätter att blomma. I kusttrakterna finns mest måttliga mängder gräspollen. I resten av landet är halterna i huvudsak låga eller mycket låga. och gråbopollen förekommer i små till måttliga mängder i hela landet med undantag för Lappland. Regn minskar pollenhalterna. Mängden alternaria mögelspårar i luften i rikliga landets södra delar och tidvis måttlig i de mellersta delarna. Och cladosporium mögelspårarna, deras salt varierar från låg till måttlig i södra och mellersta Finland. Meddelanden från Försvarsmakten finns på Försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi hörs igen klockan 8.

Som frivillig så brukar jag delta i internationella kvinnogruppen här i Karleby, även om jag inte har någon invandrarbakgrund. Och genom åren så har jag spelat, vi har sjungit på finska, och det är ju ett främmande språk för invandrarkvinnorna, men finska talas av majoriteten här i Karleby. Mitt namn är Kristina Klingenberg. I internationella bönegruppen så har kvinnornas olika språkbakgrund fått höras. Var och en har fått be på sitt eget språk och på sitt eget sätt. Och det är också en av orsakerna till att jag trivs så bra i den här gruppen. Jag behöver inte förstå orden, men jag känner ändå att vi ber till samma Gud. Och jag kanske hör ångesten eller rädslan eller hör tacksamheten i tonfallet, och så kan jag delta i bönen ändå. Speciellt då i början för kanske mer än 20 år sedan, så då lärde vi varandra sånger och vi kunde sjunga på olika språk, och vi sjöng på arabiska, burmesiska, ryska, svenska och finska. Ukrainska kom långt senare in i bilden. Men på grund av att kvinnorna behöver kunna finska för att utbilda sig eller i sitt arbete eller för att kunna ta del av det samhälle vi lever i, så därför har vi ofta nu på senare tid sjungit tillsammans, mest på finska då, det språk som de ska lära sig. Och genom det så har jag fått ökad förståelse för sånger, enkla sånger med enkla texter och med upprepade refränger eller återkommande textrader i verserna. Upprepning gör gott för inlärning. Liturgin är en form av upprepning som kanske en del retar sig på, medan andra hittar vilan och styrkan i det ständigt återkommande. Och i början när man ska lära sig något nytt så är det viktigt med upprepning och övning. Och med de här kvinnorna i invandrargruppen så har jag fått uppleva glädjen som infinner sig när man kan. Och när vi under avslutningsceremonin tar varandras händer och sjunger utan till: Kom du med mig, min Herre Jesus. Tule kanssani, Herre Jesus. Och det låter väldigt charmigt på finska med olika brytningar. Och det känns väldigt fint och alla helhjärtat kan delta. Vi äldre så talar ofta om att vi börjat döstäda. Och det är mera en process. Det känns bra att kunna minska på sakerna samtidigt som man kanske våndas över allt man samlat på sig. Och jag tänker att man också andligt så kan börja städa i sitt inre, och då spelar det inte så stor roll i vilken ålder man befinner sig i. Vi tänker kanske ofta på relationer och tänker att vi behöver reda upp relationen så att vi får frid. Men jag tänker nu mera på det som vi fyller vårt hjärta och vår hjärna med. Vad vill vi hålla fast vid? Det behöver vi upprepa för att det ska finnas kvar. Sångerskan Nina Åström sa en gång för jättelänge sedan under den samlingen att hon vid livets slut gärna skulle önska nåden att få sjunga Bliv du hos mig, och speciellt sista versen: Herre, ditt kors låt för mitt öga stå. Och länge tänkte jag att det räcker om jag kan be Kyrie eleison, Herre förbarma dig, så länge jag lever. Men nu senare så har jag tänkt att kanske lite mera variation ändå. Och här kommer den här andliga städningen in. Jag vill kanske kunna mera än Fader vår, välsignelsen, Gud som haver.
Och också rensa bort onödigheter. Det som jag kanske inte vill belasta hjärnan med. Det är lite sådär som med maten. Att det, man funderar ibland på allt skadligt som man proppar i sig. Men också hjärnan fylls med mycket onödigheter. Och hjärnan skulle där få finnas lite mer av livgivande ord, sångtexter och nyckelord och sånt som bygger upp. Och jag behöver inte avstå från mitt Kyrie eleison eller Fader vår, utan få fylla på med ännu mer av det som håller i liv och död. Men det mesta som vi vill hålla kvar så behöver upprepas och läras in. I kväll ber vi den bön som Jesus lärde oss att be. Och vi gör det genom psalm 871 i vår psalmbok. Vår Fader, du som är i himlen. Låt oss be.

0: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Där vi låter en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om klassiska politikersvar.
1: Där vore det ju dumt att föregå utredningen.
2: Det är den samlade bedömningen.
3: Men frågan bereds ju fortfarande i regeringskansliet.
0: Varför slingrar sig politiker när de ska svara på frågor? Vilka språkliga knep använder de? Och är det effektivt? Det ska vi prata om nu.

0: gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot och Sveriges Radio. Hej Fredrik!
1: Hejsan!
0: Och Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej!
2: Hej Emmy!
0: Fredrik, du har ju lång erfarenhet av att försöka få svar från politiker. Jag vet att du har med dig en lista på klassiska politikers svar som är så lång att vi kommer behöva göra två avsnitt om det här ämnet.
1: Ja, det finns mycket att säga om det.
0: Mm. Och Susanna, du är ju van vid att analysera människors samtal och språkliga interaktioner. Nu har du tagit igen politikers språk. Vad skulle du säga är den stora skillnaden på hur politiker svarar på frågor och hur vi andra brukar svara på frågor?
2: Mm, jag kommer nu göra en politikergrej och säga att det här är inte riktigt rätt ställd fråga.
0: Nej, okay.
2: Utan journalister ställer inte riktigt frågor på samma sätt som man gör vid frukostbordet i en relation.
0: Nej.
2: Och politiker besvarar inte frågorna på samma, riktigt samma sätt som vid frukostbordet i en relation. Så att hela den här relationen mellan journalisten och politiken är något annat.
0: Vad liknar det då mer än ett samtal vid frukostbordet?
2: Ibland kanske lite grann ett förhör.
0: Ja, men det är samtal som har speciella spelregler det här.
2: Så är det.
0: Ja. Och vi ska börja med en språkfråga från en lyssnare, som vanligt här i språket. Och då är det lyssnaren Johan som skriver så här. Ta gärna upp Matrix-duckningar av svar i stil med vi ska utreda det. Och varför vissa provoceras av det mer ärliga, jag vet inte. Och vi ska lyssna på bara ett exempel om hur det kan låta när politiker gör så här. Här är det Karin Enström, Moderaternas partisekreterare, som medverkar i Studio 1 i september 2024. Hon får frågan om de kan tänka sig att gå emot en utredare som inte vill införa ett förbud mot lotterier.
3: Är ni beredda att gå emot den, ja eller nej?
4: Ja, som sagt, både statsministern och finansmarknadsministern har ju öppnat för det, men frågan bereds ju fortfarande i regeringskansliet, så att där kommer vi ju att komma tillbaka med ett besked.
1: Ja, här fick vi ju liksom två slitna klyschor på en gång, nämligen dels det här med utredning som man kan tillsätta för att skjuta upp något, men också frågan bered, som ju är någon slags favoritsvar från politiker ofta. Och det behöver ju faktiskt, ofta blir det ärendet bereds i regeringskansliet, precis som vi hörde här.
0: Mm.
1: Och det behöver egentligen inte betyda någonting alls. Det kan pågå ett arbete i regeringskansliet, det kanske inte gör det. Det betyder bara ungefär att vi har i alla fall ingenting klart som vi vill eller kan berätta om.
0: Det här är ju oerhört vanligt, just det här med frågan bereds. Jag tänker vi ska lyssna på hur det kan låta i nyhetsinslag i Sveriges Radio.
5: Vi har sökt regeringen sedan dess om varför, men får inget annat svar än att frågan bereds på regeringskansliet.
6: Beskedet från justitiedepartementet är att frågan bereds.
0: Fredrik, vad kan man göra som politikreporter när man får att frågan bereds? Kan man berätta det på ett annat sätt eller ställa någon mer fråga? Eller vad?
1: Ja, alltså det är ju inget svar i alla fall. Och det kan man ju möjligen markera på något sätt. Att man kan säga att vi får inte veta någonting om detta. Svaret är bara att frågan bereds. Men det här med att skylla på en utredning, att man säger nu ska utredningen ha sin gång eller jag vill inte föregripa utredningen. Det förekommer ju rätt ofta också, men det knepet är så slitet. Alla vet att det är ett knep, så att man kan räkna med att man får liksom misstrogna miner från journalisterna eller något sarkastiskt svar.
2: Alltså jag tänker så att egentligen, i det här samtalet mellan journalist och politiker finns det ju en tredje deltagare. Och den tredje deltagaren är allmänheten. Och i relationen journalist och politiker, som du säger Fredrik, du vet vad detta betyder. Men jag kanske inte vet vad det här betyder. Det kan låta för den tredje deltagaren som att det här var ändå stabilt. Här har vi politiker som inte rusar in, medan det du hör är, åh nej, nu vill de inte svara igen.
1: Så kan det vara. Jag tror att kanske lyssnare som följer politik mycket och så, eller är lite extra intresserade, de vet också att det här med att jag vill inte föregripa utredningen är en klyscha. Däremot så tror jag att det här med ärendet bereds i regeringskansliet, det ska man väl nästan vara journalist för att förstå att det bara är en smitning.
0: Det, det finns ju fler sätt som politiker sådär inte svarar eller nästan svarar på frågor. Jag vet Fredrik att du har då en lång lista på floskler som politiker brukar svara. Kan du ge oss några av dem?
1: Absolut. En är om journalisten till exempel frågar, men varför gjorde ni så här? Så kan jag svara politiker, nu ser jag framåt. Nej, nu ser jag framåt. Den är väldigt vanlig. En annan är, vi följer detta noga. Det betyder ungefär att ja, det du säger, det låter oroande, men vet absolut inte vad vi ska göra åt det.
0: Nej.
1: Okay. Den är jättevanlig också. Ja. Jag välkomnar en prövning. Det är när någon har anmält den för någonting. Det är antingen till KU eller till och med en rättsprocess. Det betyder att jag har inte gjort något fel och det kommer ni andra snart förstå. En liten favorit för mig, det är den här när man inte kan motivera alls varför man har gjort någonting, så säger man jag gjorde en helhetsbedömning eller en samlad bedömning och sen säger man inget mer. Ett exempel är förre statsminister Stefan Löfven. Han gjorde detta när han skulle förklara varför han sparkade den miljöpartistiska bostadsministern Mehmet Kaplan.
7: Det är en samlad bedömning. Mehmet Kaplan gör en samlad bedömning av den här situationen.
8: Vad är denna samlade bedömning tycker du själv är allvarligast?
7: Det är den samlade bedömningen.
1: Och jag har aldrig hört någon utveckla det här svaret. Å ena sidan så tänkte jag så här i min helhetsbedömning.
0: Nej.
1: Å andra sidan tänkte jag så här, utan avsikten är enbart att smita då. Sen har vi den här med när journalister frågar om regeringen har förtroende för en minister eller myndighetschef eller viktig tjänsteman. Det brukar ju vara när det är någon som är i blåsväder. Det kan ta till exempel nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm som fick avgå. Då brukar svaret bli regeringen har förtroende tills något annat meddelas. Den är ju då så oerhört vag och orsaken till det är väl egentligen att i det läget så vågar ministern varken ställa upp för den här personen, för det kan ju komma fler avslöjanden om man är inte redo att sparka den ännu. Då blir det så här jättesnömosigt. Mm.
9: Alla generaldirektörer har naturligtvis regeringens förtroende.
10: Så även Birgitta Hallenius har regeringens förtroende?
9: Alla generaldirektörer, inklusive de som nu utsedda naturligtvis, har regeringens förtroende.
0: Det var du, Fredrik, va?
1: Ja,
0: inte som var Bosse Ringholm, utan som var reportern.
1: Nej, ja, det stämmer. Jag hörde det. Det var jag.
0: Det var 1999, så det var länge sedan. Men det var väl exakt det du beskrev här innan, va?
1: Ja, absolut. Vad har vi med då? Ja, vi har ju de här, vi ska göra en översyn eller vi ser över våra rutiner. Den skulle jag säga att den är så sliten att den inte funkar så bra längre. Att man kan få, man tas inte riktigt på allvar, i alla fall inte av journalisten. Men en välvillig tolkning är ju att det också skulle kunna betyda att vi måste kanske göra någonting. Det här fungerade väl inte så bra.
2: Jag tänker det är många saker som blir väldigt känsliga för politiker att säga, som till exempel, vi gjorde fel. Så det är som att de hoppar över det ledet. För det är klart att om någonting har gått tokigt, då vill man att de ser över sina rutiner.
1: Ja, det ligger väl mycket i det där med att man ogärna säger att man hade fel. En likartad sak är att man hör ju väldigt sällan en politiker be helt rakt och förbehållslöst om ursäkt. Det förekommer ju väldigt sällan. Däremot så förekommer det sådana uttalanden av typen om jag har sårat någon, eller om jag har sagt något som har missuppfattats, eller om jag har sagt något som har provocerat någon, då ber jag om ursäkt för det.
0: Och du vet med att den där ursäkten funkar ju inte heller hemma, så där kan man tala på. Om du blev ledsen, ber jag om ursäkt. Nej.
1: Ja, precis. Det kan ju också vara lite att det var ditt fel som blev ledsen.
0: Ja, precis.
2: Var inte så känslig,
0: nej,
2: tror jag det betyder.
0: Vi ska gå vidare med en annan lyssnarfråga. Och det är Tony som skriver, apropå politikers språk då. Alltså, man hör alla säga att de ska ta ansvar. Men vad betyder det när en politiker säger att de tar ansvar? Och det här verkar ju vara ett favoritord för politiker. Vi ska lyssna på hur det lät i starten av en intervju som Simona Moham som gjorde i Agenda efter att hon då sagt att de kan tänka sig ha med sig Sverigedemokraterna i en kommande regering.
11: Varför har du ändrat dig?
12: Ja, för att det är viktigt att vara med och ta ansvar för Sverige. Jag tycker att vi visar det här väldigt tydligt att vi har gjort en uppgörelse som är bra för Sverige, som visar att Liberalerna är och kommer fortsätta vara ett parti som tar ansvar i en tid där vi behöver se fler partier som faktiskt tar ansvar och bedriver en politik som är viktig.
0: Ja, där sa hon ansvar 3 gånger på 20 sekunder och det blev fler ansvar i den intervjun. Och det är inte bara Moamsson som tar ansvar, vi ska lyssna på några fler politiker som tar ansvar.
13: Vi tar ansvar för de offentliga finanserna.
14: Det handlar om att gå in och orka ta ansvaret.
15: Jag hör att många människor längtar efter något mer. Efter en rörelse som står upp för både frihet och ansvar. En grupp.
0: Det var Mikael Damberg från Socialdemokraterna och Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet och Elisabeth Tandringqvist från Centerpartiet som tog ansvar. Susanna, vad menar de med ansvar, tror du?
2: De menar många olika saker. Det finns inget parti som inte vill ta ansvar. Jag har kollat i Svenska valmanifest för riksdagsval från 68 och framåt. Och alla partier använder ordet ansvar, men de använder på lite olika sätt. I de här illustrationerna som vi hörde nu, där var det ju ganska mycket att vi tar ansvar, och då är ju det implicita, det som inte sägs, men som alla förstår som hörde, det är att de där andra har ju inte tagit ansvar. Men man kan också se att olika partier fyller ansvar med lite olika saker, alltså associerar ansvar med olika saker. Så Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de pratar om ett solidariskt ansvar. Det gör inga andra partier. Alla partier talar om gemensamt ansvar. Personligt ansvar finns bara på högersidan. Det finns några enstaka fall i de här dokumenten där det finns en negation där, att man ska inte ta ansvar. Det som händer då, det är ju att man sätter upp en sorts gräns för vad är det som är rimligt att ta ansvar för och vad är det som är orimligt att ta ansvar för. Som regel så är det Sverigedemokraterna som säger att men det finns vissa saker som Sverige inte ska ta ansvar för. Till exempel andra nationers medborgare.
0: Fredrik, vad säger du om det här när du hör politikerna säga att de tar ansvar?
1: Ja, det låter ju bra, och sen har det väl också att göra med hur vi uppfattar politikerrollen, att jobbet är lite grann att ta ansvar. Men man kan också använda det på ett lite undanglidande sätt. Till exempel om man frågar statsministern, vilket är ditt ansvar för att det blev så här? Det kan vara både Ulf Kristersson eller tidigare statsminister. Då får man ofta svaret, ja, som statsminister har ju jag ju alltid det yttersta ansvaret. Men det här ärendet har handlagts av Socialdepartementet eller liknande. Det vill säga, man vill inte framstå som att man smiter från sitt ansvar. Men egentligen menar man ändå att det här har jag inte haft så mycket med att göra, utan det är någon annans fel.
0: Just det, ansvar är lite som en boll som man ibland vill kasta iväg då när man inte vill ha den, för att man inte vill bli frågasatt för någonting.
1: Precis.
0: Ja. Susanna, jag vet att du har kollat lite på när ansvar används mest, eller liksom när det trendar.
2: Ja, jag har kollat på texter från SVT Nyheter, och då kan man följa dem över tid från, jag har data från 2011 och framåt, och då kan man se ganska tydligt att sent på året 2014, sent på året 2018 och sent på året 2022 pikar ta ansvar.
0: Och vad är det som händer då?
1: Ja, att man har bildat regering och ska visa hur ansvarsfull man är då, förstås, antar jag.
2: Ja, och inte bara hur ansvarsfull man själv är, utan kanske också att nu måste de andra faktiskt kliva fram och ta ansvar.
1: Skulle det också kunna vara det här med en standardgrej för en ny regering är ju att säga att den har ärvt ett råttbo eller liknande. Och
2: precis.
1: Nu är det vårt ansvar att rensa upp i det här träsket.
2: Ja, de sakerna kommer också i det här.
0: Ja, nu har vi pratat här om politikers språk. Hur skulle ni säga att de här formuleringarna funkar i andra sammanhang, alltså i vardagsspråket? Har ni testat någon gång, Fredrik?
1: Men jag gör det för jag tycker det är kul, och jag har lärt mina barn till exempel det här med att jag gjorde en helhetsbedömning. Så man kan fråga, varför gjorde du inte din läxa? Ja, men jag gjorde en helhetsbedömning, kan mina barn svara då.
0: Är du glad att du har lärt dem det?
1: Ja, men det blir ju kul. Och bara för någon vecka sedan, så dagen innan min dotter skulle fylla år, så frågade hon, ja, men har du beställt de här kläderna nu då, som jag ville ha på nätet? Det skulle ju bli en överraskning, så då så sa jag då att nej, men nu ska jag ha utredningen av sin gång, och det vore fel av mig att föregripa utredningen. Men hon vet ju vad det betyder då, så att hon tycker ju också att det är lite roligt då.
2: Fredrik, du är en förebild.
0: Som förälder eller inrikespolitisk kommentator?
2: Båda förstås.
0: Ja. Mycket bra. Susanna Karlsson och Fredrik Furtenbach, tack så mycket för det här.
2: Tack.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker väljer att svara något helt annat än det frågan handlar om och förvandlas till papegojor.

0: Yle-Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

Nu är klockan 8 och det är dags för nyheter. Den riksomfattande paraplyorganisationen SOSTE, eller Finlands social och hälsa, RF, säger upp 13 anställda till följd av omställningsförhandlingarna. Personalen minskar också till följd av pensionsavgångar. Idag har SOSTE 30 anställda. Den återstående personalen ska permitteras för perioder av varierande längd. SOSTE räknar med att man nästa år verkar med resurser som behövs för 5 årsverken. SOSTE samlar totalt 250 organisationer inom social- och hälsovård. SOSTE inledde omställningsförhandlingar i juni sedan kriterierna för så kallad STEA för finansiering hade ändrats. I Colombia i Sydamerika fortsätter räddningsarbetet efter jordbävningen i måndags. Skalvet mätte 7,4 och var det starkaste som landet har upplevt på 100 år. Den bekräftade dödssiffran är nu knappt 220 personer, lite lägre än vad man tidigare angav. Nödläge är utlyst i Colombia och hjälp strömmar till och från olika håll. Bland annat så ger USA landet 15,5 miljoner dollar i nödhjälp. Colombias nytillträdde president Abelardo de la Espriella utlyste idag 3 dagars landssorg. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan bli det värsta någonsin. Så här långt har totalt 4300 smittfall bekräftats, över 2000 människor har dött. Den hittills värsta Ebola-epidemin svepte genom Västafrika från 2014 till 2016 och den tog livet av fler än 11 000 människor. Nu fruktar WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att det här nu pågående utbrottet i sin nuvarande takt kan bli ännu värre. Epidemin i Kongo-Kinshasa bröt ut i februari enligt WHOs senaste bedömning och det betraktas som det snabbast växande i historien. Och nu ikväll så är det solförmörkelse över stora delar av Europa och i Island och Spanien där förmörkelsen är total, dit har mängder av turister anlänt. Island räknar med att upp till 20 000 utlänningar har kommit till landet för att beskåda solförmörkelsen och hotellpriserna i Reykjavik har gått upp till mer än 1 000 dollar per natt. I Spanien där man under sommaren har haft stora bränder väntat flera miljoner människor följa med förmörkelsen, både utlänningar och lokalbefolkning. Över 33 000 poliser sörjer för ordningen. Det är fortfarande varmt och torrt väder i Spanien om man vill hindra att nya bränder uppstår. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.

0: ganska sådär spontant ögonblick när jag såg den där annonsen om, att, om den här utbildningen. Och, men på, alltså på några minuter hade jag då ansökt om att få komma och studera, och sen var det ju inträdesprov. Men visst hade jag ju gjort ren under många, många år, alltså sen 98. Har jag ju varit i vårdmiljöer och med musikstunder, men ändå så var det var bara en spontan händelse att jag då ansökte om det här. Men sen så har det visat sig nog alltså att det känns väldigt rätt att göra det här.
1: Hur ofta är du i så kallat vårdmiljöer och spelar?
0: No, det beror på. Jag kan ju vara, alltså, om vi säger att om jag blir anlitad för någonting sådär som att det inte hör till den här kontinuerliga verksamheten. Men för tillfället så har jag kontinuerligt en gång i månaden i Kärgårds äldreboenden, Korponago Hotskär. Mm. Men exakt då när jag hade blivit klar, så då hade jag ju ett arbetsstipendium också, så jag var under hela året så var jag ju 3 dagar i veckan i vårdmiljöer.
1: Ja, och det här brukar väl kallas också för samfundsmusiker. Jag var tvungen att kolla upp det här ordet, för jag hade inte hört det tidigare. Men om man är samfundsmusiker, så det är att spela bland annat då i vårdmiljöer.
0: Ja, och som samfundsmusiker så kan man också vara typ i, vi säger, skolor, fängelser, daghem. Där i vissa sådana här sammanhang som är, eller samfund som är ordnade. Och det konstaterar jag ju sen när jag hade börjat studera att ja, men det här har jag, det är ju någonting jag har gjort i alla tider.
1: Du har ju tagit fram en metodhandbok för hur man kan använda folkmusik på dagis och i skolan.
0: Ja, och det är ett arbete som också fortgår hela tiden, att vara ute i skolor och daghem.
1: Vad är det för återkoppling som brukar komma efter att du har uppträtt kanske på något åldringshem i Kärgården?
0: Nå, en sån här väldigt fin kommentar, eller det har kommit så mycket fina kommentarer. En gång var det en man då som kom och sa åt mig att ja, det är inte bara musik, utan du är en människa. Och det var så, vi bara, våra blickar möttes och det här, vi är båda väldigt glada. Och det är ju det som jag tycker att det är alltid resultatet av en sån här stund som kanske räcker 45 minuter till max en timme. Så det är ju det att vi har haft ett möte genom då musiken som är det här medlet, och vi är alla upplyfta på något sätt. Jag brukar sträva till att ta med någonting lite nytt, men också det ska vara förstås inom ramarna så att man kan ta till sig det, och så ska det vara förstås den här igenkänningsfaktorn. Men det allra viktigaste, det är den här växelverkan som finns där på plats i nuet.
1: Mm. Och då passar det ju bra om man just spelar i Kärgården i sådana sammanhang, att man spelar om djupa hav och klara skyar kanske. För det är ju uppenbart viktigt för dig att finnas vid kusten. Din senaste soloskiva kom ut 2024 och den heter Bow Waves. Så jag antar att du menar fören på en båt med bow. Så det är förens vågor. På skivan finns det musik från Kärgården och har inspirerats av att segla med traditionell träbåt där omkring i Kärgården. Och jag har ju valt en version av den här bekanta folkvisan Vem kan segla förutan vind att lyssna på nu. Och jag antar att du kanske har spelat det också för publiken i de här olika samfunden.
0: Ja, det har jag. Och den här är väldigt inspirerande. Det är ju en lite annan variant av den här välkända melodin Vem kan segla. Och jag har fått den genom att lyssna på sångerskan Svea Jansson som bodde på Nötö. Mm-hmm. Och hon hade en enormt stor repertoar, och också Sveriges Radios folkmusikdokumentatörer blev skickade till Svea och till Nötö, och när de träffade henne så berättade de att de har förstått att hon kan många sånger. Hon sa, ja, nog kanske minst 1000. Och de trodde hon överdrev, men sist och slutligen så var det väl närmare 1500 sånger.
1: Jaha.
0: Som hon sjöng för dem.
1: Lever hon ännu?
0: Nej, hon lever inte ännu. Hon dog 1980,
1: aj, så länge
0: några dagar innan hon skulle ha fått Finlandia-priset.
1: Oj.
0: Hon dog den 1 december. 6 december skulle hon ha fått Finlandia-medaljen.
1: Hon låter som en klassisk spelman som spelar på gehör. Alltså att inga noter utan har lärt sig vart efter.
0: Så är det. Hon lärde sig hela livet igenom, lärde hon sig nya sånger.
1: Mm. Och hade kanske lite sina egna versioner av allting hon fick.
0: Ja.
1: Ja. Men då tycker jag att vi tar din version då. För det, du har ju gjort det till din version det här, Vem kan segla?
0: Så är det.
1: Ja. Och det här är som sagt från skivan Bow Waves. Min lördagsgäst idag är alltså folkmusikern Marianne Mans.

0: Vem kan segla förutan vind, och den här versionen av Marianne Mans som är min lördagsgäst idag. Jag heter Kike Bertel. Och Marianne, du har ju en partner som äger en 9 meters träbåt i traditionell stil, och den lär vara i Korppu, och ägaren heter Bosse Mellberg. Har du varit ute med den i sommar?
1: Jo, det har jag. Bland annat var vi från Åbolands skärgård ut till Ålands skärgård på en spelmansturné.
0: Oj!
1: Och sen har vi förstås seglat i Aspö och i Åbolands skärgård.
0: Vad är det längsta ni har åkt med båten?
1: Nå, för mig är det längsta nog Ålands skärgård.
0: Mm. Ja. Vågar ni fan till Sverige?
1: Nå, det beror på vädret.
0: Ja.
1: Alltså om det är lugnt väder, så då, om man inte har någon tidspress heller, att man kan, för det är viktigt, det är livsviktigt bokstavligen, ja, att följa väderleken. Det går inte att segla med en sån här båt om det är för höga vågor.
0: Nej,
1: och den tar in vatten.
0: Precis, och den har ju ingen kajuta. Så att...
1: Den har en kajuta.
0: Den har en kajuta.
1: Den har en kajuta, men den är väldigt låg i fören. För den är ju ursprungligen avsedd för att frakta boskap och frakta hö och så här, ja, ut i skärgården. Så den är ju på det sättet lätt att komma in i.
0: Mm.
1: Och också lätt att ta in vatten då. Den, om den guppar på höga vågor, så kan den börja ta in vatten då.
0: Jag tänker att du måste ju ha någonstans att ha alla dina instrument, och de är värdefulla. Teknisk utrustning, mikrofoner, får de vara i kajutan då?
1: De får vara i kajutan.
0: Mm.
1: Det risken finns.
0: Och kanske i någon vattentät sak där också samtidigt. Ja, du har ju med dig ett par instrument hit i studion också. Du kommer inte att spela live här, men vad är det du har med i väskan?
1: Nå, där har jag det är två vanliga violiner, men varav den ena har allt violinsträngar.
0: Jaha.
1: Så då får jag spela också lite lägre toner, en kvint lägre än vad jag brukar.
0: Mm. Händer det att du byter mitt i en visa instrument?
1: Nå, inte riktigt mitt i en låt har jag inte bytt sådär mellan de här fiolerna, och inte heller till stråkharpa, det har jag inte gjort.
0: Mm. Nu fick du tanken att kanske göra det, tänker jag.
1: Nå, det här var ju ett bra tips.
0: Ja. Jag menar, du spelar ju ofta med andra också, så då hinner man ju kanske göra någonting där mellanåt.
1: Ja.
0: Ingen dum idé kanske.
1: Nej.
0: Men hur många fioler har du egentligen? För jag antar att det där kanske inte är det enda du har.
1: Jag har 3 violiner.
0: Ja, det är 3?
1: Ja.
0: Och hur var det med den där stråkharpan då?
1: Och stråkharpor har jag 2 stycken.
0: Så 5 stycken instrument?
1: Ja.
0: Spelar du någonting annat som inte har nämnts någonstans?
1: Nå, alltså på skolworkshop så har jag ju med mig ett antal sådär vi kanske kallar för forninstrument och instrument som jag demonstrerar, men som jag inte på det sättet kan säga att jag spelar riktigt. Mm.
0: Vad är ett forninstrument?
1: Nå, jag tänker då på så här nu då, om jag är ute i en skola och berättar om den här vår folkmusikhistoria och vill demonstrera, så har jag ju med mig en ramtrumma, och jag kanske börjar med en vinare.
0: Mm.
1: Och
0: en vinare?
1: Ja, det är en liten träbit som man då snurrar i luften.
0: Aj, det vinar?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja,
0: om någon hör det i ett helt annat sammanhang så kan det betyda något helt annat med vinare.
1: Det här på finska heter det här suhistuspo, och på engelska bull roarer.
0: Och, det där har jag hört om, bullroarer.
1: Ja.
0: Okej, vad roligt. Så mycket sådana grejer så får du demonstrera, men du har inte kanske spelat in på skivor.
1: Nej, det har jag inte.
0: Okej, så du håller på med sånt. Är det just för i skolor i sådana sammanhang?
1: Det är nog skolor, och så förstås som jag håller också föreläsningar i folkmusik, så brukar jag ju ha med mig en uppsättning på instrument så att man lätt kan förstå och vad det handlar om och lite pröva på.
0: Du, med för att återkomma till havet, du har ju själv bosatt dig i Harlax på ön Hirvensalo i Åbo, eller hur?
1: Ja.
0: Och det var för att det är nära havet?
1: Det var det. Det var när jag sökte bostad och det här inte riktigt hitta, och så satt jag mig ner en stund och funderade, vad är det jag vill ha? Och så var det, jag vill vara nära havet, och jag vill ha en spis, tillgång till eld. Och det fick jag. En vecka var det klart, alltså, så hade jag gjort affären.
0: Jag läste någonstans att det var ett radhus.
1: Ja.
0: Men det har en öppen spis.
1: Ja, den har en spis. Den är inte så där öppen, men den är stängd.
0: Okay.
1: Men jag har elden har jag där nu då. Så det var för mig i alla fall, det var så viktigt att tänka på vad vill man?
0: Mm.
1: Vad vill man? Och när tanken var klar så fick jag rätt riktning.
0: Där har du trivts sedan 2018.
1: Ja.
0: Mm. Du flyttade till Åbo 2015 i samband med arbete på Åbo Svenska Teater.
1: Ja, det var på OST Stormskärsmaja. Och sen hade jag då ett pedagogiskt projekt, ett Nobuland. Så jag visste ju att jag skulle vara då väldigt mycket i Åbo.
0: Mm.
1: På den vägen blev jag då.
0: Stormskärsmaja. Allting kretsar kring havet med dig tydligen.
1: Ja.
0: Eller väldigt, väldigt mycket.
1: Ja.
0: Jag tänker ju också att kanske Bosse har enklare att plocka upp det med båten om du bor nära havet.
1: Det kan hända.
0: Ja. Har det hänt att han har kommit från Korpo och plockat upp dig där i Harlax?
1: Nej, inte ännu.
0: Ja, okej, nya idéer igen.
1: Nya idéer.
0: Men du är ju inte hemma från Åboland. Du är ju hemma från Österbotten. Du är uppväxt alltså i Esse, i Pedersöre. Det ligger ju relativt nära havet, men inte vid havet. Däremot finns ju SEO där som rinner ut i Storfjärden och havet nära Jakobstad. Fanns det en koppling till hav när du växte upp?
1: Inte på det sättet, inte direkt inte. Mm. Men sen är det nog när jag har vuxit upp och kommit i kontakt med havet, så havet har varit enormt starkt element för mig och jag bara njuter av att vara vid hav.
0: För jag vet att du har också bott i Lapp. Du har bott i Vasa, du har bott på Abrahamsgården i Vörå 2 år. Dit får ju konstnärer flytta in emellanåt. Helsingfors, Esbo, sen Åbo från 2015. Du var ju också i Dalarna, vi kanske kommer in på det senare. Men är det först nu i samband med Harlax som du på riktigt kom att bo bredvid havet?
1: No, jag bodde på Drumsö också då när jag studerade här i Helsingfors. Så då bodde jag på Drumsö och jag vet inte, jag har nog bara alltid kommit till hav och hav har varit starkt för mig.
0: Ja, Drumsö duger bra. Jag har också bott där i Helsingfors och det är ju inte så lång väg till havsklippor när man bor på Drumsö. Man kan gå och bada riktigt fint där också faktiskt. Det kanske du har gjort.
1: Jo, det har jag nog absolut gjort.
0: Ja. Jag läste en kolumn som du hade skrivit och där berättade du: mina tidigaste minnen av musik är att jag dansat i rytmisk musik framför radion. Jag minns känslan i den äggade rytmen och mina lätta snabba fötter. Pappa sjöng ofta när vi åkte bil, mest salmer och allmänna sånger. Han spelade också på fiolen som hängde på väggen där hemma. Så där fanns musik när du växte upp, det fanns i det sammanhanget. Och fiol blev ditt första instrument i 9 års ålder. Vad var

0: det som pappa sjöng? Minns du liksom någon visa?
1: No, det var ju de här psalmerna och sen han har sjungit i kör också i hela sitt liv. Så det var ju de här, man kan säga alla psalmer och sen allt från Överbygden och de här såna här sånger.
0: Och från 9 års ålder så konstant spelade du?
1: Ja, det var ju vår lärare i skolan, Jonas Borgmästars. Han drog igång, eller hade redan haft igång en grupp för barn, elevklubb i folkmusik. Och då var det så att när man gick på trean så då fick man komma med. Och min äldre syster, hon hade redan börjat och jag ville förstås då också börja när hon var med och våra kompisar var med där. Så.
0: Finns det någon av dina syskon som ännu spelar?
1: Jo, min syster spelar och hennes familj och barn och barnbarn, alla spelar.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: På vilken nivå spelar det?
1: Det är alltså hobby, amatörnivå, men det är unga och så. Ingen är alltså professionell musiker ännu.
0: Okej, okay, men det kanske ser ut som att det kan bli så.
1: Jag tycker det ser starkt ut så.
0: Känner du dig att du kanske är en förebild lite grann?
1: Jag ska inte säga någonting om den saken.
0: Jag har en känsla av att det kanske är så att moster, moster kanske är lite förebild där. Det händer sig säkert att du får spela när det har varit lite olika familjeevenemang.
1: Det gör vi.
0: Ja.
1: Det gör vi alltid.
0: När det är dop, när det är bröllop.
1: Ja.
0: Ja, vad är det senaste?
1: Det senaste var när jag var i SE, var det nu då i förra veckan. Så då spelar vi nog i alla dagar.
0: Ah, så det är helt annat
1: med
0: det?
1: Jo, med den unga generationen. Och vi hade också en liten picknickkonsert för familjen och sådär. Så.
0: Har ni alltså en hemgård?
1: Där bor min mamma. Mm. Och det här, det finns ju en gårdsgrupp som kallas Mansfolk. Eller heter Mansfolk och där finns en fors, Mansforsen. Och där är de stationerade, min släkt.
0: Så en liten släktkonsert på Marsgården.
1: Ja.
0: Jag funderar annars på det efternamnet, för jag funderar en stund att man säger nog Mans, men jag tänkte det finns ju en chans att man kan säga Måns också, lite på norskt vis, lite som Haaland sägs Håland.
1: Ja,
0: äntligen. Men vad vet du alls bakgrunden till efternamnet?
1: Nå, jag vet så mycket att är det nu då 1500-talet så kom det drängarna Mans och Grälls från Dalarna.
0: Jaha!
1: Ja.
0: Se där, en koppling till Dalarna.
1: Ja, och sen kan man också säga alltså att den där Grälls, han är då förfader till vår kära president.
0: Alexander Stubb.
1: Ja, det han hette Grälls till först och så gick det kanske 100 år och så flyttade han en halv kilometer bort och tog namnet Stubb. Så här liten är världen.
0: Så liten är världen. Du, vi måste ju återkomma till Dalarna ännu för det är viktigt. Men jag tycker att vi kunde ta din första egentliga önskelåt. Ska vi hoppa till Island?
1: Mm.
0: Vi har Ólafur Arnalds här nu med ett stycke som heter Arbakkin. Och det är Island Songs 1 från 2016, 10 år gammal. Och den inleds dessutom med lite poesi av en herrman som är tidigare lärare i isländska och litteratur. Och han är poet. Han är Einar Georg Einarsson. Han har en dikt där. Du vet lite mer om vad den där dikten handlar om.
1: Ja, jag fastnar för den här för jag tycker att alltså först och främst det här isländska språket, det är så, och så som han läser sin dikt, det är så vackert. Och de här orden, man hör ju kopplingen till svenska och till våra dialekter. Alltså det handlar om, alltså på engelska, riverbank.
0: Alltså just det, alltså flodstranden eller banken. Eller?
1: Ja.
0: Ja,
1: och sen alltså ån i lavan, det är förstås Islands, i en blå dröm, hon trivs alena, med bus leker hon på strängar och forsar och retsamt skvätter på en grå sten och så vidare. Och jag hör ekot i mitt hjärta, jag hör ekot i mitt hjärta.
2: Áin í hrauninu Í bláum draumi Hún unir ein Með ærslum leikur Á strengi og flúðir Og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð. Með hæverkum þokka áin niðar sí endur fætt og undraverð.

0: Arbakkin heter den där sången av Olafur Arnalds, och som sagt Einar, Georg Einarsson, poeten, tog sin dikt där helt i början. Det här är den första önskelåten av min lördagsest idag, Marianne Mans. Det är en stark låt det här alltså. Mycket stark, och du har spelat den till och med.
1: Jag har inte spelat den här just inte, men tillsammans med Eija Kantele-spelaren Eija Kankaanranta så har vi spelat andra låtar av Olafur Arnalds.
0: Ja, på det viset. Roligt, men jag har överfört hans pianospelande till era fioler.
1: Ja, till Kantele. Ja, hon har då Kantele som man kan lätt överföra det här piano till, eller anpassa.
0: Mm. Jag läste om den här dikten, du berättade lite sådär ordagrant vad det handlade om där innan. Men jag läste också att det är alltså en dikt om ån han satt vid som barn, där han lyssnade på ljudet från vattnet som rann där förbi hans hem, hans barndomshem.
1: Det är ganska nära till min egen uppväxt vid SEO och forsen där nära.
0: Hur långt var det till ån där från den alltså, hemgården?
1: Ja, 100 meter.
0: Det är inte långt dit. Fanns det någon badstrand där? Kunde man bada?
1: Ja, vi har badat 15 gånger om dagen. Minst.
0: Ja, just det. Hur stark är strömmen där?
1: Nu är det nog, men att när vi var små så då måste man ju vara försiktiga. Men sen så blev det ju ett nöje det där att lite leka med strömmen också.
0: Mm.
1: Och när vi var bra att simma så var det inte mer än något. På det sättet farligt.
0: På tal om ström, det finns ju många kraftverk längs SEO. Märkte jag, titta på kartan, det är många, många kraftverk.
1: Ja.
0: Ja. Så man ska inte kanske simma i närheten av den.
1: Nej.
0: Eller varna pappa.
1: Ja, det är min farfar som har varit med och bygga upp det där.
0: Är det så?
1: Ja, så är det.
0: Så vad heter det kraftverket då?
1: Jag skulle säga att det är Värnum kraftverk där i. Ja, det är ju Värnum by.
0: Just det ligger inte i Esseby, det är en liten bit därifrån, men ganska nära.
1: Ja, det hör till kyrkbyn och är typ några kilometer från kyrkan.
0: Du tänkte ju inte först att du skulle ens bli musiker, även om du tyckte om att spela. Du blev ju faktiskt ungdomssekreterare från Folkakademin i Närpes, så utbildade du dig. Hur kommer det sig att det inte i början fanns liksom i ditt universum att bli musiker?
1: Nåja, jag hade ju inte på det sättet modeller för saken och det, som i min familj eller omgivning. Det var ju väldigt nytt också det här med folkmusik, att kunna ha folkmusiken som yrke. Alltså det var ju först 86 som jag hörde om att det var möjligt.
0: Jaha.
1: Att före det så det var, man skulle förstås studera klassisk musik och sen var det ju på kommande också med jazzmusiker. Men när jag inte hade spelat klassisk musik så det existerade inte i mitt medvetande.
0: Men hur trivdes du i jobbet som ungdomssekreterare?
1: Det var nog jättebra. Och jag lärde ju mig jättemycket som jag har haft nytta av sen som musiker. Det här med att det var ju vardagsmat för mig att ordna läger och ordna evenemang. Skapa någonting och sen marknadsföra och allt det här. Hela rulljansen. Och det har jag ju haft jättestor nytta av.
0: Evenemangsproducent.
1: Ja, precis.
0: Ja. Och det kanske jag inte nämnde, men du blev ju som sagt ungdomssekreterare i Pedersöre kommun.
1: Ja.
0: Men du sa att du hörde sedan plötsligt att man kan utbilda sig till folkmusiker.
1: Ja, det var alltså min vän Siv Ekström som då bodde i Jakobstad. Sen är hon ju känd från Åland och har gjort väldigt mycket för folkmusiken på Åland. Men hon bodde då i Jakobstad och hon tipsade mig om Malungs folkhögskola.
0: Inte Alala.
1: Sen var det väl, jag började väl ta reda på eller hur det nu var. Jag fick ju i alla fall höra att man kan studera folkmusik vid Sibeliusakademin. Och det var ju en ny linje, den hade ju grundats 1983 tror jag.
0: Mm.
1: Så då på jullovet började jag ju ta reda på information och hur ska man göra för att, vad behövs för att komma in och så där, och så jobbade jag då med saken och sökte in på våren och jag kom ju in, men jag hade ju bestämt mig för att på ett eller annat sätt ska det bli musik nu.
0: Okej,
1: ja.
0: Men du sökte alltså in till, pratar du om Sibeliusakademin där nu?
1: Sibeliusakademins folkmusikavdelning, ja. Det här var då 1987 som
0: 87.
1: Jag sökte.
0: Men 86 var du sedan i Malung.
1: Ja.
0: Och där på något vis så cementerades den här tanken om att hej, det här ska du göra efter bara 3 veckor där.
1: Ja.
0: Vad hände under de 3 veckorna?
1: Nå, Jag märkte ju att jag lärde mig nytt hela tiden och jag älskade att spela. Jag kan säga, jag hade ju tidigare hemma så spelade jag då med vårt spelmanslag, vår spelmansgrupp. Men jag kanske saknade det här att ha en omgivning som sporrar mig. Som skulle sporra mig till att lära mig nytt. Jag hade inte vänner som spelade på det här sättet. Alltså, som skulle ha varit ivriga på att börja studera. Och
0: ta nästa steg, så att säga.
1: Ja, så det var ju det här som var avgörande.
0: Och där fanns ju väldigt inspirerande lärare också i Malungs folkhögskola. Jag vet Kalle Almlöv, idag 79 år. Han är ju en känd folkmusiker i Sverige.
1: Ja, det var ju Kalle var med i en grupp som hette Skäggmanslaget och det var ju en kultgrupp. Man kan säga vi hade hippirörelsen och från inspirerade av hippirörelsen så blev också den här folkmusikrörelsen drog fram, vi kan säga, över hela världen. Också här hos oss och i Sverige och alla nordiska länder och där var då Kalle Almlöv en av de stora frontfigurerna och idolerna för många.
0: Jag måste bara nämna Anna, om någon har sett filmen Trollsommar och inte vet vem Kalle Almlöv är. Men om ni har sett Näcken i filmen Trollsommar som handlar om en familj som fatt i Dalarna och upptäcker troll och Näcken och andra sådana här figurer, så Näcken spelas av Kalle Almlöv.
1: Ja, just det.
0: Och det passar väl bra om man spelar fiol.
1: Absolut.
0: Ja. Det fanns också en annan personlighet, Jonny Soling, som också är relativt stor i de kretsarna.
1: Ja, jag gick på Jonny Solings linje som då var sådär, det kallades pedagogisk kurs. Så han var min huvudlärare där.
0: Bra förebilder att ha så där när man för första gången kommer in på en sån där riktig utbildning när det gäller folkmusik.
1: Absolut. Det var nog bästa möjliga och Malungs folkhögskola är ju väldigt populärt fortsättningsvis. Det är nya lärare som har kommit in och kommit med och drar det nu för tiden, men det är ju en plats om man skulle vilja undersöka folkmusiken lite och testa att är det här någonting för mig, så jag kan varmt rekommendera åk till Malungs folkhögskola.
0: Du, jag tycker vi ska ta och flytta oss till, ja det blir väl Medelhavet i princip. Dafer Josef är en tunisisk musiker och du har valt Humankind som en av dina önskalåtar. Jag läste så mycket att Dafer spelar oud eller kort halsluta. Varför har du valt låten Humankind?
1: För att jag tycker att den är så otroligt fin. Den här var ju en låt som den har spelats på Spotify när jag har suttit i bilen och kört någonstans. Och, alltså jag tycker ju väldigt mycket om uddluta. Jag tycker det är ett instrument som det andas och det är så väldigt spelas ofta så där väldigt själfullt som tilltalar mig. Den första gången jag hörde den här låten så var det bara att är det faktiskt, sjunger han verkligen? Var övergår det i klarinettspel? Jag var helt som förbluffad och otroligt vackert.
0: Ja, du nämnde i telefon när vi pratade om det här tidigare att du tänkte att han är inte bara en kontratenor, att han är en ultratenor.
1: Ja, jag kallar det för det. Och den här texten som han sjunger där i början, så det tycker jag också är väldigt vackert. Jag har tittat på den här texten. How wonderful is death and his brother sleep?
0: Mm-hmm.
1: Så det är det här. The other rosy as the morn. Och så vidare. It blushes over the world. Sömnen som är så ljuv. Så det här handlar hans text om.
0: Okej, det blir alltså Humankind av Dafer Josef, den andra önskelåten. Han blir lördagsgäst idag, Marianne.

0: Därför Josefs magiska toner och röst, ultratenoren som sagt, som vi Marianne Manskalla honom här. Det gick nästan att skilja hans röst från klarinetten som hördes där också. Det är väldigt magiskt det här.
1: Ett enormt fint samspel mellan musikerna.
0: Hur jag tänkte på det här när du berättade om vad den handlar om den här texten dessutom, så jag blev lite nyfiken på att skriver du någonsin egna texter?
1: Nå, alltså jag har ju kanske lite i, alltså texter, dikter eller så här i byrålådan, men det är nog mera på det här, kanske på det stadiet att man samlar någonting, tankar kring någonting och så här, att inte jag har lite grann har jag väl nog gjort i några låtar också.
0: Okej, okay, så ja. Någonting som finns på någon skiva?
1: Barnmusik finns okay. på skiva.
0: Det har du gjort, ja. Vad heter det nu igen?
1: Skrubbiluttan och Skrubbilej.
0: Så var det, ja. Mycket bra namn.
1: Och så har jag ju gjort också någonting på dialekt, alltså översatt något det här medeltidsballad till då dialekt. Och så här.
0: Mm. Men kanske det kommer ännu.
1: Ja, vem vet.
0: I framtiden.
1: Ja, vem vet.
0: Bra. Du, jag undrar också, i och med dina studier på Sibeliusakademin där på 90-talet. När blev du klar 98?
1: Jag blev klar 98.
0: Ja. Där fanns ju ett skede, var det där vid 95, där det inte var så roligt. Du fick väldigt ont i 20 månader.
1: Ja. Jag hade ju, det var en sommar som jag hade, det var ju ganska mycket jobb och så här. Och jag märkte att jag hade lite problem i stråkhanden och gjorde nu mina jobb och så här, men visste att okej, när jag det här måste jag ta och jag måste stanna upp och det gjorde jag då typ i augusti, men till min förskräckelse så blev det ju inte alls något bättre utan det blev värre när jag stannade upp och på 2 veckor hade jag problem med båda händerna. Och så där då, och det blev ju en väldigt lång process och, som ingen egentligen riktigt kunde förstå sig på, fast jag

0: gick till de bästa läkare som någon kunde rekommendera åt mig.
1: Jag förstår att någon föreslår till och med sjukpension åt dig.
0: Ja, så är det. Mm. Det var då efter att jag hade då varit ifrån, jag var i sjukled ifrån augusti till juni. Mm. Men så här alltid ett nötskal, så det som varken fysioterapeuter eller läkare eller någon hittade någon bot på, så fick jag med hjälp av Alexander-teknik.
1: Vad är det?
0: Det vi kan säga ett redskap för hur man använder sin kropp, vad man då än gör, om man då sitter eller står eller går. Man egentligen lär sin kropp, sina muskler bort från kanske oönskade vanor och lär musklerna att fungera så där fördelsaktigt för vad det då än är som man ska göra, om man då som sitter vid ett bord och äter eller om man spelar fiol eller idrottar eller dansar. Det är ju inte det lättaste om man har samlat på sig muskelspänningar som ger bara mer muskelspänningar för att allt försöker kompenseras och så här balanseras. Så ja, Alexander-teknik hade jag enormt stor nytta av.
1: Så det räddade din karriär?
0: Det räddade mig, kan man säga, helt och hållet.
1: Ja. Ja. Du slapp gå i sjukpension, någonting du absolut inte ville göra.
0: Nej, alltså mitt besök hos läkaren var ju, det sista besöket var ju bara så där då att han frågat, ja, att nu kan jag inte mera vara på sån här B-intyg, att vad tycker jag, vad ska vi göra? Att alternativet är då söka sjukpension eller om jag har något annat som jag kan göra. Ja. Och så sa jag då bara att jag hittar på någonting annat.
1: Okej.
0: Ja, och gick på mina egna vägar.
1: Det här kanske, om någon känner igen en situation, så kolla upp Alexander-teknik. Kanske det kan vara till hjälp.
0: Ja.
1: Mm. Du, nu ska vi hoppa in i matkartoteket från 70-talet. Precis som alla andra lördagsgäster får göra. Du har valt en kategori från matlådan. Och vad har du valt för kategori?
0: Nå, de här rubrikerna här ser ju väldigt spännande och intressanta ut. Mm. Och allt från mustiga doftande soppor till skaldjur. Men nu ska vi ta från resor i främmande länder, och det är ju då 70-talet. Det som var främmande länder på 70-talet, jag är lite nyfiken.
1: Nå, låt slumpen avgöra. Dra ett kort från den kategorin, ska vi se vad det blir. Hur det motsvarar vår tanke om främmande länder.
0: Det blev pinnkött från Norge.
1: Pinnkött från Norge, det var ganska nära ändå. Okej, är det bekant mat annars?
0: Nej, en typisk norsk gammal rätt, kött som kokas på ett finurligt galler av staplade björkkvistar. Och när jag läser det här, och det första man skulle göra är att man ska blötlägga bringan i vatten i 12 timmar. Och där så går mina tankar till Färöarna där jag har varit.
1: Ja.
0: Var det nu då 2006, en månad var jag på Färöarna, och där fick jag äta fårkött som man just så här blötla, och det var ju torkat. Och vad ska vi säga, jag hade ju genomgått sådana här processer som fårkött ofta på Färöarna, man torkar det och så får det, enzymerna får det här behandlade och så. Men det här var faktiskt så mört kött har jag aldrig i mitt liv smakat som.
1: Aj, det låter intressant det här, du. Och på något vis hamnade vi dit i havet igen.
0: Vi hamnade i havet, ja, ja. Vi gjorde det.
1: Okej, det där var ju ett bra drag i så fall. Kanske någonting som du kan ta med på en trebåtsresa med Bosse.
0: Kanske.
1: Ja. Nu det här, vi har bara en låt kvar. Innan det ska vi nämna att du har ju faktiskt någonting på kommande i framtiden. Du har planer med Eija Kankaanranta som du nämnde här tidigare. Vad händer på den fronten?
0: Memory of Water.
1: Ser du där vatten
0: där
1: med igen?
0: Ja, där är vattnet också.
1: Ja.
0: Och tillsammans med Carl Knief Company, och vi jobbar som bäst med en produktion som har premiär i mars 2027.
1: Så det blir dans, modern dans,
0: ja,
1: och er musik.
0: Vår musik, man kan säga folkmusiken går ju igen där som en stil och stildrag, men också vi skapar musik, komponerar och så blir det också lite av nutida kompositörer.
1: Okej.
0: Ja.
1: Och sen vet jag att Trio Mans Perkola Sandås,
0: ja.
1: Ni har någon skiva på kommande välja.
0: Vi har en skiva på kommande, så vi spelar in i december och den kommer ju då ut så småningom.
1: Finns det något tema där?
0: Det är nog det här djupa hav och klara skyar.
1: Okej, det kommer på skiva. Vi ska avsluta med sista önskelåten som sagt, och det blir från Frankrike, Félicien Brut, Le Père Lachaise har vi kommit överens om att det uttalas ungefär. Och vet man inte desto mer så kanske någon kan tro, eller det, namnet kommer egentligen från Solkungens biktfader, det vill säga den här Ludvig den 14. Men när vi kollar lite noggrannare så visar det sig att den här skivan som Félicien Brut har spelat in har att göra med Paris. Och då syftade han antagligen på den där gravgården i Paris som heter Cimetière Père Lachaise. Så det har att göra med gravgård. Visste du det från förr?
0: Nej, det här var nog bara en skiva som jag stötte på, och den här, eller en låt som jag stötte på. Och det här, där finns ju, han tar ju upp musik av, som är väldigt känd av många, många kända sångare, och den här låten tilltalar mig.
1: Jag kan nämna att det finns kända namn på den här gravgården. Jim Morrison, författaren, Colette, dramatikern, Molière, Edith Piaf, författaren, Marcel Proust, Oscar Wilde. Mycket kända namn, så att om man åker till Paris kanske ett besök står inför dörren.
0: Absolut.
1: Marianne Mans, det har varit ett nöje att ha dig som min lördagsgäst. Tusen tack för att du tog dig tid.
0: Och tack så mycket för inbjudan.
1: Jag heter Kiki Bertel, tack för att du lyssnar. Här kommer Félicien Brut.

Nu är klockan 9 och det är nyhetsdags. 11 nya fall av afrikansk svinpest har idag bekräftats i sydöstra Finland, det meddelar Livsmedelsverket. Smittan har hittats hos vildsvin som har påträffats döda i gränsområdet. Det här innebär nu att totalt 14 smittofall har påträffats i Finland sedan slutet av juli. Senare den här veckan kommer riksdagens jord- och skogsbruksutskott att hålla ett möte om den afrikanska svinpestens utbredning. Exakt när mötet ska ordnas, det är inte fastslaget ännu. Det säger utskottsordförande sannfinländaren Ritva Elomaa till STT. Förra social- och hälsovårdsministern sannfinländska Kaisa Juuso kommer inte att ställa upp i riksdagsvalet nästa vår. I ett meddelande till Hyle säger Kaisa Juuso att arbetet i riksdagen är givande men mycket påfrestande. Och den allt hetskare debattkulturen och den ökande polariseringen gör att hon har tappat lusten att fortsätta, som hon själv uttrycker saken. Kaisa Juuso, som är 65 år, avverkar nu sin andra period i riksdagen. Hon blev social- och hälsovårdsminister när Petter Orpos regering tillträdde våren 2023, men hon lämnade ministerposten i februari i år. I Norge höjs det varningar för att landets oljefond kan tappa kraftigt i värde om teknologijättarna drabbas av en krasch. Norska oljefonden är idag värd cirka 2 biljoner euro och under det första halvåret i år så genererade fonden en rekordavkastning, nästan 160 miljarder euro. Men fondens vd Nikolaj Tangen, han säger att fondens värde är helt beroende av hur kurserna för till exempel Meta, Amazon, Alphabet och Apple utvecklas. Och det har länge spekulerats om en eventuell bubbla inom AI-sektorn. Ett fall kan leda till att fonden tappar 80% av sitt värde, varnade Tangen idag. Och han påminner hur flera aktier störtdök under börskraschen 1929. Han utesluter inte att någonting liknande kan hända igen. Och Eurovision Song Contest ESC ska hädanefter inte kunna ordna sig ett krigförande land. Det meddelar Europeiska Radio- och TV-unionen EBU som ändrar reglerna för vilka länder som får arrangera evenemanget. Enligt bestämmelserna så kan inte ESC ordnas om exempelvis en väpnad konflikt eller en känslig geopolitisk situation påverkar säkerheten. Traditionellt så är det ESC-vinnare som får arrangera tävlingen året därpå, men nu så kan EBU göra en säkerhetsbedömning och ge värdskapet till ett annat land. Nyheter 1:00 klockan 10. Yle Vega.

0: kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det faktiskt, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

0: klockan blivit 10 och det är dags för onsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion på kväll. 11 nya fall av afrikansk svinpest har idag bekräftats i sydöstra Finland, det säger Livsmedelsverket. Smittan har konstaterats hos vildsvin som man har hittat döda i området och det betyder att nu totalt 14 fall av smittan har påträffats i Finland sedan slutet av juli. Nu ska man utvidga det område där olika restriktioner gäller och nu senare i veckan ska riksdagens jord- och skogsbruksutskott hålla ett möte om den afrikanska svinpestens spridning. Veteranpolitiker Nils Torvalds kommer att kandidera i riksdagsvalet nästa år från egentliga Finlands valkrets. Torvalds säger att han för ett par månader sedan fick frågan från Svenska Folkpartiet om att ställa upp i riksdagsvalet och han har nu tackat ja till en kandidatur. Nils Torvalds, född 1945, var ledamot av Europaparlamentet från 2012 till 2024, men han har inte suttit i riksdagen tidigare. Torvalds har ofta uttryckt sig kritiskt om SFPs medverkan i den nuvarande regeringen.
1: Det som stör mig och som stör många andra är liksom att nedskärningarna ofta drabbar dem som annars också har det svårast i samhället. Det var någonting som jag lärde mig som barn, att man ska inte slå sådana som är mindre och som är svagare.
2: Om Finland har ett ganska stort strukturellt underskott, har du något så här ett kort svar på hur man borde ta sig an den problematiken?
1: Det som jag tycker är besvärligt just nu det är att en del av regeringspartierna vill skjuta upp de åtgärderna som egentligen borde vara nödvändiga att genomföra i den här sista statsbudgeten. Och det är ju bara liksom att spela ett fullt spel mot följande regering.
2: Vilka politiska frågor vill du driva om du blir invald?
1: Det behöver inte vara hemskt beläst i politik för att förstå att vi har enorma utmaningar när det gäller vård. Vi har enorma utmaningar när det gäller det där en åldrande befolkning. Eftersom jag nu råkar tillhöra de stora årskullarna så vet jag precis vad det handlar om.
0: Så alltså, Nils Torvalds, Mattias Forsblom hade ringt upp honom. Och den rapport från Etlas som vi berättade om i morse får kritik från andra forskare. Enligt rapporten så skulle en euro i skattehöjningar krympa ekonomin med 2 euro. Kritiker menar ändå att Etlas resultat är osäkra. Det går inte att avgöra hur enskilda åtgärder påverkar BNP. Vi hör forskaren Ilkka Kiama vid forskningsinstitutet Labore.
3: Tutkimuksessa on yritetty erotella veromuutosten ja menomuutosten vaikutukset bruttokansantuotteeseen muista tekijöistä.
4: I forskningen har man försökt särskilja effekterna av skatte- och utgiftsförändringar på bruttonationalprodukten. Det är mycket svår uppgift, säger Ilkka Kiema som är forskningsledare vid forskningsinstitutet Labore, tidigare känt som löntagarnas forskningsinstitut. Finland är en liten ekonomi och det internationella konjunkturläget spelar stor roll för oss. Men ingen kan ta hänsyn till alla faktorer som inverkar på BNP. Därför är resultaten i rapporten som kommer från Näringslivets forskningsinstitut inte tillförlitliga, säger han. Det är skattehöjningar som drabbar ekonomin hårdare än nedskärningar i statens utgifter, hävdar Etla. Att dra alla skattehöjningar över en kam är inte heller någon bra idé. Effekten av den beror på vilken slags skatt det är frågan om.
3: Eikä se ole lainkaan relevantti, jos me ikään kuin fiksusti valitsemme ne veronkorotukset.
0: Om vi väljer skattehöjningar på ett smart vis så är inte Etlas slutsatser relevanta, sa Ilkka Kiema, forskningschef i Labore, och reporter här var Heidi Herrman. Rysslands president Vladimir Putin har hotat att beslagta fartyg som tillhör västliga länder ett motdrag på planerna att sälja beslagtagen last från fartyg i ryssarnas så kallade skuggflotta. EU fattade i juli beslut om nya sanktioner mot Ryssland, bland annat om att tillåta försäljning av last från skuggflottans fartyg. Putin kallar de västliga planerna köröveri och säger att Ryssland blir tvungen att svara med samma mynt. Och i Colombia har räddningsarbetet efter jordbävningen i måndags fortsatt. Den bekräftade dödssiffran är nu knappt 220 personer. Nödläge är utlyst i Colombia och hjälpstöld strömmar till från olika håll. Bland annat så ger USA Colombia 15,5 miljoner dollar i nödhjälp. Idag utlyste president Abelardo de la Espriella tre dagars landsorg i Colombia. Väderrapporten. Till en början så blir det lokala regnskurar. Imorgon väntas uppehållsväder. Utsikterna till imorgon kväll. I hela landet är det mest svag västlig vind. Imorgon i öster måttlig nordvästlig vind. Växlande molnighet, lokala regnskurar. I natt klart på många håll och uppehåll. Imorgon ökar molnigheten. I natt är det i östra Finland som kyligast eller som svalast mellan 4 och 10. I de västra och norra delarna minus 2 till plus 7 grader. Förlåt. Imorgon på dagen är det mellan 13 och 22 grader i hela landet och varmast då i söder. Femdygnsprognosen fram till den 17 augusti visar att en högtrycksrygg under de närmaste dagarna ligger över vårt land. Det är uppehållsväder, molnigheten växlar. Till helgen blir det på nytt regnigare väder, först i de mellersta och norra delarna, från och med söndagen också i söder. Och temperaturen går upp tack vare en varm luftström från väster. På lördag på dagen är det mellan 16 och 25, i Lappland 13 till 18 grader. Från och med söndag blir det småningom svalare. Nattetid är det i början rätt kyligt, också i söder är det mellan 2 och 10 grader. Och nattfrost kan förekomma på många håll. Men till helgen väntas också de varmare temperaturer nattetid. Sjörapporten, meddelande för båtföraren. Det blåser frisk nordvästlig vind 12 meter per sekund på Finska viken, norra Östersjöns östra del och södra Saimen. En högtrycksrygg sträcker sig från Polen till Fennoskandien. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, västlig till nordvästlig vind som avtar från och med morgonen mellan 6 och 10 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav. Sydlig eller sydvästlig vind upp till 8 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet västlig till nordvästlig vind upp till 8 meter per sekund. På morgonen vind av varierande riktning, från och med förmiddagen vind omkring syd och god sikt. Bottenhavet vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. På morgonen omkring västlig vind och från och med förmiddagen blir vinden omkring sydlig. Sikten är god. Kvarken och Bottenviken, mest vind omkring väst 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten sydlig till sydvästlig vind. I Kvarken framåt kvällen sydlig till sydostlig vind. God sikt även där. Och Saimen nordlig till nordvästlig vind upp till 8 meter per sekund och god sikt. Meddelande för båtförare alltså frisk nordvästlig vind 12 meter till en början 12 meter i sekunden på Finska viken, norra Östersjöns östra del och södra Saimen. Och utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Alla havsområden får då sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. Vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 14 grader, nordnordvästlig vind. 5 meter i sekunden och halvmodet väder och sikten 50 kilometer. Gotkaranka plus 13 grader, nordlig vind 3 meter i sekunden, halvmodet, sikten 47 grader. Orrengrund plus 15, nordväst 8, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsolö plus 15 grader, nordnordväst 6 meter i sekunden. Kallboda grund plus 16, nordväst 8 meter per sekund. Östertokan plus 15, nordvästlig vind 8 meter i sekunden. Gråhara plus 14, västnordväst 8 och klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 14, västnordväst 9. Bogasjär plus 15, nordväst 4 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 46 kilometer. Hangetulluden plus 16 grader och nordvästlig vind 9 meter i sekunden. Rössare plus 15, nordväst 9. Väne plus 15 grader, nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Ute plus 15, nordvästlig vind 5 meter per sekund och klart. Och sikten 34 kilometer. Nordgrund plus 16, nordväst 6. Fagerholm plus 15, nordväst 7 meter per sekund. Vilsanti plus 15 grader, väst-nordväst 5 och sikten 50 kilometer. Och Oskarsanden plus 17 grader, väst-sydväst 5 och sikten över 50 kilometer. Kumlinge, inga uppgifter. Nyhamn plus 15 grader, västlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten 20 kilometer. Märket inga uppgifter. Enskär plus 16 grader, nordväst för 7, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, nordväst 8 och klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 16 grader, väst-nordväst 6 och klart, sikten 35 kilometer. Och Sälgrund plus 15, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 16 grader, ost-nordost 2. Strömmingsbåden plus 15, nord-nordost 2. Valsvarna plus 12 grader, sydväst 2 meter i sekunden. Kallan plus 15 grader, västlig vind och 4 meter i sekunden. Tankar plus 14, väst 5 och klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla plus 14, väst-nordväst 5. Nahkiainen plus 14 grader, nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Brahestad plus 14 grader, nord-nordväst 4 och klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 15, nordlig vind 4 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 14, nord-nordväst 5 och klart och sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 14, väst-nordväst 4 och Ajos plus 15 grader, nordvästlig vind 4 meter i sekunden. Och listan klart väder och sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

Är det så i radio? Är det galna Mellofans? Eller är det Björns trädgård vid Medis klockan 03 i Stockholm? Nej då, det är såklart disco på finska. Så ta fram ditt spirit animal, för idag ska vi prata och sjunga om djur.

0: Hej och välkomna. Ni lyssnar på Disco på finska och inledningsvis här så hörde vi Irving Goodpan med låten Karhutan. En låt om att björnen är lös och den härjar överallt och knackar på i de finska torpen. Björnen är Finlands nationaldjur. Respekterad, mytomspunnen och ståtlig med sin kraftiga kroppsbyggnad. Det sägs att det finns över 200 ord för björn på finska. Man säger till exempel karhu, otso, mesikämmen, nalle och metsävari, som alltså betyder skogsmorfar. Gulligt. Ungefär 1600 björnar lufsar runt i de finska skogarna och de kan känna lukten av människor på flera kilometers avstånd. Vänta, hallå. Man brukar ju säga att björnar är skygga för människor och att de är som mest farliga om de blir överraskade. Det borde de ju inte kunna bli då om de har så himla bra luktsinne. Herregud, om jag hade kunnat känna lukten av folk jag inte gillar på flera kilometers avstånd, då hade jag ändrat kurs direkt. Nej, jag kommer inte att åka till stadsbiblioteket idag för det luktar som att Marie är där och jag orkar inte träffa henne. Björnen kan också springa upp till 60 km i timmen och den är en skicklig klättrare och simmare. Ja, men man har ju verkligen orsak att vara rädd om man stöter på någon av Finlands 1600 björnar. Men det ska man ju som bekant inte visa för björnen. Då är det bättre att själv försöka vara lite mera som en björn. Göra sig stor och vråla och visa tänderna. Och om man känner att man inte är en jättebra skådespelare och kanske har lite scenskräck, då är det nog bättre att bara lägga sig ner och spela död. Alltså jag önskar faktiskt att det hade funkat som metod vid andra utmanande situationer i livet. Och inte bara när man träffar en björn i skogen. Ja, men ni vet, om man är på något tråkigt möte klockan 8 januari morgon. Att bara då lägga sig ner och spela död. Och bli utburen av ambulansen på en bår. Kanske få en smörgås och kaffe på akuten. Bara en tanke, det hade varit skönt. Men tillbaka till björnen. Väljer man att spela död så slipper man ju för sig att liksom spela upp en scen med mycket känslouttryck. Men det kan ju vara nog så utmanande att spela inga känslor alls. Alltså i båda fallen så får man ju sin skådespelarinsats bedömd av en björn och det är ju ganska förnedrande. Vem vet? Den kanske kommer fram och nosar lite på dig och kollar om du andas, trampar lite på dig för att kolla att du verkligen är på andra sidan. Snacka om att man måste ha ett psyke tränat i mindfulness. För att inte tala om hur jobbigt det blir om man liksom själv heter björn och träffar en björn. Då blir det ju verkligen upp till bevis att man kan leva upp till sitt namn. Förlorar man så kanske man helt enkelt måste byta namn till, ja, typ Räkan.
1: Jag hette Björn förut, men sen blev jag överfallen av en björn och fick liksom halva ansiktet bortslitet och det kändes ju rätt förnedrande sådär. Jag kände att jag inte heta Björn längre, så att ja, nu heter jag Räkan Andersson. Ja, Räkan, precis, ni hörde rätt.

Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde här först Ihana Elämä med Anita Hirvonen. Och den andra låten här var Maria Kalaniemi med låten Ahma. Och Ahma, vad är då det? Ja, det betyder järv. Och järven, den är inte bara sällsynt. Den är utrotningshotad och det är ju verkligen jättehemskt. Och inte bra för hela ekosystemet och så vidare. Men jag måste också faktiskt nu säga efter att ha läst på lite här om järven att den är faktiskt också ett ganska skabbigt djur. Alltså den håller på med en massa ofräscha saker. Den äter jättemycket och mest andras rester. Den gillar alltså att mumsa på kadaver. Och när den känner sig mätt men det ännu finns kadaver kvar, då sprayar järven den här överblivna maten med ett illaluktande sekret och sen gräver den ner det. Fräscht, eller hur? Räcker det här? Nej, nej. Järven gillar såklart också att döda själv. Det mesta går an. Ahma, eller gulogulo, som järv heter på latin, betyder faktiskt någon som äter mycket. Det hör man ju. Den är glupsk. Och ibland så pass glupsk att den ger sig på riktigt stora djur, som till exempel älgar. Då hoppar järven upp på ryggen och sen biter den sitt byte i nacken. Men ibland får järven problem då det här stora djuret inte dör på en gång. Så det kanske får ligga och förblöda långsamt, långsamt. Man skulle kunna säga att det är djärvt. Ursäkta. Ursäkta mig. Men med alla de här egenskaperna så kan vi vara glada att järven i alla fall är så liten. Men deras revir däremot, det kan vara ganska så stort. Allt från 70 till 530 kvadratkilometer beroende på hur mycket föda som finns i området. Kadaver, nackbett och illaluktande sekret. Alltså det är inte konstigt att järven lever helt för sig själv utanför parningstid. De pallar bara med varandra en kort stund när det ska göras ungar. Men vi andra, vi kanske vill drömma oss bort nu om att någon som luktar gott håller om oss. Så vi tar och lyssnar på Meijo Suvas och Pidä musta kiinni.

Hirvi, älä tule tielle. Eli kom inte ut på vägen, sjöng Jussi Raittinen. Och nej, att krocka med en älg kan ju faktiskt vara helt livsfarligt. Och det sker långt över 5000 olyckor i trafiken varje år där älgen är inblandad. Och älgen, det är ju faktiskt Sveriges nationaldäggdjur. Det röstades fram år 2016 och på andra plats så kom sorken. De som röstade här på tvåan, de måste ha blivit väldigt besvikna då ett djur så långt bort från sorken man kan komma vann. Men och ja, älgen är ståtlig och, kom igen, lite ful. Men den kallas ju faktiskt också för skogens konung. Och tänk så mycket intäkter den har inbringat till turistnäringen med alla souvenirer i form av älgvarningsskyltar, kylskåpsmagneter och t-shirts och älgbajs på burk som turisterna köper med sig hem till sina hemländer. Det finns ju till och med älgbajsörhängen. Hade det varit lika lukrativt om det istället var sorken som hade blivit Sveriges främsta djursymbol? Jag menar, sorkbajs är ju ungefär lika stora som riskorn. Och jag menar, ska man nu ha bajs på burk, så då föredrar jag ändå lite större klöntar, så man ser vad det är. Men älgen spelar också en central roll i ekosystemet. Den hjälper till med att skapa biologisk mångfald genom att den äter knoppar och blad från lövträd. Och den är ju också ett viktigt bytesdjur för varg och björn, och ja, kanske för fripassageraren och nackbitaren järven också, som vi pratade om här tidigare. Det finns cirka 350 000 älgar i Sverige och varje år så skjuts cirka 60 till 80 000 under licensjakt. Ett gäng älgar stryker också med i trafikolyckor och blir påkörda av tåg. Ytterligare 7 000 blir tagna av rovdjur. Puh, herregud, tur att man inte är älg. Inte undra på att de är lätt stressade. Livet som älg måste ju att vara att ständigt balansera på gränsen till utbrändhet av alla ständiga hot. Och samtidigt ska man bära upp det här med att vara skogens konung och bidra till biologisk mångfald. Mycket pressure on the aliens axlar, alltså.

Darja och Månskensorkestern sjöng om Daugavan Jotsen. Japp, svanen är nästa djur på tur. Och sångsvanen, det är Finlands nationalfågel. Svanen har ju en

huset Kalevala simmar svanen i Tonelas, alltså dödsrikets svarta flod. Och i en vers så beskriver man faktiskt hur den som dödar en svan själv går sin sista stund till mötes. Jag vet inte hur det är med er, men alltså ibland så funderar jag verkligen på hur det var att leva på den här tiden då man trodde på sån här folktro på allvar. Jag romantiserar det gärna. Jag tänker att det måste vara ganska mysigt att traska runt där i skogen i tron att tomtar och älvor och troll faktiskt existerade. Det är som att gå runt i en barnsaga. Och så kanske man tänkte att svanen vid stranden, ja men det var en förvandlad människa, kanske någon man kände. Kanske en arisint sysöjts lärare. Alltså, för svanar är ju ganska lätt irriterade och sura. Jag undrar om svanar vaknar de någonsin med tanken och tänker, idag är en bra dag. Jag är tacksam över att vara vid liv. Nej, det känns inte så. Alltså, det känns som att de allra flesta svanar vaknar och bara, idag ska jag gå runt och sprida negativ energi och ge passivt aggressiva blickar åt alla jag möter. Och ofta så nöjer de ju sig inte med det heller, med att vara passiva, utan de springer efter folk och väsar och flaxar och skapar en riktigt dålig stämning. Inte ens en vacker solig sommardag är svanar på bra humör. Det finns liksom alltid något att klaga på. Herregud, svanar där ute, ni är liksom mytomspunna och det har gjorts hela balletter om er. Var lite nöjda någon enstaka gång. Vi andra, som bara blir bättre människor ju ljusare och varmare blir på året, vi tar nu och lyssnar på Kesä Aikaan, In the Summertime med Ernos.

0: jälleen kerran voi sanoa, että kiitoksia Leijonat, tämä oli kertakaikkisen mahtava peli.
1: En ikonisk låt med en legendarisk finsk sportkommentator. Ja det var A-typi och Antero Mertaranta med Ihanaa lejonat ihanaa. Ja, i Finland finns inte någon lejon, men lejonet har ändå blivit en finsk symbol. Det finska hockeylaget kallas för Suomen lejonat, alltså de finska lejonen. Och lejonen, de trivs ju på savannen och inte alls på isen eller ens i de finska barskogarna. Men lejonet är Finlands riksvapen. Och du har säkert sett det här. Det är en röd sköld med ett lejon i guld som håller i ett svärd och trampar på en kroksabel. Och runt lejonet finns 9 stycken rosor i silver utspridda. Den nedtrampade kroksabeln, den symboliserar Ryssland eller republiken Novgorod. Medan det raka svärdet som lejonet svingar symboliserar västerlandet. Rosorna, de sägs mest vara där som dekoration. Kanske att man ritar det här vapnet och tänkte att ja, det ser lite tomt ut. Vi slänger dit lite rosor så får folk tolka dem fritt sen. Men det här vapnet är känt ända sedan 1580-talet, så det har hängt med ett bra tag. Men nog om det finska lejonet. Här i Sverige finns ju också ett känt lejon. Legenden Leo finns i en glasburg på Gripsholms slott. Och han har ett minst sagt udda utseende. Alltså, tänderna på det här lejonet, det ser ut som att han har varit med i någon tandkrämsreklam. Och ögonen är som lånade från någon Disney-figur. Det här konstigt uppstoppade stackars djuret kom till Sverige på 1700-talet. Men man vet inte så mycket om honom. Enligt legenden så är han en gåva. Och här måste jag verkligen använda citationstecken. För hade jag fått något liknande som Leo present, då hade han nog hamnat i mitt källarförråd. Nåja, men man tror att han kanske är en gåva från Bejen av Alger. Bejen av Alger. No idea vem det är, men det här är jag koll upp. En gåva från honom till Fredrik den första. Vanligtvis så symboliserar ju lejon mod och handlingskraft. Men lejonet Leo, ja, det symboliserar nog lite mer naivitet och glädje. Glädje kanske, Ni får ta en titt på honom nu, googla, och medan vi andra tar och lyssnar på Maria Koski här med Sellaista elämä on.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och dagens program är en riktig biologilektion, för vi pratar om djur. Den senaste låten här var kanske inte så finsk, men däremot hade den djurtema. White Rabbit med den libanesiska sångerskan Maissa Kara. Originallåten är en av Jefferson Airplanes klassiker, men jag tycker att den gjorde sig faktiskt ganska bra på arabiska. Man kan tolka andemeningen i den här ikoniska låten på lite olika sätt. För vissa är det en solklar låt som handlar om droger. Men sångaren och gitarristen Grace Slick från Jefferson Airplane har sagt i en intervju att låten inte handlar om droger, utan den handlar om att följa sin nyfikenhet. Och följde sin nyfikenhet, det gjorde ju verkligen mina producenter när de letade fram den här fantastiska versionen med Maissa Kara. Hur som helst, vanligtvis är ju vita kaniner förknippade med renhet och kyskhet och någonting som en trollkarl plockar upp ur sin hatt. Och simsalabim, nu ska jag trolla fram en låt åt er och hokus pokus, den handlar om hästar.

Man blir sugen på blåbärspaj när man hör den här låten som handlar just om att plocka blåbär. Mustikan poiminta med Antero Raimoja Ovet. Och när man sitter där i blåbärsriset så får man hålla utkik efter både björn och älg. Och kanske göra lite djur för sig så att de håller sig borta. Ja, idag har vi pratat om flera av våra skandinaviska djur och om konstiga glada lejon från 1700-talet. Och så jag tänker så här, gå nu ut och var åtminstone lite gladare än en svan och sprid lite glädje. Idag så ska vi avsluta med en barnsång, bara för att vi hittar inte någon tryckare som handlar om djur, så tack och lov för det. Men det blir Georg Malmsten med Sairas karhunpojka. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, din hobbyetolog Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska och producent för programmet, ja, det var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina.

0: Och då så gick jag in för att ja, men säga adjö till min familj. Och min yngsta son, han var bara några veckor gammal. Jag minns att jag klappar på honom och pussar på honom. Han ligger i ett så här babynest liksom.
1: På ytan lever Marcus ett framgångsrikt liv. Han har toppjobb på en advokatbyrå, tjänar pengar och har familj och barn. Men det är ett dubbelliv. I själva verket är han fast i ett tungt missbruk. Snart ska det avslöjas och Marcus förlorar allt.
0: Jag pussar på honom och säger att jag älskar honom, och jag har ingen aning om när jag kommer få träffa dem igen så här, och att jag vet att nu har det här skett som jag, ja, nu har jag förlorat min familj.
1: Du lyssnar på Verkligheten. I två avsnitt hör du Marcus berättelse. Det här är första delen. Jag heter Gustav Asplund. Vi har stämt träff i ett studentområde i en större svensk stad. Det är här Marcus ska påbörja bygget av sitt nya, sannare liv efter att ha förlorat allt.
2: Tjenare, hej!
0: Vad bra att du hade lurarna så det är extra tydligt.
2: Vad fint att ses!
0: Ja,
2: ja.
0: Eller hur?
2: Vart ska vi?
0: Kanonväder också. Vi kan väl gå hem till min korridor då.
2: Jajamän.
0: Där jag bor för närvarande.
2: Hur känns det att liksom flytta tillbaka hit till liksom studentboende?
0: Jo, men det känns ju lite speciellt på många sätt. Så. Det känns ju som att jag är lite på samma plats där jag var när allt började gå åt skogen.
1: Inför att vi ska ses så har jag dykt på ett foto, en artikel i en lokaltidning. På fotot syns en gullig familj, två små barn och två unga föräldrar. Pappan i familjen, det är Marcus. Han är och hälsar på hemma i orten där han växte upp. Det är en typisk sån där hemvändarartikel om hemmasonen som sökt sig ut i världen och nått framgång. Redan i rubriken framgår det att det har hänt mycket. Familj, barn, juristexamen och toppjobb på bara några år. Artikeln andas framtidstro och ljus. Det råder ingen tvekan om att han har hittat rätt i livet, står det. Men allt det här är en fasad. Under ytan har det redan hänt så väldigt mycket mer och mycket mer ljusskygga saker. Och det är bara början som ska få Marcus liv att falla ihop, eller kanske snarare explodera.
2: Vad har du gjort idag då?
0: Idag har jag varit ute och sprungit lite på morgonen. Jag såg häromdagen en räv som kom gående helt casual på gångvägen med en stor hare i käften liksom. Och den vek inte ens undan när jag mötte den, utan den bara gick förbi mig lugnt med den här haren och försvann in i skogen så.
2: Ja, vad tänkte du då?
0: Det är häftigt att se och att jag verkligen kan uppskatta sådana saker idag.
2: Som du bara, hej hej.
0: Ja, exakt.
2: Okej.
0: Okay. Då är vi framme. Ja, det är verkligen sådana flashbacks från hur det var.
2: Och det står det, wanted dead or drunk.
0: Ja. Ja. Det är en studentkorridor.
2: Ja, hur ser man det då?
0: Ja, man ser det på skorna, på
2: de skorna här.
0: Korridoren med alla rum. Och
2: här är ändå en whiteboard, det var lite proffsigt.
0: Ja, men den används inte på ett speciellt bra sätt. Så.
2: Här står det så här, vad roligt. Grattis korridor till vinnare av studentbostäders pepparkakshustävling 2016 och 2017.
0: Ja, det är ju ett tag sedan nu också.
2: Och här blir perfekt ju. Och kommer det någon och du känner sig obekväm eller så här, då hittar vi på någon annan lösning bara.
0: Ja.
1: Vi sätter oss i uppehållsrummet i den slitna korridorssoffan.
3: Vill du sätta dig lite närmare?
4: Ja.
3: Är det okej?
4: Absolut.
1: Och vi tar det från början. Det här är Marcus berättelse, hans historia om vad det var som hände. Och vi kan säga att det börjar här. Med ett antagningsbesked som Marcus fått från ett universitet i en annan del av landet.
5: Efter gymnasiet så visste jag inte vad jag skulle göra. Sökte fristående kurser. Ja, med psykologi och juridisk översiktskurs. Och då insåg jag liksom att juridik är någonting som jag vill lära mig. Och som jag skulle vilja arbeta med i framtiden. Så. På ett sätt var det väl så här också något så här självförverkligande. Typ, och göra någonting bra och vettigt. Så här, jag har haft så här låg självkänsla och jag fick också höra mycket under min uppväxt här att jag inte skulle lyckas med någonting och så. Och det blev väl ett sätt för mig att typ visa motsatsen på något sätt.
1: Marcus har sökt till juristprogrammet och nu fått antagningsbeskedet. Han börjar läsa det och så ser han har kommit in.
5: Det var fantastiskt, verkligen, med tanke på att jag hade ingen bild av mig själv eller att jag skulle lyckas med någonting sånt. Det var verkligen inget som jag bar med mig sedan tidigare. Det var otroligt stort för mig, jättestor grej och häftigt. Och samtidigt fanns ju en rädsla också att inte klara av det, att jag inte skulle ha det som krävdes.
1: Nu flyttar Marcus för att börja sitt nya liv. Men redan nu har han slagit in på en väg som ska prägla de närmaste åren. Vad Marcus tänker är en hemlig genväg, men som är lögnens väg. Som bit för bit ska öka avståndet mellan hur allt verkar och hur det egentligen är.
5: Tog jättemycket genvägar så, och såg egentligen bara till så här, hur kan jag få en vinning av det här? Med alla medel försökte nå framgång så här.
1: Så börjar terminen på juristprogrammet. Och nu märker Marcus, studierna är bra mycket tuffare än han hade trott.
5: Hög nivå och snabbt tempo i studierna och också en miljö där som var väldigt hetsig och det satt nästan liksom ångest i väggarna när man kom in på juridikum där. Folk satt och som maskiner också hela dagarna och bara pluggade och sen så skulle man ju festa också. Så att det var ju mycket, mycket plugg och mycket fest och att klara av och så här finna någon balans i det och så.
1: Det blev visst ett slitigare liv än vad Marcus tänkt sig. Så nu känner sig nedslagen. Men ändå.
5: Det var faktiskt en dag när jag satt på mitt rum och pluggade och var väldigt deppig. Typ kände mig nere. Och så hade jag en kursare då, en god vän som kom hem till mig och han sa så här att ja, men det är några tjejer i ditt kök så här, som inte bor på korridoren typ, och han bara kom igen, vi går och pratar med dem så här, och jag var bara nej, jag pallar inte typ, jag känner mig inte i form, men det gjorde vi då. Det var grannkorridoren som lånade vårt kök då och de höll på att laga mat för att de hade något fix på sin korridor. Så det var första gången vi pratade med varandra.
1: Marcus började snicksnacka med en av tjejerna.
5: Jag minns att jag tyckte att hon var en sån liksom mogen kvinna och jag kände mig som en så här grabb liksom, som inte hade något att komma med. Så att hon kändes ju i en helt annan liga än mig. Hon pluggade sin master också, nationalekonomi. Och jag var väl på min andra termin tror jag på juristprogrammet eller något sånt.
1: En annan liga till trots så håller de kontakt.
5: Vi hade lite kontakt så här över Facebook och träffades väl så där eftersom vi bodde på samma boende. Av slump eller så och pratade om att styra upp någon korridorsfest. Så det gjorde vi. Och ja, det blev väldigt lyckat. Vi började träffas och jag minns att i början så visste ingen av oss visste vart vi hade den andra. Så vad det var, om det fanns någon, om det bara var en vänskap eller någon slags möjlighet till romans på något sätt. Men, vi träffades så började vi faktiskt måla ihop och sådär, laga mat tillsammans och så, och tog det ganska långsamt sådär. Och sen, ja, tog det fart.
3: Vad liksom, vad såg du hos henne då?
5: Men jag såg en så här stabil, mogen kvinna som hade liksom ambitioner och mål och också ett stort hjärta och som brydde sig om andra liksom så där, och jag tror jag kände mig väldigt trygg med henne, så här att jag behövde någon som henne, för att jag var inte sån som person själv egentligen. Jag var inte stabil på det sättet. Så.
3: Var kommer det ifrån, tror du?
5: Jag tror att det kommer från min barndom och uppväxt. Så. Jag är ensam barn och jag bodde varannan vecka hos min mamma och pappa. De levde inte tillsammans. De separerade väl när jag var något år eller sådär. Och min pappa var väldigt speciell och mådde inte speciellt bra. Tog ofta ut sitt dåliga mående på mig så där, och jag fick höra väldigt mycket under min liksom uppväxt och som barn att jag var värdelös, att jag inte skulle lyckas med någonting och sådär. Och då liksom när jag var tonåring och ung vuxen och så där, tänkte jag väl kring det att jag kände mig som att jag var härdad på något sätt, så att jag inte var rädd för konflikter och att jag kände mig att jag hade blivit stark av det så, men i efterhand kan jag känna att jag var väldigt känslomässigt trasig så.
1: Marcus och tjejen som han träffade i korridorköket blir ett par. Men mitt i allt så fortsätter studentlivet med plugg och fest.
5: Vi festade ett par dagar i veckan i alla fall och samtidigt så ska jag klara av mina studier och ha väldigt svårt med fokus och svårt att hantera stress och den här pressen som jag känner också. Att jag måste lyckas bra och så. Krav som jag ställde på mig själv så. Jag kom i kontakt med vården då i alla fall. Jag fick väl tips av någon, liksom studenthälsan så där. Började prata med dem om att jag har ju förmodligen ADHD och så här, för att jag har väldigt svårt att fokusera och koncentrera mig och jag förklarar och argumenterar för att jag behöver läkemedel för att och liksom fixa mina studier och sådär, och läkaren höver mig och går mig till möte, så jag får, utan att det görs någon utredning eller jag får någon diagnos, så får jag läkemedel utskrivna, ADHD-läkemedel då, och

0: Sa du då att du hade ADHD?
1: Ja, det gjorde jag. Och det trodde jag väl själv också. Kände så här att jag har... Ja, egentligen handlade det nog mycket om att jag inte visste hur man studerade överhuvudtaget heller. Jag hade inte liksom de verktygen som jag behövde för att kunna ta mig an studierna på ett så här sunt och bra sätt. Liksom. Och då blev det som en slags genväg.
2: Marcus har också sömnproblem och ångest och får för det utskrivet sömntabletter och ångestdämpande, berättar han. Nu förändras Marcus av läkemedlen till en början, till det bättre.
1: Jag minns att när jag tog ADHD-läkemedlen då, så kände jag för första gången i mitt liv så här att jag kunde... Att jag kunde nå min så här sanna potential. Att jag kunde prestera så som jag visste att jag var kapabel till, men som jag inte klarade av annars. Jag kunde fokusera, jag kunde göra det jag skulle. Jag kunde men för första gången någonsin kände liksom, shit, nu kan jag åstadkomma vad jag vill liksom, eller allt som jag inte är kapabel till annars. Så.
2: Även sömntabletterna och de ångestdämpande påverkar Marcus.
1: Vilken enorm lättnad som kom över mig och hur liksom all stress och press och ångest bara sköljde av mig så här de första gångerna, och att jag kände liksom, shit, vilket lifehack där är så här, nu kan jag ta de här uppåt läkemedlen för att liksom prestera och komma upp tidigt på morgonen och bli en supermänniska så. Och sen alla negativa känslor och allt som har jobbigt tog jag bort med de här neråt läkemedlen. Så. Det gick mycket bättre. Jag kunde hantera saker på ett helt annat sätt.
2: Men Marcus har också tagit en genväg till. Något som man absolut inte ska göra med läkemedel.
1: Nästan det första jag började göra, utan att jag egentligen kan förstå varför, var att jag började krossa tabletterna så här och snorta dem liksom. Utan att det var någon där som visade mig eller så här, sa till mig att jag borde göra så gjorde jag så. Och sen var det också som en sån här grej att jag alltid gjorde det med liksom alla läkemedel nästan som jag fick utskrivet då. Jag har väldigt mycket läkemedel, jag får ut flera andra typer av läkemedel också. Sådär, och det, jag umgås också i liksom kretsar med andra studenter och så som gör på liknande sätt. Sådär.
2: Marcus pluggar, tar läkemedel och festar. Samtidigt så har han ju ett förhållande.
1: Vi blir förälskade och ganska kort därpå så blir hon gravid också.
2: Mitt i det här så ska Marcus också bli pappa. Eftersom hon är äldre och klar med studierna så flyttar de till hennes hemstad istället. Där planen är att Marcus ska fortsätta sina studier.
1: När jag blir pappa så är jag i mitten av gymnasieprogrammet eller har klarat 2/3 kanske så. Och då är jag 23 år. Det var ju otroligt overkligt. Jag sommarjobbade på Gröna Lund så där, och precis när jag och mina barns mamma hade träffats och hon kom dit, kom ihåg så här att jag sa till henne så här, du ser ut som en riktig morsa liksom, så på ett så här ett fint sätt, för att jag, det var att jag kände liksom att det här är mamman till mina barn typ, det här är kvinnan i mitt liv. Sen gick det ganska fort och sen hade vi en son liksom. Jag kände bara stor lycka och sen satt vi där, eller liksom en sjuk grej i sig, och bege sig två personer till sjukhuset, och sen plötsligt är man tre. Jag tror jag fick liksom ett syfte i livet på ett helt annat sätt och det var inte bara positivt så här, för att jag fick ännu mer fokus på det här med att lyckas bra och sådär, och att jag var tvungen att prestera ännu mer och jag började jobba också och jag liksom pluggade heltid och jobbade nästan heltid och var pappa samtidigt och så här. Samtidigt som jag lyckades väldigt bra med studierna. Jag tror jag lyckades absolut bäst liksom efter att jag hade blivit pappa. Men just att jag ville verkligen bygga upp någonting åt mitt barn, och att det blev den största för mig, så att kunna ge honom en trygghet och säga genom, ja, att kunna bygga upp något åt min familj helt enkelt. Så.
2: Livet gasar på. Marcus gör en utbytestermin i Kina, blir pappa igen, tar examen. Och det är nu de åker och hälsar på i hans hemort och blir intervjuade för lokaltidningen. Där det verkar som att det har lugnat ner sig i livet. Men inget kunde vara längre från sanningen.
1: Pengar och prestation blir liksom det viktigaste för mig. Sådär. Och det gör ju också att jag tappar det här med liksom, värdet av min familj också. Sådär. Fast egentligen i min liksom, mer och mer min sjukare och sjukare hjärna, så allting som jag gör jag för min familj också.
2: Marcus fortsätter att ta läkemedel.
1: I och med att jag flyttar mellan olika städer också, så får jag utskrivet från flera orter samtidigt och så här. Och jag har ju börjat i det här skedet, så har jag ju börjat insjukna.
2: Samtidigt så tar karriären fart, berättar Marcus, som nu får jobb som jurist på advokatbyråer.
1: Prestigejobb liksom, toppjobb så här, och jag kommer in också på de ställen som är allra svårast att komma in på, och jag fuskar mig också in på ställen och så här. Får bra arbeten, superbra liksom arbeten och bygger upp någonting, men samtidigt så får jag liksom högre och högre doser av läkemedel. Får ju också någon slags här, ja, med storhetsvansinne, och det här matar min sjukdom också, att jag lyckas med alla de här sakerna och lura människor, och jag lever också ett liksom dubbel eller trippelliv. Så jag är olika personer vart jag än är, så här, på min arbetsplats och hemma med min familj och i kontakt med andra människor socialt och ja. Jag kunde vara väldigt så här socialt smidig och framstå som väldigt, ja, men på ett visst sätt med hjälp av mina läkemedel. Så.
2: När läkemedlen tar slut så börjar också Marcus komplettera med andra droger. Och i den värld han lever i nu så är de tillgängliga, säger han.
1: Där var det ju alltid att det förekom också. På många olika arbetsplatser, och jag jobbade ju också på arbetsplatser där det var i princip öppen bar varje dag. Det var en väldigt speciell arbetsmiljö som definitivt inte var lämplig för mig. Så. Men det hade inte spelat jättestor roll. Jag hade ju tagit mina grejer oavsett. Så. Och på alla arbetsplatser jag har varit så har jag träffat likasinnade. Så där, det är som att man dras till varandra, att man kan se, jag pratar med vissa om det, så man kan se i ögonen på varandra. Man har den här grejen liksom.
2: Marcus har nu toppjobb som jurist, bra betalt. Han berättar att han får åka taxi till och från jobbet, uppåt 10 mil enkel väg. Men inom honom, där i taxin, så växer bara mörkret av att hålla fasaden uppe.
1: Försökte upprätthålla det här livet, att jag skulle framstå som duktig, både inom liksom, som en yrkesperson, men också som en så här familjefar och pappa och partner och en lyckad människa helt enkelt. Så
2: en fasad som nu börjar krackelera.
1: Det började med att jag började göra bort mig på arbetsplatser. Jag liksom drack för mycket i kombination med läkemedel och droger, så att jag liksom blackoutade på afterworks och företagsevent och sådana saker, och fick liksom hjälp att ta mig till hotell så här gång på gång, även när vi var utomlands på sådana saker så här. Och hemma så var jag också mer och mer sjuk, alltså med min familj så, och jag började också utsätta min sambo då, ja, mina barns mamma, för, ja, ett väldigt liknande beteende som min pappa hade utsatt mig för under min barndom och uppväxt egentligen. Att jag började psykiskt misshandla henne och tala om för henne hur värdelös hon var, och att hon var misslyckad och inte, och fick sådana här utbrott och så här, och kunde till och med känna som att jag var min egen pappa liksom när det här hände. Här fick jag ju högre och högre doser för min ångest, men det var, när jag ser på det efterhand, så skapade det också min ångest. Så här. Tog alltid för mycket. hamnade i konstiga polisgrejer. Jag liksom blev nerplockad från taket och jag blev tagen för skadegörelse. Och
2: Marcus blir sjukskriven och det är nu det ställs på sin spets. Familjen ska flytta till en ny lägenhet och i skarven däremellan så bor de hos hennes föräldrar i några veckor.
1: Och i det här skedet så var jag verkligen i så här, det finns ju olika faser av beroende och så. Jag var i den här liksom fasen där det börjar bli väldigt tydligt, eller blir tydligare och tydligare för omgivningen att man har problem och man försöker inte ens dölja det själv längre. När vi bodde där hos hennes föräldrar så jag var ute på nätterna och liksom tog droger. Jag var liksom otrevlig och jag försökte inte dölja det liksom. Jag blev konfronterad och ja, betedde mig verkligen väldigt illa och som ett barn och blåljög liksom min partner. Jag ljög henne rakt i ansiktet om vad jag gjorde och vad jag höll på med och sådär. Försvann på nätterna och sket fullständigt i min familj och mina söner. Och vi hade precis fått vår yngsta son då. Sen kom det hem då, någon gång när jag hade däckat, så kom det hem liksom kriminella och lämnade över liksom en väska med liksom piller och ja, droger och så, som var min då, till hennes föräldrar. Det var då jag blev liksom avslöjad inför hennes familj så där, var hur sjuk jag var och vad jag höll på med så här.
2: Så till slut händer det.
1: Jag har väldigt fragmentariska minnen av det för att jag var så påverkad som jag var.
2: Marcus sambo, hennes föräldrar och Marcus mamma som sambons föräldrar bett komma dit är där. Och så Marcus.
1: Och att det var väldigt så spänt i luften och att det var tydligt att det hade pratats mycket och diskuterats mycket utan min närvaro. Så att jag hade hållits utanför det här. Mina barns mamma då sa till mig liksom att vi kan inte vara tillsammans mer, det går inte. Så här, och att hon hade sina föräldrar med sig och att jag fick ett liksom överlåtelseavtal för vår bostadsrätt. Så här, och att jag blev utköpt så.
2: Marcus sambo har gjort slut och Marcus ska nu följa med sin mamma och lämna stan.
1: Och då så gick jag in för att ja, men säga adjö till min familj och min yngsta son. Han var bara några veckor gammal och jag minns att jag klappade på honom och pussade på honom. Han ligger i ett så här babynest liksom och att jag pussar på honom och säger att jag älskar honom och när jag gör det så vet jag ju så här att jag har ingen aning om när jag kommer få träffa dem igen så här, och att jag vet att nu har det här skett som jag, ja, nu har jag förlorat min familj.
2: Det som Marcus i sitt huvud levt sitt liv för, jobbat för, pluggat för, presterat för, har han nu förlorat.
1: Jag känner en enorm tacksamhet för det, för att jag hatade mig själv så fruktansvärt mycket för vad jag utsatte henne för, men jag klarade inte av att sluta liksom.
0: Jag kommer vändningen.
1: Ja, det är ju ingen vändning än, för att jag är fortfarande inte på min botten än så.
2: I nästa avsnitt hör du fortsättningen när resan mot botten fortsätter.
1: Jag låg ju i sängen på psyket och höll liksom möten.
0: Så du hade liksom jobbmöten från psyk?
1: Ja.
2: Men också mot ljuset.
1: Och när jag ser det så det liksom brister för mig att jag bara börjar gråta hejdlöst så här.
2: Har du eller någon du känner problem med missbruk så finns det hjälp att få. På vår hemsida finns mer information och kontaktvägar. Sök bara på verkligheten. Jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund, ljudtekniker Astrid Ankarkrona.
3: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären Med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

0: fan!
1: Ja, nu då.
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan. Ah.